Like any old wild, since I got a flag, got a flag, got a flag, flag.

коню мій коню, ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 7-ма година. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Школи та дошкільні заклади в Польщі готові до повернення дітей і молоді. Більше дорожніх патрулів у Польщі на час повернення з канікул. США й Іран обмінялися атаками. Школи та дошкільні заклади по всій Польщі готуються до повернення дітей і молоді. Нова основна навчальна програма для шкіл і дошкільних закладів набуде чинності у вересні. Вона буде базуватися на цифровій гігієні та зосереджена на психічному, фізичному та соціальному розвитку дітей раннього віку, каже Дорота Рачинська з дошкільного закладу номер 4 у Познані.
1: Ми
0: маємо від вересня пристосуватися до нової програмної бази, підготувати зони і підготувати класи. Це зміниться, проте, на моє переконання, ці зони вже колись були. Тож готуємо такі куточки тиші для дітей. Насамперед, трохи зміниться підхід до дитини. Початок нового навчального року також приносить багато змін для учнів і вчителів. У початкових школах діятиме законодавча заборона на користування телефонами, а уроки санітарної освіти будуть обов'язковими. Тереза Радомська з шкільного дошкільного комплексу номер 15 у Познані зазначає, що підготовка до цього навчального року була особливо складною.
2: Дуже праць таких зв'язаних з вищим.
0: Багато роботи пов'язаної з реформою, з підготовкою до нових освітніх вимог. Думаю, те, що діється зараз у кожній школі, це багато страху й неспокою. А потім розпочнеться і буде добре.
2: Дуже ленку, непокою, а потім ще почне і буде добре.
0: Міністерство національної освіти оголосило 8 основних напрямків реалізації державної освітньої політики на 2026 та 2027 навчальні роки. З початком повернення з канікул на дорогах буде більше поліцейських патрулів. Поліцейські закликають водіїв бути надзвичайно обережними. Комісар Каміл Карбовнічик з головного управління поліції воєводства в Любліні каже, що дорожні інспектори будуть задіяні як у розпізнаваних, так і у нерозпізнаваних поліцейських автомобілях.
3: Поліціянці не тільки будуть контролювати швидкість.
0: Поліцейські не лише будуть контролювати швидкість, але також будемо звертати увагу на стан тверезості водіїв. Будемо перевіряти технічний стан транспортного засобу, а також спосіб перевезення пасажирів, зокрема дітей. Не буде жодних послаблень для дорожніх піратів.
3: Перевірення пасажирів, зокрема дітей, не буде жодної тарифи ульгової для піратів дорогових.
0: Поліцейські лише за один день у Люблінському воєводстві затримали 17 водіїв у нетверезому стані. Іран атакував американські бази в Йорданії. Це сталося у відповідь на вечірній обстріл американцями острова Ларак. У відповідь на повернення до бойових дій ціна на нафту негайно зросла на 2,5%, перевищивши $90 за барель. Це перший обмін ударами між Вашингтоном і Тегераном за майже 5 тижнів. Ціллю американської атаки були дві ракетні пускові установки, готові до запуску морських мін у напрямку протоки. Загинули військовослужбовці і цивільні. Корпус вартових Ісламської революції назвав заяви про міни виправданням і пообіцяв покарати агресора військово та економічно. Майже одразу ж він направив ракети та безпілотники проти американських баз в Йорданії. Йорданія стверджує, що збила 8 ракет. Американці не повідомляють про жодні втрати.

0: втрати. Іранці наголошують, що вони знищили технічну та ремонтну структуру. Незрозуміло, якою мірою ця ситуація переросте в нову хвилю ескалації. Неофіційна інформація з Тегерана свідчить, що погіршення економічної ситуації в країні може спонукати корпус вартових Ісламської революції продовжити атаки. Ситуація між Вашингтоном і Тегераном вкрай напружена, і наразі переговори між сторонами не ведуться. Президент Дональд Трамп оголосив Ірану економічну війну, погрожуючи наслідками для будь-якої країни, яка веде бізнес з Іраном. Ормузька протока залишається закритою. Сьогодні в Польщі помірна до сильної хмарність з періодичними проясненнями. В окремих районах місцями дощі та грози, на південному сході з градом. Максимальна температура – 22 градуси Цельсія, на півночі та заході – 24 градуси Цельсія, у центрі – близько 25 градусів, на південному сході – до 30 градусів, а у передгір'ях Судетів місцями – близько 20. Вітер слабкий до помірного, місцями поривчастий з південного заходу. Під час штормів пориви вітру – до 65 км на годину, а на південному сході місцями – до 80 км на годину. Високо в Судетах – пориви вітру – до 90 км на годину.
1: Тож, літо ще триває, незважаючи на те, друзі, що на календарі ми бачимо вже 31 серпня і сьогодні понеділок, і ви слухаєте Польське радіо для України, де розпочинається ранкова програма.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Протягом 2 годин будемо прощатися, напевно, з цим літом, ну, а також будемо дізнаватися, що такого важливого сталося за вихідні, які вже промайнули, і що такого важливого станеться вже сьогодні і протягом наступного тижня. Доброго ранку вам будуть бажати сьогодні ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко, який з'явиться вже за хвилинку в нашій студії. Також з нами, звісно ж, працює ціла команда. Павел Воробий, наш сьогоднішній звукорежисер, Варвара Берестовська, наша сьогоднішня випускова редакторка. Ну і будемо переходити до тих самих важливих тем, які я вже анонсувала. Нестабільні позиції деяких країн-членів Євросоюзу, перспективи відновлення мирних переговорів. Це такі основні теми, на які ми сьогодні будемо дуже багато говорити, зокрема з нашими експертами. Ну а також дитячий футбол в Польщі. Маємо намір поговорити з директором футбольної дитячої академії напередодні нового навчального року, але ця розмова станеться вже десь наприкінці нашої сьогоднішньої програми. Ну, а поки розпочинаємо, і далі ще для вас дайджест новин. Більшість ісландців на референдумі висловилися проти відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після оголошення результатів голосування в південно-західному окрузі стало зрозуміло, що за підсумками референдуму 52,8% ісландців проголосували ні. Ну а 47,2% так щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу. Результати по виборчих округах значно відрізняються. В обох округах Рейк'явіка більшість проголосувала так, там позитивно проголосувала 57,5% у північному Рейк'явіку та 54,5% у південному Рейк'явіку. У всіх інших виборчих округах більше людей сказали все ж таки ні. У північно-західному окрузі 62,9% сказали ні, в північно-східному 61,2%, у південному 60%, ну, у південно-західному окрузі 53% ісландців сказали ні. До того ж, явка виборців на цьому суботньому референдумі була дуже високою, 82,5% явки, і це явка була вища, ніж на парламентських виборах 2024 року, коли вона становила 82%. Загалом 118 тисяч виборців проголосували ні, а 105 і ще 339 людини сказали так. Кількість порожніх та недійсних бюлетенів становила 1652 або 0,7% від загальної кількості голосів. Ну і маємо вже реакцію деяких європейських політиків на таку.

0: Чи можна говорити з такою реакцією «доброго ранку», чи варто бажати, тому що крайньо праві дуже радісно відреагували на цю всю історію, і вони дивна така запустилася ціла така, цілий ланцюжок реакцій від Британії до Франції. В Франції одразу Марін Ле Пен похвалила результати референдуму, можна сказати так, перефразувавши її слова. В Ісландії сказала, що відхиливши такий вступ до Європейського Союзу, народ в Ісландії нагадав про очевидне, що вступ до ЄС не є якоюсь там природною метою кожної європейської демократії. Ну і, до речі, тут вона могла ще й порадіти на фоні власних рейтингів. Там останні рейтинги її опублікували, і вона лідирує за півроку до президентських виборів у Франції. Ну і також в Британії лідер правопопулістської партії Найджел Фарадж, він був одним з таких прихильників Брекзіт, виходу з Євросоюзу. Він навіть привітав Ісландію з тим, що от вони не захотіли до Євросоюзу вступати.
1: Ну, водночас президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу після референдуму, на якому громадяни не підтримали відновлення переговорів про вступ в Євросоюз. Кошта після референдуму вже встиг поспілкуватися з прем'єркою Ісландії. Він наголосив, що Євросоюз повністю поважає демократичний вибір. Ісландія залишається одним з найближчих і найнадійніших партнерів ЄС, зокрема в рамках ЄС, що це таке, якийсь союз, напевно, економічний.
0: Єдиного економічного простору.
1: Так, обидва лідери висловили бажання і надалі зміцнювати відносини між Євросоюзом та Ісландією. Про це сказали і прем'єрка, і, власне, президент Європейської ради Антоніо Кошта. Але мені здається, що, ну, звісно, маніпулюють оцими своїми коментарями європейські праві. Мені все ж таки чомусь здається, що ісландці не захотіли до Євросоюзу, тому що там були б дуже обмежені права їхніх рибалок. Оці, усі ми пам'ятаємо ці скумбрії війни. Мені здається, що вони все ж таки з економічної точки зору, ну, так, зробили, ну, такий вибір.
0: Я думаю, ми, до речі, якщо буде нагода на цьому тижні, поговоримо детальніше з кимось звідти на цю тему. Цікаво дізнатися,
1: з ісландських рибалок,
0: як в Ісландії так сприймають це голосування, як воно відбувалося, як ставляться до цієї теми взагалі там. Ну, а от Дональд Трамп, чергову сенсацію. Ну, від нього вже, мені здається, що це та історія, коли хлопчик біг і кричав «вовки, вовки», і потім всі перестали йому вірити. Так і Дональд Трамп, він стільки сенсацій продукує і пропонує, що вже чергову сенсацію вже ти і не сприймаєш як сенсацію.
1: Але це президент Америки, мусимо про це говорити постійно.
0: Так. Він оголосив про те, що уклав таки обіцяну величезну нафтову угоду з Венесуелою. Вона передбачає контроль Сполучених Штатів над нафтою, величезною частиною нафтових запасів, величезних нафтових запасів Венесуели, понад 65 мільярдів барелів. Про це йдеться. Ну, тут, я думаю, більшості з нас це не скаже, там наскільки велика ця цифра. Але кажуть, що вона, ну, дуже просто велика. За словами Трампа, угоду укладав Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гексет разом з керівництвом Венесуелою та там, щоб приватний бізнес брав участь. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес теж підтвердила угоду. Тут все відрізняється від того, що в Ірані відбувається. Там Трамп укладає угоду, а в Ірані, кажуть, цього не було. Тут вона таки все підтвердила і сказала, що це охоплює 17 стратегічних нафтових родовищ, півтора мільйони барелів на добу видобуток там. Ну і планують залучити понад 100 мільярдів доларів інвестицій в цю сферу, і надходження до бюджету від податків можуть перевищити потім аж 200 мільярдів доларів до бюджету Венесуели. Для Венесуели це, звісно, золоте дно, якщо, ну, б так вийде.
1: Трамп взагалі говорить, що ця угода просто історична. Американська сторона начебто, ну, тримає 55% контролю над спільним підприємством із приватним оператором в Венесуелі. При цьому Родріге заявила, що країна збереже суверенітет над своїми природними ресурсами. Ну, а державний секретар США Марко Рубіо назвав домовленість величезною перемогою як для американського, так і для венесуельського народу. Для США ця угода має забезпечити доступ до значних запасів венесуельської нафти. Ну і ось Трамп стверджує, що вона більш ніж вдвічі збільшить американські нафтові запаси і суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців.
0: Ну, тут важливо розуміти, чи вийде знизити ціни на бензин, бо саме для цього все це робиться. Венесуела має найбільші в світі підтверджені запаси нафти. Ну і

0: її нафтовидобувна галузь перебуває в важкому стані при цьому, тому що були багато років санкцій, недоінвестування, і начебто найбагатша така нафтою країна не могла нормально ту нафту видобувати. Експерти деякі кажуть, що все-таки на швидкі якісь зміни на ринках, в цінах чекати не варто, тому що ну, це все не так швидко запускати всю цю історію. Ну і там ще з бюрократією теж кажуть багато питань, треба їх всі вирішувати.
1: Ну а Польща тим часом закликає використати заморожені російські активи для підтримки України. Йдеться понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського Центробанку. Ну і більшість цих коштів зберігається в бельгійській компанії Euroclear. На думку чотирьох країн – Польщі, Іспанії, Нідерландів та Швеції – це дозволило б збільшити підтримку України і водночас посилити тиск на Росію. Отже, ці чотири країни закликають Євросоюз повернутися до обговорення використання заморожених російських активів. Відповідного листа міністр закордонних справ чотирьох країн вже надіслали ірландському головуванню в Євросоюзі та головній дипломатії Євросоюзу. Ну і от одним з ініціаторів цього листа був глава польського МЗС Радослав Сікорський. Він наголосив, що саме Росія має заплатити за наслідки своєї агресії. Ну і за словами польського міністра, російські кошти краще використати вже зараз для підтримки оборони України, а не чекати завершення війни, щоб спрямувати їх на відбудову.
0: Ну, міністри зазначили, що запланованої позики Україні, ми пам'ятаємо про ці 90 мільярдів євро, може бути недостатньо на 2 роки. Дійсно, тут, якщо так розділити, це фактично 45 мільярдів євро в середньому на рік. І от цих коштів може не вистачити для ефективної оборони. Закликали Єврокомісію знайти спосіб використати такі російські активи, але так, щоб фінансові ризики розподілити між всіма країнами ЄС. Звісно ж, очікується, що питання заморожених російських активів будуть обговорювати і далі на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Вона цього тижня має відбутися в Дубліні.
1: Угу.
0: Ну і ми пам'ятаємо позицію Бельгії цю, тому що Бельгія таким є найбільшим утримувачем цих коштів російських, які там були заморожені. Пам'ятаємо, що зовсім невеличка частина цих коштів заморожена була в Сполучених Штатах. І там, наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюся, там дійшли такі консенсусу, щоб їх використати, ті, що, але їх дуже мало.
1: Це дивно, чому так от Бельгія вперто не хоче цього робити?
0: Тому що є два нюанси. Один пов'язаний з політичними загрозами, другий пов'язаний з фінансовими загрозами. Ну і тому для бельгійців, розумієш, вони все ж таки більше. Мені так здається, що вони відчувають певну таку відповідальність, як щоб не накликати на себе гнів Росії одноосібно, тому що Росія там надсилала різними дипломатичними каналами таку погрози у випадку, скажімо так, використання їхніх коштів. Зараз, поки вони заморожені і відсотки забирають, ну, Росія закриває там на це очі.
1: Угу.
0: Вони, звісно ж, незадоволені, десь там намагаються це розблокувати.
1: Але не критично це для
0: Але для них це не так критично, як тоді, коли ці гроші просто в них заберуть.
1: Але мені здається, що нам зараз більш розлогу відповідь на це питання дасть наша шановна експертка. Ми бачимо, що наша редакторка підключає.
0: Вже
1: є так, дає нам сигнал, що можна переходити до розмови першої нашої ранкової, що ми, власне, і робимо. Отже, друзі, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Важлива тема ранкова в нас просто зараз. Всередині Євросоюзу продовжується протиріччя навколо російських активів, які планували використати на допомогу Україні. Польща активно наполягає на такому розвитку подій, але от при цьому Бельгія, яка є утримувачем арештованих 200 мільярдів євро, категорично проти. Разом з тим, останні опитування свідчать про загрозу посилення правих сил у Франції. Франції за півроку до виборів лідирує праворадикальна кандидатка Марин Ле Пен, а в Німеччині кожен п'ятий громадянин вже готовий виїхати з країни у випадку перемоги правих партій. Такий результат свіжого дослідження, про який ми ще будемо сьогодні говорити. На що може розраховувати в таких умовах Україна? Потреби якої в захисті точно не зменшуються. Будемо зараз це

0: обговорювати разом з нашим експертом. Політолог Олеся Яхно долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пані Олеся. Дуже рада вас бачити, чути і дякуємо, що ви з нами сьогодні.
1: Доброго ранку і навзаєм.
2: Ну і одразу до справи тоді. Уряд Бельгії от остаточно відмовився вкотре давати доступ до заморожених активів цих. Чому Бельгія відверто не погоджується? У нас ось була така невеличка диспут, якщо можна так сказати. І от чи означає це, що вже все і грошей не буде, чи ще якісь варіанти залишаються? Бо Польща, наприклад, продовжує наполягати на передачі цих грошей Києву.
1: Ми всі спостерігали, що це дискутивне питання і що воно досить довго дискутувалось. Перш ніж у Європейському Союзі знайшли механізм у 90 мільярдів євро, який швидший був захід, при цьому не відкидаючи те, що арештовані російські активи можуть бути застосовані. Тобто фактично був пролонгований їх статус заморожених активів, але подальші дії по ним не було згоди. Тут варто зазначити, що не лише Бельгія, а й інші країни також мали різну позицію, навіть якщо ми візьмемо Францію, наприклад, та інші країни. Тобто тут є не лише Бельгія, в даному разі фактично це фіксує той статус дискусії, який був, але це не означає, що не може бути далі ці активи використані. Звичайно, для нас такий сигнал був би важливий у тому сенсі, що Європа готова рішуче діяти, приймати рішення їх реалізовувати. Ну і це був би один з вагомих чинників все ж таки впливу на Російську Федерацію. Але оце відчуття, скажімо так, різних загроз і все ж таки недостатньої єдності по ключовим питанням навіть на цей момент, ми це спостерігаємо і ми це бачимо. І в цьому сенсі це ще така наглядна демонстрація, що Європа до кінця не визначилась. Але, повторюсь, це не означає, що ці активи не можуть бути застосовані. Коли приймалось рішення напрацьовувалось рішення по 90 мільярдам євро, які були, скажімо так, віднайдені, або по ним було рішення прийнято, виходячи з внутрішніх ресурсів, приймалось рішення, що віддавати ці кошти Україна буде за рахунок виплати компенсації від Російської Федерації. Якщо таке рішення не буде прийнято Російською Федерацією, то є ці заморожені активи, які далі можуть бути застосовані. Тому тут зберігається все ж таки статус невизначеності. І, представник Бельгії, він зафіксував не лише позицію Бельгії, а оцю невизначеність, яка все ж таки є.
0: Угу. Тут ще така цікава історія. Президент Фінляндії заявив, Олександр Стуб, що хтось від Європи ще має поговорити з Путіним. Що означає взагалі така заява? Хіба Кремль хоче вести якийсь діалог з Європою?
1: Мені здається, скоріше ця заява була зроблена, як і попередні заяви, які стосуються можливого перемовника від Європи. Не стільки про те, що уже готова Росія вести переговори, тому що ми чули реакцію Росії, коли вперше з'явилась така ідея, в Росії сказали, що таким переговорником може бути, наприклад, Шредер. Да? Що сприймається як абсолютна неадекватність, навіть з точки зору і самої Європи, і взагалі будь-яких реалій. Тому такі заяви, все ж таки, на мій погляд, свідчать більше. Не стільки про конкретного переговорника з Російською Федерацією, скільки про вироблення спільної європейської позиції, яка може бути далі реалізовуватися і доноситись із Сполученими Штатами, і з можливими іншими країнами. Тобто, скоріше йдеться про те, щоб випрацювати єдину спільну позицію, і далі стане зрозуміло, хто зможе найбільш адекватно з точки зору особистих якостей, з точки зору поточного досвіду цю позицію доносити. Тому, мені здається, така заява Олександра Стуба, вона спрямована на пришвидшення цього процесу напрацювання.

0: єдиної позиції, єдності по ключовим питанням, а також демонстрації в чергове Сполученим Штатам, Російській Федерації, те, що доля Європи і безпека Європи, і Україна як частина цієї безпеки не можуть обговорюватися без Європи. Ну, ми бачимо, що да, от є такий певний стан пустоти, коли духу анкоріджу немає, про що сказав Марко Рубіо. Але Росія постійно намагається да, до цього духу анкоріджу все ж таки апелювати, звинувачуючи, що це нібито хтось не виконує якихось зобов'язань. Да, оці всі підходи папацанські, да, хто там не виконав. Тому от така заява від Європи спрямована на те, щоб вчергове, коли в цій ситуації, якщо так можна сказати, умовно пустоти, порожнечі і напередодні нового раунду переговорних зусиль, які анонсували Сполучені Штати, не допустити знову це чергове гібридне коло ініціатив від Російської Федерації, коли Росія намагається просто домовитись на двох, Україну притиснути шантажем, терором і ультиматумами, а Європу просто відсторонити. Тому це була чергова, ну, така підтвердження, що доля Європи не може вирішуватись без Європи. І що Європа, хоч це не було сказано, але Європа дійсно за цей рік пройшла значний шлях в частині дійсно усвідомлення по-новому, скажімо так, оборонних реалій. Тому це було адресовано і всередину Європи, що потрібно визначатися і потрібна ця єдність позиції. І це було адресовано зовні, перш за все тим, хто долучений до переговорів, Сполученим Штатам, перш за все, тому що ну, на Росію тут ну, ми бачимо деяке ставлення до Європи, тут немає ніяких ілюзій. Але важливо, як у разі відновлення оцих дипломатичних і переговорних зусиль, все ж таки позиція Росії, позиція Європи буде врахована, і ті нові ідеї, про які казав Марко Рубіо, вони будуть враховувати якраз і позицію Європи. Тому це от така заявка, скажімо так, на переговорну позицію і заявка на новий формат і рамку майбутніх переговорів.
1: Ну, у нас вже тут 3 хвилинки залишається, але от в мене таке питання напрошується. Мабуть, важко шукати буде якусь єдність всередині Європи, якщо ми бачимо, що от праві роблять праворадикальні, які їм подарунок від ісландського референдуму надійшов, як вони це вміло одразу в медіа просторі використовують. Тобто всередині Євросоюзу вони використовують річ, яка відбулася за Євросоюзом, і от вони хвалять рішення ісландців не вступати, критикують Євросоюз в Британії, Франції, в Німеччині одразу. Французькі вибори, мабуть, це найслабше місце. От вони будуть уже навесні, і там за останніми соцопитуваннями, впевнено, Ле Пен зараз лідирує. Як ви гадаєте, якщо там крайні праві переможуть у Франції, одна з найбільших країн Євросоюзу, чи означає це апріорі якийсь такий серйозний поворот в політиці всього Євросоюзу щодо підтримки України?
0: Ну, дійсно, в кожній країні є свої нюанси і своя специфіка, але дійсно, якщо ми беремо крупні країни, Франція і Німеччина, які знаходяться напередодні, скажімо так, виборів, це є суттєвим викликом. Тому що ці країни не лише в умовах війни Росії проти України, а й в умовах трансформації взаємовідносин між Сполученими Штатами і Європою, коли, ну, це вже звучить прямим текстом, що Європа повинна брати більше зобов'язань, принаймні, за конвенційні види озброєння, оскільки Сполучені Штати все ж таки скорочують свої опції присутності у Європі. Звичайно, тут крупні країни з крупними економіками, ну, а Франція ще й ядерна держава, вони є певними локомотивами дійсно здійснення цих оборонних трансформацій. І те, що Росія, поза сумнівом, буде намагатись використовувати політичний фактор, політичну ситуацію, в цьому немає жодних сумнівів. І те, що ну, Німеччина, яка стає і новим хабом оборонних виробництв, не дарма ми чуємо багато цих новин про дрони розслідувачі, про те, розвідники, про те, що здійснюється підготовка цих гібридних можливих дій, саме пов'язана з транспортуванням, дійсно, і логістикою, військовою обороною, це теж є факти, це теж, ну, якби, да, не дарма. Тому

0: дійсно ці країни будуть в полі зору Російської Федерації. І свого часу, знаєте, як обговорювався всередині Європи і на саміті НАТО, ще на позаминулому саміті НАТО, ризик зміни політики після приходу Дональда Трампа, і тоді були задіяні певні механізми, да, от, щоб контактна група «Рамштайн» перейшла під контроль Європи, як пом'якшити, да, оці можливі ризики. Це ще було напередодні Мюнхенської конференції. То так само зараз і всередині Європи, мені здається, всерйоз мають вестись дискусії, як себе упередити від тих політичних ризиків, які можуть бути от в цих крупних країнах-локомотивах. І в цьому сенсі має значення, знаєте, не просто рішення, якість, якщо ми кажемо про нові рішення всередині Європи, а важливі часові рамки реалізації цих рішень з точки зору інтересів і безпеки самих європейських країн, і перш за все самої Німеччини і Франції. Тому мені здається, що от на цьому етапі важливо такий ризик враховувати, щоб максимально прийняти і почати реалізацію тих рішень, які не залежатимуть від політичного фактору. Ну а ми знаємо, що предмет особливого інтересу Російської Федерації – це зупинка цієї внутрішньої кооперації, яка зараз відроджується, оборонна кооперація всередині самої Європи, західних альянсів. Звичайно, всіляко не допускати спільні оборонні виробництва, якщо ми беремо антибалістику, по суті, нові системи інтегровані протиповітряної оборони, виробництво далекобійних озброєнь. Все це Росія, звичайно, хоче зупинити, але це спрямована основна увага. І чим швидше будуть такі рішення інституціалізовані всередині Європи, тобто де буде найменший чинник персоналістський або чинник політичний, тим це є більшою запорукою, кращою запорукою того, що гібридні дії будуть не матимуть сенсу, і таким чином, і це зменшить оцей ризик гібридних дій проти Європи і самих європейських міст у тому числі. Тому так, такий ризик є, але він на відміну від попередніх років, коли просто ультраправі сприймалися Російською Федерацією як поле для роботи більше в інформаційній площині та політичній, критикувати уряди, блокувати саме політичні рішення, наприклад, там розширення чи виділення допомоги всередині західних альянсів, то зараз це містить виклики прямі військових або військово-гібридних провокацій. Тому що будь-яка оця зупинка уваги або умиротворення, скажімо так, уваги, воно несе прямі загрози тим, що, як ми бачимо, будь-яку вразливість Російська Федерація завжди використовує силовими елементами, і іншої політики на сьогодні у Російської Федерації немає. Тому ці виклики від те, як Росія може використати ультраправі або євроскептичні політичні сили, вони зараз містять і елемент оцей військово-гібридний, і хотілося б, щоб це дуже чітко усвідомлювалось всередині Європи. І, повторюсь, таким чином пришвидшились ті рішення, які найменше повинні були б залежати від політичного фактору і часові рамки яких мають значення. Якщо буде перейдений певний рубікон оцієї оборонної трансформації і, по суті, створення нової стратегії стримування, то в якійсь мірі гібридні або ці намагання використати можливі ультраправі нові розвороти чи коаліції втратить свій сенс, тому що будуть запущені механізми, які будуть працювати. Тому хотілося б, щоб це теж розумілося.
1: Так, хотілося б, звісно ж, але часу залишається не так багато. Побачимо, чи вийде у французького істеблішменту зробити ці висновки, які ви їм щойно підказали. Дуже дякуємо за фахову аналітику. І нагадаю, що гостею студії Польського радіо для України була політолог Олеся Яхно. Ми говорили про перспективи допомоги Україні з боку ЄС у світлі от такої непростої ситуації всередині Євросоюзу. По-перше, в підході до використання арештованих російських активів, а по-друге, на фоні от посилення правих сил у різних країнах напередодні виборів.
2: Так, непроста ситуація в Європі.

0: тут ще останній день літа, мені потрібно психологічне розвантаження.
1: Психологічні термінова. Поради, так? Ну, то, тому так. Звертаємося традиційно до Лариси Задорожної. Вона якраз по понеділках на такі випадки готує для нас постійно рубрику психологічних порад.

Привіт! Ви слухаєте подкаст про психологію, стосунки та те, як наш досвід формує нас. Мене звати Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про те, як батьки виховують дітей і як це може впливати на нас у дорослому житті. Можливо, ви впізнаєте себе або ваших батьків, бо іноді, ставши дорослими, ми раптом помічаємо, чому я так боюся помилитися. Чому мені так важко сказати «ні»? Чому я постійно потребую схвалення? І частина відповіді може якраз бути в нашому дитинстві. Але одразу важлива ремарка. Це не означає, що наші батьки запрограмували наше життя. Психологія значно складніша. Однією з найвідоміших дослідниць цієї теми була американська психологиня Діана Баумрінд. У 60-х роках вона виділила основні стилі виховання – авторитарний, авторитетний та поблажливий. Пізніше психологи Елеонор Маккобі та Джон Мартін розширили цю модель і додали четвертий – невключений або нехтуючий стиль. У сучасному підході ці стилі можна умовно розглядати через дві характеристики – теплоту і чуйність батьків, вимогливість та контроль. І саме поєднання цих двох речей багато в чому і визначає стиль виховання. Ну і поговоримо конкретніше. Перший стиль – авторитарний. Це виховання за принципом «я дорослий, ти дитина, я сказав, а ти зробив». Авторитарні батьки можуть бути переконані, що суворість – це найкращий спосіб підготувати дитину до життя. Але дослідження показує, що надмірно авторитарне виховання пов'язано з менш сприятливими результатами, зокрема, з нижчою психологічною адаптацією і більшою кількістю проблем із настроєм і саморегуляцією. У дорослому житті така людина може бути дуже дисциплінованою, але водночас постійно боятися помилок. Їй може бути складно приймати рішення без дозволу. Ну і ще один стиль – авторитетний. І ось тут є дуже важлива різниця. Авторитетний стиль – це не бути м'яким, це поєднання тепла і чітких меж. Батько може сказати: «Я розумію, що ти злишся, але бити інших людей не можна». Тобто правило залишається, але дитина при цьому не принижується. Американська психологиня Діана Баумрінд описувала авторитетний стиль як такий, де батьки спрямовують поведінку дитини, пояснюють причини своїх вимог і допускають діалог, одночасно зберігаючи межі. Саме цей стиль у дослідженнях найчастіше пов'язують із позитивними показниками розвитку – самостійністю, самоконтролем, академічною успішністю. Третій стиль – поблажливий. Тут ситуація протилежна – багато любові, багато свободи, але мало правил і меж. Батьки можуть говорити: «Нехай робить, що хоче, не хочу його засмучувати», але дитині потрібна не тільки любов. Їй потрібні межі. Дослідження пов'язують надмірно поблажливий стиль із труднощами самоконтролю, імпульсивністю та проблемами з дотриманням правил. Тому іноді дитині потрібно почути не тільки «я тебе люблю», а й «я тебе люблю, тому я встановлюю це правило». Ну і ще один стиль – це невключений. І він найболючіший, коли немає ні достатньої емоційної присутності, ні достатньої уваги до потреб дитини. Батьки можуть бути фізично поруч, але емоційно недоступними. Дитина залишається сам на сам зі своїми проблемами. «Мені ніколи, розбирайся сам». Ну і причини, звісно, можуть бути різними: і виснаження, фінансові проблеми, і психологічні труднощі самих батьків. Але для дитини наслідки емоційної відсутності можуть бути серйозними. Американська психологічна асоціація зазначає, що діти, які зростають у невключеному стилі, можуть мати нижчу самооцінку та впевненість у собі шукати рольові моделі поза сім'єю. Але що дитині насправді потрібно? Психолог Хаїм Джінот, який працював із дітьми, батьками і вчителями, залишив дуже сильну думку про вплив дорослого на дитину. Він писав: «Мій особистий підхід створює атмосферу, мій щоденний настрій створює погоду». І далі він наголошував, що дорослий

може бути для дитини джерелом натхнення або навпаки приниження. Дитина запам'ятовує не тільки те, що ми їй говорили, вона запам'ятовує, як почувалася поруч із нами. Чи можна було плакати, чи можна було помилятися, чи можна було бути не ідеальним. Якщо після того, що ви почули, ви почнете згадувати своє дитинство, не поспішайте ставити собі діагнози і не поспішайте звинувачувати батьків. Краще поставте собі інше питання. Що з того, що я отримав у дитинстві, я хочу взяти з собою в доросле життя? А що хочу змінити? Бо ми не можемо переписати власне дитинство, але можемо поступово змінювати те, як воно живе всередині нас. І якщо ви самі є батьками, пам'ятайте, дитині не потрібна ідеальна мама чи ідеальний тато. Їй потрібен дорослий, який здатний любити, встановлювати межі, визнавати власні помилки. І найголовніше – повертатися до контакту. Дякую, що слухали.

0: Дякуємо Ларисі за дорожні. Трошки заспокоїла своїми психологічними порадами, друзі. Ну, а ми нагадаємо, що триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Далі ми переходимо до нашої іншої традиційної рубрики, яка має назву «Анонси цього дня і цього тижня». Ми майже кожного ранку про це нагадували, але не зайвим буде нагадати ще раз, останній раз, власне, про те, що українцям, які мають статус «Укр» в Польщі, варто перевірити, чи підтверджена їхня особа в реєстрі ПЕСЕЛЬ. Про це повідомляло Польське міністерство цифровізації.
1: Просто сьогодні останній день.
0: Так, потрібно це зробити саме до 31 серпня, інакше громадяни України можуть втратити статус «Укр» і документ у застосунку «М-обиватель». Але це стосується не всіх українців зі статусом «Укр». Зараз Олексій розкаже.
1: Ну так, тут йдеться про тих, хто отримував номер ПЕСЕЛЬ на підставі про того, що просто написав заяву, написав, як його звати, але приїхав у Польщу в екстреному такому режимі. Ми пам'ятаємо, як це було в 2022 році. Дуже багато людей їхали фактично без повного пакету документів і не мали навіть паспорта. В когось були, це особливо дітей, я думаю, стосується, були просто свідоцтва про народження. І ну, там ще воно є як документ, який підтверджує особу, але є й дорослі, які паспорта не мали, не було документа з фото. І от це важливо, що якщо не було документа з фото, то треба саме підтвердити свою особу зараз в у жондах. Можна перевірити, чи треба це зробити в реєстрі ПЕСЕЛЬ на сайті gov.pl або, наприклад, зайти в будь-який ужонд, в адміністрацію і там перепитати, щоб перевірили статус. Угу. Тут важливо, що якщо до 31 серпня не підтвердити включно свою особу, то з 1 вересня статус УКР в реєстрі змінять на НУЕ, і це означає, що людина втратить права, які дає статус тимчасового захисту в Польщі. Ну і перестане діяти документ про тимчасовий захист, це що в М-обивателі, така собі так, польська так, діється. Так. Цей сертифікат буде повністю анульований, і батькам от варто, наголошують, перевірити статус дітей. Якщо дитина втратить такий статус УКР і документ в М-обивателі, тоді видалять. Повернути його в застосунок повторно буде неможливо.
0: Ну, статус, звісно, УКР можна буде поновити. Для цього потрібно мати дійсний паспорт. Під час повторного в'їзду до Польщі через пункт пропуску потрібно повідомити працівника прикордонної служби, що ви повертаєтеся до Польщі через війну в Україні, тобто з метою евакуації. Після в'їзду до Польщі потрібно буде звернутися до будь-якої адміністрації громади або міста і зареєструвати свої паспортні дані. Новий статус УКР почне діяти з дня його повторного внесення до реєстру ПЕСЕЛЬ, але краще, звісно, друзі, до цього не доводити. Сьогодні останній день. Можна все ще перевірити, виправити. Тому, будь ласка, будьте уважні.
1: Ну і сьогодні святковий день. Ну як святковий день? Сьогодні таке свято, день урочистий, скажімо так. Відзначають День солідарності та свободи в Польщі.
0: Так,
1: вшановують події 1980 року, які започаткували рух «Солідарність». Саме цей рух призвів

0: до політичних змін в Польщі, виходу з соціалістичного табору, Східного блоку. Ну і не тільки для Польщі це було корисно, а й для інших країн от Центральної Європи і для України також. Зокрема, є така стійка думка, що незалежність України стала можлива от всіх цих країн. Розпад Радянського Союзу почався з руху «Солідарність» в Польщі. Основні такі заходи проходять в Гданську, там буде президент присутній, Кароль Навроцький. Ну і от цей день святковим таким зробили 21 рік тому, 27 липня 2005-го, Сейм такий закон ухвалив. Це хоч і святковий день, але він не є вихідним.
1: Прикро. Прикро.
0: Ну, вихідних і так вистачає.
1: Чому? Останній день літа був би ще вихідним, було би класно.
0: Там цікаво, що от нагадують якраз, як цей страйк відбувся, і тут цікаво, що він розгорівся з захисту, скажімо так, діячки такої активної Анни Валентинович, яку звільнили за опозиційну діяльність, і просто страйкарі, колеги, вимагали повернення її на роботу. Ну, а потім, хоч вимоги їхні вже і прийняли, там характер страйку змінився, він розширився на всю країну, на різні підприємства. Ну і, звісно ж, це призвело зростання такої партії великої, з якої пішов і перший президент відновленої вже Польщі Лех Валенса.
1: Так, ну це була така історична справка від Олексія Стеценка. Давайте подивимося, що ж сьогодні буде відбуватися. Основні заходи зосереджені навколо Європейського центру солідарності в Гданську. Центральною частиною офіційних церемоній буде церемонія відкриття історичної брами номер 2 Гданської суднобудівної верфі, покладання вінків до пам'ятника загиблим працівникам цього заводу 1970 року. Буде урочиста меса. Також цього дня по всій Польщі будуть проводитися заходи, присвячені вшануванню пам'яті, ознайомленню молодого покоління з подіями серпня 1980 року. Інститут національної пам'яті організовує численні суботні заходи, концерти, академічні дебати, кінопокази в десятках місць по всій Польщі. Ну і ось канцелярія президента повідомила, що Кароль Навроцький буде присутній у Гданську під час вшанування пам'яті. О 14-й відбудеться урочисте засідання Гданської регіональної ради профспілки «Солідарність», ну от під час якого президент звернеться до кого? До людей, до народу свого. О 16-й також він покладе квіти до брами Гданської суднобудівної верфі, ну а о 18-й відвідує месу в базиліці Святої Бригіти в Гданську. Ну, на родину на свою поїхав, на свою батьківщину. Кароль Навроцький там проведе цілий день.
0: Ну і сьогодні, до речі, от останній день, не тільки такий святковий день у Польщі, і не тільки він останній для українців, які мають перевірити ПЕСЕЛ, це ще останній день, коли мають вирішити свої якісь питання майнові поляки, які володіють ділянками або планують будівництво чи щось таке. Тому що 31 серпня 2026 року – це останній день, після якого забудова буде складнішою, до речі. В Польщі змінюються
1: що
0: правила.
1: Що треба зробити, щоб того не було?
0: Так, це стосується тих, хто хоче може продати землю, звести будинок, то відбудеться реформа від 1 вересня, яка змінює процедуру видачі дозволів на забудову. І тепер жорсткіше буде пов'язано все це з такими якимись генеральними планами місцевості. В принципі, експерти кажуть, що декому після 31 серпня вже навіть не те, що складно, а неможливо буде отримати дозвіл на забудову. Тому що в Польщі, виявляється, протягом багатьох років ця система була відносно гнучкою і значну роль відігравав принцип доброго сусідства. Якщо от хтось хотів щось побудувати в себе будинку, він подавав там в місцеву владу проєкт, і чиновники дивилися, що там побудовано навколо. І дивилися, що якщо щось схоже вже є, то, в принципі, дозволяємо будувати далі. Ну і тоді власник ділянки, скажімо так, навіть якщо немає якогось місцевого, знаєш, ці генеральні плани різні, він міг щось там змінювати. З новими правилами такого вже не буде. Тепер все має генеральному плану і підготовленому Кміною відповідати. Жодних відхилень не може бути. І от якраз 31 серпня – це останній такий день, коли люди можуть подати заявку ще за старими правилами, щоб отримати дозвіл на будівництво. Ну і хто хоче, то може щось

0: сьогодні спробувати встигнути. От тут якраз і благо, що день вшанування солідарності, він є святковим, але не вихідним. І державні органи влади мають працювати.
1: Так, ну тут батьки і опікуни, які бажають отримати допомогу «Добрий старт» в вересні, повинні подати заявку не пізніше 31 серпня.
0: Тобто сьогодні критичний останній день фактично для куди не подивитися.

0: яка має на неї право, і вона доступна незалежно від доходу сім'ї чи статусу зайнятості батьків чи опікунів, ну, тобто усі абсолютно діти.
1: Тобто на кожну дитину в Польщі
0: і українську так
1: перед
0: само.
1: Навчальним роком 300 злотих виплачують щороку.
0: Ну, перед навчальним роком це залежить від того, коли батьки подали цю заявку. От якщо подадуть вже завтра, 1 вересня, то отримують десь в листопаді. А якщо подадуть сьогодні, то є шанс отримати ще у вересні або жовтні. Ну і кошти можна використовувати для придбання таких речей, як підручники, зошити, шкільне приладдя, обладнання, інше навчальне обладнання, хоча цього, до речі, не перевіряють, на що пішли кошти. Допомога доступна для кожної дитини віком від 7 до 20 років, якщо вона має інвалідність, то до 24 років. Заявки на отримання допомоги «Добрий старт» приймаються лише онлайн, допомога не виплачується готівкою, ну і кошти будуть зараховані виключно на банківський рахунок, зазначений в заявці. Ті, хто правильно заповнить та подасть заявку до кінця серпня, отримують свої кошти не пізніше 30 вересня.
1: Ну і з 1 вересня, до речі, от якраз якщо вже ми про навчання поговорили, то 1 вересня у нас завтра. І з 1 вересня для українських дітей в Польщі, які навчаються, то йдуть в такі певні зміни. Насамперед вони стосуються завершення тимчасових пільг і спрощень, які були від 22-го року. Ну і цей рік, який минув уже, минулий, він став останнім, коли діяли спеціальні правила для українських школярів, різні там перехідні положення. Тепер українські діти здобуватимуть освіту за традиційними стандартами, на рівні з усіма іноземцями, так, які теж навчаються в польській школі.
0: Але це не означає, що українці, які не знають польською чи знають її погано, будуть обмежені в своїх правах і можливостях при здобутті освіти. Ну, наприклад, діти, які щойно так приїхали до Польщі. Польщі школи і надалі продовжуватимуть підтримку учнів з України, але вже трішки в іншому вигляді. Будуть додаткові уроки польської мови, вони будуть безкоштовними, будуть допомога ось цього міжкультурного асистента для дітей, які не знають польської, навчальні заклади надалі може наймати таких асистентів вчителів зі знанням української, але тільки в тому випадку, якщо дитина навчається в Польщі, в польській школі тільки перший рік, і от такий асистент з дитиною буде працювати протягом лише 12 місяців. Будуть коригувальні заняття, залишаються підготовчі класи для адаптації навчального процесу до індивідуальних потреб учнів. Також в наступному навчальному році в польських школах діятиме програма «Дружня школа». Вона створена польським урядом для того, аби вирівняти освітні можливості українських дітей, підтримати їхню інтеграцію і створити максимально таке дружнє середовища. Навчальним закладам продовжують виділяти кошти на працевлаштування асистентів-вчителів. Персонал шкіл буде проходити підвищення професійної кваліфікації.
1: А я от скажу, чого не буде,
0: давай,
1: що зникне. І от з 1 вересня для українських учнів та вчителів не буде спрощеного вступу до школи, не буде спрощених правил кваліфікації і оцінок, не буде збільшеного ліміту для і на понаднормову працю для українських вчителів, які працюють в школах в Польщі, і не буде дозволу для шкільних помічників і асистентів працювати з дітьми без офіційного підтвердження знань польської мови. Тобто треба буде здати оцей екзамен, скласти, і потім уже дадуть асистенти.
0: Заборона на мобільні телефони починає діяти вже завтра.
1: Всіх.
0: Так, жодних телефонів тепер в школі. Ну і, наприклад, мені здається, найприємніша зміна – це нові стандарти організації шкільного харчування. Будуть прививати нашим дітям звичку здорового харчування. І робити це будуть ще з садочків, з дошкільних закладів. І це означає такий чіткий перехід на цільнозернові продукти, свіжі овочі, фрукти, водночас значне зменшення вмісту солі, цукру і жирів у стравах, що подаються дітям. Більш здорове харчування.
1: І предмет медична освіта буде на фоні цього всього, тому це теж доволі добре.
0: Ну що ж, останній день перед канікулами, навпаки, останній день канікул перед початком навчального року ще сьогодні, 31 серпня, проведіть, друзі, його з користю. Ну, а ми далі переходимо до останньої рубрики цієї години, і це спортивні новини.

0: Так, тут ми почнемо спортивні новини з волейболу і волейболу жіночого. Нагадаю, що триває чемпіонат Європи, там серйозні баталії відбуваються. Сенсації вже там є, там якісь темні конячки вибивають лідерів, але нас, звісно ж, перш за все цікавить продовження виступів збірної Польщі. На жаль, збірна України не змогла вийти з групи, а от Польща вийшла до 1/8 фіналу, і саме сьогодні Польща гратиме. Якраз перші 4 матчі 1/8 сьогодні відбудуться. О 15-й за Варшавою Нідерланди-Словенія, о 16-й будуть грати Італія-Болгарія, о 18-й Польща-Португалія, ну і о 19-й Чехія та Швеція.
1: Слухай, якщо б ми говорили про футбол, я б сказала, що Польщі не пощастила суперником. А як Португалія в волейболі виступає?
0: Я детально тобі не скажу, як жіноча збірна Португалії грає. Я думаю, що якщо вона вийшла в 1/8 фіналу, то вона
1: це
0: на це
1: суперник,
0: заслужила.
1: Так.
0: Але я чув, що інші країни там є і потужніші. От, наприклад, збірна Польщі перед вихідними перемогла принципового суперника Туреччину. І турчанки – це чинні чемпіонки Європи. Вони, до речі, теж з групи вийшли, і вони там будуть грати пізніше, в наступні дні. Ну і нагадаю, що, що ці змагання відбуваються одразу в 4 країнах – Азербайджан, Туреччина, Чехія і Швеція. І от турчанок польки перемогли в Стамбулі на їхній
1: на їх території.
0: Так, так, так. Ну, а чоловіча збірна Польщі теж грала от вихідними, і тим часом вони виграли у французів в товариському турнірі «Меморіал Губерта Вагнера», і зараз матимуть відпочинок, а потім проведуть кілька днів тренувань і вирушать до Гданська. В суботу гратимуть там з фінами, це все-таки товариські ігри, бо потім вони вилетять до Софії, і в Болгарії вже будуть грати в груповому етапі чемпіонату Європи. Теж тільки чоловічому. Чоловічий чемпіонат Європи з волейболу пройде одразу після жіночого, з 9 по 27 вересня. І будуть грати теж в 4 країнах – Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Ну і баскетболісти польські теж зіграли і грали з чемпіонами Європи та світу. Вони грали зі збірною Німеччини в Гданську. Ну, але там були величезні баталії, вони там постійно щось відігрувались, перемагали, відігрувались. І буквально, уяви собі, за 40 секунд до кінця матчу, там буквально в пару очок була різниця, і польські баскетболісти змогли зрівняти рахунок за 40 секунд до кінця.
1: Так.
0: Мали бути вже додатковий час, мав бути, але вони за ці 40 секунд все ж таки пропустили і один кидок, і 96-94 програли збірні Німеччині. Але зараз там непоганий, в принципі, результат у збірної Польщі на відборі до чемпіонату світу. Ну, там іде ще далі відбір. 7 перемог, 1 поразка. В них в групі ще Латвія, Нідерланди та Ізраїль. Ну і треба полякам ще одна перемога буквально, щоб пройти далі. Якраз от 27 листопада аж вони гратимуть на території Польщі, в Гливицях проти Хорватії.
1: А українці?
0: А українці теж перемогли, до речі, в відборі до чемпіонату світу з баскетболу. Вони переграли Грецію з різницею там 6 очок. Ну і наступний матч буде з Чорногорією. Він буде дуже важливим, принциповим. Сьогодні він буде о 20:30 за Варшавою, так що варто за збірну України з баскетболу повболівати.
1: Обов'язково.
0: Ну, з тенісу є і приємна новина, і не дуже. Друга ракетка України Марта Костюк виграла стартовий матч на US Open, відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів. Переграла австралійку Storm Gunter. Ну і далі вона там чекає на своїх суперниць. Сьогодні визначиться, з ким вона гратиме в наступному турі. А от Даяна Ястремська, українська друга тенісистка, яка вже почала виступати на US Open, на жаль, вона програла італійці Лукреції Стефаніні. До цього вони жодного разу між собою не грали. Ну і тут неприємно, що нижче в рейтингу була італійка. Вона 119-та в світовому рейтингу. А Даяна Ястремська була 112-ю. І через цю поразку вона ще втратила одне місце, опустилася на 113-ту сходинку. Ну що ж, бажаємо їй, щоб далі в неї виступи складалися краще.
2: У Варшаві минула

0: 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Гданську відбудуться урочистості з нагоди 46-ї річниці підписання серпневих угод. Сьогодні у Варшаві відбудеться демонстрація вчителів. МЗС Туреччини повідомило про зустріч міністрів закордонних справ і оборони країн Мекської угоди. Урочисте відкриття історичної брами номер 2 Гданської корабельні розпочне сьогоднішнє святкування підписання Гданської угоди. Церемонія розпочнеться о 12:00, щоб відзначити 46-ту річницю згоди комуністичної влади на вимоги робітників, які протестували на тодішній корабельні імені Леніна. Гданська угода була однією з чотирьох серпневих угод, які після закінчення хвилі страйків у 1980 році проклали шлях до створення незалежної самоврядної профспілки «Солідарність» і стали символом відродження громадянського суспільства в Польщі. Мер Гданська Олександра Дулькевич запрошує на символічну церемонію біля історичної брами.
1: О тим, як вийти з цього страшного
0: тоталітаризму. Цьогоріч 46-та річниця підписання серпневих угод тут, у Гданську. Як і щорік, я особливо запрошую самий полудень, вже традиційно відчинимо історичну браму номер 2 Гданської корабельні. Тоді, 46 років тому, вона носила ім'я Леніна. Щиро запрошую на цей спільний ритуал.
1: Сердечно запрошую до цього спільного ритуалу.
0: У церемонії біля історичної брами номер 2 Гданської корабельні візьмуть участь серед інших підписанти серпневих угод і учасники страйку. Низька заробітна плата та відтік молоді з професії. За даними спілки польських вчителів, це одна з найбільших проблем, з якими стикається польська освіта. Сьогодні вчителі та шкільний персонал протестуватимуть перед будівлею прем'єр-міністра у Варшаві. Спілка вимагає серед іншого, щоб зарплати вчителів були прив'язані до середньої зарплати в економіці. За даними, наведеними Магдаленою Озоровською, секретарем Білостоцького відділення спілки польських вчителів, вчитель-початківець заробляє близько 5300 злотих брутто, а сертифікований вчитель – близько 6400 злотих брутто. Йдеться нам головним чином про те, щоб базова сума, з якої вираховуються зарплати вчителів, була прив'язана до середньої зарплати в ринковій економіці. Якщо зростають зарплати, автоматично зростають зарплати в школах. На практиці вчитель-початківець не заробляв би менше, ніж середню зарплату, а дипломований вчитель мав її багатократність, що гарантувало би реальний престиж роботи вчителя. Спілка польських вчителів стверджує, що рішення має на меті не лише покращити фінансове становище вчителів, але й зупинити відтік вчителів зі шкіл. Як наголошує Магдалена Озоровська, проблема також помітна в Підляському воєводстві. Білосток уже не є дешевим містом. Низькі зарплати в освіті спричиняють, що молоді в нашому в регіоні або взагалі не входить до професії або тікає з неї до приватного сектора. Робота вчителя зазвичай виконується з любов'ю і відповідальність, яку не суть вчителі, на жаль, не супроводжується зарплатою, яку отримує вчитель.
2: Не йде в парі з пенсією, яку навчитель достає.
0: Профспілкові активісти сподіваються, що понеділкова демонстрація надійшла сигнал уряду та переконає його розблокувати роботу над громадянським законопроєктом під назвою «Гідна зарплата» та «Високий престиж для вчителів». Якщо вимоги не будуть виконані, спілка польських вчителів обіцяє подальші акції протесту. Міністри закордонних справ та оборони країн-підписантів Мекської угоди Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини зустрінуться в Стамбулі сьогодні, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини. Це буде перша зустріч такого рівня з моменту підписання угоди 7 серпня. За даними джерела Reuters, основними темами переговорів будуть, цитую, питання, пов'язані зі зміцненням оборонного потенціалу, підвищенням оперативної сумісності між арміями трьох країн і поглибленням співпраці в оборонній промисловості, включно зі спільним виробництвом та розробкою. Кінець цитати. Угоду, підписану в Мецці 7 серпня, уклали сунітські союзники Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Туреччина, армія якої є другою за величиною в НАТО після США, Саудівська Аравія – один із найбільших експортерів нафти у світі та один із найближчих союзників США в регіоні, та Пакистан, що має ядерну зброю та залишається близьким союзником Сполучених Штатів з моменту свого заснування в 47-му році. Суть Мекської угоди полягає в зобов'язанні, що збройний напад на будь-кого з підписантів угоди

0: буде розглядатися як напад на інші країни, подібно до статті 5 договору про НАТО. Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина заявляють про свою відкритість до прийняття інших країн до своїх лав, і тут розглядається Єгипет.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що навела нас на такий інформаційний лад, тож продовжуємо наш сьогоднішній ранковий ефір.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Так, розпочинається друга година нашої інформаційної програми. Нагадаємо, що сьогодні для вас цей ранок впроваджують ведучі Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. І ми готуємося до двох дуже важливих розмов. Вже за кілька хвилин ми будемо говорити з Євгеном Магдою. Про що, Олексій?
1: Ми будемо говорити про перемовини. Перемовини між такі трикутник перемовний Київ-Вашингтон-Москва. І от саме після візиту директора ЦРУ до Москви з Кремля вже надійшла відповідь на, скажімо так, ті сподівання, про які говорили експерти. І сьогодні обговоримо якраз, які будуть перспективи і що на нас чекає в майбутньому.
3: Ну, мені, як мамі юного футболіста, дуже цікаво буде поговорити з директором дитячої футбольної академії «Шахтар», який прийде до нас в гості, з'явиться прямо в нашій студії. Ну, будемо, звісно, говорити про розвиток дитячого футболу, розвиток їхньої академії тут в Польщі, ну і про те, чи є вже в дитячій академії «Шахтар» майбутні зірки українського футболу.
1: Так, є про що поговорити, про що запитати. Ну і ще от важлива така у нас є інформація, яку варто обговорити, перш ніж перейти до розмови з першим гостем.
3: В Російській Федерації заявляється, що Молдова готується до війни з Росією. Навіть складно це якось коментувати.
1: Ну, тепер вже і Молдова загрожує Москві.
3: Західні країни начебто озброюють Молдову, готують її до війни з Росією. Про це заявив посол Росії в Кишиневі Олег Озеров. Причому він навіть заявив, що бойові дії розпочнуться у 2030 році. Курс офіційного Кишинева на прискорену мілітаризацію, замовлений виключно інтересами західних кураторів, які марять про стратегічну поразку Росії та заявляють про підготовку до збройного конфлікту з неї ось вже до 2030 року, сказав російський дипломат в інтерв'ю ТАСС. Ну і це інтерв'ю процитувала видання The Moscow Times. Озеров заявив, що Захід нібито вже зараз використовує територію Молдови в інтересах ЗСУ, і це не може не викликати занепокоєння у місцевих мешканців. Ну і за словами Озерова, йдеться про виробництво компонентів для безпілотників, антидронного обладнання та систем радіоелектронної боротьби, ну, а також про підготовку операторів безпілотників. Ну, і посол заявив, що Захід застосовує в Молдові ту саму схему, яка, за його твердженням, застосовувалася щодо України. Ну, напевне, саме тому зараз в Молдові майже кожну ніч падають безпілотники.
1: Ну, так, тобто, як можна Молдові якось в претензію ставити те, що там розробляються якісь антидронові системи, якщо російські дрони залітають в Молдову вже просто як конвеєром якимось. Так? Ну, і це це на голову не налазить, що вони можуть це продавати якось там з якійсь аудиторії, що Молдова, яка розміром як одна область в Україні, 25-та частина України, то вона якось може загрожувати Росії. Ну, звісно ж, він наговорив там дуже багато всього
3: ще,
1: цього.
3: Знаєш, тривожно, що він звинувачує західні неурядові організації в поширенні русофобських настроїв і переписці історії. От з русофобських настроїв і переписки історії все завжди починається.
1: Так, всі їхні погрози. Але хочеться тут відзначити, що так, як русофобські настрої поширює Кремль по світу, то ніхто таких більше не поширює.
3: І не переписує історію.
1: І не переписує історію так, як це робить Кремль. От тут важливо пам'ятати це. І всі, хто ту історію хоча б бодай якось аналізував, а не просто по підручниках російських почитав, то й одразу все зрозуміє, що там відбувається. Але це дуже тривожний, в принципі, сигнал.
3: Ще дуже тривожний сигнал з Німеччини. Кожен п'ятий житель Німеччини готовий покинути країну, якщо до влади на федеральному рівні прийде ультраправа альтернатива для Німеччини. І про це свідчить нове соцопитування, оприлюднене на тлі того,

0: що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус боїться передачі росіянам секретних даних про Бундесвер у разі перемоги альтернативи для Німеччини на земельних виборах. Ну і це опитування провів інститут INSA на замовлення видання Bild am Sonntag.
1: Звісно, згідно з цим опитуванням, то таке питання там ставили. Якщо альтернатива для Німеччини.
0: Не питання, а твердження, напротив якого плюсик, напевно, треба було поставити.
1: Так. Прийде до влади, то я залишу країну. І от з цим погодилися 22% опитаних, це фактично більше п'ятої частини всіх. Угу. Ну і при цьому 60%, звісно ж, більшість така переважна, сказали, що дома вони залишаться, а от 20%, майже ще п'ята частина, 18%, якщо точно, вони не визначилися і ще подумають, що
0: але,
1: робити.
0: Але, дивись, 47% опитування погодилися, що прихід альтернативи для Німеччини до федерального уряду завдасть Німеччині шкоди. Тоді як 36% з цим не погодилися.
1: Ну, тобто більше, майже половина німців вважає, що це буде шкідливо.
0: Так, чому це опитування взагалі проводили? Справа в тому, що там 6 вересня вже призначені вибори до Ландтагу Саксонії-Ангальт. Взагалі там, здається, восени розпочинається, да, така серія
1: місцевих
0: виборів. Угу. І от тому ставлять такі
1: питання. І там якраз ще це опитування зафіксувало, що на гіпотетичних цих виборах, якщо це от зараз місцеві відбуваються, угу, а якщо провести вибори до Бундестагу, до парламенту, так, хто би пройшов, то от якраз і досі, в принципі, теж альтернатива для Німеччини, ультраправа, має майже третину голосів, 29%.
0: До речі, треба уважно стежити за цими місцевими виборами, тому що от кажуть, що саме от в Саксонії, де 6 вересня вже будуть вибори, тобто цього тижня чи наступного, в неділю, здається, да, 6 вересня в нас. І там от якраз ультраправі мають дуже високі шанси на перемогу, якщо представники партії стануть прем'єр-міністрами цих земель, вони за посадою отримують доступ до секретної інформації про об'єкти Збройних сил, от що, власне, і викликає занепокоєння не тільки в оборонному відомстві Німеччини, а і взагалі в простих німців.
1: Ну і це називають ці вибори місцеві репетицією великих виборів до парламенту. Це може бути таким прецедентом, який там змінить розклади. Ну і паралельно там політики в окремих цієї партії, журналісти підловлювали на різних там зв'язках з Росією або якихось симпатії до Росії. Ну, але все ж таки є такий фон в Німеччині зараз, на якому, ну, складний економічний фон, зміни такі в світовій економіці. Ми знаємо, що автопром – один з локомотивів економіки німецької в тяжкому стані, працівників звільняють. Ну, тобто ситуація така, що люди невдоволені роботою тих політиків, які працюють зараз. Не завжди ці політики дійсно можуть щось швидко змінити, але люди незадоволені, і тут є загроза до того, що вони захочуть будь-яких змін, не дивлячись на те, на нюанси, угу, тих кандидатів, за яких будуть голосувати.
0: Ну, а Європейський Союз планує восени суттєво розширити перелік підсанкційних осіб організації з Росії. ЗМІ говорять, що одним з імпульсів до такого кроку стали нещодавні події в німецькому Лейпцигу. Ну, і ще один масштабний пакет санкцій проти Росії планують обговорити під час неформальної зустрічі глав МЗС Європейського Союзу в Ірландії. Ми про це, власне, вже говорили. За словами трьох дипломатів Євросоюзу, безпосередньо знайомих з перебігом переговорів, наразі розглядається близько 1600 санкційних позицій, приблизно 800 фізичних осіб і 800 російських компаній. Очікується, що нові санкції можуть ухвалити ось вже всередині жовтня, а нові заходи мають суттєво розширити чинні санкції.
1: Цікаво, чи знову з цих нових санкцій викинуть патріарха Кирила. За цим буде цікаво спостерігати, чи все ж таки уже до нього санкції якось дістануться. Ну і повідомляли раніше, що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може взагалі стати там якимось останнім. Ну, в принципі, в Євросоюзі поки що такої інформації не підтверджували. Ну і вже у нас наш шановний гість з'явився в ефірі, і ми якраз
0: З'являється.
1: Та вже я бачу, що з'явився.
0: Переходимо до розмови.
1: Переходимо до розмови.

0: Мови не будемо змушувати його чекати.
1: Але нагадаємо, друзі, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська і Олексій Стеценко. Знов про важливе будемо говорити. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви 25 серпня запропонував керівникам російських силових відомств провести тристоронній саміт за участю Путіна, Зеленського і Трампа. Редкліф хотів з'ясувати,
0: про це видання Аксіос написало. Тут варто зробити таку поміточку, пославшись на джерела, тому що це не є якась така офіційно підтверджена інформація. Це такі витоки.
1: Редкліф хотів з'ясувати, начебто, чи зможуть керівники російських спецслужб переконати Путіна відновити переговори за посередництво США. Зустріч Редкліфа з директором служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Нарышкіним. В зустрічі, за даними джерел видання, брав участь директор ФСБ Олександр Бортніков. Свої позиції після цієї неочікуваної поїздки вже висловили в Києві і Москві. Тож, чи є реальні перспективи відновлення перемовин? Давайте запитаємо про це директора Інституту світової політики Євген Магда з нами на зв'язочку. Пане Євгене, доброго ранку. Вдячні за те, що знов долучилися до нашого ефіру.
2: Вітання з Києва. Доброго ранку.
0: Доброго ранку, раді вас бачити, як завжди. Ну, от американські видання написали, що голова ЦРУ літав в Москву, щоб такий от тристоронній саміт запропонувати. Зеленський після того вже там записував звернення, говорив, що дипломатична робота постійно відбувається. Певні новини, до речі, прямо не відповідав на ці питання Кирило Буданов, голова Офісу президента українського, але говорив, що можуть бути певні новини в цьому напрямку. Зате прес-секретар Путіна от буквально вчора таку різку відповідь надав на питання щодо перемовин і такого саміту, сказав, що така зустріч може відбутися тільки для фіксації домовленостей. Тобто наша пісня гарна й нова. Окремі російські депутати при цьому закликають взагалі на пропагандистському ТВ зараз ядерну зброю застосовувати. Чи означає це, що от перспектив для відновлення переговорного процесу, принаймні, цього року взагалі не видно?
2: Давайте спробуємо по пунктах. Ну, по-перше, Редкліф літав до Москви не тільки для того, щоб запропонувати трикутник Трамп-Зеленський-Путін. Це ми маємо розуміти за всієї нашої зрозумілої україноцентричності, але є ширший порядок денний американсько-російських відносин, і очевидно, там говорилося і про Іран, очевидно, говорилося і про ті перспективи, які малював Трампу наш колишній земляк Кирил Дмитрієв і так далі. Тому тут з цим максимально ясно. Скажу, що, знаєте, я коли студентам розповідаю про міжнародні відносини, то завжди використовую таке порівняння, що підписання будь-якої угоди – це лише верхівка айсберга. А цьому передує робота, ну така достатньо марудна, складна, якщо хочете, конфліктогенна між представниками різних політичних, ну, власне, сторін цього навіть трикутника. І тут є один нюанс. Для мене особисто є сумнівною спроможність Дональда Трампа займатися такою активною роботою, ну там умовно сидіти на телефоні, говорити то з Путіним, то з Зеленським, узгоджувати позиції. Він в кращому випадку може це віддати там Рубіо чи Джей Ді Венсу, і вони тоді будуть цим безпосередньо займатися. Трамп готовий тільки прийти, взяти участь, отримати оплески. Ми ж самі за півтора роки вже знаємо, як себе поводить Дональд Трамп в таких умовах. Україна, нагадаю, не може собі дозволити не говорити про мир, тому що наші західні партнери, у них в голові їхній модус операнді, спосіб мислення такий, що вони, в принципі, не мислять інакше, як через мирний договір. Ну, давайте за всіх наших прагнень, але розраховувати на, скажімо, блискавичну військову поразку Росії, ближчим часом, це складно, правда? На жаль. З іншого боку, в Росії наближається

0: відбуваються псевдовибори до Державної Думи. І вони пройдуть 18-20 вересня. І очікувати, що до цього будуть якісь рухи спрямовані на переговори, щонайменше наївно, тому що російський політичний дискурс, він показує переговори як слабкість. У них, наприклад, їхній МЗС нещодавно запропонував таку ініціативу, що зовнішнього управління в Україною за допомогою Організації Об'єднаних Націй. Вони це так пояснюють, що, мовляв, зараз Захід керує Україною, а якщо почне керувати Організація Об'єднаних Націй, то це буде, ну, певний прогрес, і тоді про щось можна буде говорити. Вони просто продовжують лінію на те, що Україна – це failed state, і відповідно Путін з усіх боків, ну і Путін, і його оточення, вони показують, що з Україною вони говорити не будуть. Я тут погоджуюсь з думкою, яку висловив буквально днями наш посол у Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба, який наголосив на тому, що можуть бути ефективними, якщо їх ініціюватиме Росія. Тобто вона сама відчує таку потребу, тоді про щось може йтися більш успішно.
1: Пане Євгене, а чи реакція Кремля може змінитися після цих виборів? Ну, я взагалі не знаю, що може змінитися в Росії після виборів. Там, здається, вже 30 років нічого не змінюється. Ну, але от після виборів можуть вони сказати, так, давайте врешті-решт перейдемо до теми мирних переговорів? Чи теж будуть тягнути час?
0: Я боюсь, що ні. Угу. У них в їхніх налаштуваннях імперських немає сприйняття України як незалежної держави. Навіть публікація свого часу в липні 21-го року на кремлівському офіційному сайті статті про історичні зв'язки росіян та українців, вона мала перед собою на меті виконання певних тактичних завдань. Тому я не бачу такої перспективи. Реально. Швидше говорять експерти про перспективу мобілізації, прагнення. І ще один варіант, який може бути, якщо ми дивимося в контексті переговорів, це прагнення завдати локального удару по одній з країн НАТО, примусити НАТО до переговорного процесу. Країн НАТО, яка межує з Росією. А ми, я думаю, розуміємо, що не дуже готові наші західні партнери до такого розвитку. Ну, не можна підготуватися до того, щоб по тобі прилетить ракета чи ракетодрон, чи щось подібне. Це, ну, реально складно. І завдати удару, і почати переговори з тим, щоб вимагати від них відмови від підтримки України. Це більш реалістично.
2: Ну, і от президент України, до речі, він повідомляв про те, що відбувається зараз, підготовка до чергового раунду дипломатичних контактів з адміністрацією Сполучених Штатів. Коли ми бачимо таку історію, що Росія саботує всілякі там перемовини, ви казали, що потрібен процес до підготовки, це довгий трек, марудна робота, але от цікаво, на вашу думку, а про що можуть бути ці всі постійні такі перемовини в тих реаліях, які склалися зараз, коли от одразу на початку було все якось зрозуміло. Ми бачили Трамп, який прийшов до влади, і видно було, що він там лихвацьки так ставиться до того, що він зараз швидко з Путіним домовиться. Видно, що вони трошки відсунули кудись обабіч Зеленського з позиції Києва, що зараз вони самі все вирішимо. Це було видно. А от зараз, коли ситуація змінилася, коли Росія відверто все саботує, от незрозуміло, а про що можуть бути перемовини між Києвом і США, такі постійні, вони йдуть, про що можна говорити, якщо Росія говорити ні про що не хоче? Про що Київ тоді з Вашингтоном перемовляється?
0: А у Сполучених Штатів теж є логіка своя, ну, у Трампа, йому треба показувати велич, він же там рахує, знаєте, на цьому, на рахівниці, скільки він війн закінчив, і закінчити російсько-українську війну за 2 місяці до мідтермс, які республіканці можуть і програти. Для нього це важливо. Тобто, ну, тут взагалі, знаєте,

0: як політологу Трампа коментувати складно. Це більше мають робити психологи і психіатри. Тому що там таке, такий психологічний портрет, який я завжди кажу, що перш ніж ми від Трампа чогось очікуємо, давайте він одну ту саму позицію три дні поспіль хоча б без змін висловить, тоді щось буде. А так, ну, Трамп, з одного боку, він все ж таки, він перебуває в цих лещатах політичної доцільності на посаді президента, а з іншого боку, він веде своє краще президентське життя, і йому в цьому сенсі абсолютно ніхто не потрібен.
1: Ну і от ми ще бачили такий сигнал з Росії, що посол в Кишиневі російський, він звинуватив ось Молдову буквально в підготовці війни проти росіян до 2030 року, навіть назвав там дату, коли б відії там готуються розпочати Молдова проти Росії. І ви знаєте, це теж можна розглядати як певний такий сигнал і нагнітання, сигнал міжнародним партнерам, скажімо так, у відповідь на візит після директора візиту директора ЦРУ, що от підвищення ставок таких. Чи це все ж таки більше така інформаційна операція всередину Молдови спрямована, щоб там люди боялися, ага, якщо Росія так заговорила, то значить тут уже, це вже такий натяк, що Молдові вже не переливки.
2: А були. Може це і не інформаційна операція, може підготовка для чогось такого?
1: Навряд чи він просто поговорив.
0: Ні, ну, ми ж розуміємо, що людина на посаді посла, як правило, не дозволяє собі витрачати час на те, щоб просто поговорити, навіть якщо це російський посол. Питання в тому, що Молдова, нагадаю, межує тільки з двома країнами, з Україною і з Румунією. Тому я спочатку, так, знаєте, думаю, як це Молдова з її 5-тисячною армією оголосить війну Росії, mm-hmm. це щось таке з категорії фантастики. А потім вже ж є, згадав, що є невизнане Придністров'я, і там є і російські контингенти, є армія невизнаного Придністров'я, вони формуються десь приблизно теж кілька тисяч людей, формуються переважно з місцевих мешканців. І тут це реакція Росії на перспективи реінтеграції Молдови, тому що зараз влада Молдови і президентка Майя Санду і прем'єр Василь Тофан, вони, ну, до речі, там віце-прем'єром з питань реінтеграції працює Валеріо Ківер, який працював послом в Україні Молдови протягом кількох років. Тобто це Росія показує, ну, знаєте, що наші от ті джерела впливу, ми їх нікому не віддамо. Я думаю, що це так само буде і про Абхазію, Південну Осетію сказано. Ну, і зрозуміло, тут треба ж нагадати, що і Україна на сьогоднішній момент окуповано біля 20% території нашої, і це найбільша окупована територія в Європі після Другої світової війни. А російсько-українська війна за масштабами і за номенклатурою застосування озброєнь – це найпотужніша після Другої світової війни війна, яку Росія називає СВО між касатками і полярними ведмедями, я так розумію.
1: Так, ну, Росія багато що називає, але, на жаль, бачимо, що вони поки що саботують все, що можна, і не змінюють своїх цих от звичок. Дуже сподіваємося, що все ж таки та новина, що Україна буде продовжувати роботу над посиленням дальніх ударів, щоб вони досягали Москви, що, бодай, це може вплине на якусь перемовну позицію росіян. Дуже вам дякуємо, пане Євгене, за, як завжди, таку фахову експертну думку.
0: Дякую.
2: Нагадаємо, що на зв'язку з нашою студією був Євген Магда, директор Інституту світової політики. А в нашій студії вже з'явилася Сніжана Чернюк. Прийшла вона, щоб розповісти, про що пише польська преса на початку цього тижня. Давайте послухаємо.
3: Плюс бізнесу у статті «Блокада Чорного моря б'є по експорту зерна з України», аналізує, як російські атаки на судна та порушення роботи чорноморських маршрутів впливають на український експорт зерна і водночас змінюють ситуацію на європейському аграрному ринку. Через проблеми з морськими перевезеннями Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту. Росія атакує також українські залізничні колії, а низький рівень води на Дунаї

і ускладнює перевезення баржами. У результаті, за наведеними у матеріалі даними українського уряду, у серпні Україна експортувала близько 29 тисяч тонн зерна щодня проти 91 тисячі тонн за аналогічний період 2025 року. Українське зерно накопичується на складах, а країна намагається відкривати нові експортні коридори. Серед можливих альтернатив розглядається польський напрямок, зокрема перевезення через порти Балтійського моря. Польські порти та логістичні компанії вже отримують запити щодо можливості перевалки українського зерна. Порт Гдиня, за словами його представниці, готовий до можливого збільшення транзиту і має можливості прийняти додаткові обсяги без обмеження перевезень, необхідних для польського ринку. У перспективі порт може перевалювати близько 8 мільйонів тонн зерна на рік. Водночас польські оператори обережно оцінюють перспективи масштабнішої співпраці, побоюючись залишитися без замовлень, оскільки після відновлення роботи Чорноморського маршруту Україна вже поверталася до ефективніших чорноморських портів. Водночас автори звертають увагу на те, що розвиток транзиту української продукції через Польщу залежить не лише від технічних можливостей портів залізниці та автомобільного транспорту, а й від умов співпраці з Україною. Представники польської транспортної галузі говорять про необхідність більшого відкриття українського ринку для польських та європейських компаній і запровадження правил, подібних до тих, що діють у ЄС. Серед проблем називають регуляторні бар'єри і недостатню прозорість на рівні умови для компаній по обидва боки кордону. У матеріалі також наголошується на важливості майбутньої відбудови України. І польські підприємці хочуть брати в ній участь. Тому польські експерти та представники галузі підкреслюють необхідність партнерства, заснованого на рівних правилах, недискримінаційному доступі до ринків і поступовому узгодженню українських транспортних норм із вимогами Європейського Союзу. Речпосполіта пише про кіберп'ятірку Гавковського після витоку даних. Міністерство цифровізації посилить систему захисту персональних даних, зокрема медичних. Речпосполіта визначила такі правила, які увійдуть до так званої кіберп'ятірки Гавковського. Це за прізвищем міністра цифровізації Польщі. Зміни пов'язані з витоком даних 19 мільйонів поляків із системи MIDR. Вирішенням проблеми є сертифікація суб'єктів, що обробляють медичні дані, а це стане можливим завдяки внесенню змін до закону про права пацієнтів. Міністерство цифровізації також хоче накласти нові зобов'язання на компанії, які обробляють дані понад 100 тисяч осіб. Такі суб'єкти будуть зобов'язані повідомляти НАСКу про дані, що постраждали від порушення, через поліцію. Це дозволить швидше публікувати інформацію про витоки даних на веб-сайті bezpiecznedane.gov.pl. Кіберп'ятірка також включатиме зобов'язання інформувати пацієнтів, хто обробляє їхні дані. Міністерство також планує надсилати сповіщення після візиту до лікаря, рецепту чи процедури через додатки «Мобиватель» та «Моє ІКП». Діннік газета «Правна» у публікації «Не мусимо огляндати мертвих плодів. Ми не мусимо дивитися на мертві плоди» порушує питання використання шокових зображень у публічному просторі. Йдеться про справу Франека, хлопчика, мати якого виступила проти демонстрації білбордів із зображенням мертвих плодів, оскільки, за її словами, це спричинило у її сина тяжкі психологічні наслідки. Агнішка Косовська розповідає, що її син має інвалідність і не може самостійно захиститися від таких зображень. Родина не погодилася на співпрацю з фундацією «Про право до життя», яку в матеріалі названо відповідальною за ці білборди, і вимагала прибрати їх з публічного простору та виплатити хлопцеві 50 тисяч злотих компенсації за посттравматичний стрес після побаченого. Авторка наголошує, що справа Франка є важливою не лише через конкретний випадок, а й через питання відповідальності за наслідки поширення надзвичайно жорстокого контенту. У публікації зазначається, що відповідальність за наслідки демонстрації кривавих матеріалів розглядав цивільний суд. Водночас дискусія виходить за межі самої судової справи. Авторка запитує, чи справді такі зображення є найкращим способом переконувати людей у якихось поглядах. Вона зауважує, що спроби поставити під сумнів такі методи інколи сприймаються як напад на святість людського життя. На її думку, однак, не можна ставити під сумнів чиїсь переконання, а лише запитати, чи не існують способи говорити про захист життя без використання настільки травматичних образів, як для звичайного перехожого, так і особливо для жінки, яка втратила дитину через
через викидень і теж змушена оглядати такі плакати. У матеріалі порушується питання ефективності такого активізму. Авторка звертає увагу, що постійне використання драматичних і

0: Кривавих зображень може мати протилежний ефект, призводити до звикання та байдужості. На цьому тлі виникає головне питання публікації. Чи варто привертати увагу до проблеми, використовуючи зображення, які можуть травмувати людей, зокрема дітей, і чи справді така форма публічної боротьби за переконання є ефективною?
1: Це була Сніжана Чернюк, це був огляд преси. Дякуємо тобі дуже і чекаємо за 25 хвилин з головними, власне, новинами. Ну, а в нас знов є новини, це новини, які приготувала нам погода. Далі, друзі, послухаємо прогноз погоди від нашої улюбленої метеорологині Наталки Діденко.
2: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду черговий метеорологічний тиждень. Розпочинається осінь, розпочинається вересень. І, звичайно ж, цікаво, якою буде ця погода. Одразу хочу сказати, що в температурному відношенні буде дуже комфортно, адже не буде якоїсь такої, знаєте, надокучливої спеки і не буде надмірного холоду. Розпочинаємо. 1 вересня максимальна температура повітря практично повсюди в Польщі коливатиметься в межах від 20 до 24 градусів тепла. На півночі місцями плюс 19, плюс 20. Традиційно свіжіше. Невеликі дощі можуть пройти у північній частині та у центральних регіонах. Нарешті території Польщі буде без опадів і навіть досить багато сонця. Максимальна температура повітря надалі, 2 вересня також очікується досить комфортною. Максимальна температура повітря плюс 20, плюс 24 градуси. Дощі, знову ж таки, скоріше всього, можуть бути у північній частині Польщі. А ось нарешті території України або без істотних опадів, або невеликі дощі. Тому можна гуляти, у кого є, звичайно, можливість, і насолоджуватися красивою осінньою погодою. 3 вересня також дощів буде небагато, вони в основному зосередяться у північній частині Польщі. Температура повітря коливатиметься 3 вересня від 20 до 23 градусів. Бачите, температурна стабільність просто вражає. А ось 4 вересня, в кінці робочого тижня, на півночі у центрі похолодніше, до плюс 17, плюс 19 градусів. Нарешті території десь буде 19-22 градуси, а на південному заході навіть лайт спека, я б сказала, плюс 25, плюс 27 градусів. Дощі у п'ятницю практично скрізь ймовірні, але, звичайно, і різної інтенсивності, переважно невеликі. Ось така погода заповідається в перший день вересня, тобто з комфортною температурою повітря, з невеликим похолоданням в кінці тижня і з періодичними дощами, переважно на півночі та у центральних регіонах країни. Усім приємного, безпечного, затишного робочого тижня.
1: Дякую, Наталці Діденко, прям потішила мене і сказала, що принаймні ще тиждень ми з вами будемо насолоджуватися справжньою літньою погодою, незважаючи на те, що в нас на календарі вже 31 серпня. На годиннику в нас 8:38. Ми все ще очікуємо на нашого останнього сьогоднішнього ранкового гостя. Це буде директор дитячої футбольної академії. Я сподіваюся, що наша розмова буде дуже цікавою, особливо напередодні нового навчального року. Ну і ось напередодні нового навчального року науковці нам дають такі невтішні новини. Вони провели експерименти, встановили, що скріншоти погіршують запам'ятовування нової інформації. Як часто ти робиш скріншоти, щоб чогось там не забути?
3: Ти знаєш, я скріншоти роблю дуже регулярно. Особливо, я частіше роблю скріншоти, щоб комусь щось переслати, скажімо так.
1: А я частіше роблю скріншоти, щоб щось запам'ятати. І от ці науковці кажуть, що 7 етапів дослідження впливу знімків екрану вони зробили на пам'ять людини. І от саме для мене невтішні висновки. Залучили 892 студенти. Вони переглядали зображення шедеврів мистецтва на своїх смартфонах. Вони робили скріншоти деяких з них. А потім їх просили ідентифікувати ці зображення, які вони бачили, власне, на тих скріншотах. скріншотах. І ось ці студенти не лише гірше почали запам'ятовувати картинки,

0: картини, вони навіть не могли згадати, яких саме шедеврів вони робили знімку екрану, а яких ні. Ну, тобто, люди настільки надіялися на власний гаджет, що абсолютно не напружували свій мозок для запам'ятовування. Ну, і вчені підтвердили, що ми можемо витрачати менше когнітивних ресурсів на кодування інформації, коли ми знаємо, що вона зберігається десь в іншому місці, щоб нібито не забивати собі пам'ять. А виявляється, якщо ви зробили фотографію, друзі, або скріншот і не переглянули його одразу або через певний час, то ви з меншою ймовірністю згадаєте елементи цього процесу. Ну і от, напевно, на початку навчального року все ж таки варто нагадати, як краще запам'ятовувати нову інформацію. Якщо вам потрібно щось вивчити, просто проговоріться цю інформацію своїми простими словами для когось з друзів, так немов їм 10 років. Ну, так, наче ви це пояснюєте дитині. І таким чином ви швидше запам'ятаєте її також. Навіть є назва цього способу. Цей спосіб зветься метод Фейнмана. Також працюють інтервальні повторення. Мозок дуже швидко забуває інформацію, якщо вона не використовується, тому що перевести дані з короткочасної пам'яті в довготривалу, намагайтесь повторювати цю інформацію через зростаючі проміжки часу. Ну, спершу через пару годин, потім повторіть це наступного дня, через 3-5 днів і, можливо, навіть аж через тиждень. Ну і також можна робити тестування своєї пам'яті, не зубрити якісь конспекти, а просто згадувати все, що ви читали, згадувати все, що ви чули про цю тему. І от саме зусилля, яке робить мозок для витягування інформації, створює міцні нейронні зв'язки. Такий старий забутий метод, яким я, наприклад, ще користувалася в школі, створюєте нотатки ручкою, тобто конспектуєте, що вам потрібно запам'ятати. Таким чином ви задіюєте дрібну моторику, свою зорову пам'ять, і це працює набагато ефективніше за, наприклад, друк на клавіатурі чи створення знімки екрану. Ну, тобто, коли ми робимо той самий скріншот. Ну і врешті-решт візуалізуйте те, що хочете запам'ятати. Нові факти краще відкладуться в голові, якщо ви створите різні яскраві образи, якщо ви прив'яжете їх до понять і емоцій. Ось такі були поради від науковців, які стосувалися нашої з вами отак от пам'яті, і які, можливо, знадобляться вам на початку нового навчального року. Нагадаємо, що він розпочнеться вже завтра. Завтра матиме вже 1 вересня на календарі. Ну що ж, ми все чекаємо, так, нашого гостя. Сподіваюся, що він встигне все ж таки завітати до нашої студії, бо підготували для нього дуже багато цікавих питань, які хочемо йому поставити, звісно, отримувати відповіді на них. Так, що будемо робити, поки його чекаємо?
1: Поки його чекаємо, ми розповімо про...
0: Ми розповімо новину, яка тобі точно дуже подобається. В Китаї, друзі, придумали лайфхак для тих, хто хоче поспати в день. Не знаю, хто має таку розкіш, але один кінотеатр в місті Сіань, і це провінція Шенсі, на північному заході Китаю, пропонує таку послугу «Полуденний сон», у рамках якої відвідувачі можуть скористатися регульованими кріслами для відпочинку. Там навіть в кінотеатрі облаштували два зали, в яких загалом налічується 76 крісел, які можна повністю розкласти практично до горизонтального положення. Ну і відпочити в кіно можна просто після для обіду, при цьому вартість абонемента для однієї особи на місяць становить $6. Ти, напевно, чекаєш, коли такі сеанси вже запровадять в Польщі, коли можна буде просто прийти і поспати в кінотеатрі.
1: Я можу і не чекати на будь-якому сеансі, хоч в Польщі, хоч в іншій країні, я можу поспати без жодних проблем.
0: Ясно. Ну, зараз,
1: хоч в кіно, хоч в театрі.
0: Зараз буде нам точно не до сна, в нашій студії з'явився гість, і приходимо до розмови. Чи до мікрофону. Так, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас продовжують ведучі працювати Світлана Берестовська, Олексій Стеценка. Якщо ви спостерігаєте за нашу відеотрансляцію, бачите, що в нашій студії вже з'явився гість. І ось про що будемо говорити. В суботу, 29 серпня, урочисто відкрили в Кракові вже 40-ву дитячу футбольну школу Футбольної академії українського клубу «Шахтар». Ці школи працюють за єдиними стандартами. Головна мета – дати можливість дітям якісно тренуватися, незалежно

0: від місця проживання, розвивати молоді таланти для професійного футболу. Такі футбольні школи вже відкриті в різних регіонах України – у Києві, Київській області, Вінниці, Львові, Полтаві, ну і за кордоном. Тут, в Польщі. Одну з таких шкіл не так давно відкрили у Варшаві, на Мокотові. І, отже, як виховується нове покоління футбольних зірок, ми і будемо говорити просто зараз з директором Академії Шахтар у Варшаві та Кракові Сергій Карпуцев в нашій студії. Доброго ранку.
1: Вітаю.
2: Дякуємо, що завітали до нас. Раді вас бачити. І одразу питання таке, що відкрилися нові локації у Кракові. Перед Мокотові, я так розумію, раніше на Мокотові, так? Трохи це
1: на БМОВА у 2023 році.
2: На БМОВА, так. Угу. І скажіть, видно, що якщо шкіл стає більше, то все-таки ми можемо здогадатися, що є на це попит. Але як ви бачите цей попит, наскільки бажаючих багато дітей, і наскільки ви встигаєте школи відкривати за цим попитом?
1: Ну, дивіться, дітей багато дійсно, але тут більше про історію зручності. Ми знаємо, що Варшава – велике місто, і якщо на БМОВА важко добиратися з того ж Мокотова або з Праги, то це більше про зручність. Так, діти є, ми працюємо над збільшенням кількості груп, але це більше про зручність, а не про кількість дітей.
0: Пане Сергію, є в Варшаві школи, в Кракові, в Лодзі, я знаю.
1: Лодзі,
0: а десь
1: в Катовіці.
0: В Катовіці?
1: Це в Польщі, так.
0: І десь ще плануєте?
1: Ну, є ще в Іспанії, в Італії, в Чехії, в Словаччині, в Естонії, буде зараз в Латвії, в Канаді, в США, в Україні, само собою. І скоро ще відкривається на Кіпрі.
2: Це вже десь на такому рівні, як Реал Мадрид.
1: Ну, звичайно. Наша ціль – це мінімум 500 шкіл.
2: Клас. А зараз це 40.
1: Це 40.
0: Давайте все ж таки поговоримо про польські академії. Скажіть, будь ласка, до вас приходять переважно українські діти? Ну, я думаю, що їх більшість. А польські діти приходять до ваших футбольних шкіл?
1: Ну, давайте в відсотках скажемо. Це десь до 5% зараз.
0: Але все ж таки вони є. Незважаючи на те, що в Польщі мережа своїх футбольних шкіл дуже велика.
1: Дуже велика.
0: Так.
1: Питання не в національності, питання в якості проведення тренувань і в підходах. Якщо ти любиш дітей і даєш їм якусь частинку їх майбутнього зі сторони спорту і соціалізації, то вони, звичайно, будуть бігти на тренування з задоволенням.
0: У вас займаються...
2: До речі, от я такий нюанс. Чи оці 5% польських дітей, чи є така тенденція, що ці відсотки там потроху-потроху зростають?
1: Звичайно. Звичайно, тому що ми в тому числі проводимо заняття на польській мові і можемо проводити на англійській мові. Тому у нас немає мовного бар'єру. Вже багато українців адаптовані в плані мови. Тому так, збільшення буде 100%.
0: Мені дуже подобається, що я бачу дівчат, які тренуються у ваших футбольних академіях. Чи змінюється ставлення батьків до дівочого футболу саме?
1: Ну, дивіться, взагалі в Польщі дуже розвинутий саме дівчачий футбол, жіночий. Угу. Якщо українці ще не звикли до цього, що дівчинка може грати в футбол, але я думаю, що ця тенденція буде змінюватись, в тому числі в Україні і в інших країнах Європи, тому що спорт для всіх. Він пропагує здоровий образ життя і соціалізацію, і комунікацію вже в малому віці. Тому кількість дівчат точно буде збільшуватися.
0: В Польщі є Ева Паєр, тому ми розуміємо. Ви вже почали про це говорити, але я хочу розвинути трішечки цю тему.
2: Я уточню, хто така Ева Паєр, бо не всі можуть
0: знати,
2: що
0: про неї говоримо кожен ранок.
2: Найкраща бомбардирка Барселони. І це полька, одна з найкращих футболісток зараз в європейському футболі.
0: Так, пане Сергію, якщо забудемо про професійний спорт, хоча, ну, звісно, всі батьки хочуть, щоб їх дитина добилася якихось таких результатів. Але якщо ми забудемо про професійний спорт, що дає футбол дитині, окрім оцих професійних здобутків?
1: В першу чергу комунікативні навички, в другу чергу це дисципліна, це не пропускання тренувань, це заставляти батьків не запізнюватись. Це і вчить не тільки дітей,
2: тобто,
1: а й батьків.
2: Навпаки. Це дитина заставляє батьків, а не навпаки.
1: Ну, в першу чергу вона вже починає розуміти, що таке запізнитись, що таке забути, наприклад, шорти. І це про дисципліну. Третє – це майбутнє. Що мається на увазі? Це друзі. Це знайомство, це на все життя. По-четверте, це комунікативні навички у вигляді домовлятися, не здаватися.

кінця, і йти тільки вперед і до кінця. Оце про спорт, це про футбол, це командний вид спорту, в якому треба досягати результат в команді. І усі діти, які займаються футболом, вони в майбутньому легко виходять з проблем,

0: і взагалі спортом, може, навіть не займалася, і навпаки прийти для того, щоб змінити це в собі?
1: Ну, так як у нас група від 2 років, то у нас точно є діти,
2: які
1: ще не досвідчені в плані спортивному. Але якщо казати про старших діток, то, звичайно, у нас є групи різного рівня підготовки. І якщо дитина не займалася спортом, то ми навчимо, як це робити.
2: Угу. Я хотіла запитати про батьків. От нещодавно до нас приходила, пам'ятаєш, жінка, яка займається дитячими кастингами. Угу, ми питали в неї, так, і ми питали, знаєте, коли батьки дуже хочуть здійснити свою дитячу мрію, так, і змушують дитину робити те, що хочеться саме батькам. Я думаю, що є і у вас такі ситуації, коли батьки дуже хочуть привести до вас дитину, і щоб ви обов'язково зробили з неї професійного футболіста. Чи шкодить це дитині? Чи бачите ви такі історії?
1: Так, шкодить. Це шкодить дитині, тому що дитина має обирати свій шлях самостійно. Якщо батьки або хтось ще, там, бабусі, дідусі, якісь товариші, папи і так далі будуть давити на дитину, дитина втомиться від цього і десь в років 13, 14, 15 просто відмовиться від занять спортом.
2: Але я знаю і інші випадки, коли дитина настільки захопилася футболом, коли кажуть своїм батькам, нащо мені та школа, нащо мені інші якісь захоплення, он Роналдо в школу не ходив, і подивись, яких досягнень він досяг в своєму житті. Що в такому випадку робити, коли футбол забирає все інше?
1: Дивіться, футбол – це геометрія. Якщо не розуміти базові навички – то в тому, що нас вчать в школі, то ти професійним спортсменом, не тільки футболістом, не станеш. Треба вчитися обов'язково, треба здобувати знання, читати книжки і розвиватися в плані своїх знань. Тому що якщо ти не будеш обізнаним, ти не зможеш досягати високих результатів, тому що любий спорт – це математика.
0: А є ще такий нюанс. Колись в мене є один знайомий, який працював у футбольному клубі в Португалії, він розповідав, як там дуже багато, я вже не хочу збрехати, але там більше 7, по-моєму, в одному клубі різних вікових команд, таких дитячих, потім доросліші. І на всі ці вікові команди є чемпіонати. І от ці діти, вони грають, вже з маличкою б'ються там на цих змаганнях. І він розповідав, що, так як він працював масажистом, що дуже багато з них через травми саме і фізичну якусь десь нездатність вже далі не стають професійними футболістами, відбувається такий фізичний природний відсів. Все ж таки це було там раніше, то років 15-20 тому, потім я не знаю, чи це змінилося з часом, але багато нарікають, що от не завжди тренери саме в гонитві за результатом дивляться за тим, щоб навчити ще малих спортсменів і юних спортсменів зберегти своє здоров'я паралельно, щоб не втратити його, зав'язати з футболом і втратити. Як у вас з цим підходить до цього?
1: Якщо ми кажемо про дітей конкретно, не про підлітків, тому що це різна фізична активність, різний фізичний розвиток цих людей, це комплексна робота, не тільки тренера і батьків. Це режим, це правильне харчування, це уникнення додаткових навантажень в плані додаткових занять. Тому що багато батьків люблять віддавати дитину на 10 якихось кружків, і потім у дитини немає ні сил, ні бажання. Ну і, звичайно, дитина буде отримувати в цьому віці мікротравми, які вилізуть через там, 5-7 років, коли навантаження будуть збільшуватись у підлітковому віці. Їх не видно, їх ніхто не побачить, ніякий лікар. Це такі мікронадриви, і в тому числі і хрещиків. Їх просто не видно. А коли дадуть вже серйозні навантаження в майбутньому, десь в 15-16 років, то будуть величезні проблеми.
2: Серйозне мене питання. Війна, звісно, змінила український футбол, так, і взагалі українську футбольну систему. Дуже багато дітей зараз опинилися за кордоном. Чи можемо ми втратити ціле покоління футболістів, якщо діти наші зараз виростають в футбольних школах інших країн?
1: На жаль, можемо. Потрібно працювати, в тому числі, як працюємо ми, над збереженням ідентичності української, в першу чергу, і втримувати ці покоління, і не одне покоління, більше, ніж одне покоління. Дітки вже вчать іншу мову. Вони адаптуються культурно в іншій країні. І якщо ми їх не

0: будемо втримувати в багатьох країнах по світу, то так, можемо втратити.
1: Тоді в мене запитання, чи є серед діток, які тренуються зараз у Варшаві, у Кракові, ну, взагалі, от в польських академіях дитячих Шахтара, майбутні зірки українського футболу?
2: Чи вже, чи вже видно їх? Чи в окремий список з них складають якийсь?
0: Футбол дуже, взагалі, спорт – це дуже важка історія. Це робота. Це гра, але це робота. Так, у нас є перспективні дуже діти, але все залежить тільки від них. Якщо вони будуть продовжувати працювати над собою і не йти по модним всяким історіям, а саме працювати і зростати і фізично, і ментально, то так, звичайно. У мене взагалі найбільша мрія – це щоб 10% з наших шкіл, дітки, в майбутньому вже дорослі чоловіки, щоб ми їх побачили по телевізору на матчах Ліги Чемпіонів. Це наша мрія, наша місія. Тому так, діти є дуже талановиті, але все залежить тільки від них.
2: Ну, я думаю, що років там за скільки, мабуть, за 10, можна плюс-мінус буде з вас знову покликати і з вашим списочком, отим, який був складений зараз, і звірити все ж таки, скільки їх там ми бачимо зараз по телевізору.
1: Зараз початок навчального року, так, ну, от завтра розпочинається нового. А до вас можна приходити, як у вас рекрутація відбувається? Тільки в вересні, тільки в січні, або можна приходити протягом всього року?
0: Протягом всього року, звичайно. Угу. У нас немає ще такого поняття, як, ну, серйозного поняття, як сезон, тому що в професійному спорті підготовка до сезону, потім всередині сезону є ще додаткова підготовка, і матчі, тренування. Але у дітей такого нема. Ніде. Є школа, є кружки, є ще десь там футбол. Тому так, до нас можна приходити коли завгодно.
1: І я закликаю вас, друзі, якщо в вашій родині є дітки, приводьте їх обов'язково на тренування дівчат, хлопчиків, хоча б на пробне, пробне у вас безкоштовне, так, наскільки так, я знаю, приводьте на пробне тренування. Можливо, ви залишитесь на довгі роки з дитячою футбольною академією.
2: А може це змінить взагалі життя дитини. Так. Так, тому
0: 100% змінить. 100% змінить. Це не тільки про спорт. Це дуже, дуже така кайфова історія і для батьків, і для дітей. Це про добро, це про майбутнє і про здоров'я.
2: Ну і про чудове ком'юніті. Дуже вам дякуємо. Нагадаємо, що гостем студії Польського радіо для України був директор футбольної академії «Шахтар» у Кракові і у Варшаві одночасно Сергій Карпутєв. Дякуємо.
0: Дякую дуже.
1: Ну, у нас залишається, ну, майже хвилинка десь до закінчення нашого ранкового проєкту, який має назву «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Що хочеш сказати в цю хвилинку нашим слухачам?
2: Ти знаєш, ми ж традиційно про гроші там розповідаємо.
1: Але ти не встигнеш. Вже Сніжана Чернюк зайшла до нашої
2: студії. Я ж все-таки швидко встигну, тому що важливо, що з 1 вересня, щоб всі розуміли, що БЛІК автоматично буде блокувати платежі, і це для всіх в Польщі така поширена система.
1: Скажи, які платежі?
2: Коштів, але не всі, а платежі на нелегальних сайтах азартних ігор. Тому,
1: ну,
2: тут,
1: правильно,
2: в принципі, є черговий такий привід нагадати, що краще різні там азартні ігри, особливо нелегальні, обходити, краще
1: не
2: спортом
1: грайте,
2: десь позаймати.
1: Так, друзі, в азартні ігри грайте в футбол. А от з цим закликом ми будемо завершувати нашу сьогоднішню ранкову програму. Світлана Берестовська, Олексій Стеценко зустрічали з вами цей день і цей тиждень. Далі слово Сніжані Чернюк і гарного вам понеділка.

У Варшаві минула 9-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Міністерка освіти Польщі прокоментувала заборону мобільних телефонів у школах. Поїздка до школи може закінчитися штрафом у Польщі у багато тисяч злотих. Понад 900 робітників застрягли в тунелі в Непалі. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька звернулася до батьків із закликом підтримати школи у впровадженні нових правил і спільно працювати над забезпеченням цифрової гігієни дітей. З 1 вересня у початкових школах набуде чинне

0: області заборона на використання учнями мобільних телефонів. Барбара Новацька розповіла ТФП «Інфо», що зміни у спрямовані також на захист психічного та фізичного здоров'я учнів. Молодь знаходиться в кризі психічного здоров'я. Однією з таких очевидних причин є залежність від мобільних телефонів. Тож відкладання телефонів подіє лише добре. Ми вислали також до всіх шкіл такі хороші практики, порадник, як добре ввести ці зміни. І за цієї нагоди я звертаюся до батьків із важливим закликом, щоб вони також подбали про цифрову гігієну дітей. Школа зробить своє. Учителі прекрасно підготовлені, їм було необхідне таке рішення згори. Проте батьки, без вашої підтримки, цифрова гігієна ваших дітей не вдасться так добре.
1: Цифрова ваших дітей попросту не вийде так добре.
0: Однак школи матимуть час до кінця грудня, щоб адаптувати свої статути до нових правил. Теперішні правила щодо використання телефонів та інших електронних пристроїв залишатимуться чинними до 31 грудня 2026 року. Поїздка до школи в Польщі може призвести до рахунку на багато тисяч злотих. Фонд гарантування страхування та фінансовий омбудсмен попереджають, що їзда дитини на модифікованому електричному велосипеді або самокаті може означати проблеми з компенсацією. Речник Дам'ян Зьобер заявив, що їзда дитини на транспортному засобі без страховки може дорого обійтися батькам.
2: Хтось,
0: молода особа, неповнолітня, без прав, без реєстрації, без обов'язкової страховки рухається механічним транспортним засобом, тобто е-мото-велосипедом. Для такого транспортного засобу вимагається страхування цивільної відповідальності. Обов'язково. За відсутності такої страховки у випадку неповнолітнього відповідають батьки. Можливі шкоди, завдані таким самокатом, який не є самокатом, а є е-мото-велосипедом, означають, що компенсацію за шкоду батьки, на жаль, будуть платити з власної кишені.
2: Родичі будуть мусили поносити з власної кишені.
0: Експерти також попереджають про наслідки модифікації обладнання. Зняття блокування з самоката може законно скасувати його реєстрацію як електричного самоката. Якщо такий транспортний засіб спричинить аварію, страховик може відмовити у виплаті компенсації. Непальська влада повідомила, що щонайменше 933 робітники гідроелектростанції можуть залишатися застряглими в тунелі під пошкодженою спорудою. Минулої середи потужна раптова повінь знищила численні міста. Трагічна кількість жертв повені становить майже 800 загиблих і 3 тисячі зниклих безвісти. На місці події перебуває спеціальний кореспондент Польського радіо Томаш Саєвич. На кордоні між Непалом і Тибетом непальські рятувальні команди протягом усієї ночі намагалися дістатися до тунелів, похованих повінню, повідомив він. Непальців підтримують китайські та індійські інженери. Непальська влада зараз заперечує повідомлення про те, що раніше відмовлялася приймати іноземних рятувальників, стверджуючи, що її неправильно зрозуміли. У Непалі розпочалися масові поховання жертв катастрофи. Учора, за офіційними повідомленнями, з понад 700 тіл, знайдених на сьогодні, ідентифіковано лише 20. Влада стверджує, що для встановлення їхніх осіб збирають зразки ДНК та відбитки пальців. На цьому етапі тіла наскільки розкладаються, що родичі можуть ідентифікувати їх лише за характерними рисами, одягом і ювелірними виробами. Морги по всій країні переповнені. Доставка гуманітарної допомоги до постраждалих від повені районів ускладнюється погодними умовами. Пошукові рятувальні операції неодноразово переривалися протягом вихідних через підвищення рівня води в річках. Сьогодні в Польщі помірна до сильної хмарність з періодичними проясненнями. В окремих районах місцями дощі та грози, на південному сході з градом. Максимальна температура 22 градуси Цельсія, на півночі та заході 24 градуси, у центрі близько 25, на південному сході до 30 градусів Цельсія. У передгір'ях Судетів місцями близько 20 градусів. Вітер слабкий до помірного, місцями поривчастий з південного заходу. Під час штормів пориви вітру до 65 км на годину, а на південному сході місцями до 80 км на годину. Високо в Судетах пориви вітру до 90 км на годину.

0: Рід – слово або словосполучення, що однаково читається і спочатку, і з кінця. Наприклад, око або кабак. Теж такий приклад вказує словник української мови. Але я теж додам, що крім слів і словосполучень, паліндромами можуть бути речення, віршовані рядки, як ми це почули у прикладах Марчіна. Паліндромами можуть теж бути символи і цифри, як от 212, 121 і так далі, і так далі. Найбільш такі поширені паліндроми слова – це слова коротесенькі. Око, дід, піп, біб, тут, корок, шалаш, радар, потоп, зараз. Ну і теж є імена паліндроми – Анна, Пилип та Алла. З фраз та речень «Я несу гусеня», і теж тваринка у нас тут з'являється, і одне із моїх улюблених «І що сало ласощі?» Автор цього прекрасного паліндрома Олександр Ірванець.
1: «І що сало?» Ласощі. Геніальне. Так. Абсолютне місце. В штуці паліндромів, додамо одразу, найтрудніше є осягнути власне цей ефект, щоб то мало сенс, щоб то було логічне, навіть довчіпне здання. Олександр Ірванець, гость аудиції «Пул на пул», був у нас єсенью, є абсолютним містром язикових шарат.
0: Так. Власне, те, на що ти звертаєш увагу, щоб тут не була тільки форма, але теж змісти, щоб вміти поєднати. Козак з казок. Це теж.
1: Зграбна.
0: Так. А колотіні толока. О, і ще отакий. Ети дурень ерудите. Тут немає м'якого знаку, тому що він би, якби з'явився...
1: Все зіпсував.
0: Так, він би все зіпсував. З'явився би, то не було би паліндрома. І один із моїх улюблених, дуже романтичний, кит на морі, романтик. Це до 14 лютого нам потрібно запам'ятати і використати. Так.
1: Niewątpliwie tak. Słowo palindrom pochodzi z języka greckiego od wyrażenia palindromos, co oznacza biegnący na powrót lub biegnący wstecz. Termin ten jest połączeniem dwóch słów palin, czyli właśnie z powrotem ponownie oraz dromos, droga albo bieg.
0: Historia palindromów sięgaje dawnych czasów. Дехто навіть стверджує, що Адам привітав Єву саме паліндромом.
1: Аве, Ева.
0: Так, і це були перші слова людини. Перші слова людини були паліндромом.
1: Бач поздравлена, Ева. No? Теж швидний паліндром. Традиція мовить, що виналазцем паліндромів був ніяким Сотадес. Всього ділося в третьому віку перед нашою ерою в Маронеї. Сотадес був творцем поезії фривольної на дворі ніякого Птоломеуша II. Подобно та творчість не принесла му щастя. Птоломеуш II страшно ще о цьому вкужив і казав го стратити за допомогою вжучення до моря. Такий є спосіб виконання вироку. Птоломеуш преферував. А причиною мав бути, очевидно, верс, в котором Сотадес жакомо Птоломеуша II образив.
0: Паліндромні написи зустрічаються на античних амулетах, на культових спорудах, а найвідомішим є магічний квадрат Сатор Арепо. Тобто фраза «посівач Арепо ледь тримає колеса». Сатор Арепо тенет опера ротас. Сатор Арепо тенет опера ротас. Тепер я прочитала справа наліво.
1: Різниці нема, але тутай видимо, що то не тільки забава. В тим є również, прошу Państwa, магія, певен пірв'ясток духовим. В 1925 року Felix Grosser і Sigurd Agrell відкрили, незалежно від себе, що 25 літер того квадрату творже два вираження «Paternoster», «Ойче наш» oraz два символи «Альфа А» і два символи «Омега», które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio początek і кінець.
0: Квадрат, оцей магічний квадрат, Сатор Арепо і паліндромна інверсія загалом є наскрізними ідеями фільму режисера Крістофера Нолана «Тенет», тому що, як ми подивимося на цей квадрат, цей «Тенет», він так посередині проходить, вертикально і горизонтально. І перша сцена цього фільму розгортається в Київській опері.
1: Bardzo, bardzo ciekawe. Tik-tak, czas nam trochę ucieka. Długa

0: Годжіца, котрий належить до майстрів паліндромів.
1: Цікава справа. Емеритований електрик. Кінооператор з міста Рзешова видав, між іншими, книжку «Ехо здання», чи «Паліндроми». Ta książka zawiera 1000 palindromów. Godzic opracował specjalny algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także Księżycową Księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Algorytm uhonorowano certyfikatem Guinnessa. Jeszcze jeden maszynopis Godzica, 1000 razy w te i we w te, zawiera 1000 palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Jest też Józef Godzic autorem ponad 100 kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz 2 mega palindromów.
0: Треба почати вигадувати паліндроми. Мій висновок після цього вступу.
1: А ці містрові діяли ще перед розвоєм штучної інтелігенції. До містрів паліндромів належав теж ніякий Едмунд Джон, польський архітект, графік, плакачіста, професор політехніки варшавській. Словотворне вигібаси, право, лево, кожна сторона, скарби казімірської раси, паліндроми пана Джона, так співають дяди казімірські.

0: Boom, boom, boom. Dziady Kazimierskie, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parada, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, i tak dalej. To przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych. Być może poszło o pisanie palindromów.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Моно Кейт. Хто ще не знає, яким є Моно Кейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні. Тепер Катерина Павленко реалізує свою сольну кар'єру під, власне, таким прекрасним ніком Моно Кейт. І нас несе.

0: Нас несе, співали Монокейт і Паліндром. Паліндром – наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію язика українського. Дзisiaj слухаємо пісенки українські, тлумачимо їй текст на язик польський.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну особу. Степан Бурбан, український рапер, występуючи зрештою в кілька музичних одсłonach.
0: Кашлюючий ет Паліндром.
1: А також в складі зespołu
0: Глава 94.
1: Дzisiaj przyjrzymy się jemu jako palindromowi.
0: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючи ет» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то паліндром – це ліричне втілення львів'янина.
1: Urodzony w roku 1994 w Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole. W roku 2010 razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
0: To jeszcze kaszlije, Ed, który kaszlije.
1: Słynny lwowski pan Edzio.
0: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом «Про сьогодні, завтра і вчора». І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже

0: Тоді підписався як паліндром. Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і New Wave, і тріп-хоп, і синт-поп.
1: О тим новим вчеленню Бурбан мові так. Паліндром то ніц іннего, як запрошання приятеля люб дівчини додому і показання їм альбому за здінчами з дитинства.
0: Справді, у піснях паліндром повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми. Це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання. Словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
1: Чи полюбіть ця пісенка?
0: Ну, побачимо, побачимо. Але, знаєш, у піснях паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
1: Автор мовив о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів в житті. Постановіłem те моменти zebrać в piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» чоловічого

0: роду, а в польській?
1: Архівом.
0: Середнього роду. Так само як?
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відмінюється, наприклад.
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вийшлам з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найвіększe музеум świata.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються, наприклад.
1: В ілу музеях byłaś?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла bardzo dużo цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть трев бахіла.
1: Бігне до неї на босака, мовлю до мене вуш обуві охоронна.
0: Бахіли – це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах Підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгоржах Підзамча по раз перший ще закохалем львовське то Підзамча.
0: Так, і це Львів дуже сильно присутній, паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Сасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пистливий синонім до?
1: До уст, ну, бужа, бужухна.
0: Ну, добре, бужка. Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: Пишчик.
0: Пізніше. Пишчик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін» «Чим пахне». І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Przestraszyłem się, kiedy między нами заіскрило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскрило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читаєм przepisy на яєчнице. Старałem się zrobić wrażenie. Poważna sprawa, jak zaimponować.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня. А якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чилі дання з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчниця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.
1: Яйка готоване.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. У мішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чирі яйко на м'єнко.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чирі яя на твардо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно.
1: В місті зараза.
0: Ну, тобто інфекція, так, але теж можна так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повсехне, неправідлово називане бульваром капуцинов.
0: Так. Так, так, так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі. Зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрети, не мусимо їхати до Парижа.
0: Ну і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерків.

0: Ведь ми помрем не в Парижі, а цей вірш теж знаний з творчості Мертвого півня.
1: Очевидно, очевидно, немало химна.
0: Але я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу умирати, пережив би по то.
0: Аби побачити сонце в темній барокамері.
1: By zobaczyć słońce w ciemnej komorze dekompresyjnej. To jest bardzo ważny powód, żeby przeżyć.
0: Barokamera, jeszcze takie barokamera. No kamera albo pomieszczenie zrobione z metalu i obowiązkowo передбачено możliwości герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
1: Chodzić z tobą do starych kawiarni i do fryzjerów. No, do fryzjera.
0: Tak, bo on by chciał wyżyć, żeby to robić ze swoją kochaną, jaką nazywa zaraza. Kilka słów, taki krótki słowniczek, powiązany z волоссям i perukarami. Отже, перукарня.
1: Zakład fryzjerski, salon fryzjerski albo krótko, potocznie fryzjer.
0: A perukar?
1: Fryzjer.
0: Peruka?
1: Peruka.
0: Stryżka?
1: No, strzyżenie przeważnie, czynność strzyżenia.
0: Układka?
1: Czesanie.
0: Barber?
1: Barber to barber słowiańskie słowo oznaczające fryzjera, który w dodatku proponuje whisky.
0: Це у Польщі він пропонує віскі?
1: А, тільки для мужчин.
0: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
1: Під балконами гласкати коти за свіжмем з лишаями.
0: Лиш не розганяйся, там пише ями.
1: Але не розпензайся, бо там є напис «Дюри».
0: I teraz przyspiew.
1: Tak śpiewa palindrom, ale tak naprawdę rozpędziliśmy się z tym tekstem bardzo, bardzo dużo tutaj się dzieje.
0: Tak.
1: W każdym wersie jest też teledysk do tego utworu i rzeczywiście artysta podróżuje komunikacją miejską i ten świat bardzo, bardzo, bardzo szybko się przesuwa.
0: Приспів. Ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
1: Так багато чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
0: І подарує всім навколо той найліпший день.
1: І подарує всім вокруг той найліпший день.
0: Наші голови позбудуться усіх примар.
1: Наші голови звільняться від всіх відьм.
0: Примара, дух, привид, мара, фантом, видиво, марево, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
1: Ну, дух, з'ява, відьмо, упір, мара, віддядло або якийсь фантом.
0: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
1: Бо всеред них на тій землі праві нема людей.
0: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
1: Dzisiaj jest paskudny dzień, deszcz jak kwas.
0: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.
1: Не смію ще од року, навіть ласкотавим собі п'єнти.
0: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
1: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
0: Я живу у Варшаві 4 роки.
1: Не сміявся од року.
0: Я не сміявся рік.
1: От довшого часу обсервує крука за окном.
0: Досить довго я спостерігаю за круком за вікном.
1: А крук за мною.
0: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
1: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
0: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
1: Bardziej żywy ode mnie jest martwy ząb w mojej gębie.
0: O, i teraz czas na rozmowni, może troszeczkę taki znieważliwy, synonimy do słowa rot. W ukraińskiej rylo, pyka, pysok, morda, marmyza.
1: Albo jeszcze inne byśmy znaleźli, ale musimy się streszczać, czyli dziób, gęba, paszcza, pysk, japa. Рей. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидву язиках.
0: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
1: Пригризам нім крати в моїй дивній голові.
0: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.

0: Uciekam z plecakiem ewakuacyjnym do wczesnych lat 2000.
1: Там, де я ще не вимовляю букву Л, не читаю реп.
0: Там, де не вимовляю ще літери Л, не декламую рапу.
1: Там, де я не знаю, що мама

0: Яр – це синоніми до слова болото.
1: Багно, трзензавісько, грзензавісько, мочари, але зазвичай польське болото – то не є українське болото.
0: Як в старому ліфті десь на татовій роботі?
1: Як в старій вінжі, десь у тати, в праці.
0: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
1: Поцілувати клямку.
0: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
1: Так, так, та лекція є виняткова, близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
0: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
1: То є моя п'янка. Ну як то перетлумачити? Цілувати за то твою шию. Упіям ще ньо, тому шиєм.
0: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
1: Упіє ще до білої горончки, до шаленства, сховайте всі ножі.
0: Ну, що таке біла гарячка? Алкогольний делірій.
1: Чи стан психози алкоголової, по-польську біла горончка, то в першим значенню попросту напад вщеклості, навіть без уживок.
0: Закрийте мене вдома, лиш форточку залишіть.
1: Замкніть мене вдома, залиште тільки люфчик.
0: Форточка або квартирка.
1: То люфчик, окенко.
0: Так.
1: Повітря, і... весенка через те окенко входить додому.
0: І останній рядочок, щоб я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
1: Жебим почув, коли моя весна вруці до міста, напишу нову пісенку.
0: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок цього разу української мови. Наш герой Паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан, пісня «Найліпший день» дуже така... ніжна, так, ну, я її сприймаю.
1: Ну, рапер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті, люди з цієї України, шкільно з України Всходньої. Така пісенка направда помага в трудних часах.
0: Цей музичний урок вели ми.
1: Чирі Йона Стемпнєвіч і Марчін Гачковський.
0: Почуємося в музичному уроці рівнесенько за тиждень. А тепер слухаємо пісню.

0: Для сотень тисяч українців в Польщі ця країна вже давно стала не просто країною тимчасового прихистку, а місцем, де вони працюють, навчаються, відкривають бізнеси, купують житло, виховують дітей, теж створюють родини. Але разом із цим виникає теж дуже багато юридичних питань. Що сьогодні дає ПЕСЛ Укр? Чи варто переходити на карту побуту ЦУКР? Чим відрізняється легальне перебування від легальної роботи? Що робити, якщо роботодавець працевлаштує нелегально? Як от не припуститися оцей помилки при поданні на карту побуту, з якими проблемами взагалі українці приходять до центрів з легалізацію, до фірм, до людей, до юристів, які допомагають людям все ж таки влаштувати тут своє життя. Ну і що робити тим, хто планує залишитися в Польщі назавжди? От про зміни законодавства в цьому році, от ці питання стали ще більш актуальнішими. Саме сьогодні в Польському радіо для України, в програмі «Тема дня», мене звати Євгеній Дячков, про це і поговоримо. І сьогодні про це будемо питати, будемо розбиратися з нашою експерткою Тетяна Нагорна сьогодні в нашій студії і допоможе нам розібратися з цією всією купою дуже складних термінів і проблем. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як, от давайте від простішого, від найважливішого в сумі, от як сьогодні легалізувати перебування в Польщі? От, чи правильно я розумію, що для різних людей от є різні теж шляхи рішення? І вони можуть бути зовсім різні документи. От, наприклад, для одного, так, ПЕСЛ Укр, це добре. Для іншого, карта тимчасового побуту теж супер. Для когось постійний побут або резидент Європейського Союзу. Ну, от що вибрати?
1: Насправді, перш за все, хочу сказати, що для українців сьогодні в Польщі є маса шляхів легалізації. І боятися цього не потрібно. Тому що держава Польща забезпечила можливість українцям з різними абсолютно потребами.

0: різними ситуаціями життєвими, механізми легалізуватися. Тому, перш за все, потрібно вивчати це питання. Відповідальність за своє легальне перебування на території Польщі несе саме громадянин України. Ніхто не мусить його вести за ручку в один чи в інший ужонт чи управління до справ іноземців. Українці повинні самостійно шукати джерела, переглядати YouTube, переглядати інші канали. Сьогодні безліч насправді інформації, але перш за все питати своїх знайомих. Де ви робили карту побуту? Чи ви задоволені? Чи можна звернутися до тієї людини? Як до вас ставилися? Скільки ви оплачували навіть за послуги? Такі питання можна обговорювати із знайомими. І знаходити тоді людину або фірму, яка дійсно є компетентна і може допомогти. Насправді складного немає нічого. Тільки треба один раз в тому розібратися і все. Я пройшла шлях від візи до громадянства. Тому я можу
1: скільки
0: навіть...
1: Скільки це триває?
0: Це тривало 10 років. Тобто 5 років на картах побуту, на візах, тоді карта резидента 3 роки, і тоді наступне громадянство від воєводи.
1: Тобто дача, як кажуть.
0: Тобто, звичайно, і страху немає ніякого. Теж були певні перепони на моєму шляху, але боятися цього не потрібно. Потрібно чітко намалювати схему вашого життя, щоб ви планували, щоб ви хотіли. Власне, я завжди задаю питання своїм клієнтам, коли приходять, що краще зробити? Я питаю, а що ви хочете?
1: Ну,
0: ви
1: хочете
0: жити в Польщі назавжди? Чи ви тільки перебуваєте тут певний період і ви бачите своє майбутнє в Україні? Незважаючи на те, що у Польщі є така думка, що от українці приїхали, облаштувалися їм дуже добре і ніхто вже не повернеться. Це цілковита неправда. Велика кількість громадян України все-таки бажають повернутися і мріють повернутися до України.
1: Ну, наприклад, у людини, яка хоче повернутися в Україну, ще зараз живе в Польщі, має статус ПЕСЕЛЬ УКР. Що краще вибрати? Карту тимчасового побуту, чи от цукер, чи змінювати на якісь інші карти? Що
0: звичайно,
1: вибрати?
0: Карту цукер. Однозначно, якщо у вас є ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, і ви не прив'язані до цього ПЕСЕЛЬ, тобто, наприклад, якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі на стаціонарі на платній основі, то ПЕСЕЛЬ УКР дозволяє вам не оплачувати за навчання. Тому почекайте з картою цукр, якщо у вас складне фінансове становище, бо отримавши карту цукр, ви змуситиме платити самостійно з своєї кишені за своє навчання. Якщо ви отримуєте якісь соціальні пільги, допомоги, якщо ви лікуєтесь тут на основі того, що маєте ПЕСЕЛЬ УКР, якщо ви стоїте як безробітна чи безробітний, також вам виплати якісь є, але це тільки тим, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Тому почекайте, якщо у вас така ситуація. Всі інші, особливо люди старшого віку, які працюють на менше, ніж пів етату, тобто менше, як на пів етату, правильно говорити, а менше, ніж на мінімальну зарплатню, так? То такі українці, звичайно, швиденько робимо карти цукр. Це прекрасні карти.
1: Проживаючи... Це швидко робиться?
0: Швидко робиться.
1: Простіше, ніж карта
0: Простіше
1: побуту?
0: Простіше набагато, дешевше набагато, швидше набагато. Жодних додаткових документів, крім того, немає прив'язки до роботодавця. Працюєш у кого хочеш. Хочеш, відкриваєш бізнес. А ми знаємо, що від березня місяця вже заборонено українцям усім відкривати діяльності єднособові, тобто приватного підприємця. Це можуть робити лише ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР або карту ЦУКР. Ну і ті, кому це було право надано ще до воєнні часи, тобто ці однозначно громадяни теж. Але ПЕСЕЛЬ УКР змінити на карту ЦУКР потрібно 90% українців, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Зустрічалися так. З цією ситуацією, що людина вже отримала
0: ми вже
1: ЦУКР?
0: Так, двоє клієнтів, які подали на початку травня, отримали у Варшаві на Маршалковській. Це 4 місяці.
1: 4
0: місяці.
1: Набагато,
0: набагато, при тому, що у законі написано 180 днів термін розгляду. Тобто ми очікували, ми думали буде 180 днів,
1: навіть
0: плюс якась
1: трошки.
0: Затримка, ну бо ми звикли до затримок. А тут, от, будь ласка,
1: ще
0: мають...
1: менше, ніж
0: так,
1: гадалося.
0: Так.
1: Ну добре, а що, що робити, якщо людина все ж таки планує залишитися в Польщі? Так, от має теж статус УКР, ПЕСЕЛЬ. Що далі?
0: Так, тим більше, треба зі статуса УКР терміново переходити на карту ЦУКР. Тому що термін перебування на статусі не враховується до резидента. Тобто до неперервного терміну перебування для того, щоб отримати карту резидента довготермінового Унії Європейської. Нам потрібно обов'язково мати карту ЦУКР. І від моменту отримання пластику в уженді вам буде рахуватися ось цей період до карти резидента. Тобто 3 роки ви пробули на карті цукр,

0: знаємо, що тільки один раз ми можемо на неї подати. Тобто наступним буде кроком звичайна карта по роботі, по навчанню, ну яка у вас там життєва ситуація. І далі 5 років у вас буде, можете подавати на карту резидента. Тоді ще 3 роки на карті резидента і до громадянства, якщо це, звичайно, потрібно. Бо карта резидента – це така річ, яка видається назавжди. Анулювати її теж можуть. Це карти,
1: а чому її можуть анулювати?
0: Можуть анулювати, перш за все, якщо це буде небезпека для країни Польщі. Uh-huh. Тобто треба щось такого начворити, як я кажу, щоб вас навіть і карти ці позабирали перше.
1: Самів не ловимо, як це було, бувало.
0: Так. Тому це ми цього уникаємо, ми чемні громадяни. Ну і такі питання.
1: Тобто, треба, звичайно, дотримуватися правил
0: обов'язково.
1: В суспільстві, взагалі законів.
0: У Польщі панує закон. І ми чітко це бачимо, коли якісь є правопорушення, ми бачимо на Ютубі, на наступний день ми бачимо людину в кайданках.
1: Тобто, вже бачимо Польщі, в Україні.
0: Звичайно, в Україні.
1: Перед тим, щоб щось зробити, треба перевірити все.
0: Однозначно.
1: А краще взагалі
0: і ще можуть анулювати карту резидента, якщо людина перебуває поза межами Унії, загалом більше одного року. Тобто ви виїхали з Унії,
1: з Європейського Союзу.
0: Так.
1: До речі, з Європейського Союзу чи з Шенгену?
0: Ні, з Європейського Союзу. Тому що на самій карті написано карта довготермінова резидента Унії Європейської, тобто Євросоюзу. Тому рахується Євросоюз у нас. І якщо ви виїжджаєте більше як на рік, таку карту вам можуть анулювати.
1: Бо як це перевіряється? В яких системах?
0: Перевіряють, ви виїхали, вам поставили в системі відмітку, що людина виїхала. Так, бо це ж не ви поїхали з Чехії в Німеччину, де відміток немає, а ви виїхали з Євросоюзу, тому вам відмітку однозначно поставлять. І потім, коли ви повертаєтесь на територію Євросоюзу, неважливо, що карта видана у Польщі. Ви можете в'їхати з будь-яку іншу країну, так, прилетіти, але головне бути на території Євросоюзу. Тобто, коли ви виїжджаєте на 11 місяців, бажано повернутися хоча б на день-два, і тоді відлік того року розпочинається на нову.
1: З іншої сторони, людина, яка робить тут карту резидента, то я думаю, за кордоном.
0: Вона повинна бути поінформована про це, а не всі поінформовані, на жаль.
1: А до речі, от якщо хтось має карту резидента, чи потрібен паспорт взагалі?
0: Обов'язково. Паспорт – це найважливіший документ, який посвідчує особу. Можна мати будь-які документи, але паспорт є найголовнішим.
1: Передусім треба.
0: Коли перевіряє поліція, страж гранична, перш за все вони потребують документу, який підтверджує, що це ви, підтверджує вашу особу. І таким документом не може бути карта побуту. Карта побуту підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.
1: Внутрішні якісь документи.
0: Внутрішні, звичайно, або на території Євросоюзу, так? А от паспорт повинен бути завжди обов'язково. І за паспорти теж можна дуже багато балакати, бо наші українці не дивляться, доколи дійсні паспорти, а потім ми йдемо на відбитки пальців, а виявляється, паспорт недійсний.
1: Ми до паспорту ще повернемося, так дуже коротко. Але мені от цікаво, до речі, для людей, які хочуть все ж таки залишитися в Польщі, ви казали, що карта цукер, а потім карта звичайна. А може просто звичайна одразу, без цукер?
0: Можна.
1: Але як краще?
0: Краще карта цукер.
1: Які користі, які
0: користі
1: плюси?
0: Користі немає прив'язки до роботодавця.
1: Тобто, якщо людина втрачає роботу,
0: так,
1: то і втрачає карту. То треба заново подаватися.
0: Так, якщо
1: людина... А з картою цукер,
0: ні. Якщо людина має звичайну карту побуту на основі роботи, що відбувається, коли вона втрачає цю роботу? У документі такому децизія в рішенні написано чітко, що людина отримала карту побуту, щоб працювати в фірмі А.
1: Конкретній фірмі.
0: Конкретній. Так. Мало того, на такій-то умові з такою заробітною платнею. Навіть якби щось з цього змінилося, потрібно змінювати децизію. Тобто,
1: а якщо, наприклад,
0: карта побуту,
1: заробітня плата змінюється?
0: Теж потрібно. Потрібно. Зараз дуже великі перевірки стосовно цього. Дуже велика відповідальність на роботодавця. Якщо раніше отримували карту побуту, 15 днів мав на зголошення саме іноземець про те, що він втратив роботу, повинен був повідомити ужонт, то тепер і роботодавець. Також, якщо у нього працює іноземець, який отримав від нього карту побуту, звільнився, роботодавець теж повинен повідомити ужонт.
1: Як повідомити?
0: Просто можна це зробити електронічно, можна подати на бюро подавче, можна вислати поштою, в довільній формі
1: пишемо
0: в довільній формі інформація про втрату роботи, чи інформація о останній причині виділення зізволення, тобто про те, що закінчилася та умова, на підставі якої нам видали карту побуту. І тому карта цукр краще. Ми нічого не пишемо, ми тільки повідомляємо, коли ми змінюємо місце проживання.
1: А чи можуть люди, які вже мали карту побуту, податися на карту цукор?
0: Ні, на жаль, ні.
1: Тобто це тільки для
0: тільки
1: людей,
0: ті,
1: для переселенців?
0: Тільки ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Мало того, є зараз випадки такі, що люди...

0: наприклад,
1: в
0: 23-му році подавали на карти побуту. Ну, відомо, довгий час чекання, склали документи, забули про це. Виїхали в Україну, приїхали знову, зробили ПЕСЕЛЬ УКР і в цей період отримують карту побуту. Це означає, що людина така не має, такий українець, не має права.
1: Ви втратила оцей хронологічний процес.
0: Так. І тепер питання щодо виплат, щодо ще інших питань, так, легалізації і таке інше. Тому тут такі ситуації є. А стосовно того, що цей статус доволі часто втрачаємо, це на сьогоднішній день, мабуть, найболючіше питання, насправді. Тому що людина в тому не винна. Перебуває на території Польщі, ніде не виїжджала, впевнена, що все гаразд з документами, і для неї стає несподіванкою для такої громадянки України, що у неї немає статуса, немає ПЕСЕЛЬ УКР. Він злетів. Якщо, ну, ми маємо роз'яснення від шефа Уженду, якщо в той самий день статус злетів і в той самий день був відновлений, то таке перебування вважається безперервним. І якщо ж він злетів, людина не побачила цього, так, а побачила пізніше, відновила, ну, то цей вже термін є перервним, і до карти цукор не підходить.
1: А що змінюється, якщо йдеться про дітей, от неповнолітню дитину? Так. Давайте поговоримо про людей, от, які мають статус все ж таки УКР. Тому що ті, які мають карти побуту, я думаю, вони прив'язані до батьків. Так, там
0: так,
1: більш
0: так,
1: така
0: так,
1: класична,
0: так, класична ситуація.
1: Вона не змінюється. Що робити от людям, які мають ПЕСЕЛЬ УКР, ще карти не мають, що з дітьми?
0: Тут залежить від того, дитинка, де народилася. Якщо вже приїхали з дітьми до Польщі, то діти абсолютно в таких самих умовах, як батьки. Діти мають ПЕСЕЛЬ УКР, батьки мають ПЕСЕЛЬ УКР, мама складає, наприклад, на карту цукор, і разом з мамою підключаються усі дітки, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Це треба підключити окремим внеском чи просто вписати?
0: Разом, так, там є така можливість додати дітей. Бо тато то не додається, сімейний внесок, такий, сімейну заяву ми таку не можемо заповнити.
1: А то батько окремо.
0: О, звичайно. Доросла людина, кожна подається окремо, але дітки неповнолітні до 18 років додаються до заяви тата або мами.
1: Ага, тобто
0: немає значення, так, до законного представника цієї дитини.
1: Добре,
0: а дітки, які народжені, одразу дам відповідь на ваше запитання, у Польщі, тут ситуація виглядає по-іншому. По-перше, вони на момент того, коли 4 червня 2025 року є така вимога, треба вже мати ПЕСЕЛЬ УКР. І от, наприклад, ці дітки народжені після цього терміну, що робити? Треба швидесенько бігти, виготовляти дітям паспорти. В першу чергу,
1: українські,
0: однозначно, вони є громадянами України, якщо народжені від мами і тата громадян України, хоч і народжені на території Польщі.
1: Тобто
0: вони є громадянами
1: України,
0: не працює, у нас діє, в Польщі діє право крові,
1: тобто не землі,
0: якщо батьки українці, діти теж українці. Швиденько робити паспорти, мамі або татові, хто має ПЕСЕЛЬ УКР, швиденько подавати на карту цукор, і лише за умови, коли мама або тато вже матимуть карту цукор, ми можемо подати дитинку на карту цукор. Ось тут працює так не одночасно, а
1: послідовно.
0: І теж багато таких нюансів, що чомусь впевнені всі, що дитина народжена на території Польщі, вона є легально і так, бо вона тут народилася. Ну ні, це помилка так думати. Право не передбачає депортацію новонародженої дитини, але право чітко говорить про те, що батьки в якомога швидший термін повинні легалізувати цю дитину на території Польщі. Не чекати, поки дитині виповниться рік, а в неї ще паспорта немає. Так, вас ніхто не буде, може, про це питати і так далі. Є ПЕСЕЛЬ одразу при народженні виданий, по ПЕСЕЛЬ дитинка приходить до лікарні там і так далі. Але про документи ви повинні подбати. Нащо чекати невідомо чого?
1: А як бути з доступом до ринку праці взагалі людей, які, наприклад, закінчили вже університет? Так, все ж таки, з 22-го року вже... Ну, було достатньо часу, щоб хоча б ліцензіат, тобто це бакалаврат в Польщі, закінчити. Чи такі люди мають доступ до ринку праці?
0: Мають,
1: тобто
0: однозначно.
1: Тобто вони не прив'язані до праці?
0: Не прив'язані абсолютно. Коли ми подаємо таких людей, які закінчили не лише вищі навчальні заклади,
1: але й школу.
0: Але і школу поліцеальну, так?
1: І, звичайно, наприклад, ліцей, технікум?
0: Ні. Ні, школа поліцейська та вищі навчальні заклади. Може бути ліцензіат, може бути магістр, то вже без значення. Але такі люди, коли подаємо на карту побуту по роботі, додаємо про закінчення цих навчальних закладів. І тоді у децизії у них

0: не вказано працедавця А з такою зарплатою і на таких умовах. У них взагалі не вказано роботодавця. У них вказано, що відповідно артикулу, тобто відповідно такої статті, вони мають право працювати, де вони захочуть, і вони не належать якомусь одному роботодавцеві.
1: Угу.
0: Так само мають такі пільги ті, хто мають карти поляка. То так само абсолютно працюють без прив'язки. І коли вони приходять до роботодавця, з ними одразу підписують умову праці чи умову злицення і починають працювати. Тобто з ними працюють так, як з громадянами Польщі.
2: З якими проблемами до вас приходять українці? От найчастіші таке от непорозуміння, чого не мають, про що не подбали, або якісь такі речі. Давайте от поговоримо про часті помилки. Найчастіше, так? От постійно, давайте скажемо, щоб люди вже не приходили з цими помилками. І про такі от цікаві випадки, які, от, до речі, рідкі, і от у вас десь там в голові вони залишилися.
0: Почну від рідкого випадку, бо я згадала його, не те, що згадала, він був буквально на попередній неділі, попередньому тижні, свіженький. Телефонує колишня клієнтка, питання наступне. Ми купили квиточки на відпочинок з моїм сином. Я хочу запитати, чи може він виїжджати з Польщі по безвізу?
2: Угу.
0: Ну, таке питання загальне, так?
2: Ну, так?
0: Добре, а на чому син знаходиться? У нього закінчився паспорт. Тут стоп. Закінчився паспорт. А тоді про який безвіз іде мова? Ви зробили новий? Ні. А про який безвіз? Ну, ми ж знаємо, що коли паспорт закінчується, починається відлік нового безвізу – 90 днів. Звідки ви таке взяли? Ну, як ви не знаєте? І впевнено мені це говорить, так ніби я не знаю чогось, так? Ну, я кажу, але розумієте в чому? Давайте просто по-простому поговоримо. Ви приїжджаєте до літака. Вам потрібно перейти перевірку. Що покаже ваш син? Як що? Вони що, в системі не бачать, що в нього є безвіз? Розумієте? Тобто такі часом бувають запитання.
2: Треба сказати, треба мати паспорт. І, скільки він має бути дійсним? Отак.
0: Людина навіть не має свідомості того, що коли закінчився паспорт, мало того, що
2: виїжджати.
0: Його треба мати, бо хтось поліція чи хтось зупинить ту дитину, того сина, в нього навіть документу немає. Бо ми говоримо про безвіз, тобто в нього немає ні карти побуту, нічого, так? Дитина перебувала на продовженому безвізі. Це нормально, законно, це абсолютно добре.
2: Але паспорт,
0: Треба мати. Мало того, вони ще й надумали виїжджати, не маючи паспорта. Тому от такі цікавинки
2: трапляються. Скільки треба мати паспорт дійсним?
0: Залежить від інших країн, від різних країн, різні...
2: Але так от точно, щоб нас всюди пустили. Рік?
0: Ну ні, місяців три достатньо, я думаю, буде. Місяців три, я думаю, буде достатньо цілком.
2: Але чи можна мати два паспорти?
0: Звичайно, для громадян України можна мати два паспорти. Це не заборонено законом. І коли ви бачите, що ваш паспорт за рік закінчується, зробіть новий. Звичайно, не чекайте.
2: Ну добре, так?
0: Так, і те питання, що ви задавали, які проблеми часті, так? Проблеми часті – це коли людина плутає поняття «легальна праця» і легальне перебування. Я знаходжуся легально, бо мені мій роботодавець підписав умову праці на час неокрешльоний. Ні, на жаль, так не працює. Ну як ні? Я маю таку високу зарплатню, я тут працюю легально. Так, але легальна праця та легальний побут – це різні речі. Легальне перебування буває на таких підставах. Безвіз, карта побуту, віза. І ці документи можуть бути продовженими. Тобто, якщо вони закінчилися під час війни – вони продовжені до березня 27-го року. І це, скоріше всього, вже буде остаточне продовження. Вже більше продовжень, скоріше всього, не буде. І
2: але це ж важливо сказати, вони продовжені тут, щоб виїхати.
0: Так, нікуди не виїжджати.
2: Ніхто, так,
0: тільки на території Польщі, звичайно, однозначно. По продовжених документах нікуди. Тільки сидимо на місці в Польщі.
2: Якщо хочемо виїжджати, то тоді робимо
0: тоді треба
2: одного.
0: Актуальні мати дійсні документи, дійсну карту, ще не закінчений безвіз, або дійсну візу. І наступне – це у нас, звичайно, ПСЛ-Укр, але не сам ПСЛ-Укр дає можливість, а МОБИВАТЕЛЬ донедавна давав можливість перетинати кордони і їздити, так? А легальна праця – це що зовсім інше. Ви можете мати карту побуту, але якщо ви її маєте від одного роботодавця, працюєте в іншого, і ви не повідомили, у вас нелегальна праця. Якщо ви маєте візу від одного роботодавця, пішли до іншого, і він не зголосив вас до уженду праці, тобто не зробив повідомлення, або освячення, або зезвоління, ваша праця є нелегальна. Повинні завжди... До питання нелегальної праці, там дуже багато розмовляти, але перше, на що звертаємо увагу. Коли приходимо на роботу, нам повинні дати

0: три основні документи.
1: Угу.
0: Перший – це дозвіл на роботу. Тобто це або повідомлення, або освідчення, або зазволення. По-простому – запрошення.
1: Угу.
0: Тобто документ, який офіційний підтверджує, документ, що роботодавець повідомив урząд праці, що бере угу. на роботу і отримав дозвіл браття на роботу іноземця. На основі цього він з вами підписує вже умову праці або умову злицення, так, як записано в тому запрошенні, тільки по таких умовах.
1: Угу.
0: Підписує і наступний крок – він зголошує вас до ЗУСу. Тобто ви стаєте людина обезпечена, застрахована, і за вас сплачуються необхідні складки.
1: Але це ще не все, і ми маємо податися теж на якусь карту, на візу і так
0: це
1: далі.
0: Залежить. Це залежить. Угу. Якщо, наприклад, ми працюємо на візі, віза дає право нам перебувати на території Польщі, uh-huh. навіть якщо ми її отримали від іншого роботодавця. Візу нам змінювати не треба.
1: Uh-huh.
0: Ми просто приїхали, попрацювали або не попрацювали в того роботодавця, uh-huh. від якого отримали запрошення, пішли Змінили. На іншу uh-huh. роботу, але віза в нас дійсна.
1: І так
0: Отже,
1: можна.
0: Ми на цій візі працюємо спокійно.
1: Але якщо маємо карту побуту від одного працедавця, то вже не удрогово не можемо.
0: І в децизії це прописано uh-huh. в рішенні, бо до березня видавали українцям усім uh-huh. рішення без прив'язки. Там зараз таким великим, жирним, чорним шрифтом було написано, що іноземець звільнений від обов'язку такого, як мати дозвіл
1: от
0: на роботу.
1: Пощастило комусь, а зараз...
0: Пощастило дуже. Uh-huh. Мало того, видавали ці карти аболіційні. Тобто карти видавалися всім на рік, навіть uh-huh. якщо громадянин України не виконував тих умов, які потрібні, щоб отримати карту. Навіть нелегальне перебування. Декілька чоловік, декілька громадян України, uh-huh. які перебували у Польщі нелегально. Ми зробили їм карти побуту терміном на один рік, бо їх давали всім. І тепер ці люди легалізовані, uh-huh. вільні і можуть спокійно собі наступну карту отримувати.
1: А люди, які на безвізі, не мають візи, карти побуту і так далі, можуть працювати?
0: Можуть. Можуть. Це стосується лише громадян, громадян України та інших громадян угу. ще, але йде до того все, що Польща все-таки роботу, працю на безвізі, на руху безвізовому хоче контролювати скоро це більше. Угу. Громадяни Грузії, Венесуели та громадяни, забула ще одну країну.
1: Нам важливі українці.
0: Так, вони вже не мають такого права.
1: Угу.
0: Це пов'язано з великими проблемами на території Польщі угу. цих громадян. Але щодо українців ми таке право маємо. Якщо ми приїхали по безвізу на 90 днів, ми спокійненько оформляємо три важливих документи у роботодавця угу. і працюємо. Пам'ятаємо про те, що поки 90 днів існує, ми знаходимося на 90 днях, а коли вони закінчуються, ми знаходимось на продовженому безвізі до березня. Далі mm-hmm. потрібно буде щось виготовляти або вже про це подбати, оскільки термін чекання на карту побуту доволі довгий.
1: Дякую вам велике за розмову.
0: Ласка,
1: будемо
0: ласка.
1: Запрошувати. Дуже цікаво. Сподіваюся, всі записали і всі вже пішли в себе
0: була легалізувати. Була рада допомогти.
1: Дякую велике.
0: До побачення.
2: Це Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка є також речницею польсько-українського діалогу. І декілька днів тому пані Богоміла стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку було вручено на Замковій площі у Варшаві у День Незалежності України під час святкування теж цього Дня Незалежності України у Варшаві. Ми з пані Богомілою зустрілися близько місяця тому, після завершення і урочистого закриття чергової едиції програми міністра культури і національної спадщини «Польща Гауде Полонія». Це відбувалося у Варшаві якраз наприкінці липня. Декілька митців із Центрально-Східної Європи, найбільше з України, отримали вже вкотре свої дипломи. А пані Богоміла Бердиховська є координаторкою багато років цієї стипендії, і розмова була присвячена цьому, але не тільки цьому. Про що говорили, які акценти, які важливі питання сьогодні у польсько-українському діалозі виникають, про все це згодом, а поки що музика.

Триває програма «Міжкультурний діалог» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні мені дуже приємно спілкуватися із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка спеціалізується в історії України і польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, зокрема, є публіцисткою в тигоднику повшахному і часописі «Вєнжі». А також вона співпрацює або ж співпрацювала із осередком політичної думки, фундацією Стефана Баторія, а також колегіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єжеранського. Також вона є секретарем форуму польсько-українського і керівничкою відділу стипендійних програм у Національному центрі культури у Варшаві. Богоміла Бердиховська є авторкою численних статей, а також книжок, присвячені польсько-українській співпраці. Богоміла Бердиховська популяризує вже дуже багато років польсько-український діалог, також популяризує Польщу і польську культуру в Україні, навпаки, Україну та українську культуру у Польщі. Розмова відбулася наприкінці липня, а днями, а саме 24 серпня, Богоміла Бердиховська стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку вручили на площі, на Замковій площі у Варшаві в понеділок 24 серпня. А ми ж спілкувалися якраз через декілька днів після завершення чергової стипендіальної програми «Gaude Polonia», і значна частина розмови присвячена саме цьому. Але не тільки. Запрошую до слухання. Ми зараз знаходимося в Національному центрі культури у Варшаві. І, власне, відбулося завершення чергової едиції стипендійної програми «Gaude Polonia» міністра культури і національної спадщини Польщі. Пані Богоміло, як ви думаєте, як координаторка цієї дуже важливої програми для мецінів,

0: З різних країн, найбільше за останній час з України також, які беруть участь у цій стипендії. Яку ціль сьогодні вона має? Про що ця історія?
1: Ця історія є незмінна від самого початку. Йдеться про, перш за все, про те, щоб митці чи творці з обох сторін кордонів могли познайомитися, могли попрацювати разом, могли навчитися один від одного чогось нового. Бо принцип нашої програми є такий, що митці, які приїжджають на стипендію Gaudio Polonia, яка триває півроку, кожен має окремого свого ментора, опікуна, куратора, чи якби там його не назвати. І це є зовсім інший, значить, це є абсолютний плюс програми, тому що конкретна людина є зобов'язана до того, щоб слідкувати за тим, що стипендіат робить, але вона має також певні знання, яких очевидно стипендіат не має, може впроваджувати в польське культурне життя. Ну, одним словом, мені здається, що це є дуже цікава з тої точки зору програма. І що вона є ефективна, показав початок повноскалової війни. Тоді абсолютно... Я не хочу сказати, що 100% бувших кураторів, але дуже багато кураторів писало до своїх бувших стипендіатів з запитанням, чи треба в чомусь допомогти, якщо так, то що, де і так далі, і так далі. І це було незалежно від того, чи це був, не знаю, митець, який починав свою якусь велику кар'єру, чи вже світоч польської культури. No, w każdym razie, mnie zdaje się, że pół roku to jest taki termin, gdzie może już zawiązać się coś bliższe, jak tylko prosto takie zachalne, powierzchowne znajomstwo.
0: Так, і вона однозначно спричиняється до таких ширших контактів, ширших зв'язків на майбутнє. Ну, наприклад, я тут можу сказати про там гурт Дагадана, який теж частково завдяки Gaudio Polonia виникнув.
1: Він взагалі. Він, коли Дана Винницька приїхала на ту стипендію, вона була членом такого гурту, який називався «Шоколад», і там був ще двох колег. І під час перебування у Польщі вона зустріла перший раз, як я розумію, свою партнерку, якщо йдеться про гурт Дагадана, Дагу Григорович. І від тамтого моменту вони почали виступати як одне ціле. Ну і як ви добре знаєте, Дагадана має свою публіку і своє місце, коли йдеться про, як я говорю, там традиційну музику, так? В Польщі і не тільки, бо вони також представляли Польщу в багатьох країнах і Європи, і в Азії. Ну, мають великі вже досягнення в своїй творчій біографії.
0: А якщо йдеться про інші галузі, наприклад, літературу, художнє мистецтво, консервацію?
1: До певного моменту література, зокрема, коли йдеться про український контекст, це була велика частина наших стипендіатів. Я можу сказати, що тепер є менше літератури. І, очевидно, можна пояснити, чому. Тобто, тоді, коли починалася програма, а це був далекий 2003 рік, тоді контакти між польським літературним середовищем а літературними середовищами в Центрально-Східної Європі були дуже обмежені. І спочатку це було від, не знаю, якого доброго слова вжити, від працювання чи того, що не було зроблене раніше. І протягом кількох років ми взагалі дійшли до того, що і прекрасні перекладачі, перш за все, приїжджали, я можу сказати. Бо з одного боку, не знаю, це був Оріс Харасим, це був Олександр Бойченко, це був Андрій Бодно. І можна так ще багато прізвищ називати. В кожному разі, тепер маємо таку ситуацію, що коли йдеться про польську літературу і зрештою, можна сказати, що також навпаки, то вона є перекладана на українську мову властиво безперервно. Маємо з обох боків ще деякі білі плами.

0: Jest ja pro klasyku. I oczywiście ja slidkuję za rynkiem książki w Polsce i zawsze z wielką satysfakcją tam konstatuję, że na przykład Misto Pilmochylnoho w Kińcu było wydane, tak? Kolegium, czes kolegium Sydney Europy u Wrocławiu. Ale za hałom też, co zjawiaje się aktualno, майже автоматично є перекладена на українську мову. І зрештою, так само, як йдеться про українську літературу, тобто наші перекладачі властиво все, що найцікавіше, відразу перекладають на польську мову.
1: Художнє мистецтво, зокрема, сучасне мистецтво, дуже багато представників Києва чи то Львова були на стипендії Гауде Полонія. І теж, зокрема, там в середині 2000-х, 2008-2010 роки, я це так пригадую, я теж з деякими з них знайомилася, і вони говорили про те, що завдяки цій програмі вони побачили зовсім інший підхід до розуміння сучасного мистецтва і, властиво, теж потім це показували на українських фестивалях в різних містах. Як ця співпраця теж виглядає?
0: Спочатку, справді, маєте рацію, було щось такого, що був великий дистанс між тим, що відбувалося в Польщі, в Європі, а тим, що відбувалося в Україні, коли йдеться про візуальне мистецтво. Так? Тоді, коли, наприклад, приїжджав... Може, я не буду називати прізвищ і вишів, які вони репрезентували, щоб не таврувати їх. Але в кожному разі були такі ситуації, що самі стипендіати казали, що в їхній, наприклад, академії мистецтв просто є консерва, нічого там не міняється і так далі. Але, очевидно, є також в цьому якісь маленький вклад з нашого боку, але не тільки. В міжчасі ситуація змінилася і я вважаю, що змінилася кардинально. Тобто українські академії мистецтв, дуже багато людей повиїжджало по світу, не тільки до Польщі, але також по Європі, по і не тільки. Академії сталися більш відкритими, і навіть митці, які, не знаю, які 20 років тому не мали б шанс на те, щоб працювати в академіях мистецтв, тепер однак працюють. Очевидно, це процес ще не завершений, але я бачу тут такий позитивний прогрес. Очевидно, справа також є така, що сучасне мистецтво – це дуже специфічна ділянка мистецтва, так? І є такі люди, які просто не сприймають цього мистецтва. Ну, ми маємо свідомість, що по-різному це буває. Натомість, коли йдеться про просто відкриття на різний досвід, на різні ідеї, то тут в Україні є велика зміна in plus. І я, очевидно, важко мені сказати, котра з Української академії найбільш прогресивна. Але в кожній я бачу якийсь позитивний елемент. А коли йдеться про тих митців візуального мистецтва, які були в нас, то мені здається, що перш за все треба було б назвати Микиту Кадана. Це велике прізвище, коли йдеться про сучасне українське мистецтво. Але так їх було більше. Я хочу спеціально теплим словом згадати Тересу Барабаш. Це щось інше, так? Бо Микита Кадан – це просто сучасне мистецтво. Натомість Тереса Барабаш – це тканина. І вона зробила такий проєкт, який називався «Дощ в Україні». І це було феноменально. Цим дощом були набої. І зрештою Тереса дістала золотий медаль на тріенале тканини артистичної в Лоді. Я могла б назвати ще більше наших стипендіатів, бо на щастя, для нас, очевидно, було дуже багато, дуже цікавих, дуже талановитих молодих людей.
1: Так, і ще інший такий аспект, мені здається, теж важливий в контексті пізнання і такого набуття нового досвіду – це реставрація пам'яток.
0: О, це окрема історія і це велика частина.

0: частина нашої програми. І, значи, очевидно, тепер так прецизійно не скажу, але я думаю, що на 700, більше як 700 стипендій, які дістала Україна, я думаю, що найменше 10% це є реставрація пам'яток. Чому? Ну, справа є очевидна. Ну, якби там не було, то реставрація пам'яток в Польщі є направду пристойному рівні, я б сказала навіть, що на дуже високому рівні. В Україні, я не знаю, чи слухачі знають про це, до певного моменту взагалі не було реставрації пам'яток. Всіх висилали в Ленінград, бо тоді в Ленінграді було тільки таке відділення. Тепер, очевидно, з'явилися, але це є початок. Так що ці піврічні стипендії – це є добра нагода, щоб побачити, які є нові матеріали, які є нові, там, не знаю, способи реставрації пам'яток. Але тим, що для нас є найважливіше і чим ми пишаємося, то є ситуація, в якій є реставраційні проєкти реалізовані спільно Полаками і Українцями. Тобто є польсько-українські команди, які роблять реставрації на Учківському кладовищі, в гарнізоновому костьолі, а власне в гарнізоновій церкві у Львові, бувший костьол Петра і Павла, і так далі, і так далі. Тобто цей момент, коли реставратори разом, чи реставратором разом треба подумати, що робити, як робити. Я вважаю, що це є абсолютно найкращий спосіб не тільки на реставрацію, але також на те, щоб після реставрації був хтось, хто буде опікуватися, хто вміє, що знає, що там сталося, як евентуально реставрувати щось в майбутньому і так далі, і так далі. Це є фантастична справа. І тут мушу сказати, що виняткове місце в таких ініціативах, польсько-українських ініціативах, а пропо реставрації, має пан професор Janusz Smaza, так? Тому що, по-перше, він сам спочатку реставрував українську спадщину у Польщі, пізніше польську спадщину чи спільну спадщину в Україні, що він там возив своїх студентів, ну, зокрема, до Жовкви, так? Ну, то там величезна його робота. І крім всього іншого, ну, величезна компетенція, коли йдеться взагалі про спільну спадщину в Україні, про те, які роботи роблять. Ну і відкрита голова і відкрите серце для молодих людей. Тобто професор, так, якби міг, то би, не знаю, 24 години на добу працював зі своїми стипендіатами чи зі своїми студентами з Академії мистецтв.
1: А якщо йдеться про конкретні інституції тут у Польщі, чи то музеї, чи якісь картинні галереї, то де саме найбільше в цій галузі були?
0: Я скажу так, що коли йдеться взагалі про інституції, з якими співпрацюємо, то найбільше це є Академії або музичні академії, або Академії мистецтв. І це є так, Академія мистецтв в Варшаві, в Кракові, в Познані, в Вроцлаві, в Катовицях, музичні академії, тобто Університет музичний Фредеріка Шопена у Варшаві, Академія музична в Лодзі, Академія музична в Познані, Академія музична в Кракові. Коли йдеться про галереї, ну то абсолютно стандартні є дві, які постійно, майже від початку співпрацюють з нашою програмою. Це є академія, це є галерея Лабіринт у Любині і це є галерея Арсена у Біломустоці. Тобто дві галереї, які мають таку східньоєвропейську спеціалізацію. Ну, зокрема, коли йдеться про Білісток, це можна без жодних сумнівів сказати. Ну, також величезна справа, це є, не знаю, Театр Велика Опера Народова, який, крім всього іншого, веде свою програму, яка називається Академія Оперова, і дуже часто ми співпрацюємо. Тобто наші стипендіати можуть там навчатися в Оперній Академії Театру Великої Опери Народової у Варшаві. Але також, не знаю, філхармонія і в Кракові, і в Варшаві, і оперні театри, крім Варшаві.

0: Варшави, також Вроцлав, Познань. Багато інституцій, причому принцип один. Тобто ми питаємо, чого стипендіат, чи потенційний стипендіат, чого, що хотів би робити, де хотів би робити і з ким хотів би робити. І в принципі, принаймні намагаємося зробити так, щоб всі його побажання були здійснені. Так? Тобто, як він хоче бути, не знаю, на академії мистецтв у Варшаві, то щоб він там був. Що якщо хоче працювати з конкретним митцем, хай він працює. Бо йдеться про те, щоб, ну, наскільки це можливо, щоб ця його її стипендія була максимально комфортна і, значить, з одного боку, а з другого боку, щоб максимально ефективна, так? Якщо ти є в такому середовищі і з такими людьми, яких, не знаю, знаєш, шануєш, любиш, то, очевидно, робота є набагато кращою.
1: А про що має думати майбутній стипендіат, подаючи заявку? Тобто про конкретний проєкт, про якісь інші аспекти, аби це вдало зреалізувати? Як би ви, власне...
0: По-перше, то є так, що він, якщо хоче подавати, до чого очевидно заохочуємо, аплікацію на стипендію, то він мусить знати, що хоче робити, з ким хоче робити і в якій інституції хоче робити. І з одного боку це є таке елементарно, бо йдеться про ефективність того стипендії, а з другого боку це також такий малий іспит. Я не знаю, чи люди, чи наші стипендіати мають таку свідомість, але це такий маленький іспит з їхнього розізнання польського культурного життя. Так? Бо якщо хтось, не знаю, хоче робити проєкт, ну, оперний, наприклад, то добре, щоб він розумів, хто може бути цікавим для нього куратором, щоб не вказував, не знаю, музика джазового чи попового, так? Але, в принципі, на початку з тим було різно. І то так, оскільки це багато років вже минуло від початку, то можна робити якісь такі порівняння, який тоді був рівень знання культурного життя, який тоді був рівень знання взагалі польської культури, який тепер, очевидно, тут немає порівняння.
1: Так, це дуже цікавий аспект. Якраз я хотіла до нього перейти в контексті і цієї програми, але також і того, що відбувається за останній час. Ми маємо чергову хвилю великої української міграції, вимушеної воєнної міграції до Польщі за час повномасштабної війни. До того це 14-й рік і ще раніше це велика трудова міграція. Але також дуже багато студентів за останній час, аспірантів, дуже різних верст. Але ми переконуємося знову і знову, що, на жаль, ми дуже мало знаємо один про одного. І от це дуже важливо, можна багато вас питати про це, бо ви є справді тією людиною, яка величезною мірою приклалася до будування польсько-українського діалогу і до популяризації Польщі як країни, польської культури в Україні і навпаки також. І от цікаво, як теж ця програма, вона спричиняється до того, аби про загалом про Польщу і, зокрема, про культуру, сучасну культуру і загалом, так, в ширшому розумінні знали б в Україні.
0: Ну, мені здається, що вона має свою роль в цьому і що ця роль так, я скажу нескромно, мені здається, що зовсім непогано є виконується зовсім непогано. Ну, так загалом кажучи, це не головна мета стипендії, бо головна мета стипендії – це реалізація конкретного стипендійного проєкту, конкретного мистецького проєкту. Натомість опосередковано це має в опосередкований спосіб, так, це є також мета стипендії, тобто, щоб люди мали шансу, бо то однак є пів року. Значить, то завжди є так, пів року, чи це є довго, чи це є коротко. То значить, спочатку, як стипендіати приїжджають, то їм, а це є лютий, ще є зима, ще є темно, то їм здається, що це багато. А як виїжджають, то кажуть, так, я ще з того чи тамтого не встиг. В кожному разі, це пів року, це також час, коли вони можуть побачити, як виглядають театри, концерти, ну, просто культурне життя в Польщі. І я не кажу, що 100% стипендіатів

бо це було перебільшення. Але багато стипендіатів, вертаючись до себе, не стає такими спеціальними послами польської культури, так, організують свої там мистецькі події. Ну, зовсім недавно, маю враження, що на минулому тижні закінчився Шульцфест в Дрохобичі. Я думаю, що небагато людей знає, що цей Шульцфест є тісно пов'язаний з програмою «Гауде Полонія».

0: стипендіатом Ігор Меньок, був стипендіатом програми, так? А після його смерті цей Шульцфест організує його дружина Віра. Віра також була нашим стипендіатом. Маю враження, що так інституційно, то ми були першою інституцією в Польщі, яка підтримала подружжя Меньоків при творенні Шульцфесту. Але це не є один чи одинокий приклад. Ну, можна побачити, не знаю, на Букфорум у Львові, чи на мистецький книжковий арсенал у Києві. Там завжди з'являються в певному моменті наші стипендіати, які запрошують своїх гостей, які їх представляють, бо мають компетенції, бо мають знання мови і так далі, і так далі. Так що... Так само, коли йдеться про музичне життя. Очевидно, музика – це є окрема історія, бо вона є невербальна. Тобто, якби важко... Значить, коли маєш до діла з книжкою, ну, це просто вказати, так? Це є польською мовою, це є українською мовою. З музикою... Музика є більш універсальною. Тим не менше, українські творці, які мають в своєму репертуарі польську музику, ну, то я вважаю, що чого більше хотіти.
1: Так, і, до речі, мене сказали про, теж, мені здається, дуже важливий фестиваль, який вже скоро відбудеться у Варшаві, Дні української музики, та дуже багато саме сучасних композиторів. І це при співпраці з центром, Національним центром культури.
0: Так. То абсолютно маєте рацію, але не тільки, бо є, наприклад, Варшавська осінь. І завжди на той Варшавській осінь, Варшавській єсені, завжди є представлений якийсь наш бувший стипендіат. І очевидно, ну що тут казати, це щось, що нас винятково тішить. Ми горді за них, ми горді також, коли вони починають мати успіхи також в Європі чи в світі. Коли Богдана Фройлаг на промсах представляла свою композицію, ну ми просто були всі захоплені, тому що очевидно, ми є зацікавлені в тому, щоб українські митці, українські творці, щоб вони знали польську культуру, щоб співпрацювали. А ми також зацікавлені в тому, щоб вони просто йшли в світ. Бо вважаємо, що вони мають що сказати тому світові.
1: Так, і от останнім часом я мушу вас про це спитати, те, що ну, є дуже багато негативу в цих польсько-українських відносинах. Це дуже часто видно, на жаль, в інтернеті, в реальному житті все не так погано, мені здається. Але як, власне, бути, от беручи до уваги стільки добрих речей, як Гауде Полонія, як інші програми, як численна співпраця, реально роками, яка твориться. Як бути в цій ситуації, коли, власне, люди не бачать цього, коли бачать тільки цей негатив і стараються ще більше в це заглибитись і просто, якби, роз'єднати ці дві країни?
0: Я сказала, що тут є справа на двох рівнях або в двох частинах. Перша частина – то є те, що сталося з інформаційним простором взагалі в сучасному світі. І це не торкає тільки Польщі чи України і відносин між Польщею і Україною, а взагалі що зробило з сучасним суспільством, нові медіа, зокрема суспільні мережі. Я перепрошую, це очевидно банальне ствердження, але коли ми знаємо, що там є ці алгоритми, які є наставлені на те, щоб власник міг заробляти максимально багато, а одночасно, коли йдеться про суспільний ефект, це є збільшення напруги, ненависть, а принаймні ворожість і так далі, тому подібне, так? І велика частина нашого світу функціонує за тими алгоритмами сіті społecznościowych, причому це торкається всього, не тільки міжнаціональних відносин, але навіть в рамках той самої етнічної спільноти. Ну, можна побачити, як це виглядає на прикладі Польщі. Ну, бо крім всього іншого, ну, то ж ви дуже добре знаєте, що внутрі Польщі є великий конфлікт між між симпатиками одної чи другої політичної сили. А

0: Drugo boku, czy drugi rівень, to вже суто, він відноситься суто до польсько-українських відносин. І я не маю жодних сумнівів, що багато помилок довело до ситуації, до якої, яку тепер маємо. Мені дуже прикро, але вважаю, що одною з основних було названня одного з підрозділів сил збройних України імені героїв УПА. Тому що, ну, якби я вже не буду вникати і не буду коментувати внутрі українського того аспекту, але коли йдеться про міждержавні відносини, це не була таємниця для нікого, що це рішення буде мати, на жаль, негативні наслідки. І, очевидно, можна дискутувати, чи можна було якось в інший спосіб, чи більш м'яко відреагувати, чи взагалі в якийсь... Це правда, але...
1: Це одна із помилок.
0: Одна з помилок, але в останньому часі головна, бо від неї почалося, покотилося багато-багато інших дуже неприємних речей.
1: Як бути в цьому?
0: Ну, я вважаю, що маємо дві поради. По-перше, нам треба це все пережити, тому що... Ну, так є, що в польсько-українських відносинах в різних періодах були різні ситуації, і дуже позитивні, і негативні. Це, по-перше, пережити. Але як розумно пережити? Робити своє. Тобто кожен, бо розумієте, бо очевидно можна пафосно там засуджувати або декларувати, але це все не має жодного значення. Треба робити перш за все свою роботу. Бо, по-перше, це має сенс, по-друге, це є певний вклад для того, щоб перемогти ці негативні явища, які тепер є. А по-третє, я б сказала, так, є такий польський, в остатечному рахунку тільки то się liczy. Тобто то, що нам вдасться зробити, і що є позитивне, і що буде будувати Україну, Польщу і польсько-українські відносини.
1: Ми спілкуємося за місяць до 35-ї річниці незалежності України. І за всі ці 35 років, а навіть ще значно раніше, ви займаєтеся Україною. Ви дуже багато прикладаєтесь до того, аби, власне, про Україну також і тут знали про польсько-українську співпрацю ще там з 50-х, 60-х років. Так? І цікаво, що ви для себе за цей час відкрили в Україні, що вам сьогодні цікаво у час повномасштабної війни, коли цей, на жаль, трагічний час пожвавив дуже багато процесів в Україні, як в культурному, так і в суспільному плані?
0: Значить, для мене, я навіть, одна з моїх книжок мала такий заголовок «Люди і книжки». Значить, я перепрошую, бо я розумію, що є інші люди, які займаються бізнесом або, не знаю, якимись комп'ютерними технологіями, їхні преференції будуть інші. Але для мене Україна – це перш за все це люди. Люди, до яких я маю велику пошану, симпатію, а навіть в деяких випадках, я думаю, що можна говорити про дружбу, про якесь взаєморозуміння на вищому етапі. Ну і як наслідок того всього книжки? Ну, я розумію, що час швидко плине, але я хотіла б назвати одну персону, яка особисто для мене мала величезне значення, а тепер, я думаю, що що пам'ять про неї вже затерлася. Я маю на увазі Михайла Хореня. І, зокрема, мені здається, що його постать, його особа є винятково актуальна сьогодні, коли частина політикуму вважає, що в даному випадку з українського боку, що Польща – це не є спеціальна країна, про яку треба про відносини.

0: з якою треба дбати, то я завжди згадую пана Михайла Хориня, який, як певно слухачі вашого радіо добре знають, по-перше, був дисидентом, був в таборах, ніколи до кінця Радянського Союзу він не міг виїхати за кордон. А попри те, в 88-89 році, коли з'явилася можливість політичного життя, він був головним серед українських дисидентів, які стали на позиції, що перш за все треба домовлятися з поляками. Попри те, що не було жодної політичної школи. Для мене це є феномен. І я завжди і всюди підкреслюю, не знаю, звідки це взялося. Ну, бо люди нормально не функціонували. Ну, пан Михайло перший раз арештований в 65-му році, пізніше вдруге арештований. Ну, він навіть нормально не міг працювати, бо тоді, коли його відпустили з тих таборів, то вже за професією він був психологом, нормально не міг працювати. І попри те, він розумів, що треба шукати друзів дуже близько.
1: А як він вам про це розповідав при зустрічі?
0: То була цікава, бо взагалі це є дуже цікава постать. Я про неї тепер написала окремий текст, бо вважаю, що треба таких людей нагадувати, представляти. Може, деякі політики пережили якийсь сором, наприклад. Він казав, а причому в нього то було так, власне, не знати, звідки взялося в нього таке переконання. Він каже, що це були 60-ті роки, що він так думав над тим, в якій ситуації Україна, чи є шанс на якусь самостійність, чи ні, і як евентуально цю самостійність можна було б втілити в життя. І він мені казав, що в певному моменті дійшов до висновку, що такою перед умовою того всього, це мусить бути порозуміння з поляками. А пізніше він сказав, очевидно, можуть бути інші думки, але він казав, але для мене буде нещастям для Польщі і драматом для України, якщо Україна буде шукати союзників понад Польщею на Заході, і буде драматом для Польщі і нещастям для України, якщо Польща буде шукати інших союзників на Сході, крім України. Я вважаю, що очевидно, значить багато років від тамтих часів минуло, але ці речення, на мою думку, не втратили актуальності. Я не знаю, чи наші політики сьогодні є в змозі зрозуміти, як глибокі це були слова, але, на мою думку, не втратили актуальності. І то пан Михайло Хорін допровадив до першої польсько-української зустрічі у Яблонної. Ну, я вже не кажу про таку поточну співпрацю руху з поляками, ну, бо пан Михайло Хорін був першим секретарем, хоч це не гарно звучить, секретарем руху України за перебудову. Ну, фантастична особа, яка, і зresztą він в принципі висував представника Української Хересійської спілки до Польщі, щоб він сконтактувався з представниками польської опозиції. Завдяки тому, що українці тут висували свого представника, Поляки були однокою закордонною делегацією на першому з'їзді руху у вересні 89-го року. Але це все робота Михайла Хориня.
1: Тобто можна сказати, що це навіть більше, ніж 35 років дипломатичних відносин Польщі і України, завдяки теж, зокрема, пану Михайлу.
0: Так. Але то, що ми на зламі 80-х і 90-х не зробили фундаментальних помилок, це перш за все заслуга пана Михайла Хориня.
1: Пані Богоміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Не очікувала, що ми, власне, завершимо. Це дійсно теж дуже важливою постаттю для мене. Я теж і читала і в ваших книжках.

0: про пана Михайла. І взагалі ця тема ще з десятництва сьогодні і в літературі історичній, вона інакше...
1: Він навіть в тексті шістдесятників був винятковий. Так. Бо в більшість шістдесятників, з великою, очевидно, пошаною до них, вони не мали такого політичного думання. А він мав, він відразу політично. А щоб зрозуміти, скільки треба було мати політичної уяви, щоб прийняти рішення, що висилаємо нашого представника до Польщі, хай він зв'яжеться з польською опозицією, я можу розповісти історію про Білоруський національний фронт, головою якого був Зенон Пазняк. Вони приїхали до Польщі, але не на те, щоб зустрічатися з поляками, тільки щоб зустрітися в Біловєзької пущі з представниками білоруської нацменшини у Польщі.
0: Власне.
1: І очевидно можна сказати, що я трошки популіст, бо тут кажу, ефектом способу діяння українців ефекти є такі, а коли йдеться про білорусько-польські досини, є зовсім інші. А я вважаю, що то є якийсь символ, так? Тобто українців, значить, щоб також було ясно, очевидно, і пан Михайло, і всі інші представники дисидентства, а пізніше руху України, вони, очевидно, також піклувалися про українців у Польщі, щоб не було такого враження, що вони хотіли розмовляти тільки з поляками. Але розуміли, що політичний ключ – це є порозуміння з поляками. В Білорусі не було такого. Такої свідомості, на жаль.
0: Дякую вам за названня цього прикладу і за цю настанову робити своє. Вона справді дуже важлива в наш час і для тих, хто...
1: Так, бо якби було все добре, то думаю, що ніхто би про нас навіть не подумав, тому що стільки ініціатив. І ну, треба також сказати, що також є такі ділянки, наприклад, економічна співпраця, яка функціонує роками і функціонує фантастично, незалежно від політичних. І очевидно, щоб так якнайдовше було, так? Щоб політика не впливала негативно, але тут та співпраця є дуже активною. І вона, очевидно, в час повномасштабної війни збільшилася. Навіть.
2: Нагадаю, в ефірі програми «Міжкультурні діалоги» ви слухали розмову із польською публіцисткою, журналісткою та речницею польсько-українського діалогу Богомілою Бердиховською. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інна, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так, так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так, так, так. До 22-го року. Починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії. Тобто ми відвантажували сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалася цим 20 років, і такий маю доволі великий досвід.
0: А як живопис? Живопис був присутній з дитинства, чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
1: Живопис, ну, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було. Батьки мені сказали, ні, це далеко. Ну, тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Навчалась в школі, відвідувала різні кружки. Але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати. Ну, це супроводжувало. Але, ну, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, не знаю, там десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу.

0: хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багата є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала...
1: Що це ж було і макраме, по-моєму, так?
0: Ні,
1: це сам... було дуже популярно колись. От...
0: Ну, це ще раніше так, було. Так. А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, от крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, мабуть, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже... дуже розповсюджується цифровізація, оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні. І займалась візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалася. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалася саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном. І, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку. Але от мені не вистачало от самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
1: Тоді для я... душі, так?
0: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані... Ти бажаєш сьогодні малювати, і ти сідаєш, і ти малюєш.
1: Ну, здається, що це і психологічні таке, як не знаю, якась медитація така, так?
0: Це певна. Арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це, ну, лежиться на холст.
1: Так. Бо приходили от гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду, тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати.
0: І
1: це виходить настільки, ну, гарно, це настільки от людина виливає свою душу от на це полотно. Але от ці картини, от одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї вони, кожен бачить в цих картинах щось своє, от що теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають, тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, так?
0: Угу.
1: А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього вже працював тут. І вибір був, ну, очевидний.
1: Ну, очевидний, так, розуміло.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатись, що продовжувати ту діяльність, яка була в мене. Але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила. І або треба було час на навчання, або треба було шукати щось те, що було до душі. Я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення і втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так. Ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки, як вона називається правильно. Тому що ваші картини, вони... скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна.
1: Можна, от так, хочеться так, дуже так. потрохати їх, так? Вони, так. як наче живі, так. просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Ну, як от... ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають, дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цієї 3D об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть, ну, багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити

0: те, що ми бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини більше, ніж акрилові. Але ну, в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так,
1: чи?
0: Вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, ну, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску зерниста, коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою, вона така структуральна по-польськи називається, і вона для різних ідей, для різних картин, вона, ну, по-різному, але вона, ну, так, коштує.
1: Ну, власне, в такій техніці ви почали в Польщі працювати, так?
0: Так?
1: Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Рахували?
0: Ну, так, рахували десь близько 60 вже. Нічого, ну, це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Да, це дуже добре. На ваших картинах, ну, от, власне, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
0: Так.
1: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, да, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
0: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що...
1: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
0: що біля що... нас багато краси.
1: Просто, щоб так. Люди помічали
0: так,
1: цю красу.
0: Що біля
1: так?
0: нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, так. Та, вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні. Хоча вони настільки прості, так, але
1: ну,
0: вони...
1: Краса, іноді кажуть, дуже простих так. речах. Як от зараз, це творчість, вона перетворилась на бізнес. Тобто це вже власний бренд, так, я розумію?
0: Ну, ще я в процесі цього. Я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю... свій, якби, ну, не стиль, а своїх пошановувачів.
1: Аудиторію
0: да?
1: свою.
0: Аудиторію, так. Да. Європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас тут і багато українців, ну, і багато європейців, і ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
1: Ну, ваші картини, вони продаються? Ви їх продаєте?
0: Я так? шукаю ще шукаю. В процесі, так. Я ще знайомлюся з аудиторією, я розказую, показую. Ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
1: Так. Як, от, я не знаю, як можна оцінити картину свою? Так, от для, наприклад, для продажу, та... І мені здається, що це, мабуть, дуже важко, так насправді.
0: Це
1: бо
0: одна з...
1: кожна картина – це частина от душі туди вкладається. Ну, окрім там, скажімо, там, фізичних затрат, якихось матеріальних речей теж, з чого
0: так,
1: вона
0: це
1: створена.
0: Така цікава і болючіша тема для всіх художників, насправді, оцінити свою картину, так, і зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, да, там, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що ми хотіли передати через цю картину і яка її цінність буде для покупця, для людини, бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала, так, я хочу її бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина ну, була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
1: Таку добру, а як так? От зрозуміти, от ви сказали, що картини, ну, от оці переважно, я так розумію, для сучасних

0: сучасних інтер'єрів. Да?
1: Так, так.
0: Як зрозуміти, що потрібно людям? Да? От, я не знаю, є якась мода, там, якийсь стиль от зараз, та, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз, от, якби, який є запит від людей?
1: Запит... Треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна, да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається, дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь в фільмі, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, так, ага, картинка висить.
0: Треба Але ж можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати, так. І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
1: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини одні подобаються, інші картини не подобаються.
0: Смаки, це зрозуміло, так.
1: Тому тут... Важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. А і людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають які емоції, і що більш так. подобається.
0: А якщо брати от, польську аудиторію, українську аудиторію, є різниця? От, що подобається найбільше, скажімо, полякам?
1: Так.
0: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
1: Так, відрізняються. І в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр. В Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно, просто взяти, подати білі стіни, це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це було будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але ну, більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але з якимись геометричними фігурами можуть бути, але або якийсь контрастна квітка на чорному фоні, да, з золотими там, або зелений фон, там якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто дерево життя, як я його називаю, картина, теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні, і таке подобається. Тобто люди різні, і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І, в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
0: Тобто ви
1: це...
0: лишаєтесь українською художницею, так?
1: Так.
0: І ваша картина, ваші картини, ваша робота, це ж певною мірою і, ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так? Оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от з маками, це
1: так.
0: українське поле, і це теж можливо,
1: так.
0: я так думаю. Тобто як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість, так, за кордоном?
1: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось поєднання жовто-блакитного. В мене була одна картина, просто акрилом приїжджали

0: літери. І я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми, як українці, дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
1: Ви дуже активно показуєте процес створення картин ваших робіт в соцмережах. Так. Зокрема, це і TikTok. Так, я дивилась кілька, так? Наскільки от важливо вам у це показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони, так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса, а з іншої сторони, це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто, як ви тут все-таки обрали для себе?
0: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Mm-hmm. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в Тіктоку теж багато, мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні, да? Тут просто задача показати людям не просто картину, да? От я намалювала, і ось вам фотографія,
1: а
0: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому ну, важливо вести, я вважаю, що да.
1: Показувати. Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що, з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше? Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
0: Підписатися на мене в першу чергу.
1: Це зрозуміло, да? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть те, я сама теж... мріємо почати, але це, знаєте, завжди відкладається,
0: ну, тому
1: що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись-колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати. Mm. Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
0: Так. Що б я порадила? Почати. В першу чергу, це почати. Так.
1: Купити спочатку, так. Так? Що треба купити? От якась
0: купити,
1: база така, так?
0: Так, ну, в першу чергу, холст, там 3-4 пензлики такі основні, саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти, і якісь основні 5 кольорів там для... Або додавання в саму текстурну пасту вже можна його, її робити кольоровою, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів боятися білого холсту. Деякі люди просто сідають, боятися його там спортити.
1: Так,
0: да,
1: так.
0: Там,
1: попсувати. Так. Тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
0: нічого можливо... страшного, все можна поправити.
1: Скільки холстів треба попсувати, щоб ви вийшло те, що ти хочеш?
0: В мене немає зіпсованих, от
1: немає.
0: Чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір, і в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона... Її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому mm-hmm. головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
1: Ну, у вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
0: Якщо буде, ну, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням. Тому в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато. Якщо не я, то інші, і це нормально, а взагалі то... Ну,
1: я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант.
0: Да, який просто, нерозвинений.
1: Але, який нерозвинений,
0: так.
1: Який займається іншим напрямом. Да, там, наприклад, є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але й почати тут реалізацію себе.
0: Це така арт-терапія, так. Це навіть самопочуття буде інше. Коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати,
1: так.
0: Ти вже собою пишаєшся.
1: Світі створюєш оцю красу.
0: Так, і це така, ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому

0: навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб оце відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф. Yeah. Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
1: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
0: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб взнавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
1: Так, це чудова історія насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати просто.
0: Почати, так.
1: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми, власне, про талант, про творчість, і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

за смарки смарки, нова мода фока. Мусяла мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тенскні за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тенскні теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм уж не вигляда так само. За шустом відслоном про Ево Сокер. Єзу, але там стрілає Мадріано. За головом помалованом на біло. До того в сумі завше мог вручить. За поділеним на чотири екрани. І гранням в те сурвівале Call of Duty. Тенскні за

Ви слухаєте Польське радіо для України. 12 година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Польські сили спеціального призначення беруть участь у навчаннях США з урахуванням досвіду війни в Україні. Румунія наразі не отримує сигналів, які свідчили би про те, що Росія має намір атакувати будь-яку з країн НАТО. Темпи зростання польської економіки прискорюються. Польські військові сил спеціального призначення беруть участь у Німеччині в американських навчаннях, сценарій яких базується на досвіді війни в Україні. Військові мають прорватися через умовну лінію противника, подолати близько 100 кілометрів його територією та здійснити атаку безпілотником на ключовий об'єкт. Про це повідомляє агентство Associated Press. Навчання розпочалися минулої п'ятниці. Спочатку їх розробили американські зелені берети для сил спеціального призначення. Сценарій враховує низку викликів, з якими українські військові стикаються під час війни, з яку веде проти України Росія. Як зазначає Associated Press, це перший випадок, коли до таких навчань долучилися військові іншої країни-члена НАТО. Раніше такі навчання проводили лише двічі. Обидва рази цього року. За інформацією Associated Press, навчання демонструють, наскільки великого значення окремі підрозділи американських збройних сил надають опануванню новітніх методів ведення війни із застосуванням безпілотників. Україна стала одним із піонерів їхнього використання під час повномасштабної війни з Росією. Маневри також демонструють співпрацю США, їхніх союзників по НАТО та України у протидії російській загрозі в найближчі роки. Румунія наразі не отримує сигналів, які би свідчили про те, що Росія має намір атакувати будь-яку з країн НАТО. Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив в ефірі телеканалу Digi24, що країни Альянсу постійно обмінюються розвідувальною інформацією та аналізують загрози. За їхніми оцінками, наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до прямого нападу на країну НАТО. Водночас Раду Міруце вважає, що війна в Україні вступає в нову фазу. За його словами, Росія

0: Росія припинила просуватися на полі бою, а стратегія виснаження противника дає дедалі менші результати. Міністр також звернув увагу на українські атаки безпілотників у глибині території Росії і дедалі більші проблеми російської авіації. Румунський міністр оцінив, що наразі ситуація на фронті характеризується стагнацією по всій його протяжності. Його заява збігається з оцінкою НАТО, яке також повідомляє, що наразі не бачить безпосередньої загрози російського нападу на будь-яку з країн Альянсу. Румунія є однією з ключових країн так званого східного флангу НАТО. Через сусідство з Україною країна регулярно стикається із загрозою з боку російських безпілотників, які атакують українські порти на Дунаї. Темпи зростання польської економіки прискорюються. За даними головного статистичного управління Польщі, у другому кварталі ВВП зріс на 3,9% порівнюючи з аналогічним періодом 2025 року. Уршула Кринська з ПКО «Банк Польський» звертає увагу на цей показник і розповідає, що він дещо кращий за попередню оперативну оцінку головного статистичного управління, оприлюднену всередині серпня.
1: Другий шацунок був мінімальний.
0: Друга оцінка була мінімально вищою за попередні дані, які свідчили про зростання на 3,8%. Це впевнене майже 4% економічне зростання було досягнуто на тлі збільшення споживання, а також завдяки значним інвестиціям, темпи зростання яких вже становлять майже 10%. За підсумками всього року ми очікуємо зростання на рівні 3,5%, і дані за другий квартал не змінюють нашого прогнозу. У першому кварталі польська економіка зросла на 3,5%. І про погоду на останній день серпня. У Польщі буде тепло, однак погода залишатиметься нестійкою. Місцями очікуються дощі та грози, під час яких можливі сильні опади, град і поричастий вітер. У Варшаві, наприклад, температура підніметься приблизно до 27 градусів. В Україні в останній день літніх канікул буде переважно без опадів. Лише на півночі місцями можливий невеликий дощ. В день температура сягатиме 25-30 градусів вище нуля. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще відкриваємо словник.
0: Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie – zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzysz

0: ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
1: Teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie, w sensie nie, nie do końca, nie, nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorówce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorówce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta. Ale wtedy właśnie, jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території
3: України. Маловідомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді, це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю, коли. Оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного.

0: Геройство, звісно. Просто мені хотілося зробити бодай щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали, хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам, ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прикинь.

0: красний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
0: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, а в дому було певне невіле тепло, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепій пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, тому що це перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych. I przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe.

0: Я так подумала, що країна це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми навіть почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок «Місце під сонцем». І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки Войчика.
2: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми... об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні.
0: Різні випадки, да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія, так.
3: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно,

0: класно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
1: але,
0: війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
2: Пішов о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Da.
2: Tak, jak najbardziej. A wy ujawlajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadszczyny, architektury.
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
3: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила це чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. Тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej,

кошкою для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені

0: відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам, я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися, бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів, вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде, вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів, вони мені на голову лізуть, і я їх заспокоюю, звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так... Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світу має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина сьогодні відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki innej niż wszystkie, książki, na którą чекало в Україні і в Польщі дуже вілу.
3: Дуже дякую.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мілишми защит вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. Дякуємо. І до побачення.
2: Дякуємо.
0: До побачення.
3: До побачення.

0: Дмитро.
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, що

не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко?». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів.

0: з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимусь. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерина, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місці ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проектами, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. Зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. Тому для мене Варшава, я постійно протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті і тому подібне.
0: Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: І
0: комунізму.
1: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, здається, що вже якісь теми настільки заїжджені, що, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь

0: нові форми і водночас якби бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто я думаю, що це велика робота, яку Польща проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперації польсько-українських? Тому що все-таки для нас, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні, тобто як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби початку взагалі війни, ще тоді після Майдану. Тобто, це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та наші домівки, чи як там
1: спільні доми.
0: Спільні доми, та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва. Всі жіночі виставки так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
0: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому

0: Ну, цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативні історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близько до того стану.
1: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, танк. Але ну, тим просто. Більше, але з цим пов'язана була теж гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це

0: і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така Варшава-Харків з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якось феноменально такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла. Він перекладав її польською. І це
1: Харків,
0: теж...
1: Харків, так, це Харків, якраз Харків, текст так. Жадана. Так, так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полоння сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як, ну, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася.

0: з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться, і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчевому революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни. Теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобич.
0: Дрогобич, так, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, в випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що, ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто,
1: ну,
0: все це підвисло.
1: Так, так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів.

0: зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника, навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купу спротиву, там боротьби і там дискусії всередині суспільства. Тобто я тут не дуже, для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати так про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, на називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно. Але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем «Гогольфест» Дмитро Костюминський. Ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей, і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно таке. Ти можеш туди зануритися про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там переодязацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, лише. Так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас

0: теж спосіб принаймні щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це... Ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, що тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в

0: такі позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І це... Ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно, можна
0: сказати. Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобичі, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки її писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. Mm. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і, ну, все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активною, те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або... там, або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: Те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити.

0: або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби, все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто на дуже-дуже страшному такому етапі, який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне це втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено, мало насправді часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно якби певною мірою може десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але до цього неможливо залишатися байдужим. І оце це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі, так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді.

0: І це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
1: хай
0: так...
1: живе сестринство.
0: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини.

0: 14 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наувольник перед мікрофоном і запрошую вас на випуск новин. У світі Путіна немає слабкості, тому він має намір посилювати ескалацію війни, говорить The Economist. До кінця року Польща отримує ще 90 мільярдів злотих із Національного плану відбудови. У Польщі до кількох десятків лікарів-спеціалістів можна буде записатися через інтернет-аккаунт пацієнта. Володимир Путін, який опинився в глухому куті, має намір посилювати ескалацію війни проти України. Його небажання відступати випливає зі злочинної логіки його режиму, в якій не пробачають слабкості та поразок, пише британський тижневик The Economist. Видання наводить слова Путіна, сказані минулої суботи під час зустрічі в одному із московських університетів. На думку видання, це заява, в якій він говорив про харчові ланцюги, в яких слабших тварин поїдають сильніші, дає уявлення про те, як Путін сприймає світ. Російська армія загрузла на українському фронті і щомісяця втрачає десятки тисяч військових. Взаємні удари безпілотниками та ракетами виснажують Україну, але їхні наслідки відчуває також не Росія. Путін водночас не демонструє ознак готовності відступити. На це, зокрема, може вказувати реакція Путіна на дедалі ефективніші українські атаки безпілотників. Путін заявив про ще потужніші удари на найбільш вразливі сектори української економіки. The Economist пояснює, що однією з причин занепокоєння Кремля є послаблення мовчазної суспільної згоди на війну. Українські атаки, які сягають дедалі глибше території Росії, разом з обмеженнями доступу до інтернету, запровадженими російськими силовими структурами, зруйнували видимість нормального життя. Це, за даними тижневика, знаходить відображення і в опитуваннях громадської думки. До кінця року Польща отримає ще 90 мільярдів злотих із Національного плану відбудови, тобто КПО. Це будуть останні два транші. Міністерка фондів і регіональної політики Катажина Палчинська-Налич заявила, що попри дворічну затримку, реалізація КПО вдалося здійснити у визначені терміни. Із програми загальною вартістю 240 мільярдів злотих, 150 мільярдів вже працюють у польській економіці. Нам вдалося зробити надзвичайно складну річ. Те, що іншим європейським країнам потрібно реалізувати 5 років, ми у випадку КПО зробили вдвічі швидше. Сьогодні настав момент, коли ми можемо сказати, що всі інвестиції в межах КПО вже поставлені на рейки.
1: Можемо сказати, що всі інвестиції КПО зостали вложені на тори.
0: Кошти із Національного плану відбудови спрямують, зокрема, на створення нових місць у ясельних групах, модернізацію шкіл, покращення доступності та якості медичної допомоги, розвиток сучасного громадського транспорту, інвестиції в енергетику та швидкісний інтернет. КПО – це скорочена назва Національного плану відбудови та підвищення стійкості. Це програма Європейського Союзу, що передбачає реформи та інвестиції для зміцнення польської економіки після кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Національний план відбудови охоплює 57 інвестиційних напрямів та 54 реформи.

0: реформи. До кінця 2027 року у Польщі до кількох десятків лікарів-спеціалістів можна буде записатися через інтернет-аккаунт пацієнта ІКП. Розпорядження міністра здоров'я щодо прискореного впровадження централізованої електронної реєстрації опубліковано у журналі законів. Централізовану електронну реєстрацію розширюватимуть поетапно. Саме до кінця 2027 року, в міру додавання нових спеціальностей, пацієнти зможуть записуватися до лікарів через застосунок «Моє ІКП» або через інтернет-аккаунт пацієнта. Міністерство здоров'я врахувало частину зауважень, поданих під час громадських консультацій, і змінило черговість включення окремих спеціальностей до системи. Зокрема, з 1 жовтня централізовану електронну реєстрацію розширять на нейрохірургію, ортопедію і травматологію. А з 1 листопада через ІКП можна буде записатися до алерголога, дерматолога, гінеколога та лікаря спортивної медицини, а з 1 грудня – до педіатра, спеціаліста з внутрішніх хвороб, офтальмолога, гематолога та онколога. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин о 16-й.
1: Медіа сполучнощови справіли, що целебриті інфлюенсери
2: соціальні мережі перетворили знаменитостей та лідерів думок на джерело інформації, бачення і навіть життєвого натхнення для багатьох людей. Їхні публікації, дописи, фотографії, цитати та заяви, що з'являються в соціальних мережах, можуть викликати потужні емоції, впливаючи теж на рішення інтернет-користувачів, які читають ці дописи. Ці заяви та позиції можуть змінити мислення тисяч, навіть мільйонів людей. Але чи справді інтернет-творці відчувають таку відповідальність за публікацію контенту, чи вони керуються власними переконаннями, чи радше дотримуються алгоритмів, які з'являються в соціальних мережах, і що приносить їм найбільше охоплення? Вони також просто користуються цим, а також політичними наративами та темами, які з'являються в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про все це, а також про психологію натовпу, про те, як ми сприймаємо це цей контент в інтернеті, та як він впливає на нас. Сьогодні ми обговоримо силу соціальних мереж і те, як свідомо споживати контент, який з'являється в інтернеті, і уникати маніпуляцій. А сьогодні моєю гостею є психологиня та психотерапевтка Анна Прокоп. Доброго дня.
3: Психотерапевтка Анна Прокоп. Дзień dobry.
4: Дінь добре, пані. Доброго дня. Щиро дякую за запрошення на Польське радіо.
1: Зачинаємо від того,
2: почнемо з того, чому ми так легко піддаємося впливу знаменитостей у наші дні, навіть якщо вони не є експертами в певній галузі.
3: Навіть якщо, ну, звичайно, не є експертами в окреслій дідіні.
4: Ну, є, напевно, як психотерапевтка і психоложка.
5: Звісно, так. Я психотерапевтка і психологиня. Скажу, що ми, представники моєї професії, надмірно використовуємо окреслення. Це залежить від.
4: Дуже витлумачень, певні бачимо, не старчило би нам часу. Подставова
5: існує так багато пояснень, що у нас, мабуть, не вистачило б часу. Фундаментальна річ – це доступність. Ось чому це має такий потужний вплив. Це дуже доступно, і тепер кожен – діти, люди в сільській місцевості, люди в маленьких містах – можуть стежити за соціальними мережами увесь день. І будьмо відвертими, вони захоплюють наратив, вони захоплюють вплив на натовп.
4: Вони приймують нарації, вони приймають.
5: Висловлюю ще такі мої спостереження. Соціальні мережі вбудовані в психологію, починаючи з окремих людей і закінчуючи натовпом.
4: То такі мої теж обсервації. Медіа сполучнощове.
5: Але також проходячи через психологію мозку. Люди – гедоністи, і наш мозок також гедоністичний. Там все відбувається швидко та голосно.
4: Чоловік є гедоністом, і наш мозк теж є гедоністичний. Там ще діє wszystko szybko, głośno.
2: Динаміка віддавна є в нашому мозку. Це не так, що світ такий динамічний. Тому нам доводиться шукати ці швидкі інформативні стимули. І саме інфлюенсери нам їх надають.
4: Ну так, достачають. Поза тим, вони в дуже простій.
5: Ну так, вони надають. Окрім того, вони дуже простою мовою пояснюють речі, яких часто навіть не розуміють самі. Я б навіть сказала,

0: що частіше, ніж дуже часто. Ми бачимо інфлюенсерів, знаменитостей, які нещодавно стали певним чином схожими на колись були такі обклеєні рекламою стовпи. І вони також починають ставати голосом не лише фірм, а й політиків.
1: Ну і вони теж починають бути голосом не тільки фірм, але теж і політиків.
2: Чи на цих супах, тобто на цих стовпах з'являються і політичні білборди, і реклама, і оголошення, і фотографія кота, який загубився.
1: Навіть процедура лечення ще з рака. Він справді, ну,
0: дієти, навіть процедури лікування раку. Тож справді такий широкий спектр тем, іноді, що собі думаєш, ця людина омнібус, а з іншого боку, вони також мають цю здатність. Це так, пане Євгенію, чим менше людина знає, тим більше вона висловлюється на певну тему.
1: Якоже, то є так, пані Євгеніюшу, і мені чоловік в'є...
0: Я знаю це із власного самоаналізу. Що більше навчальних закладів закінчуємо, то більше мені років, то більше вагаюся висловлювати свою думку із певної теми, бо знаю, як багато і ще не знаю.
1: Тим, щоб на даний темат ще виповідати, бо вім, іле ще не вім.
0: Однак у людей, які знають дуже мало, є...
1: Власне, мало знаю, є така...
2: Бравура?
1: Сила? Якась така переконання, що прочитав єдну...
0: Так, якась така впевненість, що вони, прочитавши одну, я не знаю, одну статтю, знають геть усе. І така сміливість, і відсутність сорому, бо він не знає, скільки інших теорій стоїть за цим. Просто він от переконаний, і його знання обмежуються цією статтею чи тим, що він почув. Він каже це з такою впевненістю, що аудиторію, оскільки канали сприйняття та комунікації дуже різні, також ця його впевненість
1: Натомість
0: дуже переконує.
1: Теж на дуже важну речі, о якій уж не раз мовила.
0: Однак я також хотіла би звернути увагу на дуже важливий момент, про який вже неодноразово згадувала, коли мене запрошували інші ЗМІ. Я також помічаю цю специфіку у Польщі. Не знаю, чи це так само в інших країнах, але тут у нас це точно є. Це чорно-біле, дуже національне сприйняття соціальних проблем світу. Та культура. Щось або хтось є простою людиною, я скажу так вічливо, або інтелектуал, тобто або інтелектуал, або проста людина. І з цим пов'язані певні наслідки для цих середовищ, щодо того, як певні групи повинні висловлюватись, як вони повинні спілкуватися.
1: Середовиськ. Як мають ще дане...
0: І, на жаль, у нашій країні розумні люди, інтелектуали, відчувають себе змушеними говорити так пафосно, що це може дратувати споживачів соціальних мереж.
1: Легендних особ, інтелектуалістів, якісь такі примус.
0: А по-друге, вони використовують таку незрозумілу мову, іноді делікатно прикрашену, розмовно кажучи, що знаменитість просто влучає краще. І це ще одне просте пояснення.
1: Соціал медіа. А по-друге, так незрозумілим язиком, делікатно часами окрашеним, колоквіальні речі уймując, że no po prostu bardziej trafia celebryta. No, mhm. I to jest taki znowu proste tutaj wytłumaczenie.
2: А чи вони ще зastanawiają? Чи вони замислюються над наслідками? От, наприклад, інфлюенсери, бо політики, звичайно, очевидно, діють на свою користь, бо вони повинні це використовувати, це просто їх робота. А от інфлюенсери, або, наприклад, митці, які нещодавно долучилися до цього політичного наративу, чи думають вони, що щось станеться далі, що вони вплинуть на думку людей, що вони насправді використовують ці теми?
3: Опінія людей, що вони так направді користають з тих тематів.
1: Oni myślą o konsekwencjach, ale oni myślą o konsekwencjach interesu dla siebie bardzo często.
0: Вони думають про наслідки, але вони часто думають про наслідки відносно власних інтересів. Я не маю щодо цього хорошої думки. Щодо віри, то мені як психотерапевці, психологині та людині з величезними знаннями трохи недоречно говорити, що я вірю чи не вірю у щось. Але я не бачу наміру ширшого суспільного блага, який би стояв за тим, що говориться і що передається. Якраз навпаки. Бо я також знаю про багато трагедій, які сталися, наприклад, коли люди проповідують ліки від різних хвороб чи, наприклад, депресії.
1: Нам діле трагедії, які ще видажили, хоча б...
0: Це включає вирішення того, у кого вона є, а у кого ні, що таке депресія, чи приймати ліки, чи ні. Я дуже рідко бачу, щоб хтось зважав на благополуччя людей, з якими я розмовляю. А точніше, я підозрюю, що це зважання на результати, які вигідні для людини,

0: людини, яка вимовляє ці часом і дурниці, а навіть доволі часто.
1: Люди, до яких мовлю, а радше, ну, мені мам, що є то patrzenie na konsekwencje, które są korzyścią dla osoby, która wygłasza te czasami głupoty. Mhm. A nawet często.
2: No a czy popularność...
3: Jak wy думаєте?
2: Чи популярність цих людей в інтернеті впливає на те, що ми їх бачимо більшими авторитетами, ніж інших? От чому, наприклад, ми не довіряємо менш відомим експертам, які виступають у ЗМІ? Чому ми не довіряємо та не прислуховуємося до думок, наприклад, нашої сусідки, яка також може бути більш обізнаною, ніж інфлюенсери? Ми схильні більше довіряти популярним людям?
3: Наприклад, сусідки, так, яка може теж мати більшу відео, але теж виповідати, наприклад, в розмові з нами.
1: Ну, то є такі різного роду...
0: Що ж, існують всілякі синдроми, всілякі механізми, такі як ефект ореолу. Пані Зося, прибиральниця, може мати ефект ореолу, бо ми знаємо, що вона домінантна особистість.
1: Зося спрошантачка, бо віємо, що домінуюча особовість...
3: Або двірник.
0: Ну, наприклад, є люди, до яких я заходжу і роблю реверанс. Я навіть не знаю, чому, а, м'яко кажучи, не ця особа керує тут, у цьому місці.
1: Ну, але якби не та особа доводжі в тим місцю, так?
2: Або принаймні не повинна тут керувати.
1: Він то са певні цехи теж, очевидно.
0: Саме так, тож це риси особистості, звичайно. Однак, коли когось часто показують нам, він уже впізнаваний, а потім починає висловлюватись на різні теми. Його уже якийсь час знають і люблять. Це теж певного виду підготовка аудиторії до такого вдивляння. І відчуття цієї людини, що вона нібито просто функціонує, десь на такому самому флоу.
1: Таке розмасування людей до такого впатривання, ще такого...
0: І зрештою з'являється таке якесь безрефлексне визнання, бо він відомий, його усюди приймають і таке. Є теж. Я тут апелюю до медіа, до журналістів. Кого ви запрошуєте? З ким розмовляєте? Які теми з цією особою порушуєте?
1: No właśnie, i to jest też, ja tutaj się odwołuję do mediów, do dziennikarzy,
0: Ну, якщо цих людей так слухають, показують і поширюють, то віра в них у суспільстві стає дедалі сильнішою і посилюється. Як я вже казала, це ефект ореолу, що вона начебто має рацію. Зрештою, ну, Боже мій, є ще така знаменитість, я щойно прочитала книгу про Самсона, про того психолога, який уже помер, якого засудили за педофілію у 90-х.
1: Зрештою, ну, Боже, та справа ціла... То акурат теж целебрита. Зараз прочитала книжку.
0: А також там спочатку, коли його заарештували і були всі докази, то спільнота заповзялася і почала захищати його, бо в нього це був ефект ореолу такої собі божественності.
1: І теж там на початку, як вже został затриманий, всі доводи були, то środowisko, prawda, ujęło się, zaczęło go bronić, no, bo taki miał efekt aureoli, no i czyli takiego takiej boskości wiedzy.
3: А чи то є теж так,
2: що, наприклад, чи є також так, що коли нам щось у комусь подобається, то ми думаємо, що все інше також ідеально. Ну, не те, щоб кохання, але щось таке, розумієте, наприклад, знаменитості, так, або інфлюенсери, ми їх любимо за щось, чи, скажімо, співаки. Вони нам подобаються за те, що роблять.
3: І власне, все, що роблять, то вже віддаємо
1: своє серце. Święте ідеалізуємо, це наступний механізм. Дуже механізмів тут ще появля.
0: Ну так, вони святі, ми їх ідеалізуємо. Це ще один механізм. Тут з'являється дуже багато механізмів. Щодо того, про що ви щойно сказали. Були такі дослідження, експерименти.
1: Експерименти, бадання подвіжні. Же особи... Очевидно, було то стандартизоване.
0: Лонгітюдні дослідження. Звичайно, це було стандартизоване. Це було валідне дослідження з погляду всіх змінних. І в цих дослідженнях виявилося, що привабливі особи, відповідно до того, що в суспільстві вважається красою, вродливістю.
1: Зміряння, що там społeczeństwo uznaje za urodę, ładność, są takie
3: atrakcyjne,
1: privabili, tak? Dostawały za ten sam
0: Престемство отримували легше покарання за той самий злочин, ніж той, хто не відповідав в цьому канонові краси. І це принцип атрибуції, тому що якщо хтось милий, отже він добрий.
1: Атрибуції, так, що хтось є милий, то напевно є добре.
2: Це не завжди так.

0: Oczywiście, i to w ogóle jest jeden z największych błędów, że wyciągamy za szybko.
1: Звичайно,
0: wnioski,
1: і це одна з найбільших помилок, те, що ми занадто швидко робимо висновки, що ми керуємося евристикою, тобто такими скороченими шляхами у нашому мисленні. Це знову той гедонізм у нашому мозку, що ми не хочемо докладати зусиль, щоб усе-таки зачекати, поспостерігати, увімкнути критику, не кажучи вже про те, що нас не вчать бути критичними.
0: Систем едукаційний цілий час. Odkąd pamiętam, od moich czasów.
1: Наша система освіти постійно, скільки я себе пам'ятаю, з моїх часів ґрунтувалася на системі. Діти і риби голосу не мають. Слухай, розумніший вчитель завжди правий. Я питаю, ви відповідаєте.
0: Міцкевич
1: був великим письменником, а якби хтось сказав у класі, а мені це не подобається, то він таки отримує двійку. Нас так виховують постійно, тож не критичність і все таке.
2: То, можливо, знаменитості все ж потрібні, щоб показувати цю іншу сторону? Або, наприклад, якщо вони брешуть або вкладають зовсім іншу думку, в інтернеті є різні погляди, тоді, можливо, нам потрібні різні автори контенту?
3: Сам потрібні різні творці?
0: На певно, різнородність. Єстем за різнородністю. Абсолютно.
1: Так, різноманітність. Я повністю за різноманітність. Абсолютно. Вона однозначно нас розвиває. Однак, якщо ця різноманітність, так як сказав Стасю Ведмедиком, хай ці плюси не затулять вам мінусів, тож якби був баланс, оце було б насправді добре. І повертаючись до початку того, що я сказала, я закликаю людей, які мають знання, які дійсно можуть збалансувати цей, на жаль, часто шкідливий контент та підходи до соціальних мереж або ж медіа, щоб вони трохи теж показували себе, бо це таке трохи неприйнятно таке, бо ну я показую наче себе в соціальних мережах, то я вже ніби не спеціаліст, я вже не експерт. Так, є, наприклад, у моїй галузі.
0: Показував, бо це таке трохи фопа, таке б, бо якщо покаже, правда, в соціальних медіах, то я вже не єстем спеціалістком, не єстем експертком, то є так в моїм...
2: Якщо психолог щось каже в інтернеті, так?
3: Психолог щось пов'є в інтернеті, так?
0: Ну, то зараз достає масу комунікату, відомості.
1: Одразу отримує купу повідомлень і зауважень, що виходить за межі етики.
0: Або що то таке є, що забагато ще обнажам.
1: Так, або що це так, ніби я занадто себе оголюю своїми поглядами. Для мене це осудливо. Так робили інтелектуали у 1930-х. Вони не висловлювались, вони робили так і в нашій країні.
0: Що ще не виповідалися, так само робили в нашому краю.
2: А потім їх усунути.
1: Точно, їх розстріляли.
2: Тож пізніше вже ніхто ніколи не дізнавався думки такої особи. Ну, гаразд, але давайте поговоримо про ці плюси і мінуси. Як от можна дізнатися, як можна перевірити, що ця людина є плюсом, що її варто слухати?
3: Та особа є з тим плюсом, що варто її слухати.
0: То так само, як зі спеціалістом, який мовить...
1: Це так, як зі спеціалістом, який каже, я Бог через спілкування, що я все знаю. Знаю, що це точно, що це радикалізм у будь-якій формі, це не добре, хіба що йдеться про порятунок тварин, бо я люблю тварин.
0: Рятування звіжан, бо я кохаю звіжанта і...
3: Треба з цілою душею, в цьому, всією душею.
1: Так, однак такі радикальні, образливі, нетерпимі голоси чи контент, але також будьмо відвертими, висловлювання поза межами власної компетенції.
0: Спочиву, голоси, чи...
1: Якщо в медичних питаннях, чи психологічних питаннях, чи навіть політичних питаннях, я можу поділитися тим, що я пережив на власному досвіді, що мені допомогло, то такі радикальні все знаючи пропозиції, таких речей повинні бути для нас попередженням.
0: Політичних я можу повідати, чого з моєї аутопсії досвідчилам, це мені допомогло, але таке власне оферування...
1: Те, що сталося нещодавно і триває, ображання, переймання функцій суду, заяви про те, хто що може зробити, а хто ні.
0: Ну, то, co się wydarzyło w ostatnim czasie, zresztą wydarza, obrażanie, mówię, bycie sądem, mówienie, kto może coś, a kto nie może.
2: Polityki najczęściej ostatnim czasem eksploatują to i

0: Кажуть, що українці повинні покинути Польщу. Питання в тому, чому?
1: Так, це по-перше, бо є це усе... Ой, я хотіла би також поговорити з політиками, бо я справді почуваюся достатньо сильно, аби роззброїти деяких із цих політиків.
2: Добре знаєш психологію і
1: спеціальну. Коли ти вже добре обізнаний в психології, соціальній психології, психології людини та психології натовпу, ти бачиш дурість цього всього. Звісно, не всі навчатимуться, як я вже 30 років.
0: А чи знають польські політики, як це робити?
1: Але що?
0: Ділячись інформацією, якою вони діляться в інтернеті, чи справді вони такі люди, наприклад, одні поширюють неправдиву інформацію, а інші – правду? Чи їх навчають цьому у Польщі?
2: Очевидно.
1: Звичайно, вони проходять багато тренувань, починаючи з мови тіла від Петра Тимоховича, який у певний момент з різних причин виїхав до Таїланду, який, зрештою, сам хвалився, що навчав, як обманювати, маніпулювати і чогось такого подібного членів конфедерації, бо він має таку школу. А також як говорити, як відключатися, аби не слухати людину, яка йому висловлює сумніви, як повторювати так звану зіпсовану платівку, як...
2: Як ще вилучити, щоб не слухати особи, яка підважа, як повторювати так звану здарту плиту, як...
0: Як відповідати, не відповідаючи.
2: Бо там багато дуже теж видать таких...
1: Так, і це також, але там дуже багато бачимо таких правил прямо з фашистської Німеччини, з тих, про які говорив Геббельс.
2: Таких, о яких мовив Геббельс, так, 100 разів чи там 1000, хіба 100 вистачить, повторене на голос кламство.
1: 100 чи 1000 разів, достатньо 100. Брехня, повторена в голос, стає правдою. І справді, ви записуєте політика. Ви бачили нещодавно, я не знаю, що. У Варшаві з'явилися хрущі. І тоді називаємо прізвище опонента, що він відповідальний за те чи за інше. Або згадується якийсь скандал. І всі вони про що б їх не запитували. У цей момент згадують це прізвище чи подію у своїй відповіді, аби вона засіла в аудиторії.
2: О цокольвік би в даному моменті не питати, то вони виміняють в своїй відповіді то назвисько, бądź то здарзення, щоб ще осадило в відбірцях.
0: А дlaczego так часто віримо? І чому ми так часто віримо інформації, яка підтверджує наші погляди? Те, у що ми віримо? Чому ми відкидаємо інформацію, яка повністю суперечить тому, що ми прочитали? От чому люди, які сприйнятливі до того, що вони бачать, і дописів інфлюенсерів частіше вірять у те, в чому самі переконані? І чому так важко змінити їхній підхід до теми?
3: Змінюють їх подейстя до темату.
2: Ой, дуже тутай речі, але виберу те, які якось... Зараз от пам'ятаю.
1: О, тут багато чого. Виберу ті, що зараз прямо приходять до голови. Тому що для зміни поглядів необхідно зробити величезне зусилля, пане редакторе. Це треба змінювати, починаючи з... Бо ці погляди базуються на ретельно сконструйованій протягом стількох років, скільки живе одержувач ідентичності.
2: Стільки років, іле одбірця живе тожсамості. Чи я так то визнаю... Так ще заховує. Так.
1: Отже, ось як я вірю, ось як я поводжуся, ось як я вибираю своїх друзів, ось способи моєї діяльності та стиль, який я прийняв. А на додачу до цього я вже голосував за цю партію. Тому тепер, якщо я справді бачу, що цей чоловік вживає наркотики, а ось тут це призвело до нападу на 11-річних, як виявилося, дівчаток, те саме часто відбувається з дітьми, які зазнають розбещення, наприклад, з боку духовенства.
2: Атаковано 11-літні оказання. Дівчинки.
1: Якщо спільнота релігійна, то, по-перше, це створює всередині них дисонанс і таке дуже неприємне відчуття.
2: Молестованими дітьми часто через, наприклад, духовних, що якщо...
1: А по-друге, страх перед тим, що якщо я маю повірити у це зараз, то мушу все змінювати від початку.
2: Неприємне відчуття. А по-друге, лень... Перед тим, в це я зараз мам вірити, то co ja mam, to ja muszę wszystko zmienić od początku, więc muszę sobie...
1: Tuż ja маю швидко пояснити цей дисон.

0: Ланс, цей страх – це небажання змінювати не лише свої погляди, а й свою ідентичність, аби позбутися цього дискомфорту, цього дисонансу і цього страху. А робиться це таким чином, що атакується жертва та обкидується її дезінформацією, кажучи, що вона провокувала, що якось викликала це і в інший спосіб. Тож, на жаль, це психологічний механізм.
1: Дезінформація, що провокувала, що провокували і так далі, і так далі. Więc to jest no, taki mechanizm niestety psychologiczny.
2: Чи по просто чоловік є
3: люди просто ліниві та не хочуть змінювати власні переконання, бо це зручніше.
0: Навіть не в цьому суть, бо це...
3: І плюс ще боїться, що хтось його оцінить із його найближчого оточення, бо він раптом змінюється.
0: Ну так, відкинуті. Ідучи далі, ну так, я живу в середовищі, де всі під час свят говорять про одне й те саме, і усі захоплюються цим. А тепер куди він піде? Що він скаже в костелі? А на роботі чим він буде хвалитися? Людину просто виключать із групи, просто відкинуть.
3: І так на кінець. І на сам кінець, вже останні секунди нашої програми. Якого єдиного правила от ви порадите дотримуватися усім користувачам соціальних мереж?
0: Відпочивати від них. Можна я іще дещо скажу?
3: Так, безумовно.
1: Я теж на цей день практикую.
0: Знаєте, я також працюю щодня, маю власну практику. І від чого завгодно, чи то медіа, чи інші подібні порушники контракту з самим собою, від цього всього потрібно відпочивати. Потрібно дотримуватись гігієни, читати іншу книгу, виходити на природу, а ви відновити, якось відчути себе, бо це дуже важливо. І про це не говорять. Інтелект без контакту з тілом та емоційністю. Не обов'язково тут йдеться про емоції. А почуття цінності часто є безжальним інструментом, який змінюється, як це казав. Дозвольте мені процитувати, бо це справді важливо. Ганна Аренд, філософиня, журналістка, була на суді над Айхманом і написала таку книгу.
1: Туре заміняє ще, як то мовив, позволі пан, що зацитує собі тутай, бо то є направді...
0: Айхман у Єрусалимі зробила теорію про банальність зла. Що найбільше жахало її і що найбільше стривожило мене під час читання цієї книги, так це не визнання того, що почуття та емпатія мають обов'язково доповнювати критичне ставлення.
1: І укнула такі...
0: Доктор Роберт Серватіус, адвокат нацистів, коли пояснював дії особи, яку захищав Айхмана, сказав, що рішення щодо знищення мали адміністративний і технічний характер, а не емоційний.
1: Таке неузнавання учуть.
0: Його аргументи включали ідею про те, що ці дії не треба оцінювати крізь призму почуттів, а як частину функціонування державного апарату.
1: Каже, щоб бути критичним. Доктор Роберт Серватіус, оборонця нацистів.
0: Ми не повинні покладатися ані виключно на емоції без інтелекту, ані не повинні покладатися виключно на інтелект. Інтегруємося.
1: Децизії, дотичонці заглади, мали характер адміністраційний і технічний, а не емоціональний.
0: Проте ми можемо зробити це лише тоді, коли відпочиваємо та ловимо контакт із собою.
1: Uczuć, lecz jako element funkcjonowania aparatu państwowego. Ani tylko emocjami poruszanie się bez intelektu, ani tylko intelektem. Integrujmy się, ale to możemy tylko zrobić wtedy, kiedy odpoczywamy i łapiemy kontakt ze sobą.
3: Щиро вам дякую за розмову і, звичайно, відпочиваємо, пані та панове.
2: Дорогі Państwo. Дякую.
1: Дякую bardzo.
4: А ми продовжуємо нашу програму. Це Українська служба польського радіо для закордону. В студії працюють Кацпер Кукар за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. В цій годині нашого ефіру торкнемося двох важливих тем. Енергетична трансформація. І будемо говорити про нафтогазовий діалог, про безпеку, про енергетику, про диверсифікацію постачання. Про це йшлося під час Конгресу з відновлення України у Гданську. А далі Яна Стемпнєвич розповість у своїй програмі «Ми – суспільство» про людей доброї волі. Інтерв'ю із Борисом Тинкою, польським волонтером, польським гідом по Одесі, який, до речі, написав книжку про події в Одесі 2014 року. Погляд, власне, поляка на ті події і...

0: І хочу сказати, дуже сильно він підтримує Україну. Він нещодавно вернувся, власне, зі Львова. Там тримав табличку із написом, скерованим до українців. Але про все це, власне, одразу після нашого першого блоку, після енергетичної трансформації, розповість Яна Стемпнєвич. Отже, починаємо з енергетичної трансформації. Енергетична трансформація в ефірі. Сьогодні говоримо про те, як змінюється енергетика України, якою вона може бути після війни. Це була одна з тем дискусій на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Панель називалася «Нафтогазовий діалог. Безпека, постачання і стратегічні інвестиції». Після повномасштабного вторгнення Україна одночасно шукає нові джерела постачання, збільшує власний видобуток, відновлює пошкоджену інфраструктуру і будує нову генерацію. І паралельно Європа відмовляється від російського газу і перебудовує свої енергетичні маршрути. Для України це означає нові виклики, але водночас і нові можливості. Українські газосховища можуть бути важливими для європейського ринку, власний видобуток, зменшити залежність від імпорту, а співпраця з Польщею, США та іншими партнерами дати доступ до технологій, обладнання та інвестицій. Але є питання, хто готовий вкладати гроші в українську енергетику під час війни, і які проєкти можуть бути цікавими для приватного бізнесу, і яку роль газ відіграватиме в енергосистемі, яка поступово переходить до більш чистих джерел енергії. Тож про це далі. Ця розмова, каже Джефрі Манков, представник Atlantic Council, відбувається в надзвичайно важливий момент, коли Європа перебудовує свою газову та енергетичну систему, а також напередодні надзвичайно важливого етапу – повної відмови від усього російського газу у 2027 році. Водночас зібралися експерти в момент, коли український уряд, зокрема, знову звертає особливу увагу на можливості у сфері видобутку нафти і газу. Однак, водночас, у контексті відмови від російського газу, важливо використовувати потужності українських газосховищ «Нафтогазу», каже Джефрі Манков. Вони матимуть надзвичайно важливе значення для довгострокової енергетичної безпеки Європи, але водночас відкривають і важливі можливості для американських виробників скрапленого газу, з багатьма з яких він працює.
1: Особливо захопливими є можливості у сфері видобутку. Коли я був послом в Україні, я працював із Chevron, коли компанія розглядала свої можливості у сфері видобутку і в Польщі, і в Україні. І я думаю, що тут з'являється нова можливість. І нарешті я також маю зазначити, що все це відбувається в той час, коли Україна розгортає свої перші газотурбінні установки. Так, Вернова, з якою я працював, коли був в уряді, уже розгорнула свої установки. Сіменс так само вже має нові газові турбіни, підключені до мережі, і сьогодні вони працюють, підтримуючи постачання електроенергії в Україні. І я вважаю надзвичайно цікавим подумати про період після війни, про те, як Україна використовуватиме свою газову інфраструктуру як елемент загальної стратегії енергетичної безпеки та енергетичного переходу. Тож ми справді перебуваємо в переломній точці. Я пам'ятаю перший раз після повномасштабного вторгнення, коли я проїжджав через Жешов і побачив комплекси «Петріот». І тоді мені стало по-справжньому зрозуміло, наскільки важлива була Польща. Це було як день Д. National Security and Defense
0: Strategy. Польща відіграла надзвичайно важливу роль в стратегії національної безпеки і оборони України, каже Джефрі Манков. Але не менш важливою є енергетика. Польща стала важливим партнером і для «Нафтогазу», і для ДТЕК та інших компаній, а польський уряд був одним із найрішучіших у Європейському Союзі, наполягаючи на повній відмові від російських енергоносіїв як частині стратегії національної безпеки ЄС, каже Міхал Ярош, заступник міністра розвитку і технологій Польщі.
1: Думаю, коли ми говоримо про нинішню ситуацію та майбутнє європейських енергетичних систем, про європейську співпрацю і, звичайно, про майбутню подальшу інтеграцію України в європейські енергетичні системи, газові, ядерні, газоенергетичні, ми певною мірою можемо повернутися до того, що Польща робила відтоді, як приєдналася до Європейського Союзу. Польща була першою, буквально першою країною, яка порушила питання про потенційне використання газових поставок поставок до Європи як зброї. І в той час, коли ми диверсифікували постачання газу, коли будували перший LNG-термінал, ми думали про Baltic Pipe. Інші країни ЄС розширювали Північний потік, і, на жаль, ми мали рацію. Але це означає, що той факт, що зрештою всі усвідомили, коли ми говорили про енергетику, не можна обмежувати

0: Лише економічними аспектами. Потрібно також думати про енергетичну безпеку. Створює великі можливості для всіх нас.
1: Польща під час свого головування в ЄС, до речі, просувала порядок денний щодо відмови від російського газу. І зрештою отримала регламент Євросоюзу, який фактично зобов'язує всіх імпортерів поступово відмовитись від російського газу. І це добре, тому що, знову ж таки, створює нові можливості для ринку, продовжує віце-міністр.
0: Якщо ми говоримо про майбутнє енергетичних ринків, тут я знову хотів би наголосити на тому, що прем'єр-міністр Туск порушив на рівні ЄС ще у 2013 році на концепції енергетичного союзу. Енергетичний союз – це концепція, політична концепція, яка вписується в правові рамки ЄС і фактично полягає в гарантуванні енергетичної безпеки Європейського Союзу. А енергетична безпека ґрунтується на трьох стовпах. Власне, енергетична безпека, тобто безпека постачання, чиста або стала енергетика та конкурентоспроможність. Тож нам потрібно забезпечити виконання всіх цих трьох складових. Нам потрібні надійні поставки. Якщо ми говоримо про постачання, то відмова від російського газу створює певний вакуум на ринку, який потрібно заповнити поставками з країн, на які ми можемо покластися. Саме тому складну ситуацію, з якою ми стикаємося зараз, насправді потрібно розглядати під іншим кутом. І з позитивного боку, як еру можливостей. Звернутися до надійних партнерів, звернутися, і коли ми говоримо про енергетичну безпеку, потрібно пам'ятати, що декарбонізуючи економіку, ми повинні перш ніж зможемо досягти цього, скажімо, у 2050 році, мати надійні джерела, такі як газові трубопроводи та газова генерація. Тому нам потрібно прагматично підходити до всього, і, власне, правова база вже є, ринкові можливості є, залишається лише, щоб учасники ринку ними скористалися.
1: Джош Волт, старший посланник Міністерства енергетики США з питань регіонального співробітництва, каже, що для досягнення доступної, безпечної і диверсифікованої енергетики в Європі доведеться мати кілька енергетичних коридорів, аби задовольнити цю потребу. І тому потрібно зосередитись на тому, щоб максимально використовувати відносно сильні сторони кожного учасника цієї системи. Польща має неймовірну можливість використати свою інфраструктуру, своє географічне положення та близькість до України, аби стати критично важливим постачальником енергії для української системи, каже Джош Волтс. Натомість Україна має величезну конкурентну перевагу завдяки природним ресурсам, якими вона володіє.
0: І що це означає для України в довгостроковій перспективі для того, як ці енергетичні ресурси видобуватимуться? Як ви вже згадували, Baker Hughes і низка американських компаній виявили надзвичайний інтерес до можливостей у сфері видобутку та виробництва в Україні. Тож, як нам збалансувати короткострокові потреби з довгостроковою оптимізацією цих енергетичних систем? Саме цим ми і прагнемо займатися через наші комерційні відносини та політику, яка їх підтримує. Зараз у нас є інвестиції від нашої корпорації фінансування міжнародного розвитку, які підтримують частину інвестицій у можливості видобутку в Україні. І саме на використанні сильних сторін кожного з цих учасників у регіоні нам потрібно зосередитися. І про комерційні реалії, про комерційну життєдатність, на якій усе це ґрунтується, не можна забувати, тому що ніхто не робитиме цього безкоштовно. І це не є очікуванням. Я думаю, що цього не очікують наші українські партнери, цього не очікують і наші партнери з американської промисловості. І зовсім не йдеться про такі очікування. Але якщо ми розглядатимемо це як окремі ізольовані можливості, то не зможемо оптимізувати систему та досягти того результату, якого прагнемо. Одна гілка легко ламається, але коли скласти їх разом у пучок, зламати його дуже буде важко. І саме це є концепцією, на якій мене попросив зосередитися міністр Райт, створити ці численні енергетичні можливості, спираючись на їхню комерційну життєдатність і наявні конкурентні переваги в усіх цих юрисдикціях.
1: Сергій Корецький, тодішній генеральний директор НАК «Нафтогаз України», говорив, що важко прогнозувати, скільки ще чорних лебедів доведеться побачити в Україні в контексті енергетичної стійкості та енергетичної безпеки. А невизначеність – це нова реальність для всіх, якщо говорити про довгострокову перспективу. І в цьому випадку українські унікальні підземні газосховища поруч із кордоном ЄС, є однією з можливостей, унікальною можливістю забезпечити і гарантувати енергетичну стійкість всього регіону.

0: регіону.
1: Особливо ви можете уявити, що станеться, якщо щось трапиться протягом зимового сезону, опалювального сезону, але якщо газ є всередині підземних сховищ, за необхідності можна буде негайно відібрати обсяг, що становить 20% добового споживання європейських країн. Тож ми наполегливо просимо визнати підземні газосховища України одним із наріжних каменів енергетичної стійкості та безпеки всього європейського регіону. Звичайно, ми дуже оптимістично налаштовані щодо власного видобутку. Минулого року, незважаючи на війну, незважаючи на постійні атаки, ми пробурили 145 нових свердловин. Це неймовірний результат роботи 100 тисяч наших колег, які й досі працюють під постійними обстрілами, незважаючи на те, що триває війна. На жаль, ми маємо втрати. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 323 наших колег. Водночас ми продовжуємо робити свій внесок в енергетичну стійкість України. Минулого року, попри всі ці атаки, у лютому ми втратили 42% внутрішнього видобутку, а в жовтні 60% внутрішнього видобутку. Завдяки зусиллям усіх міжнародних партнерів ми забезпечили минулої зими безперебійне постачання газу. І це спільні зусилля, це спільне досягнення наших партнерів.
0: Без партнерів, каже Сергій Корецький, це було б складно зробити.
1: Дякуємо нашому уряду, дякуємо Орлен. Ми придбали в них майже 1 мільярд кубометрів американської енергії. Дякуємо Куке за умови та можливість оплати після поставки. І, звичайно, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і уряд Норвегії завдяки гарантованій підтримці підтримують нас і допомагають забезпечувати енергетичну стійкість минулої зими. Ми вже почали підготовку до наступної. Я впевнений, що наступна зима буде непростою, але, як мені здається, на жаль, вона буде складнішою за попередню. І станом на зараз ми вже розпочали цю підготовку. Цього року ми хотіли придбати щонайменше 2,5 мільярда кубометрів газу, і ми також зосереджені на американському LNG. Ми дуже просунулися в переговорах із USAXIM, і, як ви вже згадали, з DFC ми також ведемо переговори щодо PRI. Є багато інструментів і кредитних можливостей, які мають бути надані «Нафтогазу» напередодні нового зимового сезону. І, звичайно, головна мета групи «Нафтогаз» – забезпечити внутрішню газову самодостатність. Ми не хочемо повторювати ті самі помилки, що й у минулому. Ми завжди залежали від російського впливу. А потім колишній прем'єр-міністр Угорщини публічно пообіцяв перекрити газові потоки і так далі. Тож єдине і головне завдання «Нафтогазу» – забезпечити достатній обсяг внутрішнього видобутку, який зможе покрити споживання України. Нам потрібно вистояти хоча б на один день довше, ніж російські терористи. Тож дякую за вашу підтримку і, будь ласка, продовжуйте це робити. Нічого не змінилося. Так, наша армія, наші сили спеціальних операцій досягли великих успіхів. Усі побачили в газетах і медіа, що сталося в Москві і так далі. Але, будь ласка, продовжуйте робити те саме. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну, енергетичний сектор і «Нафтогаз».
0: Загалом же Україна потребує майже мільярд доларів США на заміну, відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання від початку повномасштабної війни. 300 мільйонів доларів – це перший транш. Україна зосереджена на американському обладнанні й послугах, а водночас запустила програму на 1,5 мільярда доларів на 5-річну перспективу, аби замінити все застаріле чи вироблене в Росії компресорне обладнання на діючих родовищах, додав екс-міністр. Наталія Бойко, виконувачка обов'язків генерального директора оператора ГТС України, каже, Україні важливо створити якомога більше диверсифікованих джерел постачання енергії для того, аби пережити майбутні удари і вистояти.
1: Я розмірковувала над кожним коментарем учасників панелі і досі пам'ятаю період, коли наші обидві країни, фактично всі наші країни, разом боролися з «Газпромом» і російським газом, який окупував європейський ринок. І ми намагалися пояснити, що Росія завжди використовує газ як зброю і як політичний інструмент, а не просто як частину ринкової гри. Тоді ми досягли успіху, хоча й ціною досить високої ціни. Але, думаю, зараз також дуже важливо знати, хто твої друзі, відчувати їхній внесок у твою щоденну боротьбу і розуміти, що ми всі щодня робимо маленькі кроки в рамках дуже важливої місії – повернути мир, але також реалізувати велику ідею енергетичної незалежності всього регіону. Газотранспортний оператор фактично щодня веде цю боротьбу, тому що наші об'єкти також майже щодня

0: зазнають атак, але ми й надалі, я думаю, залишаємося надійним партнером. Ми робимо багато кроків, щоб диверсифікувати всі маршрути, забезпечити безпеку та посилити захист наших об'єктів. Ми дуже активно працюємо над реалізацією так званого плану стійкості компанії. Ми працюємо з усіма нашими колегами, щоб розвивати та збільшувати потужності. І вся логіка роботи сховищ та системного оператора, також диверсифікація з'єднань дуже добре працюють разом. Українські підземні газосховища разом із гнучкістю, стабільністю та надійністю інфраструктури системного оператора разом із дуже добре розвиненими з'єднаннями з Європою є дуже сильним гравцем і дуже важливою опорою для Європи в питаннях диверсифікації та енергетичної безпеки. Тому для мене найважливіше створити якомога більше диверсифікованих маршрутів із найвищим рівнем з'єднаності та потужностей і водночас виконувати свою щоденну роботу, посилювати безпеку та захист на моїх компресорних станціях, на моїх менших об'єктах, дуже ефективно працювати з нашою протиповітряною обороною.
1: У Білому домі в 2022 році ніхто не уявляв, що Європа зможе настільки швидко рухатися у створенні енергетичної безпеки та припиненні залежності від Росії, говорили на цій панельній дискусії. І велику роль в цьому відіграли інвестиції, зроблені у регазифікаційні потужності. І польський оператор газотранспортної системи був лідером цього процесу. Це і нові плавучі термінали скрапленого газу у Свіноусті, і термінали регазифікації. Власне, про це згадує Славомір Ставський, голова правління польського оператора газотранспортної системи. Він каже, компанія щодня працює в умовах великого тиску, але Польща виконала великий обсяг робіт впродовж останніх 20 років. Починаючи з повної залежності від поставок із Росії, сьогодні має цілком інші джерела газу, які постачаються до Польщі.
0: Маємо вражаючий обсяг інвестицій і в LNG, і в газ, який надходить трубопроводами. Спочатку ми побудували перший LNG-термінал у Свіноусті, але сьогодні також радий оголосити, що цього тижня ми ухвалили рішення про будівництво третього терміналу в Гданську. Тож, загалом, коли він буде готовий у 2030 році, Польща матиме можливість імпортувати понад 20 мільярдів кубометрів LNG. І це відкриває величезні та цікаві можливості для імпорту газу не лише для потреб Польщі, а й для потреб усього регіону. Я думаю, що ці інвестиції, які ми зробили кілька років тому, і рішення, яке ми тоді ухвалили, повністю забезпечили нам можливість стати партнером і для наших друзів з України. Я хотів би завершити на другій частині, тому що є також інший проект – процедура нарощування потужності, яку ми зараз реалізуємо. Йдеться про ще один газопровід, який буде побудований у південній частині Польщі. Він може збільшити довгострокову гарантовану потужність для українських партнерів, а також для словацького ринку. Усі ці інвестиції приводять мене до висновку, що основою диверсифікованих маршрутів і добре функціонуючого газового ринку є інфраструктура та прямий доступ до виробників газу. Я дуже радий, що серед нас є також представники США, які мають доступ до глобальних поставок LNG, що можуть використовуватися через нашу інфраструктуру для постачання партнерами у Польщі та за кордоном.
1: Отже, можливості для співпраці є, кажуть учасники дискусії. Європі потрібен газ, Сполучені Штати збільшують його виробництво, а Україна має власний видобуток, газосховища та інфраструктуру. Але щоб все це запрацювало, потрібні інвестиції. Українським компаніям зараз бракує коштів і на відновлення пошкодженого обладнання, і на нові проєкти. Тому вони розраховують на американські та європейські кредити і інвестиції. Американський бізнес уже працює в Україні, зокрема, у видобутку газу та енергетиці, і говорить про готовність до довгострокової співпраці. Українська ж сторона своєю чергою каже, що готова відкривати ринок для приватних інвесторів. Мова про газовидобуток, нову генерацію та інфраструктуру. Питання, чи вдасться знайти гроші і перетворити ці можливості на конкретні проєкти. Це була енергетична трансформація. Отож, продовжуємо ефір, і далі ми суспільство, розмова з Борисом Тинкою. Яни Стемпневич передаю слово колезі.

27 серпня о 12:00 на площі Ринок у Львові польський письменник, екскурсовод, автор книжок про Україну, журналіст та волонтер Борис Тинка почав свою одиночну акцію.

0: аби це довести. Таких, як я, у Польщі переважна більшість. Не забувайте про це. Акція тривала 6 годин, до поляка підходили львів'яни, розмовляли з ним, а після цього він повернувся до свого рідного Кракова. Борис Тинка, гість сьогоднішньої рубрики «Ми суспільство», мене звати Яна Стемпнєвич, і про ці розмови з львів'янами я найбільше хочу розпитати, але на початок скажіть, будь ласка, це було спонтанне рішення поїхати до Львова і висловити свою підтримку Україні та українцям, чи до акції ви готувалися довго?
1: То значить, я вже мислав про організацію цієї акції.
2: Ви знаєте, я вже кілька тижнів думав про організацію цієї акції. Думав, аби поїхати до Львова, Одеси, Києва чи іншого українського міста і організувати там таку акцію. Але, на жаль, робота не дозволила мені це зробити раніше. На жаль, через професійні обов'язки і зобов'язання зараз моя допомога Україні є меншою, ніж на початку повномасштабної війни. Але так склалося, що 24 лютого 2022 року я прокинувся саме в Одесі і залишився у цьому місті на 3 місяці, намагаючись організувати гуманітарну допомогу. Від того часу я регулярно їжджу до України з різною типу допомогою, але в певний момент я відчув, що роблю недостатньо. Спостерігаючи за хвилею ворожості та ненависті, яка, на превеликий жаль, з'явилася в Польщі, я подумав, що ця акція може стати позитивним, добрим акцентом для українців. Я також хотів показати і сказати, що ця ненависть, яка з'являється в інтернеті, це все ж таки меншість. Так, вона кричить, її видно, але це меншість. І тому я вирішив про це сказати. Але не у Польщі, а саме там, на Львівській площі Ринок, мені важливо було побачити реакцію самих українців. Ви знаєте, це було б дуже просто – вийти на площу Ринок у Кракові. Але не в цьому суть, не про це мені йшлося.
1: Bardzo prosto by to było stanąć właśnie w Krakowie czy gdzieś na rynku głównym, ale to chyba nie o to chodzi.
0: Ви згадали про те, що ранок 24 лютого 2022 року вас застав в Одесі. Ви екскурсовод по Одесі.
1: Так, я єстем проводником по Одесі, то файні бжмі, єстем.
2: Так, я гід в Одесі, це звучить дуже гарно, я екскурсовод по Одесі. Але насправді, коли говорити про актуальну працю там, то це вже не виглядає так добре. Так, я гід в Одесі, я гід у Києві, і тоді, у 2022 році, я був почесним послом Одеси в Польщі. Я написав кілька книжок, зокрема, про Одесу. Україна – це моє життя, Одеса – це моє життя, і зовсім немає значення, що я живу в Кракові.
1: Ну, Україна – це моє життя, Одеса – це моє життя, і нема значення, що я мешкаю в Кракові.
0: Одеса – це моє життя, а чому ви любите Одесу?
1: Любить це дуже мало повідомлено. Я кохаю Одесу.
2: Любити це слово не зовсім передає мої почуття до цього міста. Я закоханий в Одесу. Це прекрасне місто. Я почуваюся там як удома. У мене там багато друзів. Я дуже добре знаю історію Одеси. Я знаю місця, які пересічний турист, мабуть, ніколи не відвідає. Одеса – це унікальне місто. Колись я думав, що у світі немає красивішого міста, ніж Краків. Але виявилося, що таке місто є.
1: Wydawało mi się, że nie znajdę innego ładniejszego miasta od Krakowa, ale okazało się, że jednak jest.
0: Розкажіть, як Одеса і як Україна з'явилися у вашому житті? Як почалася ця закоханість?
1: Зовсім випадково. Я просто виїхав колись на вакансії.
2: Цілком випадково. Якось я поїхав відпочивати з родиною до Одеси. Це було у 2008 році. Чесно кажучи, тоді я зовсім не знав місцевої мови. Скажімо відверто, більшість місцевих жителів тоді розмовляла російською мовою. Я ж вивчав російську мову тільки у ліцеї. І тоді Одеса одразу впала мені в око. Як то кажуть, це було кохання з першого погляду. Але я дуже мало знав про це місто. Так сталося, що польськомовних джерел про Одесу було дуже мало. Їх майже не було, тому мені довелося купувати російськомовні книжки про Одесу, а також вивчати україномовні джерела. І я почав читати ці книжки. Завдяки цьому я також трохи покращив свої мовні знання. А в якийсь момент дослідження Одеси і пізнавання цього міста я вирішив, що було б непогано написати книжку про Одесу. І так з'явився путівник по Одесі. У цій книжці я також згадую катакомби, бо вони просто унікальні. Я думаю, що наші слухачі можуть перевірити в інтернеті і дізнатися, що одеські катакомби найдовші у світі. Це дивовижна мережа, неймовірне місце. І, чесно кажучи, мені їх зараз дуже бракує, хоча вони й лежать

0: Землею.
1: Wszystkim najdłuższe na świecie. No i niesamowite, naprawdę niesamowite. I też za nimi tęsknię, chociaż znajdują się pod ziemią.
2: Секрети Одеси, Одеса для романтиків, Одеса 2 травня 2014, кривавий слід російської весни, Одеса 4.5.0 – це публікації польськомовні, ваші публікації присвячені Одесі, але ви є теж автором таких книжок, як «Секрети Чорнобиля», «Секрети Києва», «Чорнобиль, Прип'ять» і «Зона відчуження». Ви часто буваєте в Україні, ви їздили туди, їздите після повномасштабного вторгнення, їздили перед повномасштабним вторгненням. У вас в Україні багато друзів. І я хочу вас запитати, як українці реагують на погіршення настроїв у Польщі і взагалі погіршення такого ставлення до українців?
1: No, dla mnie jest to osobiście bardzo przykre, że w ogóle do takich sytuacji...
0: Особисто мені дуже сумно і прикро, що такі ситуації взагалі трапляються. Я читаю коментарі, читаю статті відомих українських аналітиків і звичайних людей, і мені сумно, що вони, на жаль, також дуже часто реагують дуже схоже. Можливо, не так само, бо я ніколи не чув про словесну агресію з боку українця на поляка чи фізичну агресію. Але коли справа доходить до слів, вони, на жаль, теж ранять. Мені доводиться читати образливі коментарі про поляків. Але я також розумію, що це форма відповіді, якоїсь відплати. І тому я не перекидаю вину на українців, мовляв, це вони все почали. На жаль, певні ситуації виникають і вони будуть, на жаль, виникати. Адже це не так, що з вами зараз поговорили і ця ненависть раптово зникне. І це мене зовсім не дивує. Усі намагаються захистити себе навіть на вербальному рівні. І насправді від нас, звичайних людей, залежить те, щоб це не зайшло надто далеко.
1: Принаймні словно бронити. Від нас, звичайних людей, залежить, аби то не пішло задалеко.
2: А чому, на вашу думку, це все взагалі сталося і ставлення до українців у Польщі погіршилося? Адже якщо ми повернемося до 24 лютого 2022 року, то поляки у буквальному сенсі відчинили двері своїх домівок і запросили туди українських воєнних біженців і робили усе, щоб українці у Польщі почувалися безпечно та комфортно. А тепер, у 2026 році, українці дедалі частіше чують, в якому напрямку мають рухатися.
1: Ну, то дуже пані делікатно то powiedziała, правда? Бо хіба wiemy.
0: Ну, це ви дуже делікатно висловилися, адже ми знаємо, яке слово ви маєте на увазі. Я точно не шукатиму причини у втомі від війни, бо це українці можуть бути втомленими від війни, а не поляки. Поляки не мають права бути втомленими від війни, бо за нашим східним кордоном воюють українці, а не польські солдати. І з цього треба починати. Насправді тут причин багато, і вони нашарувалися одна на одну. Це якісь міфи, стереотипи, звісно, до цього додаються дії політиків. І якщо це все скласти разом, то у свідомості людей з'являються якісь такі сигнали, що українці щось у мене забрали. Бо вони заходять переді мною в кабінет лікаря без черги, а я от чекаю в черзі, що я всюди їх бачу, українців, і це заважає, не подобається. У деяких людей цих претензій накопичилося настільки багато, що вони вирішують просто екстерналізувати ці свої негативні емоції. На жаль, вони показують ці свої емоції найгіршим з усіх можливих способів. Обзиваючи людей, б'ючи їх і поводячись стосовно інших людей дуже і дуже погано, неприпустимо. Політики, звісно, теж тут долили оливи до вогню, тому що вирішили збити політичний капітал на антиукраїнських настроях. Подивіться тільки, що робить Конфедерація польської корони, що робить Конфедерація, що роблять праві. Політики права і справедливості також часто йдуть в цьому напрямку, забуваючи, що Ярослав Качинський під час протестів на Майдані кричав «Слава Україні» на Київському Майдані. Так, він вигукував «Слава Україні» і підтримував Україну. І цього в нього ніхто не забере. Безвідносно до того, чи я прихильник політики ПІСу, чи ні, належить сказати слова поваги, слова визнання на адресу тодішнього польського уряду, який у 2022 році зробив багато хорошого для України. Політики набирають бали своїми антиукраїнськими заявами, а їхні слова падають, на жаль, на благодатний ґрунт. Я хочу ще раз наголосити, Конфедерація польської корони і Конфедерація – це політики, які роблять це цинічно, підступно, вони підбурюють, підпалюють і грають на антиукраїнських настроях свідомо. І, на жаль, деякі люди піддаються.

0: цим наративом. Але дуже важливо, аби ми розуміли, це не є більшість. Так, хейт, агресія в інтернеті, криклива, вульгарна, але це не про всіх. Ці образи, вербальна агресія, яка з'являється на вулиці, також криклива і вульгарна. І дуже часто агресорами є п'яні люди. Натомість люди, які підтримують Україну, часто під впливом цієї ненависті, ворожих коментарів і агресивної поведінки, мовчать. Чому? Бо вони бояться також стати адресатами шквалу цих образ і цієї ненависті. Причому треба бути свідомим того, що ми про багато таких ситуацій не знаємо, бо хтось не встиг записати відео ситуації нападу, або хтось просто не звернувся в поліцію. Тож цього гейту, я думаю, є більше, ніж ми читаємо у ЗМІ. Але я хочу наголосити, людей, які підтримують Україну, набагато, набагато більше. Ми непомітні, тому що ми мовчимо. Максимум вийдемо на демонстрацію. Ми не використовуємо ненависницьких слів на адресу наших опонентів. Ми не обзиваємо їх, ми не ображаємо їх, ми не атакуємо їх фізично. Але це дуже важливий меседж для українців. І одна з причин, чому я вирішив взяти участь в цій акції – зрозумійте нас. Нас насправді набагато більше.
1: Сигнал для українців. Ну і між іншими теж тому я зацікавився на цю акцію. Зрозумте, нас є насправді здецидовані більше.
2: Ви опублікували пост на своїй сторінці у Фейсбуку у день своєї акції, тобто 27 серпня, і він блискавично набрав тисячі реакцій, поширень, коментарів. Ви сподівалися такої реакції?
1: Не сподіваємося, що аж так.
0: Це було приголомшливо. Відверто кажучи, я не очікував, що це буде настільки масштабно. Звісно, я сподівався, що ця кампанія викличе певний інтерес, але повірте, я справді не очікував, що вона настільки сильно буде висвітлюватися в українському медіапросторі. Вона стосувалася не польського медіапростору, вона стосувалася українців, і вона висвітлюється дуже широко.
1: Не ходило про польську, правда? Тільки ходило головне о українській, аж так то ще розшежу.
2: Моя українська бульбашка у соцмережах дуже позитивно відреагувала на ваш жест. Було багато подяк і на профілях своїх знайомих я часто бачила, власне, вашу фотографію із цим плакатом і ваш пост. І я говорю саме про соціальні мережі. Зрештою, там ми зустрічаємо багато хейту. У своєму пості ви написали, що будете стояти на площі Ринок у Львові і запросили львів'ян до вас підходити і розмовляти з вами. Приходили?
1: Так, приходили львів'яни, приходили жовнєжі, хто ж бить може
0: Так, приходили львів'яни, приходили військові, які, ймовірно, були у відпустці. Приходили солдати у формі, солдати без форми, в цивільному одязі. Приходили солдати, які, на жаль, були поранені в цій війні з Росією і які тепер є людьми з інвалідністю. Підходили до мене теж діти зі своїми мамами. Приходили самі мами, а також люди похилого віку. Це було справді неймовірно приємно. І дуже важливо, я не зустрівся з жодною формою негативних емоцій. Були дискусії, складні запитання, чому поляки це роблять, але негативних емоцій не було. І це, на мою думку, відрізняє українців від нас. Незважаючи ні на що, країна перебуває у стані війни. Країна переживає дуже важкі часи. Але народ цієї країни здатний піднятися над усім цим і реально подивитися на те, що насправді відбувається, оцінити це. Тоді як ми, поляки, не знаю, нас щось затьмарило, принаймні деяких із нас, і ми не можемо цього зробити.
1: До того, що насправді ще діє, а ми, поляки, якось так, не вім, щось нас притьмило, принаймні ніхтурих, і не потрафимо цього робити.
2: А що ви відповідали на запитання «чому»?
0: Я відповідав більш-менш так само, як відповідаю зараз вам. Тож я просто намагався донести меседж. Ми повинні пам'ятати, такі випадки траплятимуться. На жаль, вони будуть траплятися і про них будуть писати ЗМІ. Я маю на увазі вульгарну вербальну агресію, образи чи навіть побиття. На жаль, вони траплятимуться і ми повинні це розуміти. Але найголовніше, такі ситуації стоять у меншості в порівнянні з підтримкою України і людьми, котрі є щодо українців доброзичливими. Ви знаєте, в понеділок я спеціально приїхав з Кракова на демонстрацію до Варшави, коли відзначали День Незалежності України. Я хотів побачити, як це виглядатиме. І це було чудово. Це просто було неймовірно. Я написав статтю для журналу «Одеське життя» і там описав цю демонстрацію. Вона була справді неймовірною. І такі моменти, як ця демонстрація, ця акція

0: та дії інших польських активістів, як на мене, є доказом, що нас точно більше. Я б сказав, що нас принаймні 90%.
1: Що є з нас направді здебільшого більше. Я би сказав, що нас є 90%, що найміні.
2: А які ще складні запитання ви чули у Львові?
1: Dlaczego większość Polaków zagłosowała na prezydenta?
0: Наприклад, чому більшість поляків проголосувала за президента Навроцького? Але я одразу сказав, що не хочу лізти в політику, бо не про це мені йдеться. Мене теж питали, чому поляки забули про Катині, раптом згадали про Волинь. Так, це запитання теж прозвучало. Я відповів, що краще залишити історію історикам, а політику політикам. Це не є тема дискусій для звичайних людей. І ще було запитання, чому саме тепер? Чому ви згадали про Волинь зараз, коли всі ці роки, здавалося, ви взагалі про неї забули? Тож на таке питання мені також довелося відповідати. Але я вважаю, і я про це сказав, історію повинні займатися історики. Політики не повинні втручатися в історію.
1: Історикам, бо так повинно бути. Вважаю, що політики не повинні ще мішати до історії.
2: Були моменти зворушення на площі Ринок у Львові?
1: Так, зрушив ще здецидування, як почув до мене жовніш.
0: Так, я дуже зворушився, коли до мене підійшов солдат із протезом. Він підійшов, не стиснув руку, а просто обійняв. Також дуже зворушливим моментом було, коли підійшла мама з дитиною. І цей маленький хлопчик підійшов до мене, аби дати мені 5. Я можу лише припускати, що його батько десь воює в окопах, і завдяки цьому він має можливість хоча б підійти до поляка і дати йому 5.
1: В окопах, правда, а он дзięki temu ma możliwość choćby podejść właśnie do Polaka i tą piątkę mu przybić.
2: Ми говоримо з вами про погіршення атмосфери і погіршення ставлення до українців у Польщі, про хейт, агресію, яка вирує у соціальних мережах, але теж просочується в реальне життя на вулиці польських міст. І ваша незгода, такий спротив стали стимулом для проведення акції солідарності з українцями. І ми теж говоримо про відповідальність політиків. На вашу думку, чи взагалі можливо виправити цю ситуацію? І хто би міг це зробити?
1: Ой, чи то є дуже трудне питання.
0: Це дуже складне питання, дуже складне, тим паче, що я бачу, наприклад, діяльність певних організацій, які повинні сприяти польсько-українському примиренню та діалогу, а роблять це зовсім навпаки, експлуатують історію і навіть не думають про примирення і діалог. Я не знаю, що б мало статися. Політика, мабуть, доведеться прийняти якісь рішення, хоча я вважаю, що політики не повинні втручатися в історію, але, на жаль, в цьому випадку, мабуть, необхідні якісь дії політиків. Бо, зрештою, ми ж пам'ятаємо, від чого все це почалося. Зростання цих дуже негативних настроїв, на жаль, почалося, коли президент Зеленський вирішив назвати військову частину на честь героїв УПА. І, на жаль, це впало на податливий ґрунт. І це був той момент, коли почало палати.
1: І то, нестати, трапило власне втеді на податний ґрунт. І то є, власне, хіба той момент, коли то все ще заогніло.
2: А Україна? Чи Україна може щось зробити для заспокоєння настроїв?
1: Мисля, що теж певні якісь діяння могла...
0: Гадаю, що так, що там теж можуть вжити певних заходів. Я не думаю, що дорогу порозуміння перекрито і шляху назад немає, тож Україна також може зробити крок назустріч. Але хочу наголосити на одній дуже важливій справі. Україна – це незалежна країна. Україна зараз бореться за збереження цієї незалежності. Кілька днів тому вона відсвяткувала 35-річчя цієї незалежності. Ми, як поляки, також не можемо нав'язувати певних справ незалежній державі. Це дуже і дуже важливо. А в мене складається враження, що польські політики про це забули.
1: Неподлеглому панству. То є дуже важливий вонтек, о котрим, мам враження, польські політики теж запомнили.
2: Ви згадали про День Незалежності у Варшаві, на який ви спеціально приїхали з Кракова. Що би ви хотіли побажати незалежній Україні?
0: Передусім, я бажаю, аби ми могли святкувати цю незалежність через 5 років, 10 років, 100 років, і щоб Україні більше ніколи не довелося боротися за цю незалежність. А українцям, котрі живуть у Польщі, я бажаю від щирого серця, щоб вони почувалися тут, у Польщі, безпечно. Щоб вони відчували, що мають доброго сусіда поруч із собою. І щоб негативні інциденти траплялися настільки рідко, що вони би були просто непомітними. Тим, хто живе в Україні, я бажаю перемогти, або принаймні такого завершення цієї війни, щоб вони всі могли безпечно повернутися до

0: своїх домів. І я бажаю цього всім українцям, щоб вони могли повернутися до своїх домівок, щоб вони могли почати відбудовувати своє життя. Бо, на жаль, їм доведеться відбудовувати і життя, і країну, адже минуло вже 5 років з того часу, як це життя було зруйновано. Тож, бажаю, щоб люди могли безпечно жити в Україні, а також, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Я дуже хочу, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Я бажаю цього собі і українцям. Я дуже хотів би, щоб Україна вступила до НАТО. Я вважаю, що така армія, як українська, це лише плюс. Тому навіть тут не повинно бути сумнівів. Україна зараз захищає всю Європу, і перебування в НАТО буде лише позитивним доповненням цього альянсу. Я бажаю всім мирного життя, бажаю всім міцного здоров'я, щоб ми могли відвідувати прекрасну Одесу, щоб ми могли відвідувати Київ, і щоб нам в цьому не заважали сигнали сирен. Україна – прекрасна країна, з чудовими людьми, і я сподіваюся, що поляки також зможуть безпечно відвідувати Україну, не відчуваючи якоїсь негативної атмосфери.
1: Україну відвідувати теж, не чуючи якихось там негативних, власне, різного роду кліматів.
2: Дуже дякую за побажання і за розмову. А коли поїдете до Одеси?
1: Ну, нестети, допіро хіба в październіку мені ще вдасться поїхати.
0: На жаль, через роботу я зможу поїхати найшвидше у жовтні до своєї улюбленої Одеси.
1: Але планую в październіку поїхати до моєї укоханої Одеси.

Це був Борис Тинка, польський письменник, екскурсовод, автор книжок про Україну, журналіст та волонтер, який своєю акцією солідарності з Україною хоче показати поляків, котрі підтримують Україну і українців, більшість. Як співав Чеслав Ньємен у пісні «Дивний єст тен свят», «Лед люді доброї волі єст вєнцей». Розмову провела Яна Стемпнєвич, це була рубрика «Ми – суспільство». Ну, а Чеслав Ньємен продовжить цю тему.

Що ж, я нагадаю, ви слухали українську службу польського радіо для закордону. Працювали для вас Каспер Кукер та Володимир Гарматюк зі студії у Варшаві. Наші матеріали можете знайти на сайті www.polskeradio.pl, польське радіо для України. Також заохочую відвідувати наші соцмережі Facebook, Телеграм, Інстаграм, але не забувайте шукати теж програми наші на Ютубі. Ну і, власне, на цю пору все. Почуємося в наступних ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інна, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так. До 22-го року. Починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії. Тобто ми відвантажували сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалася цим 20 років, і такий маю доволі
0: великий стаж,
1: досвід.
0: Так. А як живопис? Живопис був присутній з дитинства?
1: Так.
0: Чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
1: Живопис, ну, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було.

0: Батьки мені сказали, ні, це далеко. Ну, тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу, я закінчила музичну школу по класу фортепіано, навчалась в школі, відвідувала різні кружки, але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати, ну, це супроводжувало, але, ну, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, не знаю, там десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багато є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала. Те, що
1: це ж було і макраме, по-моєму,
0: ні,
1: да?
0: Ні,
1: це було дуже популярно колись. От...
0: Ну, це ще раніше так, було. Так. А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, от крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, мабуть, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже... дуже розповсюджується цифровізація, оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні. І займалася візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалася. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалася саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном, і, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку, але от мені не вистачало от самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
1: Ну, тоді для душі, так?
0: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані, от ти бажаєш сьогодні малювати, ти сідаєш, і ти малюєш.
1: Ну, здається, що це і психологічні таке, як не знаю, якась медитація така, так?
0: Це певна. Арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це, ну, лежиться на холст.
1: Так. Бо приходили от гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду. Тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати. І це виходить настільки, ну, гарно, це настільки от людина виливає свою душу от на це полотно. Але от ці картини, от одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї вони, кожен бачить в цих картинах щось своє.
0: Своє,
1: от ще теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають, тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, так?
0: Угу.
1: А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього вже працював тут. І вибір був, ну, очевидний.
1: Ну, очевидний, так, зрозуміло.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатися, що продовжувати ту діяльність, яка була в мене. Але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила. І або треба було час на навчання, або треба було шукати щось те, що було до душі. Я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення. І втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так. Ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки. Як вона називається правильно? Тому що ваші картини, вони... скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна.
1: Можна, от хочеться дуже потрохати. Так, вони як наче живі, просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Як ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини,

0: створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають, дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цієї 3D об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити те, що ми бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини, більше, ніж акрилові. Але в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так,
1: чи?
0: Вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску, зерниста. Коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою. Вона така структуральна, по-польськи називається. І вона для різних ідей, для різних картин, вона по-різному. Але вона так коштує.
1: Власне, такі техніці ви почали в Польщі працювати. Так. Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Врахували?
0: Рахували десь близько 60 вже. Це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Це дуже добре. На ваших картинах, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
0: Так.
1: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
0: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що...
1: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
0: що біля нас багато краси.
1: Просто, щоб люди помічали цю красу.
0: Що біля нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні. Хоча вони настільки прості, але вони...
1: Краса, іноді кажуть, дуже простих речах. Як от зараз? Це творчість, вона перетворилась на бізнес. Тобто це вже власний бренд, так я розумію?
0: Ще я в процесі цього. Я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю... свій, не стиль, а своїх пошановувачів.
1: Аудиторію свою.
0: Аудиторію, європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас тут і багато українців, і багато європейців, і ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
1: Ваші картини, вони продаються? Ви їх продаєте?
0: Я шукаю ще в процесі, я ще знайомлюся з аудиторією, я розказую, показую, ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
1: Так. Як можна оцінити картину свою? Так, наприклад, для продажу, І мені здається, що це, мабуть, дуже важко, насправді.
0: Це
1: бо кожна картина – це частина душі туди вкладається. Окрім, фізичних затрат, якихось матеріальних речей теж, чого вона створена.
0: Так, це така цікава і болючіша тема для всіх художників, насправді. Оцінити свою картину, зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що

0: ми хотіли передати через цю картину, і яка її цінність буде для покупця, для людини. Бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала: так, я хочу і бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
1: Емоцію. Таку думку, як от зрозуміти? От ви сказали, що картини, ну от оці... Переважно, я так розумію, для сучасних інтер'єрів. Да?
0: Так, так.
1: Як зрозуміти, що потрібно людям? Да? От, я не знаю, є якась мода, там, якийсь стиль от зараз, да, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз, от, якби, який є запит від людей?
0: Запит... Треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна, да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається, дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь фільми, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, ага, картинка висить.
1: Треба Але ж можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати,
0: так.
1: І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
0: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини одним подобаються, інші картини не подобаються.
1: Смаки, це зрозуміло, так.
0: Тому тут важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. А і людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають які емоції, і що більш так. подобається.
1: А якщо брати от, польську аудиторію, українську аудиторію, є різниця? От, що подобається найбільше, скажімо, полякам?
0: Так.
1: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
0: Так, відрізняються, і в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр, в Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно, просто взяти, подати білі стіни, це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це було будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але з якимись геометричними фігурами можуть бути, або якийсь контрастна квітка на чорному фоні, да, з золотими, там, або зелений фон, там, якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто, дерево життя, як я його називаю, картина теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні, і таке подобається. Тобто люди різні, і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І, в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
1: Тобто, ви це... лишаєтесь українською художницею, так?
0: Так.
1: І ваша картина, ваші картини, ваша робота, це ж певною мірою і ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так, оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от

0: Це українське поле, і це теж можливо,
1: так.
0: Я так думаю. Тобто, як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість так за кордоном?
1: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось, поєднання жовто-блакитного. У мене була одна картина просто акрилом. Приїжджали волонтери, і я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми, як українці, дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
0: Ви дуже активно показуєте процес створення картин ваших робіт в соцмережах.
1: Так.
0: Зокрема, це і TikTok.
1: Так,
0: я от дивилась кілька, так? Наскільки от важливо вам оце показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони, так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса. А з іншої сторони, це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто, як ви тут все-таки обрали для себе?
1: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в TikTok теж багато, мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні, да? Тут просто задача показати людям не просто картину, да? От я намалювала, і ось вам фотографія,
0: а
1: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому, ну, важливо вести, я вважаю, що да.
0: Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що, з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше? Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
1: Підписатися на мене в першу чергу.
0: Це зрозуміло, так? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть те, я сама теж мріємо почати. Але це, знаєте, завжди відкладається.
1: Ну,
0: тому
1: так,
0: що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись-колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати. Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
1: Так. Щоб я порадила почати. В першу чергу це почати. Так.
0: Купити спочатку, так. Так? Що треба купити? От
1: купити,
0: якась база така, так?
1: Так. Ну, в першу чергу холст, там 3-4 пензлики такі основні, саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти, і якісь основні 5 кольорів там для... Або додавання в саму текстурну пасту вже можна її робити кольоровою, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів боятися білого холсту. Деякі люди просто сідають, боятися його там спортити,
0: так,
1: да,
0: так.
1: Там,
0: попсувати. Так. Тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
1: нічого
0: можливо...
1: страшного, все можна поправити.
0: Скільки холстів треба попсувати, щоб вийшло те, що ти хочеш?
1: В мене немає зіпсованих, от
0: немає?
1: Чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір, і в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона, її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
0: Ну, у вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
1: Якщо буде, ну, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням, тому, ну, в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато, якщо не я, то

0: інші, і це нормально, а взагалі-то, ну...
1: Я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант,
0: та, і який, просто, не але,
1: який не розвинений, так. Який займається іншим напрямом. Да? Так, там, наприклад, так. Є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але й почати тут реалізацію себе.
0: Це така арт-терапія,
1: себе,
0: так. Це навіть самопочуття буде інше. Коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати, так. Ти вже собою пишаєшся.
1: Ти в світі створюєш оцю красу.
0: Так, і це така, ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб це відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф. Yeah. Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
1: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
0: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб взнавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
1: Так. Це чудова історія, насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати. Просто.
0: Почати, так.
1: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми, власне, про талант, про творчість, і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Росія може залякувати Захід, аби стримати підтримку України, переконує генерал Мічислав Бєнєк. З 1 до 3 вересня квитки на потяги Інтерсіті будуть дешевшими щонайменше на 35%. Сьогодні вранці приблизно за 30 кілометрів на північ від Леби польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення повітряного простору Польщі над Балтійським морем не було, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про перехоплення російського літака очільник Міністерства національної оборони повідомив на платформі X. Це черговий подібний інцидент протягом останніх тижнів. Попередні сталися на початку серпня, коли польські винищувачі двічі поспіль перехоплювали російський Іл-20. Російські літаки також кілька разів перехоплювали над Балтійським морем всередині липня. Подібні інциденти з різною періодичністю відбуваються вже тривалий час, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Російські відвідувачі, а останнім часом також бойові літаки, регулярно здійснюють польоти над Балтійським морем із вимкненими транспордерами та без поданих планів польоту. Це унеможливлює їхню дистанційну ідентифікацію та ускладнює роботу служб управління повітряним рухом. Перехоплення іноземного літака над міжнародними водами є стандартною процедурою у випадках, коли з ними немає зв'язку. Генерал Мечислав Бєнєк погоджується із думкою, що Росія може намагатися залякати країни східного флангу НАТО за допомогою диверсій. Колишній заступник стратегічного командувача НАТО заявив в ефірі польського радіо 24, що можлива ескалація з боку Росії не обов'язково означатиме класичний військовий напад на одну із країн Альянсу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час кампус «Польська при шості» попередив, що Росія може готуватися до ескалації напруженості. За його словами, найближчі 7-8 місяців можуть бути особливо важливими для безпеки Польщі та регіону. Генерал Мечислав Бєнєк зазначив, що Росія прагне не допустити збільшення підтримки України із боку західних країн. Він додав, що Росія може атакувати їх лише гібридними методами. Російська Федерація може скористатися цим вікном можливостей. З одного боку, вона може продовжувати конвенційні та повітряні атаки на Україну, ракетні удари та атаки безпілотниками. Водночас Росія намагатиметься посилювати атаки на західні країни, постійно залякуючи їх загрозою прямого нападу, аби не допустити збільшення їхньої допомоги Україні. Очільник ЦРУ Джон Редкліф минулого тижня відвідав Москву. Як наголосив президент США Дональд Трамп, ця зустріч мала напіврутинний характер. Він заперечив, що йшлося про застереження Росії від нападу на НАТО або про прохання допомогти відкрити Ормузьку протоку. За повідомленнями ЗМІ, очільник ЦРУ нібито мав застерегти російську сторону від спроби нападу на країни НАТО, зокрема країни Балтії. З 1 до 3 вересня разові квитки на потяги ПКП «Інтерсіті» можна буде придбати зі знижкою щонайменше 35%. Про це сьогодні повідомив залізничний перевізник. Акція приурочена до 25-річчя ПКП «Інтерсіті» та розширюється на поїздки, заплановані до жовтня. Акція охоплює квитки на рейси територією Польщі і не поширюється на поїздки у спальних вагонах і у вагонах з кушетками, а також на історичний потяг «Ніжпєшне». Квитки зі знижкою можна буде придбати в касах на вокзалах та дистанційно, зокрема через мобільний застосунок перевізника. Компанію ПКП «Інтерсіті» створили 1 вересня 2001 року. І це найбільший у Польщі оператор міжрегіональних залізничних перевезень, який забезпечує сполучення між великими містами та популярними туристичними центрами країни, а також пропонує міжнародні поїздки Європою. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
1: Данута Наугольник представила нам свіжі новини, до речі, стосовно цієї останньої.

інформації. Не будемо дуже рекламувати польську залізницю, але в будь-якому разі це просто прекрасна новина, тому що я якраз от сьогодні збиралась купувати квитки на кінець вересня, тому почекаю ще до завтра, може навіть до післязавтра, а раптом мені теж пощастить купити з такою великою знижкою квиток на досить далеку відстань. Я на це дуже-дуже надіюся, тим більше, що, власне, вересень вже не за горами і обіцяють нам дуже теплу погоду цього вересня. 16.05 на студійному годиннику. Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні буде прем'єра. Дага Дана – польсько-український гурт, який виступає на польській сцені вже майже 20 років, видає свій новий альбом. І днями вони запрезентували нову пісню із нього – сингл «Бенде щенчліва» – «Буду щаслива», яку ми вже зовсім скоро послухаємо, а також поспілкуємося із гостями, вокалістками гурту Дага Дана, Даною Винницькою і Дагою Григорович. Дочекайтесь. А поки що міський фольклор із Варшави, праські сирени, тобто праські русалки від Юстини Яри і Алеганська капела.

праске сирени, праске русалки від Юстини Яри і Елеганської капелли. Це, власне, пісня авторська, яка нав'язує до історії із Варшавської Праги. Я нагадаю, що це такий старий район Варшави, який знаходиться на правому березі Вісли, і теж декілька, скажімо так, можна сказати, частин цього району, вони дуже-дуже близько знаходяться від Вісли, і живучи у цих будинках, наближених до ріки, можна просто ходити на прогулянки такими дикими берегами річки і наспівувати, наприклад, про праських русалок. А зараз ми що? Ми обираємо щастя. Так нам співає гурт Дагадана, польсько-український гурт, повертається в абсолютно новому виданні з піснею «Бенде щасліва». «Буду щаслива» – це найновіший твір гурту, який також анонсує їх шостий студійний альбом, який називатиметься «Люмен», тобто «Світло». Цей текст – текст пісні, яку ми зараз будемо слухати, він опирається на метафорі ріки як символу життя. Ріка, вона має дуже багато крутих поворотів, течій і неочікуваних змін. І артистки кажуть, що замість того, аби боротися з течією, то героїня пісні вчиться плести далі, знаходячи спокій. Тут ми маємо і польські, і українські слова, і ці куплети взаємно доповнюються, акцентуючи мотиви вдячності і близькості іншої людини. І також ці слова підкреслюють, що радість сьогодні є також як і спогад, так і обітницею на майбутнє. Слухаємо гурт Дагадана, а після цього розмову із музикантками.

0: Бенда щаслива від гурту Дагадана. А просто зараз до вашої уваги розмова із українкою Даною Винницькою та полькою Дагою Григорович, засновницями і вокалістками цього гурту. Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги». Щойно ми прослухали пісню «Бенда щаслива», «Я буду щаслива» польсько-українського гурту «Дагадана». Це найновіша їхня композиція, яка вийшла буквально декілька днів тому. І це є сингл із нового альбому, який ось-ось вийде, дуже чекаємо на нього. І він називатиметься «Люмен», тобто «Світло». «Дагадана» – польсько-український гурт, який існує вже майже 20 років. І впродовж цього часу він виступив у понад 30 країнах світу. І щоразу на своїх концертах, щоразу із на зустрічах із слухачами, з глядачами, під час телерадіоефірів вони розповідають про Польщу, про Україну, про наші культури, про те, як важливо сьогодні один одного слухати, розуміти і наближувати те, що є між нами найкраще. І сьогодні мені дуже приємно вітати чудових вокалісток із гурту «Дагадана», моїх близьких подруг, Дагу Григорович і Дану Винницьку у нашій студії.
1: Вітаємо.
2: Вітаємо.
0: Дуже приємно бачити вас тут. І я відразу скажу нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що ця розмова буде і польською, і українською. Але, власне, Дага Григорович, як польська частина гурту «Дагадана», говоритиме польською, Дана Винницька, як українська частина гурту українською, я натомість українською, тому що Дага дуже добре розуміє українську мову і навіть трошки говорить вже.
2: Трошки. Старається.
0: Так, отже, «Бенда щаслива» – це нова ваша пісня, яка ось-ось вийшла, і вона зовсім мені не нагадує попередню «Дагадана», особливо альбом «Тобі», але в чомусь мені є подібною до одного з моїх улюблених ваших альбомів, до, власне, слів поета Ружевича, який ви, власне, видали вже, ну, тривалий час тому. «Ліст до Чебі» – там одна із пісень, яка мені дуже-дуже імпонує, і це, власне, в стилістиці, в дуже подібній стилістиці до цього альбому. Але мені здається, що як і ті, хто вас дуже добре знає, але також, може, і нові слухачі, які, може, вас відкрили зовсім недавно, особливо у цей останній час, коли ви дуже багато виступали, я маю на увазі час повномасштабної війни, в різних країнах, в Польщі, вони знайдуть щось для себе. Тобто кожен шукає в цій пісні щось своє, те, що йому болить, від чого він радіє, те, що

0: йому близьке. Як ви творили цю пісню?
1: Почнемо з того, що ми поставили собі за ціль якийсь час тому зробити повністю оригінальний альбом. Тобто, щоб і музика, і тексти належали нам самим. Виявилося досить непростим завданням, і ми тривалий час над цим працювали. Не останню роль відіграли перфекціонізм нашого продюсента і контрабасиста групи Миколая Поспішальського, також шліфування текстів, як і Даги, так і з мого боку. І робота над цим альбомом почалася, власне, з цієї пісні. Її історія, вона має теж такий запис, є автобіографічною. Зрештою, кожна пісня на цьому альбомі є автобіографічною на свій спосіб. Вперше, це те, що ми хотіли почати робити якусь добру, позитивну, веселу музику, тому що Дагдана має 18 років і дуже багато років, починаючи з 14-го року, ми теж були такими репрезентантами нашої культури в цілому світі, але передусім теж говорили про Україну, говорили про те, що діється в Україні, говорили, як на той момент підтримувала Україну Польща і виконувала, між іншим, теж Пливикача по Тесині. Ці концерти були дуже зворушливі, але теж емоційно складні теж для нас самих, тому що за що разом ми переживали ці болі, які кожному українцю є добре знані. І коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік на другий день поїхав добровольцем на фронт. В мене було 7 біженців, якийсь час мешкали в моїй квартирі. 9 місяців я взагалі намагалася собі з усім дати раду. Але в певний момент я зрозуміла, що я мушу подбати про своє психічне здоров'я, бо відчувала великі-великі небезпеки, скажімо так. Оскільки я лишилася сама з донькою в Польщі, я не мала розкоші собі дозволити на хворіння, яке би там не було. І я пішла до психіатра. Він мені здіагнозував депресію, також стани ланкові, я не знаю, як це навіть буде по-українськи.
0: Тривожні
1: стани. Я думаю, що дуже багато українців досконало знають, про що я говорю. Може, не всім так пощастило піти до спеціаліста і отримати допомогу, а може хтось ще боїться і вагається. З власного досвіду хочу сказати, що це було дуже хороше рішення. Мені вдалося знайти ліки, які мені допомогли, і після кількох місяців я знову почала відроджуватися на ново. І в цей момент я постановила, що я буду щаслива, незважаючи ні на що. Я купила інструмент, таке хіндустанське гармонію, і індійська гармонія. Я почала на ній музикувати, бавилася зі словами, і так появився цей рефрен «Була, була, була, була, була, і буду, буду, буду, буду, буду щаслива». І це є як таке мото, як ідея, ціль, щоб, незважаючи ні на що, що діється навколо, утримати собі радість життя. Теж усвідомлюючи, як часто Росія намагається впливати на українців, залякуючи, вона хоче нас морально зламати тим, як висилає ракети на цивільну інфраструктуру. Ну, зрештою, я не буду вам розповідати те, що в Україні ви бачите на щодень. І мені здається, що з одною наших таких завдань всіх українців – це є не зламатися, залишити в собі віру, залишити в собі внутрішню силу. Це щось як в літаку, коли тобі кажуть, що спочатку ти закладаєш маску собі, а тоді дитині. Так от, моєю цією маскою на майбуття, як у українки, як і людина, яка на щодень є дотична з війною через свого чоловіка, через всіх різних близьких, які є чи на фронті, чи просто навіть в звичайних українських містах. це залишитися щасливим, вміти бачити дар життя в малих речах, такі як ранкова кава, як сонце, яке світить, весна, яка проходить за графіком, незважаючи на ракети, які летять чи не летять.

0: tej drugiej osoby, w której relacji jesteśmy, no to my nie przeżyjemy tego życia, nie przeżyjemy najpiękniejszych chwil i nie doświadczymy tego, co może nas spotkać. I to musi być nasza osobista decyzja, żeby zdecydować się nie żyć tym, co już było, tylko odważyć się na coś, co jest nowe w naszym życiu.
1: Так, і ця ріка, вона має теж дуже багато значень і метафор, бо є таке окреслення, як життя ріка, так, але теж вона має сенс очищення, тому що вода є загалом очищенням, таким дуже важливим моментом в житті, так, тому що ну, без води людина не живе просто, але вода теж дуже і дуже очищає, дає силу, і навіть от в цей час, знову ж таки, згадую про те, що ми всі переживаємо, поляки, українці, поляки, які є постійно з Україною, які підтримують українців і українок в цей справді складний час, як ми сьогодні звертаємося до того, що нас оточує. І тут можна говорити дуже конкретно, як про наші ріки, які є в наших містах, селах, до яких ми повертаємося, або до яких ми не можемо вже повернутися, бо є і, власне, тимчасово окуповані території, де є теж, ну, відбуваються бої, і куди люди не можуть вже приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть, але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий, але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли є так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
2: Ну, ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Дагадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло перша річ – це на якийсь момент бути в цьому моменті. Тобто я зараз є тут, розмовляю з Мар'яною Кріль, з Дагою, ми знаходимося в студії Польського радіо. А все ще починається з цього моменту, коли я прокидаюся вранці, я відкриваю очі і розумію, що в мене кінцівки рухаються, що я можу бачити, чути. І коли ти просто тренуєш собі таку більшу уважність і вдячність за ті речі, які є, здавалося б, очевидними, тоді стає легше. Тому що я проходила через цей етап, коли те, що ти говориш, про цитуючи Крихітку, коли ти не можеш встати з ліжка, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти вже настільки навіть не маєш сили відчувати. Але я в певний момент зрозуміла, що від того, що я особисто буду так переживати свій особистий біль, наш глобальний біль, нічого в світі доброго не станеться. Я нікому не допоможу. І це я ще до цього вернулася в 2014 році. Пам'ятаю, коли був момент, коли почалися страшні криваві розстріли на Майдані. Я говорила Дазі, я не можу виходити на сцену грати концерти, я не маю сили моральної. І потім, через якийсь час, я зрозуміла, що якщо я буду сидіти вдома, від цього Україні не буде краще, нікому не буде краще. Я зрозуміла, коли я на сцені, я маю мікрофон, я можу говорити. Ми знаємо, як працює російська пропаганда в світі. Я розумію, що група Дагадана – це не є група Бейонсе, але всі великі речі починаються з малих речей. І тому це мій особистий рецепт – все зробити для того, щоб могти діяти. Тому що від того, що ми будемо заламані, в цей момент Росія виграє. А шляхи різні. Шляхи є різні. Це є і час з природою, це є і переживання моментів, уважність до малих деталей. Пси, коти, я маю кота вдома, дуже люблю псів. І це я знаю, що це може смішне, але для мене це теж, особливо природа в такому найширшому значенні цього слова, це є місце, від якого ми, люди, маємо вчитися. Я сьогодні, ми мали раніше ще одну зустріч, дискутували з прекрасними музикантами з Вроцлава, з групи «Блото».

0: І говорили от про цю нашу планету Землю і людей. Тобто глобально, якщо подумати про нас всіх в контексті Всесвіту, космосу, ця малесенька піщинка, і які глупства діються навколо самими людьми творені, то просто думаєш, ми ж всі є одною великою сім'єю. Нам замість того, щоб дбати про планету, бачимо вже наслідки глобального потепління і так далі. Діються такі речі, як діється. Довга оповідь має статися короткою. Якщо всім до це не доходить, то принаймні та групка людей, яка це усвідомлює, мусить все робити для того, щоб нашим дітям і внукам було де жити, і щоб вони пам'ятали, хто вони, щоб вони були носіями своєї культури. Бо природа і наші якби багатства національні – це є найбільші скарби. Все решта не має значення.
1: Я до тої природи бym się chciała odwołać, що мені завжди wzrusza, як już widziałam nieraz, jak żołnierze walczący za Ukrainę wysyłają swoim kobietom, no nie chcąc mówić, co tam się dzieje, bo nie chcą ich obarczać. Zresztą po co jeszcze wzmagać trwogę o swojego męża. Jak przesyłają przyrodę na zdjęciach, jak wysyłają mały kwiatek, jak wysyłają kotka, którego spotkali, i wszędzie, nawet na froncie, przyroda cały czas znajduje swoje miejsce. Ten maleńki, nawet jeżeli jest wszystko zbombardowane, to po chwili powoli pojawia się tam życie. I to jest ta siła, ta potęga, którą się zachwycamy. I także w tej piosence mówimy o tych małych, pięknych, delikatnych rzeczach. I to jest, mam nadzieję, też recepta na wasze, drodzy słuchacze, szczęście, żeby umieć cieszyć się codziennie z tych maleńkich rzeczy.
2: Так, ми будемо це робити. І, до речі, стосовно квітів і фронту, то навіть є такі історії, коли висилали в посилці квіти через, власне, службу доставки, і так їх запаковували, і там ставили їм якусь вологу в корінці, щоб ці квіти доїхали дуже далеко дорогу, і вони лишилися, власне, живі і свіжі. А стосовно цих виходів ваших на сцену, я теж, власне, коли ти, Дана, розповідала щойно, що ти виходиш на сцену і ти хочеш якби спілкуватися з глядачами, зі слухачами, і розумієш, що ти можеш їм дати багато, і ти це відчуваєш. Це велике щастя, насправді, тому що це, з одного боку, історія про те, як можна теж робити своє в певному часі, але теж як робити своє загалом і чути від того радість. То, власне, хто ще, може, не чув, може, є такі слухачі серед слухачів Польського радіо для України, які не були на концерті Дагадани до цього часу, то можна вас буде послухати в Варшаві 18 вересня у будинку культури «Кадр» о 19 годині. Чи це буде нова програма вже якась зовсім? Так?
1: То буде połączenie наших найфайніших пісенек дотychczasowych з ухиленням рąbka таємниці. Co się na tej nowej płycie pojawi? Kilka piosenek już będziemy słuchaczom pokazywać. No i przede wszystkim to będzie właśnie połączenie ukraińskiego i polskiego folkloru, ale wraz z jazzową, elektroniczną muzyką i naszymi piosenkami, tym jak my postrzegamy świat, czym, co nas inspiruje, a przede wszystkim Państwo wyjdą z tego koncertu szczęśliwymi. Na pewno odrobinę bardziej szczęśliwymi.
2: Я буду щасливою, буде щаслива. Люмен – назва майбутнього вашого шостого, якщо я не помиляюсь, альбому. Які ще промені світла у ньому будуть? Про що ще ви заспіваєте у ньому?
0: Так, як я говорила на початку нашої розмови, цей альбом є дуже автобіографічний. І я особисто в ньому, зрештою, як і Дага, відважилася говорити на такі теми, які ніколи ми раніше не порушували в наших піснях. Ми завжди, можна завжди, але дуже часто співали народні пісні, які є універсальними в наших аранжуваннях, і вони можуть до кожного безпосередньо звертатися. Натомість в цьому альбомі, оскільки це наші пісні, там є, наприклад, «Колесхокова до коханого», є пісня «Варто».

0: тільки якось наближувати, більше говорити про нього, розкривати. Це діалог. Діалог, який якби постійно триває. А діалог полягає у взаємному розумінні, взаємному слуханні, чого дуже бракує сучасному світові і в такому наближуванні, наближуванні культур, наближуванні сенсів, наближуванні просто один одного, людей дуже різних, людей з різними досвідами, з різними бекграундами і так далі. І от цікаво, як теж за весь цей час, а особливо за ці останні 4 роки, коли ви дуже активно презентували свій альбом «Тобі», попередній альбом, я нагадаю, він, власне, складався із переважно українських щедрівок, яким ви дали абсолютно новий сенс. Тобто цей давній жанр ви внесли в сучасну культуру як щось, що може бути не тільки на Різдво, а може бути впродовж року і може означати значно більше, ніж просто так в великодні різдвяні пісні. І мені цікаво, що ви теж для себе взаємно відкрили в гурті, теж в цьому діалозі зі слухачами, в такій дуже непростій роботі, як ви в різних країнах, навіть там, де є дуже багато цієї російської пропаганди, дезінформації, де не завжди суспільство розуміють, що відбувається в Україні, як там взагалі є, і може ніколи не були в цій країні, в більшості взагалі не були. Що ви для себе відкриваєте в цьому діалозі?
1: Ну, я хотіла б сказати, що ми особливо останній рік відчуваємо дуже сильно силу і вплив російської пропаганди. Тут в Польщі не треба їхати далеко. Зрештою, наш останній пост, лайф, який ми опублікували на нашій сторінці Facebook і Instagram, мав неабияку активність. 1500 коментарів.
0: Вау, нас то, ще так вже... такого не було ще.
1: Абсолютно. Єдине, що далеко не всі коментарі, а навіть дуже багато, а може й більшість, вони є, несуть собі ненависницьку мову з найбільш ненависницькими побажаннями в наший бік скерованими. Раніше, може, ми би дуже це сильно переживали, але за ці роки 4 ми призвичаїлися до ботів російських. Але теж не тільки є боти. Є люди живі, які теж до нас дзвонять з погрозами. І, відповідно, це є дуже неприємно. Тому, як ніколи, ми відчуваємо місію. Може, це так звучить дуже голосно. Щоб це не, ми не хочемо, щоб це звучало патетично. Дагадана була ще до моменту, коли польсько-українські стосунки були модними. Вона пережила теж цей момент піку і піднесення, коли польське суспільство об'єдналося все для допомоги в перший рік, особливо початку повномасштабної війни. Дагадана є зараз, коли ми бачимо, що перед польськими виборами для збільшення електорату, особливо акцентуючи на складних історичних стосунках польсько-українських, політики намагаються осягнути свої цілі. І хоч ми беремо участь в цьому процесі, продовжуючи робити своє, запевняємо всіх наших слухачів і прихильників, що ми надалі будемо групою, яка гратиме музику з Польщі і України. Тому що ми любимо один одного. І незалежно від того, які були сторінки історії, які були страшні моменти, я ніколи в житті не дивилася ані на Дага, ані Миколая, чи будь-кого своєї групи, як ворога народу, який кривдить ті, які могли зробити поляків в минулому столітті. Це, власне, є цей урок, який ми намагаємося, урок, лекція, яку ми самі, як люди і група, намагаємося пройти зараз, що ми є в цьому житті зараз, тут. Ми бачимо, що діється навколо. І ми намагаємося теж подумати про наших дітей і бачити один в одному, передусім, людей прекрасних, багатих, глибоких, цікавих. Ми не перестаємо один одного дивувати приємно. Це навіть, я б сказала, що це не є діалог.

Треба мати тільки очі відверті, бо хтось дає нам знак. З улотним часом попиємо гербату і хвитам, що ще ж так. Лижечка цукру і зміна видажень, шахмат і викрана.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Так,
0: дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити.

0: Jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorivce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
1: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
2: Wojciech вже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
2: які
3: правильно
2: розкидані на території
3: України. Маловідомих.
2: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама не даремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
2: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин.

0: це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
1: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно, суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
0: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
1: Всобачити, вкотовити.
0: Це дуже гарно.
1: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
0: Так.
1: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
0: Вивчила французьку?
1: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
0: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
1: Так, ну, тобто...
2: Франю,
0: так.
3: А я вам дружка.
1: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зewnątrz, а в domu було pewnie niewiele cieplnie, mm. mínus 20 stopni i odratowaną z drużkiwki. Suczka.
1: Suczka.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. I jest lepiej przebadana lekarsko niż ja.

0: Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого, ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми... об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні.
0: Різні випадки, да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
3: Це я точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
0: але,
3: війні.
0: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за... Супер великі гроші.
3: Або безкоштовно.
0: Або безкоштовно.
3: Ми обираємо другий варіант.
0: Як це і робиться?
3: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно, а це життя. В результаті це життя.
2: Пішов о тим теж Войчєх Дохман в книжці. Спотикаємося, припомню, при оказії прем'єри о тим, чим то пахне.
3: Да.
2: Так, як найбардій. А ви уявляєте повернення до попереднього життя? Культурної спадщини, архітектури?
3: Ну, в тому чи іншому вигляді.

0: No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej trzyletniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego, czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam tu na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Войче говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марино, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчех Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
2: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powodzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją.
1: I skilka one tak.
3: Dawajcie tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своїй квартирі, це дуже стресова історія, щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат все це розумію. Звичайно, там просто

0: шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам, я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть, і я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лада. Як так, як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай. Ти. Я б багато говорила без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто безумовно от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина сьогодні відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «І найніжче». Wszystkie książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Naszymi mieliśmy zaszczyt was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.

по Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Єдина Науседа заявив, що візит директора ЦРУ до Москви досяг поставлених цілей. Президент Кароль Навроцький прокоментував значення серпневих угод, підписаних 46 років тому. У Лодзі висунуто звинувачення підозрюваним у нападі на українського підлітка. Візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви досяг поставлених цілей, оголосив у понеділок президент Литви Гітанас Науседа журналістам у Вільнюсі. Він сказав, що його проінформували про зміст переговорів директора ЦРУ в Росії, але він не може розкрити змісту. Цитую, ми поважаємо той факт, що в цьому випадку Сполучені Штати не бажають публічно розголошувати зміст цієї зустрічі, сказав Гітанас Науседа. Давайте будемо відвертими, ця зустріч була організована не випадково і мала на меті донести певні меседжі, які потрібно було донести в цей час, продовжив Науседа. Він висловив думку, що зустрічі приділяється забагато уваги. Цитую, так, це важлива зустріч, так, такі зустрічі відбуваються не дуже часто, але ми все ж повинні визнати одне. Загальна ситуація з безпекою напружена, ніхто не збирається цього заперечувати. Чи вона нещодавно різко загострилася, я б з цим не погодився, сказав президент. За словами Науседи, ситуація достатньо напружена.

0: Напружена, оскільки Росія зазнає дуже потужних ударів з України глибоко всередині своєї території, що в певному сенсі заганяє кремлівський режим у кут. Солідарність була голосом польської нації за свободу та незалежність, заявив президент Кароль Навроцький під час урочистостей у Гданську з нагоди 46-ї річниці серпневих угод. Президент взяв участь у святкуванні річниці, організованому нинішнім керівництвом «Солідарності». Водночас за кілька сотень метрів від зали безпеки і гігієни праці Гданської суднобудівної верфі відбувалися незалежні церемонії з нагоди річниці, організовані Європейським центром «Солідарності» та містом Гданськ. В історичній залі БГП президент Кароль Навроцький сказав, що в 1980 році опір комуністичній владі вимагав величезної мужності.
1: Солідарність, протести та страйки були голосом польської нації за гідність і незалежність. Треба було мати так велику сміливість і готовність до того, щоб боротися за свою гідність. Після того, як протягом 35 років комуністи гордували Польщею, вбивали польську гідність і постійно узурпували собі право вирішувати за польський народ і польське суспільство. За словами президента Кароля Навроцького, деякі вимоги 1980 року, попри повернення свободи, досі не були виконані владою. Президент вважає, що серпневі угоди та солідарність залишаються зверненням до сучасних політиків.
2: Рух солідарності з серпня 1986 року був тим, чого також потребуємо сьогодні, так сильно. Це заклик 46 років тому до нас усіх. Рух солідарності був тенденцією до відновлення громадянської мужності, якої сьогодні в Польщі в 2026 році так само потребує, щоб боротися з тим, що погане.
3: Також потребує, би walczyć з тим, що зле.
0: У 2005 році Сейм встановив 31 серпня національним святом. Воно відоме як День солідарності та свободи. Двох чоловіків 17 та 24 років звинувачують у нападі на 15-річного громадянина України за національною ознакою. Інцидент стався на початку літніх канікул, але поліції лише зараз вдалося встановити особи та заарештувати підозрюваних. Заступниця комісара Каміла Совінська, речниця головного управління муніципальної поліції Лодзі, повідомила польському агентству преси у понеділок, що двох поляків, підозрюваних у нападі, було встановлено та затримано. Вона додала, що старшому підозрюваному загрожують суворіші звинувачення, оскільки він скоїв злочин, будучи рецидивістом. Напад стався під час купання, коли між двома групами молодих людей виникла словесна перепалка. На хлопця напали, коли він виходив із зони для купання та йшов до своїх особистих речей, які залишив біля дерева. Двоє чоловіків напали на хлопця, образили та побили його, а потім утекли. Свідки інциденту повідомили правоохоронні органи. Обом підозрюваним було пред'явлено звинувачення у нападі за національною ознакою. Інцидент було розцінено як хуліганське правопорушення. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі за цей злочин, сказала речниця. Завтра у Польщі хмарність від помірної до сильної. Місцями дощі та грози, переважно у північній та східній частинах країни. Прогнозована кількість опадів під час штормів – близько 15 мм. Максимальна температура – від 18 до 22 градусів Цельсія. Тепліше на південному сході – 23-25 градусів Цельсія. Вітер від помірного до поривчастого досить сильний, над узбережжям з поривами до 60 км на годину, західний. Під час штормів пориви вітру до 65 км на годину.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про створення власного бізнесу, нове життя, яке починають українці в Польщі, про волонтерство і про всі ті перепони і успіхи, які виникають на цьому шляху. До нашої студії завітала волонтерка Вікторія Неконюк. Пані Вікторія, вітаємо в нашій студії.
5: Добрий день.
4: Мені вас порадили, сказали, що є пані Вікторія, яка волонтерить, яка має дуже цікаву життєву історію, непростий шлях, яка дуже багато робить, і ваш внесок в допомогу Україні є великий, і вашої родини. Власне, я вас запросив.

0: Ви у нас вперше, і я б хотіла, щоб ми трошки почали з вашої історії, як ви опинились в Польщі. Наскільки я зрозуміла, ви приїхали ще до повномасштабної війни Росії проти України, так? Приїхали, власне, пошукати кращої долі, можливо, так?
1: Так, саме
0: розкажіть,
1: так.
0: Як все це було, і прошу трошки ближче до мікрофона.
1: Я приїхала під час коронавірусу, я не пам'ятаю, який це був точно рік, може 8 або 9 років назад.
0: Так, 20-21.
1: Так, як ви кажете, в пошуках кращого життя, і тут так залишилось, так сталося. Працювала на різних роботах, і починала з прибирання, так як я не знала ще мови. Дуже боялася піти кудись, як мені здавалося, вище. Боялася дуже каси, фінансів і того всього. Але все-таки, щоб чогось досягти, треба переступати через якісь страхи. І я пішла працювати в такий хлібний магазин, потім в м'ясний, і потім вирішила відкрити щось своє. І відкрила магазин «Жабка».
0: Так, ми про це поговоримо, дійдемо до того. Скажіть, а яким було тоді відношення до українців? Чи воно, різниця з тим, яке є, там було на початку повномасштабної, потім, зараз? Тому що я, наприклад, бачила, я коли в 22-му приїхала до Польщі як біженка, я бачила такий, знаєте, пік найвищої солідарності, найвищої дружби Польщі і України. Коли відійшло на другий план все те, що, скажімо так, і там проблеми, і питання різні, а було тільки оця підтримка і допомога. Як це було раніше? Чи так було, чи ні?
1: Якщо порівняти з того часу, як я приїхала до 22-го року, то я так не скажу, тому що коли не знаєш мови, то ти не можеш відчути, як до тебе ставляться. А з 22-му році дійсно була дуже така підтримка поляків до України. Зараз, на мій погляд, все дуже змінилося. І відношення до нас насправді стало гірше.
0: Ви коли от приїхали, ви сказали, як ви взагалі наважились отак приїхати, не знаючи мови? Як це було? Тобто ви так...
1: Я дуже ризикова.
0: Зазвичай, я думаю, що якби там, я б захотіла переїхати кудись, то я б, мабуть, спочатку вивчила мову, щоб трошки знати. Бо в мене була ситуація, що я приїхала, я не планувала цього від війни, і я знала тільки якісь базові слова, і мені було важко. Я просто дуже сильно вдивлялась в очі поляків і намагалась прочитати їхні почуття і те, що вони хочуть сказати. Але згодом ясно, що вже вчила багато і вивчила. Тепер це набагато простіший процес комунікації. Тому що комунікація між людьми – це ж важливо, так? Щоб інтегруватися якось в суспільство іншої держави.
1: Коли я приїхала, в нас тут в Варшаві жили знайомі. І якби вони допомагали, вони по-польськи говорили, допомагали знайти першу роботу, я прибиральницею. І там дуже багато українців працювало. Тобто мені було не важко. Потім собі потрошки вчила мову.
0: І якось і в подальшому почали інтегруватися. В 22-му році ви дуже активно почали волонтерити, наскільки я розумію, так? Тому що ви проводили час на Варшава Заходня, так? Там зустрічали українців, коли просто мільйони людей через війну і російську агресію перетнули польський кордон, Польща надала цей тимчасовий захист. Як це було от тоді? І у вас вже була родина, тобто ви з чоловіком, так, родиною, так, допомагали?
1: Так, ми допомагали родиною. Ну, це треба згадувати, але це дуже важко згадувати.
0: Важко.
1: Як це було? Дуже багато було людей, дітей, всі перелякані. І мені здається, що взагалі, навіть до сьогоднішнього дня кожен свідомий українець має допомагати і військовим, і людям, і дітям. Кожен свідомий українець.
0: Ну так, а як ви допомагали? Може, є якісь історії, які вам дуже, так, знаєте, запали в душу, і ви досі про них згадуєте? Можливо, з кимось з українців підтримуєте контакт, кому допомогли?
1: За весь цей час дуже багато було різних розчарувань насчет допомоги. Але кожен має знайти собі своїх, як так сказати, це моя така думка, кожен має знайти собі свого волонтера і допомагати, перевіреного, кому довіряєш.
0: Тобто, але все рівно треба була ця допомога, так?
1: Так, що

0: Які моменти запам'ятались?
1: Просто дуже багато ж тоді людей, люди були розгублені, мами з дітьми, матері з дітьми,
0: ну,
1: старенькими.
0: Ну це страх в очах запам'ятався.
1: Батьками, так.
0: Ну ми старались допомогти, чим могли. В мене чоловік мав свою пекарню, ми возили такі плацкі, як ангельські паї для наших діток.
1: Намагались нагодувати.
0: Так, забирали діток з заходньої додому, з мама там, з дочкою або там з маленькою дитиною. Ми їх забирали, вони нас ночували, покупались, поїли гаряченького, і зранку ми їх відвозили, якщо вони їхали далі, якщо ні, відвозили назад.
1: Тобто намагалася цю першу таку допомогу надати. Я просто пам'ятаю, мабуть, на все життя запам'ятаю, я теж не завжди згадую, бо мене одразу сльози на очах, коли я це згадую. Коли ми перетинали кордон, зі мною була ще дружина брата, її мама і маленькі племінники, дуже маленькі. І коли поляки одразу на кордоні, вони одразу сказали, що ви потребуєте, що вам треба, що потрібно. І одразу, коли ми вже в Польщі були, то нам просто величезні пакунки, поляки, які нас не знають, просто принесли пакунки їжі, пакунки для дітей різних, ну все, що потрібно для дитини. Там памперси, їжа дитяча, там все-все. Одяг для нас, продукти, ліки, тому що це була зима. Тобто це просто, ну це неймовірно, неможливо забути це. Я думаю, що всі українці, хто це пережив або розповідали своїм рідним, які лишились в Україні, вони будуть передавати це з покоління в покоління, тому що це, я ж кажу, найвищий ступінь такої солідарності. Це такий прецедент в історії. І мені дуже б не хотілося, щоб ми, знаєте, якось через цю якусь там, ну, хтось каже, там, багато хто втома від війни, втома від українців і так далі, щоб ми це знехтували. От мені дуже б цього не хотілося. Як зробити так, щоб ми продовжували цей конструктивний ставлення одне до одного? Не піддавалися на цю російську пропаганду, на ці всі вкиди, на намагання нас роз'єднати?
0: Максимум показувати, що навіть за кордоном ми згуртовані, ми допомагаємо, що ми знаємо, що в нас війна. Максимум все, що можеш, от все можна зробити. Не обов'язково мати гроші. Є багато пунктів, де роблять сітки, де роблять дрони, де потребують, наприклад, ліків, якихось памперсів або там ще чогось, їжі, наприклад. Згуртовуватись і говорити про це, щоб всі знали, щоб ніхто не забувся, що треба допомагати. Бо багато дійсно говорять, що вони втомились, хоча це в мене в голові не вкладається, якщо чесно.
1: Так, куди можна зараз от піти для того, щоб якось допомогти? Тому що багато хто з українців, хто переїхав, воєнні мігранти, багато працюють, це правда. Та, щоб дітей забезпечити, щоб квартиру можна було орендувати, жити більш-менш нормально і донатять, так, допомагають в якийсь спосіб. А як можна ще? Тобто, от просто, щоб ви розказали, де можна плести сітки, ті ж самі сітки, тому що вони дуже потрібні, маскувальні, так? Де можна, наприклад, продукти збирати, передавати? Бо ми бачимо, що зараз в Україні робиться. Що Росія просто, там, наприклад, Київ і область, так, і великі міста, просто тривоги не припиняються. Хіба що там набодай якісь там кілька хвилин чи на півгодини. Тривога за тривогою. Люди живуть під постійними цим виттям сирен та про небезпеку. Дрони постійно, реактивні дрони. Тобто знищується Росією інфраструктура, склади, тобто енергетика, харчові, промислові, все. Тобто Росія хоче знищити все те, що дає можливість життєдіяльності людям. Тобто, що ми можемо, от що українці, які тут, в Польщі, разом з поляками, що можуть зробити зараз?
0: Наприклад, в Польщі є центри, де плетуть сітки. В Варшаві, де я знаю і де я сама ходжу, зараз дуже рідко, я переважно доначу, тому що в мене немає часу. Це на вулиці Маршалковська, 7. Там приходять наші українці, влаштовують різні концерти, заходи. Туди ж можна принести продукти, ліки. Вони мають групу в Фейсбуці, можна підписатися. І, ну, за оновленнями зараз буде зима, 100% треба бути хлопцям ліки, і можна долучитися. Але мені здається, що хто хоче допомагати, він шукає можливості. І він знаходить.
1: А не причини, так, для того, щоб це не робити. 100% я згодна з вами. Зараз от в чому

0: зараз волонтерство? Чому, як ви зараз ви допомагаєте? І, до речі, чи багато українців приїжджають зараз, тікають від війни? Чи ви стежите за цією статистикою, ситуацією?
1: Я так не дуже стежу. А так як я працюю з людьми, і в мене магазин там, де переважно білоруси і українці живуть, ну то приїжджаючи.
0: Приїжджають, так. Давайте, я думаю, що багато хто з українців цікаво дуже. Ми, до речі, цю тему ще не порушували в нашій програмі «Ми у Польщі», хоча хотіли. Про це абсолютно не реклама, тобто є такий магазин в Польщі «Жабка», і можна взяти, як це називається правильно?
1: Франшизу.
0: Франшизу, да. Тобто ви є людиною, яка взяла і започаткувала, можна сказати, певний бізнес на цьому, так? Я знаю, що я дивилася дані про те, що українці, вони тут лідирують в цьому виді бізнесу. Це, в принципі, можливість почати таку якусь свою власну справу, ну, не те, щоб з нуля, але не прикладаючи, що надто там великих зусиль, да? Розкажіть, як це було у вас? Тобто, як ви до цього прийшли? І наскільки це, які там є підводні камені, можливо, цього? Тому що от ми перед ефіром з вами говорили, ви сказали, що ви постійно працюєте. Тобто, це робота 7 днів на тиждень, по факту. Але це, знаєте, це все одно можливість працювати, якби, на себе, на свій бізнес. Тобто ви можете працювати, можете собі зробити вихідний там, і так далі. От розкажіть, як, з чого ви починали, як це зробити?
1: Ну, я побачила рекламу в TikTok, бо зараз всі, хто має франшизу «Жабку», сидять в TikTok-і. І мене зголосили, я пішла, попробувала попрацювати, чи воно мені потрібно.
0: Тобто ви як продавчиня спочатку?
1: Так,
0: да,
1: я підійшла, мені поговорили, мені дозволили. Потім я пішла на навчання, знайшли локаль. Це все відбулося швидко, бо в мене була ціль і не було перешкод. Зараз трохи все помінялось. Найголовніше – знайти дуже добрих працівників. Це 90% успіху в магазині. Зараз змінилось через закони, що, наприклад, хто не має громадянства або сталого побуту, він не може українців влаштувати. І для мене, наприклад, це дуже, ну, дуже важливо, що, я, наприклад, в мене є ограничення, кого я можу влаштувати на роботу. Підводні камні.
0: Ну, це, мені здається, це відповідальність, тому що це ви ж продаєте продукти, тут важливо, щоб все було там прийнятний термін придатності, щоб...
1: Треба слідкувати,
0: якби,
1: бути
0: стежити за,
1: так, відповідальним. Так.
0: Відповідальним. Сама компанія допомагає, я так розумію. Да? Тобто ваша функція основна – це, ну, фактично продаж, так?
1: Ну, чи там, замовлення, чи там, організація, продаж.
0: Замовлення, організація, тобто кілька ланків процесу, так, цього?
1: Оплата всіх нестач, продуктів ліквідованих. Трохи є підводних камнів, але так, якщо порівняти, як в мене було життя до відкриття «Жабки» і як після, то я не можу сказати, що я не задоволена.
0: Тобто ви кажете про те, що, ну, матеріальний рівень покращився, так?
1: Так?
0: І з'явилось, можливо, щось у вас помінялось, я не знаю, що саме?
1: Сознання, я не помню.
0: Свідомість. Тобто більше,
1: що я можу більше
0: носі,
1: навіть
0: так?
1: в чужій країні,
0: так.
1: ніж я могла раніше, коли тільки приїхала. Страх трохи в мене впав. Хочеться чогось нового пробувати.
0: А що ви хочете пробувати?
1: Я вчусь на AI-креатора. Хочу пробувати робити рекламу штучним інтелектом для брендів.
0: Це цікаво. Ну, я думаю, що це таке майбутнє наше. Да? Ну, власне, зараз фактично всі користуються штучним інтелектом. Так? Така ера користування. Все ж таки, по вашому цьому бізнесу, чи плануєте ви розширятися якимось чином? Тобто, бо я так розумію, що є ж можливість там і мережу, там не один магазин, а щоб це було два, три і так далі. Тут важлива команда, так, щоб була. Тобто, ви можете українців брати на роботу, чи не можете? Я не зрозуміла.
1: Ті, хто не мають сталого побуту або карту резидента, вони не можуть, або через агентство. Ну, там теж свої нюанси через агентство.
0: Тобто влаштували. Українці мають бути, ну, дуже сильно легалізовані добре,
1: так?
0: Да? Тобто мати тільки сталий
1: відкриває
0: побут або громадянство. Так? І, власне, тільки так. А якщо тимчасовий, наприклад, захист, то це не працює.
1: Вже.
0: Вже не спрацьовує.

0: Так. Про те, що, що Польща дала вам за ці роки, можливо, того, чого ви не очікували отримати? Ну, ти сказали про те, що
1: Вищий рівень віру... життя, наприклад, в мене тут. Можливостей більше.
0: Більше можливостей в плані роботи, ви маєте на увазі?
1: В плані розвитку.
0: Розвитку, так. А чого найбільше бракує з України?
1: Моїх рідних.
0: Ви їздите в Україну чи...
1: Їжджу раз на півроку.
0: Як ви бачите ці зміни?
1: Ужасна ситуація, жахлива.
0: Рідні ваші не планують приїжджати?
1: Ні.
0: Ухвалили рішення лишатися.
1: Так, як і багато українців.
0: Багато українців, так. До речі, я думаю, що всім варто поважати це рішення, тому що зараз виникає дуже багато таких дискусій, от чого ви не виїжджаєте, от я маю на увазі там з боку мігрантів, воєнних мігрантів, які виїхали з часу війни, які пройшли непростий шлях, наприклад, до якоїсь більш-менш нормальної ситуації з легалізацією, з працевлаштуванням, з інтеграцією загалом. Це непростий шлях. І багато хто каже, от, а чого ви там не виїжджаєте? Але, ну, насправді не можуть всі виїхати, по-перше. І якщо всі вийдуть, то хіба буде українська держава? Кого тоді захищати?
1: Навпаки, треба зробити так, щоб люди захотіли повертатися в Україну. Але якби тут... там були такі можливості, як тут, ну, після війни, я розумію, що зараз війна, це неможливо, фактор але після безпеки, війни я би так вернулася в Україну.
0: Так, ви собі розглядаєте таку думку?
1: Так.
0: І ви думаєте, чим ви будете займатися? Ви ж все-таки багато років не були в Україні? Ну, я маю на увазі, так, не жили
1: я
0: постійно.
1: Я починала тут з манікюру і з прибирання. Мені все рівно, що робити, я вигребу.
0: Аби дома.
1: Так. Да.
0: Фактор безпеки – це головний, 100%. До речі, фактор. До речі, ви знаєте, дуже цікаво, я нещодавно брала участь в такому певному дослідженні, опитуванні українців, хто в Польщі, хто там живе на дві країни, як я, наприклад, так, про те, що за яких умов українці повернуться в Україну. Більшість учасників цього опитування говорили про те, що перше – це фактор безпеки. Далі багато іншого, там, щоб була робота, да, щоб був дах над головою, бо багатьох українців вже немає. Росія вже зруйнувала будинки, квартири. Там далі ще інші фактори, там, щоб було навчання для дітей, можливість розвитку і так далі. Але цей фактор безпеки, виявляється, він для кожної людини різний. От для вас фактор безпеки – це що саме? Тому що хтось сказав, що для мене фактор безпеки, от для мене, наприклад, щоб з... Не було дронів, ракет, щоб не падали з неба, не бомбили нас, так? Хтось сказав, фактор безпеки – це наявність укриттів і сховищ, так? За будь-яких умов. Тобто у всіх різні поняття безпеки. От для вас і що?
1: Я згідна з тим, щоб нічого не падало, не обстрілювали, тоді не треба буде ніяких укриттів, і все би було добре.
0: Тобто це важливо, так?
1: Угу.
0: Ваше уявлення про себе після переїзду, так? От, і те, якою ви були до Польщі, і якою ви стали от зараз, так? От трошки сказали про це. От наскільки змінилось? Якщо подивитися на вас, наприклад, там 9-10 років тому і зараз.
1: Ну, я кардинально помінялась. У мене став, як на мою думку, світліший розум. Я більш відповідальності на себе взяла. Я стала сміливіша. Ну, помінялась. Впевненіша в тому, що я роблю.
0: Ну, так, це важливо. А що б ви сказали, можливо, тим українцям, які сьогодні приїхали до Польщі і думають, що та, ну, я тут нічого не зможу, навряд чи зможу тут закріпитися і так далі. Ну, тобто, не впевнені.
1: Я думаю, що зараз є можливість українцям виїжджати по всьому світу роз'їжджатись. Тому спочатку треба вибрати країну, в якій би ти хотів жити, повністю прийняти таке важливе рішення, тоді вже виїжджати.

0: виїжджати, тому що приїхати в одну країну, трохи пожити, поїхати в другу країну – це дуже важко. Але в кожній країні можна закріпитись. Немає людей, які нічого не вміють. Просто треба взяти себе в руки і не панікувати.
1: Ну, є люди, наприклад, які мають там по 3 вищі освіти в Україні, так? І от вони коли приїжджають, і дуже важко переступити, знаєте, цей поріг, наприклад, працювати низькокваліфікованим працівником чи працівницею. Наприклад, людина-викладач в Україні, там, професор, ну так, приміром.
0: Тут теж є українські школи, де потребують українських вчителів.
1: Ну, але ж не одразу, це ж поступовий процес. Тобто спочатку, можливо, доведеться десь поприбирати, десь попрацювати на інших роботах, абсолютно в іншій галузі. Тому це треба бути готовим до всього, мабуть. А якщо от Польща, от ви б дали людям, які хочуть переїхати до Польщі через війну, та, наприклад, які б ви головні поради дали? Саме Польща, бо ви сказали, що треба визначитись, яка країна і так далі, це зрозуміло. Але ми говоримо про Польщу зараз. От зараз, на нинішній момент, коли війна триває повномасштабно, атаки по всій Україні немає, мені здається, вже взагалі регіону, міста, містечка безпечно немає. То вся Україна у війні. Фронт пересувається вже в тил більше і більше і більше. Київ і Київська область, фактично, це, ну, по рівню обстрілів, це прифронтові вже регіони. Тобто, що б ви побажали людям, які, наприклад, втратили будинки, втратили все, і вони виїжджають, тому що не можуть жити у війні більше? До Польщі.
0: Ну, я думаю, що попри все, треба далі жити. І ніколи, головне, ніколи не здаватися і не боятися. Дуже багато втратили, але я бачу тут дуже багато сильних українців. І навіть які йдуть і допомагають, плетуть ті ж самі сітки. Дуже багато. І зараз можна знайти дуже велику підтримку. Тобто, якщо приїжджають в Польщу, тут дуже багато наших українців, які готові допомогти. Тому не варто боятися. Бо коли спочатку почали виїжджати люди, то не було відомо, як це взагалі все буде відбуватися і на що тут чекає. А зараз вже наших тут людей багато, які створили свої фонди і готові допомагати.
1: Ну, тобто готові підставити плече, так, в цій ситуації важкій. Вікторія, дякую дуже за вашу розповідь. Так, ви трошки нервувалися, я розумію, перший раз на радіо давати інтерв'ю – це непросто всім, я це знаю. Але дякую, що відкрилися, розказали вашу історію. Я думаю, що вона для багатьох стане такою, знаєте, мотивуючою історією, тому що дуже багато українців якось хочуть почати, можливо, і бізнес власний, і якусь свою справу, але оцей страх того, що раптом не вийде, а я не в своїй країні, а я не знаю, а я переживаю. Але у вас, бачите, конкретний приклад. Вам треба, до речі, вести соцмережі, ви, мабуть, і ведете. Я підпишусь обов'язково, де ви ділитесь якимись досвідом і порадами щодо цього. Я думаю, що це буде дуже, дуже цікаво.
0: Дуже вам дякую.
1: Дякую. Волонтерка Вікторія Неконюк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми і про волонтерство, і про побудову нового життя, і відкриття, початок власної справи. Все це можливо, було б лише бажання і віра в себе. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Медіа сполучна, що ви справили, що целебриті, інфлюенсери...
1: Соціальні мережі перетворили знаменитостей та лідерів думок на джерело інформації, бачення і навіть життєвого натхнення для багатьох людей. Їхні публікації, дописи, фотографії, цитати та заяви, що з'являються в соціальних мережах, можуть викликати потужні емоції, впливаючи теж на рішення інтернет-користувачів, які читають ці дописи. Ці заяви та позиції можуть змінити мислення тисяч, навіть мільйонів людей. Але чи справді інтернет-творці відчувають таку відповідальність за публікацію контенту, чи вони керуються власними переконаннями, чи радше дотримуються алгоритмів, які з'являються в соціальних мережах, і що приносить їм найбільше охоплення? Вони також просто користуються цим, а також політичними наративами та темами,

0: які з'являються в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про все це, а також про психологію натовпу, про те, як ми сприймаємо цей контент в інтернеті та як він впливає на нас. Сьогодні ми обговоримо силу соціальних мереж і те, як свідомо споживати контент, який з'являється в інтернеті, і уникати маніпуляцій. А сьогодні моєю гостею є психологиня та психотерапевтка Анна Прокоп. Доброго дня.
1: Психотерапевтка Анна Прокоп. Дінь добре.
2: Дінь добре, пані.
3: Доброго дня. Щиро дякую за запрошення на Польське радіо.
0: Зачинаємо от тего, почнемо з того, чому ми так легко піддаємося впливу знаменитостей у наші дні, навіть якщо вони не є експертами в певній галузі.
1: Навіть якщо, ну, звичайно, не є експертами в окреслене дідіні.
2: Ну, є, напевно, як психотерапевтка і психоложка.
3: Звісно, так. Я психотерапевтка і психологиня. Скажу, що ми, представники моєї професії, надмірно використовуємо окреслення. Це залежить від.
2: Дуже витлумачень, певні бачимо, не старчило би нам часу. Ну, подставова
3: існує так багато пояснень, що у нас, мабуть, не вистачило б часу. Фундаментальна річ – це доступність. Ось чому це має такий потужний вплив. Це дуже доступно, і тепер кожен – діти, люди в сільській місцевості, люди в маленьких містах – можуть стежити за соціальними мережами увесь день. І будьмо відвертими, вони захоплюють наратив, вони захоплюють вплив на натовп.
2: Вони приймують нарації, вони приймують.
3: Висловлюю ще такі мої спостереження. Соціальні мережі вбудовані в психологію, починаючи з окремих людей і закінчуючи натовпом.
2: Ну, то такі мої теж обсервації. Медіа сполучностьове.
3: Але також проходячи через психологію мозку. Люди – гедоністи, і наш мозок також гедоністичний. Там все відбувається швидко та голосно.
2: Чоловік є гедоністом, і наш мозк теж є гедоністичний. Там ще діє wszystko szybko, głośno.
0: Динаміка віддавна є в нашому мозку. Це не так, що світ такий динамічний. Тому нам доводиться шукати ці швидкі інформативні стимули. І саме інфлюенсери нас нам їх надають.
2: Ну так, ну, достачають. І поза тим, вони в дуже простій.
3: Ну так, вони надають, і окрім того, вони дуже простою мовою пояснюють речі, яких часто навіть не розуміють самі. Я б навіть сказала, що частіше, ніж дуже часто. Ми бачимо інфлюенсерів, знаменитостей, які нещодавно стали певним чином схожими на колись були такі обклеєні рекламою стовпи, і вони також починають ставати голосом не лише фірм, а й політиків.
2: Ну і вони теж починають бути голосом не тільки фірм, але теж і політиків.
0: Чи на цих супах, тобто на цих стовпах з'являються і політичні білборди, і реклами, і оголошення, і фотографія кота, який загубився.
2: Навіть процедура лечення ще з рака, він справді, ну,
3: дієти, навіть процедура лікування раком, тож справді такий широкий спектр тем, іноді, що собі думаєш, ця людина омнібус, а з іншого боку, вони також мають цю здатність. Це так, пане Євгенію. Чим менше людина знає, тим більше вона висловлюється на певну тему.
2: Якоже, то є так, пані Євгеніюшу, і мені чоловік в'є.
3: Я знаю це із власного самоаналізу. Що більше навчальних закладів закінчую, то більше мені років, то більше вагаюся висловлювати свою думку із певної теми, бо знаю, як багато і ще не знаю.
2: Тим, щоб на даний темат ще виповідати, бо вім, іле ще не вім.
3: Однак у людей, які знають дуже мало, є...
2: Власне, мало знаю, є така...
0: Бравура?
2: Якась така переконання, що прочитав єдно...
3: Так, якась така впевненість, що вони, прочитавши одну, я не знаю, одну статтю, знають геть усе. І така сміливість, відсутність сорому, бо він не знає, скільки інших теорій стоїть за цим. Просто він от переконаний, і його знання обмежуються цією статтею чи тим, що він почув. Він каже це з такою впевненістю, що аудиторію, оскільки канали сприйняття та комунікації комунікації дуже різні, також ця його впевненість дуже переконує.
2: Теж на дуже важливу річ, о якій уж не раз мовила.
3: Однак я також хотіла би звернути увагу на дуже важливий момент, про який вже неодноразово згадувала, коли мене запрошували інші ЗМІ. Я також помічаю цю специфіку у Польщі. Не знаю, чи це так само в інших країнах, але тут у нас це точно є. Це чорно-біле, дуже національне.

0: Анальне сприйняття соціальних проблем світу та культури. Щось або хтось є простою людиною, я скажу так вічливо, або інтелектуал, тобто або інтелектуал, або проста людина. І з цим пов'язані певні наслідки для цих середовищ щодо того, як певні групи повинні висловлюватись, як вони повинні спілкуватися.
1: Середовиськ. Як мають ще дане
0: і, на жаль, у нашій країні розумні люди, інтелектуали, відчувають себе змушеними краю говорити так пафосно, що це може дратувати споживачів соціальних мереж.
1: Легендних особ, інтелектуалістів, якісь такі примус.
0: А по-друге, вони використовують таку незрозумілу мову, іноді делікатно прикрашену, розмовно кажучи, що знаменитість просто влучає краще. І це ще одне просте пояснення.
1: Соціал медіа. А по-друге, так незрозумілим язиком, делікатно часами окрашеним, колоквіальні речі уймując, że no po prostu bardziej trafia celebryta. No, mhm. I to jest taki znowu proste tutaj wytłumaczenie.
2: А чи вони ще зацікавлені? Чи вони замислюються над наслідками? От, наприклад, інфлюенсери, бо політики, звичайно, очевидно, діють на свою користь, бо вони повинні це використовувати, це просто їх робота. А от інфлюенсери, або, наприклад, митці, які нещодавно долучилися до цього політичного наративу, чи думають вони, що щось станеться далі, що вони вплинуть на думку людей, що вони насправді використовують ці теми?
3: Опінія людей, що вони так направді користають з тих тематів.
1: Oni myślą o konsekwencjach, ale oni myślą o konsekwencjach interesu dla siebie bardzo często.
0: Вони думають про наслідки, але вони часто думають про наслідки відносно власних інтересів. Я не маю щодо цього хорошої думки. Щодо віри, то мені як психотерапевці, психологині та людині з величезними знаннями трохи недоречно говорити, що я вірю чи не вірю у щось. Але я не бачу наміру ширшого суспільного блага, який би стояв за тим, що говориться і що передається. Якраз навпаки, бо я також знаю про багато трагедій, які сталися, наприклад, коли люди проповідують ліки від різних хвороб чи, наприклад, депресії. Це включає вирішення того, у кого вона є, а у кого ні, що таке депресія, чи приймати ліки, чи ні. Я дуже рідко бачу, щоб хтось зважав на благополуччя людей, з якими я розмовляю. А точніше, я підозрюю, що це зважання на результати, які вигідні для людини, яка вимовляє ці часи. Самі дурниці, а навіть доволі часто.
1: Люди, до яких мовлю, а радше, ну, мені мам, що є то patrzenie на konsekwencje, które są korzyścią dla osoby, która wygłasza te czasami głupoty. Uh-huh. A nawet często.
2: Ну, а чи популярність,
3: як ви думаєте,
2: чи популярність цих людей в інтернеті впливає на те, що ми їх бачимо більшими авторитетами, ніж інших? От чому, наприклад, ми не довіряємо менш відомим експертам, які виступають у ЗМІ? Чому ми не довіряємо та не прислуховуємося до думок, наприклад, нашої сусідки, яка також може бути більш обізнаною, ніж інфлюенсери? Ми схильні більше довіряти популярним людям,
3: наприклад, сусідки, так, яка може теж мати більшу відео, але теж виповідати, наприклад, в розмові з нами.
1: Ну, то є такі різного роду...
0: Що ж, існують всілякі синдроми, всілякі механізми, такі як ефект ореолу. Пані Зося, прибиральниця, може мати ефект ореолу, бо ми знаємо, що вона домінантна особистість.
1: Зося спрятачка, бо віємо, що домінуюча особовість...
2: Або двірник,
1: наприклад.
0: Ну, наприклад, є люди, до яких я заходжу і роблю реверанс. Я навіть не знаю чому, а м'яко кажучи, не ця особа керує тут, у цьому місці.
1: Ну, але якби не та особа доводжі в тим місцю, так?
2: Або принаймні не повинна тут керувати.
1: Вінс, то сам певні цехи теж, очевидно.
0: Саме так, тож це риси особистості, звичайно. Однак, коли когось часто показують нам, він уже впізнаваний, а потім починає висловлюватись на різні теми. Його уже якийсь час знають і люблять. Це теж певного виду підготовка аудиторії до такого вдивляння. І відчуття цієї людини, що вона нібито просто функціонує, десь на такому самому флоу.
1: Таке розмасування людей до такого впатривання, ще такого...
0: І зрештою з'являється таке якесь безрефлексне визнання, бо він відомий, його усюди приймають і таке. Є теж. Я тут апелюю до медіа, до журналістів. Кого ви запрошуєте? З ким розмовляєте? Які теми з цією особою порушуєте?
1: No właśnie, i to jest też, ja tutaj się odwołuję do mediów,

0: до дінікаже.
1: Ну, якщо цих людей так слухають, показують і поширюють, то віра в них у суспільстві стає дедалі сильнішою і посилюється. Як я вже казала, це ефект ореолу, що вона начебто має рацію. Зрештою, ну, Боже мій, є ще така знаменитість. Я щойно прочитала книгу про Самсона, про того психолога, який уже помер, якого засудили за педофілію у 90-х.
0: Зрештою, ну, Боже, та справа ціла... То акурат теж целебрита. Зараз прочитаю
1: книжку. А також там спочатку, коли його заарештували і були всі докази, то спільнота заповзялася і почала захищати його, бо в нього це був ефект ореолу, такої собі божественності.
0: І теж там на початку, як вже застав затриманий, всі доводи були, то środowisko, prawda, ujęło się, zaczęło go bronić, no, bo taki miał efekt aureoli, no i czyli takiego takiej boskości wiedzy.
2: А чи то є теж так,
3: що, наприклад, чи є також так, що коли нам щось у комусь подобається, то ми думаємо, що все інше також ідеально. Ну, не те, щоб кохання, але щось таке, розумієте, наприклад, знаменитості, так, або інфлюенсери, ми їх любимо за щось, чи, скажімо, співаки. Вони нам подобаються за те, що роблять.
2: І власне, все, що роблять, то вже віддаємо
0: своє серце. Święте ідеалізуємо, це наступний механізм. Дуже механізмів тут ще появля.
1: Ну так, теж, вони святі, ми їх ідеалізуємо. Це ще один механізм. Тут з'являється дуже багато механізмів. Щодо того, про що ви щойно сказали. Були такі дослідження, експерименти.
0: Експерименти, бадання подвушне, що особи... Очевидно, було то стандартизоване.
1: Лонгітюдні дослідження. Звичайно, це було стандартизоване. Це було валідне дослідження з погляду всіх змінних. І в цих дослідженнях виявилося, що привабливі особи, відповідно до того, що в суспільстві вважається красою, вродливістю.
0: Зміряння, що там społeczeństwo uznaje za urodę, ładność, są takie
2: atrakcyjne,
0: privabli, tak? Dostawały za ten sam
1: отримували легше покарання за той самий злочин, ніж той, хто не відповідав в цьому канонові краси. І це принцип атрибуції, тому що якщо хтось милий, отже він добрий.
0: Атрибуції, так, що хтось є милий, то напевно є добрий.
3: Або це не завжди так.
0: Очевидно, і то в ogóle є один з найбільших błędów, що витягуємо за швидко.
1: Звичайно, і це одна з найбільших помилок, те, що ми занадто швидко робимо висновки, що ми керуємося евристикою, тобто такими скороченими шляхами у нашому мисленні. Це знову той гедонізм у нашому мозку, що ми не хочемо докладати зусиль, щоб усе-таки зачекати, поспостерігати, увімкнути критику, не кажучи вже про те, що нас не вчать бути критичними.
0: Система едукаційна цілий час, відколи пам'ятаю, від моїх часів.
1: Наша система освіти постійно, скільки я себе пам'ятаю, з моїх часів ґрунтувалася на системі. Діти і риби голосу не мають. Слухай, розумніших, вчитель завжди правий. Я питаю, ви відповідаєте.
0: Міцкевич
1: був великим письменником, а якби хтось сказав у класі, а мені це не подобається, то він таки отримує двійку. Нас так виховують постійно, тож не критичність і все таке.
0: Więc no, безкритицизм, те всі...
2: То, може, ці селебриті сам потрібні?
3: То, можливо, знаменитості все ж потрібні, щоб показувати цю іншу сторону. Або, наприклад, якщо вони брешуть, або вкладають зовсім іншу думку. В інтернеті є різні погляди, тоді, можливо, нам потрібні різні автори контенту.
2: Сам потрібні різні творці?
0: Напевно, різнородність. Єстем за різнородністю. Абсолютно.
1: Так, різноманітність. Я повністю за різноманітність. Абсолютно. Вона однозначно нас розвиває. Однак, якщо ця різноманітність, так як сказав Стасю Ведмедику, хай ці плюси не затулять вам мінусів, тож якби був баланс, оце було б насправді добре. І повертаючись до початку того, що я сказала, я закликаю людей, які мають знання, які дійсно можуть збалансувати цей, на жаль, часто шкідливий контент та підходи до соціальних мереж або ж медіа, щоб вони трохи теж показували себе, бо це таке трохи неприйнятно таке, бо ну я показую наче себе в соціальних мережах, то я вже ніби не спеціаліст, я вже не експерт. Так, є, наприклад, у моїй галузі.
0: Показував, бо це таке трохи фопа, таке б, бо якщо покаже, правда, в соціальних медіах, то я вже не є спеціалісткою, не є експерткою.

0: To jest tak w moim...
1: Jakщо психолог щось скаже в інтернеті, так?
2: Психолог щось повіє в інтернеті, так?
0: No, to zaraz dostaje masę комунікатів, відомості.
3: Одразу отримує купу повідомлень і зауважень, що виходить за межі етики.
0: Або що то таке є, що забагато ще обнажам.
3: Так, або що це так, ніби я занадто себе оголюю своїми поглядами. Для мене це осудливо. Так робили інтелектуали у 1930-х. Вони не висловлювались. Вони робили так і в нашій країні.
0: Що не виповідалися. Так само робили в нашому краю.
1: А потім були,
2: а потім їх усунути.
3: Точно, їх розстріляли.
1: Тож пізніше вже ніхто ніколи не дізнавався думки такої особи. Ну, гаразд, але давайте поговоримо про ці плюси і мінуси. Як от можна дізнатися, як можна перевірити, що ця людина є плюсом, що її варто слухати?
2: Та особа є з тим плюсом, що варто її слухати.
0: То так само, як зі спеціалістом, який мовить...
3: Це так, як зі спеціалістом, який каже, я Бог через спілкування, що я все знаю. Знаю, що це точно, що це радикалізм у будь-якій формі, це не добре, хіба що йдеться про порятунок тварин, бо я люблю тварин.
0: Рятування звіжат, бо я кохаю звіжата і...
1: Треба з цілою душою, в цьому, всією душею.
3: Так, однак такі радикальні, образливі, нетерпимі голоси чи контент, але також будьмо відвертими, висловлювання поза межами власної компетенції.
0: Спочиву, голоси,
3: чи... Якщо в медичних питаннях, чи психологічних питаннях, чи навіть політичних питаннях, я можу поділитися тим, що я пережив на власному досвіді, що мені допомогло, то такі радикальні все знаючи пропозиції, таких речей повинні бути для нас попередженням.
0: Політичних я можу повідати, чого з моєї аутопсії досвідчилам, це мені помогло, але таке власне оферування...
3: Те, що сталося нещодавно і триває, ображання, переймання функцій суду, заяви про те, хто що може зробити, а хто ні.
0: Ну, то, co się wydarzyło w ostatnim czasie, zresztą wydarza, obrażanie, mówię, bycie sądem, mówienie, kto może coś, a kto nie może.
1: Polityki najczęściej ostatnim czasem eksploatują to i mówią, że Ukraińcy powinni pokinąć Polskę. Pytanie w tym, czemu?
2: To pewnie kraj decyduje o tym, żeby wyjechały.
0: No bo jest ta cała...
3: Tak, to po pierwsze, bo jest to usem.
0: Chciałabym tak...
2: Proszę mówić.
0: Chciałabym porozmawiać też z politykami.
3: Oj, ja chciałabym także pogovorić z politykami, bo ja sprawdzie poczuwaję się dostatnio сильно, аби роззброїти деяких із цих політиків.
0: Добре зна ще психологія і сполечна.
3: Коли ти вже добре обізнаний в психології, соціальній психології, психології людини та психології натовпу, ти бачиш дурість цього всього. Звісно, не всі навчатимуться, як я вже 30 років.
1: А чи знають польські політики, як це робити?
3: Але що?
1: Ділячись інформацією, якою вони діляться в інтернеті, чи справді вони такі люди, наприклад, одні поширюють неправдиву інформацію, а інші – правду? Чи їх навчають цьому у Польщі?
0: Очевидно. Очевидно.
3: Звичайно, вони проходять багато тренувань, починаючи з мови тіла від Петра Тимоховича, який у певний момент з різних причин виїхав до Таїланду, який, зрештою, сам хвалився, що навчав, як обманювати, маніпулювати і чогось такого подібного членів конфедерації, бо він має таку школу.
0: Він має таку школу маніпуляції і чогось.
3: А також як говорити, як відключатися, аби не слухати людину, яка йому висловлює сумніви, як повторювати так звану зіпсовану платівку, як...
0: Як ще вилучити, щоб не слухати особи, яка підважа, як повторювати так звану здарту плиту, як...
1: Як відповідати, не відповідаючи.
0: Як теж, але теж, ну, то є бо там багато дуже теж відать таких...
3: Так, і це також, але там дуже багато бачимо таких правил прямо з фашистської Німеччини, з тих, про які говорив Геббельс.
0: Таких, о яких мовив Геббельс, так, 100 разів чи там 1000, хіба 100 вистачає, повторене на голос кламство.
3: 100 чи 1000 разів, достатньо 100. Брехня, повторена в голос, стає правдою. І справді, ви записуєте політика. Ви бачили нещодавно, я не знаю, що, ну я не знаю, у Варшаві з'явилися хрущі, і тоді називаємо прізвище.

0: що опонента, що він відповідальний за те чи за інше. Або згадується якийсь скандал, і всі вони про що б їх не запитували. У цей момент згадують це прізвище чи подію у своїй відповіді, аби вона засіла в аудиторії.
1: Це о цокольвік би в даному моменті не питати, то вони виміняють в своїй відповіді то назвисько, бądź то здарзення, щоб ще осадило в відбірцях.
2: А дlaczego так часто віримо?
3: І чому ми так часто віримо інформації, яка підтверджує наші погляди? Те, у що ми віримо. Чому ми відкидаємо інформацію, яка повністю суперечить тому, що ми прочитали? От чому люди, які сприйнятливі до того, що вони бачать, і дописів інфлюенсерів частіше вірять у те, в чому самі переконані? І чому так важко змінити їхній підхід до теми?
2: Змінить їх подійшти до темату.
1: Ой, дуже тутай речі, але виберу те, які якось зараз от пам'ятаю.
0: О, тут багато чого. Виберу ті, що зараз прямо приходять до голови. Тому що для зміни поглядів необхідно зробити величезне зусилля, пане редакторе. Це треба змінювати, починаючи з... Бо ці погляди базуються на ретельно сконструйованій протягом стількох років, скільки живе одержувач ідентичності.
1: Стільки років, іле одбірця живе тожсамості. Чи я так то визнаю... Так ще заховує. Так,
0: отже, ось як я вірю, ось як я поводжуся, ось як я вибираю своїх друзів, ось способи моєї діяльності та стиль, який я прийняв. А на додачу до цього я вже голосував за цю партію. Тому тепер, якщо я справді бачу, що цей чоловік вживає наркотики, а ось тут це призвело до нападу на 11-річних, як виявилося, дівчаток. Те саме часто відбувається з дітьми, які зазнають розбещення, наприклад, з боку духовенства.
1: Атаковано 11-літні оказання. Дівчинки.
0: Якщо спільнота релігійна, то, по-перше, це створює всередині них дисонанс і таке дуже неприємне відчуття.
1: Молестованими дітьми часто через, наприклад, духовних, що якщо...
0: А по-друге, страх перед тим, що якщо я маю повірити у це зараз, то мушу все змінювати від початку.
1: Неприємне відчуття. А по-друге, лінк. Przed tym, no to w co ja teraz mam wierzyć? To co ja mam, to ja muszę wszystko zmienić od początku. Więc muszę sobie.
0: Тож я маю швидко пояснити цей дисонанс, цей страх, це небажання змінювати не лише свої погляди, а й свою ідентичність, аби позбутися цього дискомфорту, цього дисонансу і цього страху. А робиться це таким чином, що атакується жертва та обкидується її дезінформацією, кажучи, що вона провокувала, що якось викликала це і в інший спосіб. Тож, на жаль, це психологічний механізм.
1: Дезінформація вже про провокувала, що провокували і так далі, і так далі. Więc to jest no taki mechanizm niestety psychologiczny.
3: Чи по просто чоловік є
2: люди просто ліниві та не хочуть змінювати власні переконання, бо це зручніше.
0: Навіть не в цьому суть, бо це...
2: І плюс ще боїться, що хтось його оцінить із його найближчого оточення, бо він раптом змінюється.
1: Ідуть далі, докладні.
0: Ну так, відкинуті, ідучи далі. Ну так, я живу в середовищі, де всі під час свят говорять про одне й те саме, і усі захоплюються цим. А тепер куди він піде? Що він скаже в костелі? А на роботі чим він буде хвалитися? Людину просто виключать із групи, просто відкинуть.
3: І так на кінець. І на сам кінець, вже останні секунди нашої програми. Якого єдиного правила от ви порадите дотримуватися усім користувачам соціальних мереж?
0: Відпочивати від них. Можна я іще дещо скажу?
3: Так, безумовно.
1: Я теж на цьогодні практикую.
0: Знаєте, я також працюю щодня, маю власну практику. І від чого завгодно, чи то медіа, чи інші подібні порушники контракту з самим собою, від цього всього потрібно відпочивати. Потрібно дотримуватись гігієни, читати іншу книгу, виходити на природу, а ви відновити, якось відчути себе, бо це дуже важливо. І про це не говорять. Інтелект без контакту з тілом та емоційністю. Не обов'язково тут йдеться про емоції. А почуття цінності часто є безжальним інструментом, який змінюється, як це казав. Дозвольте мені процитувати, бо це справді важливо. Ганна Аренд, філософиня, журналістка, була на суді над Айхманом і написала таку книгу.
1: Яке заміняється, як то мовив, Позволі, пан, же зацитує

0: Тутай, бо то есть
1: Айнкман у Єрусалимі і зробила теорію про банальність зла. Що найбільше жахало її, і що найбільше стривожило мене під час читання цієї книги, так це не визнання того, що почуття та емпатія мають обов'язково доповнювати.

0: Знищення мали адміністративний і технічний характер, а не емоційний.
1: Таке неузнавання учуть.
0: Його аргументи включали ідею про те, що ці дії не треба оцінювати крізь призму почуттів, а як частину функціонування державного апарату.
1: Каже, би бути критичним. Доктор Роберт Серватіус, обронця нашістів.
0: Ми не повинні покладатися ані виключно на емоції без інтелекту, ані не повинні покладатися виключно на інтелект. Інтегруємося.
1: Decyzje dotyczące zagłady miały charakter administracyjny i techniczny, a nie emocjonalny.
0: Проте ми можемо зробити це лише тоді, коли відпочиваємо та ловимо контакт із собою.
1: Мат учуć, lecz jako element funkcjonowania aparatu państwowego. Ani tylko emocjami poruszanie się, bez intelektu, ani tylko intelektem. Integrujmy się, ale to możemy tylko zrobić wtedy, kiedy odpoczywamy i łapiemy kontakt ze sobą.
2: Щиро вам дякую за розмову і, звичайно, відпочиваємо, пані та панове.
3: Дорогі друзі, панство. Дякую.
1: Дякую дуже.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. Зі студії вас вітає Наталя Беня з звукорежисерського пульту, Ельжбєта Ружицька. Будемо з вами аж до 21-ї. Запрошуємо на сьогоднішню програму. Цього разу будемо говорити про те, що війна в Україні, яку розв'язала проти неї Росія, вплинула на зміцнення позиції Польщі як стратегічної складової безпеки на східному фланзі НАТО. Про це буде у розмові з політологиною Беатою Гуркою Вінтер. Відтак зазирнемо до польських ЗМІ, тижневиків та електронних видань. Поцікавимося, які теми вони обговорюють і що пишуть про Україну. Далі буде про обмін повітряними ударами між Україною та Росією і ситуацію на фронті. Прокоментують ці теми військовий аналітик Олександр Коваленко, військовий експерт Анатолій Храпчинський. А ще дізнаємося, які дані приніс новий звіт про школу на основі всепольського опитування очікувань стосовно шкіл. Що для поляків сьогодні важливіше – підготувати молодь до екзаменів чи дати їй можливість розвитку? Про це все почуємо вже незабаром, а тепер запрошуємо на випуск новин. Його підготувала і представить Сніжана Чернюк.
2: За інформацією кореспондентки Польського радіо, Україна хоче збільшити експорт, а Єврокомісія каже ні. Польський економіст прокоментував участь представників Польщі в зустрічі G20. У Фінляндії пом'якшено вирок керівнику російського воєнізованого угруповання «Русич», засудженому за воєнні злочини в Україні. Україна хотіла збільшити ліміти експорту до ЄС, але Європейська комісія відмовила, повідомляє Беата Пломецька, брюссельська кореспондентка.

0: Кореспондентка Польського радіо. Зараз Україна робить другу спробу. Збільшення імпорту з України може вплинути на прибутковість польського сільського господарства та переробного сектору. Усе почалося з вимоги збільшити ліміти експорту пшениці до ЄС. Українська влада ствердила, що через російські атаки в Україні виникають проблеми з експортом на світові ринки і бажано імпортувати більше до Європи. Однак це дуже чутлива тема для фермерів ЄС. Тому Європейська комісія сказала ні. Як зазначає брюссельська кореспондентка Польського радіо, президентка комісії Урсула фон дер Ляєн відома своєю проукраїнською позицією. Але вона також усвідомлює, що розпалювати гнів фермерів ЄС перед виборами наступного року в кількох країнах було б помилкою. Україна, з іншого боку, зробила ще одну спробу, цього разу розширивши перелік товарів, експорт яких вона хотіла би збільшити до ЄС. Передбачений цукор, яблучний сік, біоетанол та етанол. Це створює ще більше проблем не лише для Польщі та сусідніх країн, але й для багатьох інших країн. Зокрема, великих західних, таких як Франція. Міністр фінансів та президент Національного банку Польщі представляють Польщу на зустрічі G20 у Сполучених Штатах. Анджей Доманський та Адам Глапінський були запрошені на переговори між міністрами фінансів та керівниками центральних банків. Економіст Марек Зубер розповів польському радіо 24, що для іноземних інвесторів важливо перевірити, чи можуть Анджей Доманський та Адам Глапінський співпрацювати. Ті, котрі трохи цікавляться ситуацією, знають, що тут любові немає. Тож таке повідомлення, що коли йдеться про так найважливіші речі, то їдемо разом. І сподіваюся, що говоримо в один голос з абсолютною впевненістю. Це дуже важливо. Прошу поглянути. Останнє підтвердження рейтингу Польщі Фічем і опис цього рейтингу, де Фіч виразно вказує, що проблемою в Польщі, коли йдеться про консолідацію державних фінансів у Польщі, є відсутність співпраці між урядом і президентом. Це виразно підкреслено. Тож, бачать, це ті, котрі оцінюють ситуацію в Польщі.
1: Там то є виразно підкреслено, więc widzą to ci, którzy oceniają sytuację w Polsce.
0: На запрошення президента США Польща цьогоріч бере участь у G20 як повноправний член. Під час зустрічі 31 серпня та 1 вересня Анджей Доманський проведе сесію, присвячену економічному зростанню. Апеляційний суд Гельсінки пом'якшив вирок Войславу Тордену Яну Петровському, колишньому командиру російського воєнізованого угруповання «Русич», засудженому у 2025 році за воєнні злочини, скоєні на сході України у 2014 році. Суд скасував його довічне ув'язнення та призначив 12,5 років позбавлення волі. Апеляційний суд визнав недостатньо доказів того, що Торден або два інших члени Русича особисто стріляв у поранених українських солдатів або віддавав прямий наказ зробити це. Відповідно, суд відхилив ці звинувачення. Однак він визнав обвинуваченого винним за трьома пунктами звинувачення у скоєнні воєнних злочинів та призначив 12,5 років позбавлення волі. Торден, раніше відомий як Ян Петровський, був одним із командирів ополчення, яке воювало на Донбасі на боці проросійських сепаратистів у 2014 році. Слідчі вважали, що Торден та інші члени угруповання «Русич» були причетні до вбивства 22 українських солдатів у вересні 2014 року. За даними слідства, вони заманили солдатів у засідку, видаючи себе за українських солдатів і використовуючи прапор противника, що є воєнним злочином. Російський новинний сайт «Медуза» описує росіянина як неонациста. Ідеологія угруповання «Русич» базувалася на поєднанні слов'янської міфології зі скандинавськими віруваннями, а також російського націоналізму та нацизму. Торден Петровський народився в Росії, але емігрував до Норвегії разом із матір'ю у 2004 році у віці 16 років. У 2016 році норвезький суд постановив анулювати його дозвіл на проживання в країні через зв'язки з екстремістськими рухами та наказав його депортувати. Раніше Торден подорожував по Донбасу, де приєднався до руху «Русич», сформованого націоналістами з Росії. У 2023 році його було затримано у Фінляндії за порушення міграційних правил. Верховний суд країни відмовив у його екстрадиції до України, але фінська влада розпочала власне розслідування щодо росіянина.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Сніжана Чернюк. Ще один випуск новин ви зможете почути після 20-ї. А ще більше новин та різні актуальні теми доступні, як завжди, на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо туди заходити. Програму Української служби Польського радіо продовжить рубрика «Сьогодення». війна.

0: в Україні змінила розрахунки безпеки в Європі. Польща роками переконувала союзників, що східний фланг НАТО не можна залишати другорядним напрямком, а Росія становить реальну військову загрозу. Після 2014 року Альянс почав поступово перебудовувати оборону східного флангу, а нині, після повномасштабного вторгнення в Україну, ці оцінки стали основою нової оборонної політики НАТО. Далі у матеріалі Вікторії Машталер.
1: Найближчі півроку можуть стати вирішальними для безпеки регіону. Про це у неділю написав на своїй сторінці на платформі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Прем'єр не виключив російської провокації проти однієї з держав Альянсу. Він нагадав, що вже раніше попереджав про можливість серйозної провокації або обмеженого нападу на одну з країн НАТО. За його словами, сигнали про російські приготування вже багато тижнів помітні також у відкритому інформаційному просторі, а осінь і зима можуть мати для Москви ключове значення. Голова уряду також наголосив, що Україна потребує більшої підтримки з повітря, що безпосередньо впливає також на безпеку Польщі. На його думку, надання такої допомоги є завданням для всієї Європи. Тим часом Росія не припиняє завдавати ракетних ударів по столиці України та інших українських містах. За оцінками західних розвідок, саме східний фланг НАТО від Балтії до Польщі залишається найбільш вразливою ділянкою Альянсу. І період з осені 26-го до 29-го року фахівці називають вікном ризику для можливої російської провокації чи обмеженого вторгнення. До того ж, Фінляндія, яка нещодавно вступила до НАТО, теж збільшила протяжність зовнішнього кордону Альянсу і, відповідно, кордону з Росією. Як саме НАТО планує укріплювати цю ділянку, пояснює в ефірі польського радіо 24 експертка з міжнародної безпеки докторка Беата Гурка-Вінтер з Варшавського університету.
0: Цей кордон зараз справді значно довший, і щоб його укріпити, щоб забезпечити його оборону, звичайно, потрібно починати зі стратегічних питань. Тобто необхідно визначити, як саме ми будемо захищатися. І тут український приклад та український досвід показали нам, що дозвіл росіянам зайти хоча б на частину території, на жаль, закінчується масовими вбивствами цивільного населення. Це війна, яку Росія веде надзвичайно жорстоко, і яка становить пряму загрозу для мирних людей.
1: Після початку повномасштабної російської війни в Україні НАТО змушене переглядати саму логіку своєї оборони. Тепер вибудовується інше бачення. Не просто про стримування Росії, а про готовність захищати кожен сантиметр території Альянсу. Український досвід водночас показав, самої оборони може бути недостатньо, каже експертка.
0: Саме таким сьогодні є сигнал від НАТО, і генеральний секретар Альянсу за кожної нагоди повторює, що ми не віддамо росіянам жодного метра натівської землі і не дозволимо російським військам увійти на територію Альянсу. Це, звичайно, має свої наслідки, адже нам потрібне одне озброєння, коли ми плануємо діяти винятково в обороні, і зовсім інше, коли передбачаємо також проведення наступальних операцій. Протягом багатьох років у НАТО про це взагалі було складно говорити. НАТО розглядало Росію як загрозу, а тепер уже як ворога. Але основною концепцією все одно залишалася оборона. Про можливість завдавати ударів говорили дуже мало. І тут знову український досвід показав, що якщо ми хочемо перемогти противника, не можна зосереджуватися винятково на обороні. Адже програми, які реалізовувалися досі, були переважно оборонними. Навіть Baltic Center, ініціатива із захисту східного флангу, значною мірою зосереджена на тому, щоб виявити загрозу і за потреби мати можливість на неї відреагувати. Натомість нова ініціатива у сфері протибалістичної оборони вже передбачає, що країни НАТО у разі війни повинні бути готовими також завдавати ударів по противнику. І тут, як наші командувачі, так і військове керівництво НАТО все активніше розглядають ідею, що в разі війни ми не будемо лише захищатися. Ми також маємо бути готовими діяти, завдавати ударів у глиб території противника, так, як це сьогодні робить Україна. І, здається, лише відтоді росіяни почали хоч якось по-справжньому рахуватися.
1: Війна в Україні стала для НАТО перевіркою, яку Альянс довго не хотів уявляти навіть теоретично. Російські удари по українських містах, цивільній інфраструктурі свідчать, якою може бути війна з Росією на практиці. І тепер цей досвід змушує країн Альянс готуватися вже до різних сценаріїв.
0: Сьогодні я вже не маю жодних сумнів.

0: Але НАТО знадобилися роки, і, на жаль, війна в Україні, щоб це усвідомити. І це дуже сумний парадокс. Лише побачивши на власні очі, на що здатні росіяни, як вони ведуть війну, наскільки вони жорстокі, не шкодують цивільних, а також об'єктів культури та іншої цивільної інфраструктури, житлових будинків, шкіл, лікарень, ми зрозуміли масштаб цієї загрози. І лише коли ми побачили, яких руйнувань може завдати Росія, якщо вирішить розпочати проти нас будь-які воєнні дії, це стало поштовхом для НАТО по-справжньому серйозно почати розглядати сценарії, які до цього взагалі не розглядалися.
1: Після завершення холодної війни НАТО поступово змінювалося, скоротило ядерні арсенали, зменшило акцент на класичній колективній обороні від радянської загрози, натомість зробило акцент на операціях поза межами території Альянсу. І за словами експертки Беати Гурки-Вінтер, на початковому етапі, приблизно з 1999 року, коли Польща вступила до НАТО, російська загроза фактично не була в центрі уваги Альянсу.
0: Спочатку ми мали затяжні війни на Балканах, і фактично всі 1990-ті та початок 2000-х років Альянс зосереджувався саме на стабілізації Балкан. У цих операціях, звичайно, брали участь і польські військовослужбовці. Причому не лише військові, а й представники різних інших служб, які брали участь у різних місіях на Балканах. А після 2001 року НАТО також активно залучалося на Сході, в Афганістані, Іраку. Причому не тільки до бойових операцій, а згодом і до навчальних місій. Тож, як бачимо, ціле десятиліття, а фактично майже два десятиліття, Альянс був зосереджений на цих операціях. Адже місія НАТО в Афганістані формально завершилася у 2014 році, але американці залишалися там значно довше. Тож наші військовослужбовці фактично були дислоковані в Афганістані майже до кінця цього періоду. Тому в Альянсі фактично не залишалося достатньо простору для того, щоб зосередити увагу на інших загрозах. До того ж, паралельно виникали нові виклики. Зокрема, внаслідок конфліктів на Близькому Сході почалися масштабні міграційні потоки. І тривалий час точилися дискусії про те, що є важливішим – захист південного флангу з огляду на міграцію, тероризм, радикалізм тощо, чи повернення до класичного. Оборони. Польща завжди дотримувалася однієї тієї самої позиції. Наше ставлення до цього питання залишається незмінним. І вже стратегія 2010 року, в якій було підтверджено важливість класичної конвенційної оборони, стала результатом зусиль, зокрема, роботи групи польських експертів.
1: Роль Польщі в Альянсі часто зводять до логістики, мовляв, головний хаб для допомоги Україні. Але, за словами експертки, це лише частина картини. Ще з моменту вступу до НАТО Варшава послідовно та наполегливо відстоювала іншу річ, щоб східний фланг взагалі сприймали серйозно, а загрозу з боку Росії розглядали не як абстракцію, а як реальний військовий ризик. І довгі роки це давалося нелегко.
0: Водночас важливо наголосити, що Польща – це не просто транзитна країна. Від самого вступу до Альянсу Польща послідовно домагається того, щоб держави східного флангу займали належне місце в стратегії НАТО і щоб їхні інтереси враховувалися належно. Протягом багатьох років, коли Росія фактично була державою-партнером, я б не називала її другом, але в окремих сферах вона досить тісно співпрацювала з НАТО. Це завдання було значно складнішим. Багато років нам не вдавалося переконати Альянс на належному рівні серйозно сприймати загрозу з боку Росії. Не лише з політичного погляду, а й у матеріальному вимірі. Фактично, від самого початку нашого членства в НАТО ми домагалися розширення військових баз і розвитку військової інфраструктури.
1: Про те, що війна в Україні змінила позицію Польщі як стратегічної опори безпеки на східному фланзі НАТО, в ефірі Польського радіо 24 говорила експертка з міжнародної безпеки докторка Беата Гурка-Вінтер із Варшавського університету.
0: А підготувала цей матеріал Вікторія Машталер. Це українська служба Польського радіо, тепер у програмі «З Варшави» огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії Тарас Андрухович.
2: У сьогоднішньому огляді польських медіа. Можливе майбутнє Росії без Путіна, нова політична конкуренція в Україні, випробування східного флангу НАТО та боротьба Європи за заморожені російські активи. А також

погляд на Бандеру, українську історичну політику і підтримку України з боку Ізраїлю та єврейських організацій. Путін може піти, але путінізм нікуди не подінеться. Саме такий похмурий сценарій вимальовує польський Newsweek, аналізуючи можливу боротьбу за владу в Росії. Польське видання звертає увагу на парадокс. Путін уже чверть століття керує Росією і після конституційних змін формально може залишатися при владі до 2036 року. Але питання його наступника вже перестає бути політичною фантазією. У Кремлі поступово формується головне питання майбутнього – хто отримає Росію у спадок і хто отримає контроль над величезною силовою машиною, яку Путін вибудовував роками, цікавиться Newsweek. Один із найбільш помітних кандидатів, на думку польського тижневика у цій грі, Дмитрій Патрушев, син Ніколая Патрушева, колишнього секретаря Ради безпеки та одного з найближчих до Путіна представників силового табору. Але Newsweek польська фактично попереджає, не варто сприймати Патрушева молодшого як готового наступника. У Росії немає прозорого механізму передачі влади. Є групи впливу, спецслужби, силовики, чиновники та наближені до Кремля – клани. І саме між ними, а не між політичними партіями чи кандидатами на виборах, може відбутися справжня боротьба за наступного президента. І тут видання робить ще один важливий висновок. Війна та санкції не зламали російське суспільство так, як на це могли сподіватися на Заході. Росіяни адаптувалися. Для значної частини населення головною політичною стратегією стало не протестувати, а перечекати, вижити і пристосуватися. За наведеними у статті даними, 60% росіян вважають, що після Путіна країною керуватиме або сам Путін, або хтось із його найближчого оточення. І це, мабуть, найцікавіша цифра всієї публікації. Вона показує, наскільки глибоко в суспільній свідомості закріпилася думка, що Росія без Путіна не обов'язково буде Росією без путіні. Newsweek Польська нагадує, що зміна керівника в Росії не обов'язково означає зміну системи. І тут виникає найнебезпечніший сценарій. Якщо Путін піде, це зовсім не означає, що Росія стане менш агресивною. Новий керівник може навпаки спробувати довести свою лояльність системі, зокрема продовжуючи війну, жорстку політику всередині країни та конфронтацію із Заходом. У самій Росії зміна прізвища в Кремлі може виявитися лише зміною оператора, а не зміною режиму. Тому головне питання, яке залишає після себе ця стаття польського Ньюсвіка, звучить доволі жорстко. Путін може бути лише обличчям російської системи. А якщо так, то проблема для України та Заходу полягає не в одному Путіні, проблема у системі, яка вже готується пережити його. У польському тижневику «Щечі» вийшов матеріал Марка Будзіша під заголовком «Федоров проти Зеленського». Автор розглядає останні політичні процеси в Україні, передусім через появу нового потенційного конкурента Володимира Зеленського, колишнього міністра оборони Михайла Федорова. У матеріалі зазначається, що після звільнення з уряду Федоров почав публічно виступати за проведення президентських виборів в Україні. Автор звертає увагу на його заяви про необхідність виборів та на те, що Федоров фактично почав формувати окрему політичну позицію. При цьому у публікації наголошується, що сам Федоров прямо не оголосив про намір балотуватися, але його активність розглядається як можливий початок політичної кампанії. Значна частина тексту присвячена корупційним розслідуванням і діяльності НАБУ. Згадуються справи, пов'язані з українськими посадовцями та людьми з оточення президента. На цьому тлі автор описує Федорова як політика, який дистанціюється від нинішньої системи влади та публічно порушує питання відповідальності президента. Ще один сюжет – відносини України зі США. У матеріалі йдеться про контакти українських антикорупційних органів з американськими структурами, зокрема ФБР, а також про розслідування, які стосуються українських посадовців. Автор Марек Будзіш також говорить про можливе формування третьої політичної сили в Україні. Її потенційною основою він називає політичне середовище навколо Федорова. У цьому контексті згадуються молоді виборці та частина суспільства, яка може бути незадоволена діями нинішньої української влади. Таким чином, головна тема матеріалу польського тижневика «Щечі» – можливе виникнення нового центру політичної конкуренції навколо Михайла Федорова. У публікації це пов'язується одразу з кількома процесами дискусії про майбутні вибори, рейтингами політиків, антикорупційними розслідуваннями, відносинами зі США та майбутнім української влади.
Ну, а портал «Віртуальна Польська» наголошує, що російська активність на східному кордоні НАТО дедалі більше.

нагадує, постійне зондування слабких місць, а не підготовку до одномоментного вторгнення. Як пише портал, естонські прикордонники розповідають про людей, які приїжджають нібито як туристи, але фотографують укріплення, спостерігають за роботою прикордонників і збирають інформацію. Найяскравіший випадок – 60-річна жінка, яка працювала у СПА неподалік прикордонної служби. У 2025 році її засудили за співпрацю з російськими спецслужбами. Вона передавала дані про кількість людей на чергуванні, маршрути і техніку. Найцікавіше – шпигунство стало майже буденним. Естонські силовики кажуть, що російські спецслужби використовують не лише агентів, а й цілком звичайні соціальні зв'язки. Особливість цього району – родини, історично пов'язані по обидва боки кордону, а також значна російськомовна частина населення. Другий фронт, про який пише «Віртуальна Польська», – це війна електроніки. Ще одна важлива деталь – GPS-спуфінг. Після появи російського обладнання біля кордону естонці почали фіксувати проблеми з навігацією. Перешкоду відчувають не лише прикордонники, їх фіксують літаки, що заходять на посадку в Таліні, та судна на Балтійському морі. Росія також використовує електронні засоби проти українських дронів, які атакують російські об'єкти. У наслідок втрати навігації деякі безпілотники залітають на територію країн Балтії. Естонія, Латвія та Литва будують Балтійську лінію оборони, пише «Віртуальна Польська», нагадуючи, що це система траншей, протитанкових ровів, загороджень і патрульної інфраструктури. Але показовий момент на естонській ділянці, яку показує польський портал, готові лише близько 5% запланованих укріплень. Водночас прикордонники вже зараз працюють у режимі постійної готовності. Найважливіше зі статті на порталі «Віртуальна Польська». Росія перевіряє реакцію НАТО малими кроками, агентурою, фотографуванням, використанням природних контактів, електронними перешкодами, потенційним використанням міграційних маршрутів. І це створює проблему для Альянсу. Кожен окремий інцидент недостатній для масштабної відповіді, але сукупність таких дій поступово створює постійний тиск на східний фланг. Саме тому естонські прикордонники говорять не про очікування великого нападу, а про необхідність бути уважними щодня. На ще одному польському порталі Defense24.pl звертаємо увагу на інтерв'ю з євродепутатом Анджеєм Галіцьким. І головна тема тут – заморожені російські активи і те, чому Європейський Союз досі не наважився використати їх для підтримки України. Галіцький переконаний, що ЄС має повернутися до цього питання і використовувати всі доступні інструменти тиску на Росію. Поки що ключовою перешкодою залишається побоювання Бельгії щодо юридичних наслідків. Саме там зосереджена значна частина заморожених російських активів, тому Брюссель фактично опинився перед вибором – або й далі максимально обережно ставитися до юридичних ризиків, або шукати механізм, який дозволить перетворити ці кошти на реальний ресурс для України та європейської безпеки. Але цікавіше те, що в цьому інтерв'ю тему активів пов'язують із ширшою зміною європейської безпекової політики. Галіцький переконує, що програма SAFE – це вже не просто економічне стимулювання оборонної промисловості. Для Польщі це шанс різко наростити виробництво озброєнь, систем боротьби з дронами та розширити експорт. За його словами, польська частка у програмі зрештою перевищила 30%, хоча спочатку Варшаві прогнозували значно менше. Тобто Польща бачить у нинішній ситуації не лише загрозу, а й можливість змінити власне місце на європейському оборонному ринку. Символом цього вже став комплекс «Пьорун», а наступним напрямом можуть стати дрони та антидронові системи. Ще одна важлива теза цього інтерв'ю. Росія, на думку Галіцького, вже веде війну проти Європи, нехай і не у форматі відкритого військового нападу. Йдеться про саботаж, дестабілізацію, дезінформацію, міграційний тиск і спроби впливати на політику європейських держав. Особливо вразливими він називає країни Балтії та Молдову. І тому питання російських активів у цьому матеріалі звучить ширше, ніж просто питання грошей. Чи готова Європа використати економічні ресурси Росії як частину стратегії стримування? Ну а польський тижневик «Дожечі» у свіжому номері публікує матеріал Адама Віломського з провокативним заголовком «Чому євреї підтримують відродження бандеризму в Україні?». Автор намагається розібрати парадокс, як так сталося, що частина єврейських та ізраїльських середовищ підтримує сучасну Україну попри складну історію українського націоналістичного руху. Віломський починає з української

0: Політики пам'яті. На його думку, після розпаду СРСР перед українською державою постало питання, на якій історичній основі будувати нову національну ідентичність. Автор вважає, що дедалі важливішими для цієї ідентичності стали символи ОУН, УПА та Степана Бандери, передусім як символи опору Росії. Окремий блок присвячений Ізраїлю. Автор пише, що для значної частини ізраїльського політичного середовища головним фактором є геополітичний конфлікт із Росією. У цьому контексті Україна розглядається як держава, що протистоїть Москві, а тому історичні суперечності відходять на другий план. В'єльомський також аналізує українські політичні еліти. Він стверджує, що після 1991 року значна частина київського політичного середовища почала формувати нову модель української державності, у якій антиімперський і антиросійський компонент поступово став одним із центральних елементів національної ідентичності. Автор окремо згадує і Володимира Зеленського. На його думку, нинішній український президент, попри єврейське походження, фактично очолює державу, де символіка та історична спадщина українського націоналістичного руху продовжують відігравати помітну роль. Далі стаття переходить до питання, чому єврейські організації та Ізраїль не відмовляються від підтримки України через цю історичну проблему. Вільомський пояснюється насамперед прагматикою міжнародної політики, спільним ставленням до Росії та зацікавленістю у послабленні її впливу. У другій частині матеріалу автор уже звертається до історичних паралелей і пише про те, як після розпаду СРСР колишня радянська еліта отримала можливість створювати нові національні наративи. На цьому тлі він розглядає український випадок як приклад штучного будування народу через історичну політику та символи. На думку автора, підтримка України з боку Ізраїлю та єврейських організацій пояснюється насамперед спільними геополітичними інтересами у протистоянні Росії. А це все у сьогоднішньому огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович. Почуємося.
1: Це українська служба польського радіо, у студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Триває програма з Варшави і напередодні початку нового навчального року будемо говорити про польську школу.

Це українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Триває програма з Варшави. Напередодні початку нового навчального року будемо говорити про польську школу.

Це на перехресті події поглядів перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Напередодні 1 вересня поговоримо про школу. Але не про оцінки чи контрольні, а про те, чи справді школа готує дітей до дорослого життя. У Польщі нещодавно провели велике дослідження і запитали людей, чого насправді вони очікують від школи. І відповіді цікаві. Для 81% опитаних найважливіше – практичні життєві навички. 80% говорять про підготовку до майбутньої роботи. Тобто ми хочемо, щоб школа давала не лише знання, але й допомагала зрозуміти, як жити в світі після її закінчення. Водночас школу загалом добре оцінюють лише 25% опитаних. Чому так? І чи справді польська школа погано працює? Чи, можливо, від неї очікують надто багато? Про це й поговоримо. Про школу, яка має готувати не тільки до іспитів, а й до життя. Отож, чому школа є взагалі настільки важливою темою? Наші діти в середньому проводять у школі близько 8,5 тисяч годин протягом 12 років загальної освіти. Це величезна частина їхнього життя. І школа має фундаментальний вплив на те, ким вони стають, як мислять і як потім живуть. І саме з цього переконання й виникла кампанія «Свідоцтво на все життя». Її автори хотіли подивитись на школу не як на освітню інституцію, а як на простір, який готує нас до життя. Тож, якою має бути школа майбутнього і чого ми від неї очікуємо, що хочемо в ній змінити? Петр Грубель з Центру науки «Копернік», партнер проєкту, каже, що навчання починається з цікавості, із запитань, з можливості щось побачити, торкнутись, перевірити, спробувати, але також помилитися і спробувати ще раз. Тому таким важливим є навчання через досвід. Дослідницький метод, коли учень самостійно спостерігає, висуває гіпотези, ставить запитання, експериментує, зрештою перевіряє свої гіпотези.

0: цей робить певні висновки.
1: В центрі тих наших діалань є учень.
2: У центрі всієї нашої діяльності перебуває учень. Учень не як отримувач того, що підготували дорослі, того, що ми підготували для нього, а як людина, яка має відчуття власної спроможності, яка має впливи на власний процес навчання. Такий підхід можна побачити в багатьох наших програмах, чи то в клубі юного дослідника, чи в СРО, також у майстерні коперниканського перетворення. Тут ми проєктуємо і намагаємося прототипувати різні освітні рішення. І незалежно від того, чи це сценарій для лабораторних занять чи освітній набір, який використовуватимуть учні по всій Польщі, для нас завжди важливо, щоб учень був у центрі цього процесу, щоб він також міг висловити свою думку. Ми часто проводимо тестування і так перевіряємо те, що самі запланували. Іноді результати були для нас дуже приємними, а іноді не зовсім зручними. Але ми знаємо, наскільки важливо, щоб саме цей отримувач, цей учень тестував, давав нам зворотний зв'язок і показував, що ми ще можемо змінити та покращити. І сьогодні ми запитуємо школу про те, як вона готує до життя. І я думаю, що для мене дуже важливо, щоб школа пам'ятала про цю цікавість, але також про спроможність учня. І щоб вона так будувала процес навчання, аби саме це було в його центрі.
1: Проєктувала цей процес учення ще, щоб то було в центрі.
0: Отже, чи складає школа іспит? Рената Філіпек-Падуловська, віцепрезидентка групи «Нова ера», партнера проєкту, каже, що в дискусії про школу ми часто ставимо знання і компетентності по різні боки. Або дитина отримує знання, або розвиває компетентності. Так само протиставляють вимоги і добробут учнів, вчителя і технології. Але чи справді має бути вибір між одним і другим?
3: І то є насправді трошечки конкуруючи зі собою.
2: І справді складається враження, що це певною мірою конкуруючі між собою напрямки, але ми взагалі так на це не дивимося. І думаю, добре, що ми про це говоримо, тому що це наша суспільна відповідальність і перед учителями, і перед нашими дітьми. Ми не можемо допустити, щоб ці речі сприймалися як взаємне перетягування каната. Насправді це два напрямки, які можуть рухатися попутно. І, звичайно, знайти цей золотий баланс дуже непросто. Тому що деякі речі ми досі робимо по-старому. Є певні умови роботи вчителів, які дуже складно змінити, щоб, наприклад, вони могли виходити в нові сфери. Ми добре розуміємо, що дітей неможливо навчити, наприклад, критичного мислення, яке сьогодні дуже потрібне всім, і дорослим також, або аналізувати інформацію в інтернеті та відрізняти фейковий контент від правдивого, якщо вони при цьому не матимуть знань про історію, науку, суспільство. Тому потрібне і одне, і друге. Нам потрібно дбати про те, щоб цей канат не тягнули занадто сильно в жоден бік.
3: І мусимо дбати о то, щоб та ліна не притягнула ще за багато в жодну сторону.
0: Разом з тим, каже експертка, вчителю сьогодні потрібно більше довіри і підтримки. Вчитель знає, як потрібно змінювати освіту, але сам не може цього робити.
3: Робимо багато дуже бадань і маємо проведених 11.
2: Ми проводимо багато досліджень і вже опитали 11 тисяч педагогів. І вони прямо говорять, ми знаємо, в якому напрямку потрібно змінювати освіту. Ми знаємо, чого потребують діти. І бачимо, що ці потреби постійно змінюються. Сьогодні у звичайному класі з 25 учнів у середньому 9 дітей мають особливі освітні потреби або потребують індивідуального підходу. Учитель це усвідомлює, тому йому потрібна більша підтримка. І підтримка – це, зокрема, час. Час, який можна було б використати для практики, для роботи з дітьми, для розвитку нових компетентностей. Саме тому в школі дуже важливий баланс між знаннями, теорією та практикою.
0: Сьогодні цей баланс порушено, каже Рената Філіпек-Подловська. На практику залишається надто мало часу. Учителі прямо говорять, ми хочемо давати дітям більше можливостей практикуватися.
3: Діти не навчимо теж з книжок співпраці, яка є сьогодні.
2: Дітей неможливо навчити співпраці лише за книжками. Не можна навчити їх розв'язувати проблеми лише за допомогою підручника. Для цього потрібні практика, досвід і можливість пробувати. Ми повинні говорити про це ширше, щоб самі вчителі відчували, що вони не самі. Під час досліджень вони іноді кажуть нам, що почуваються самотніми, тому що постійно змінюються вимоги до навчальної програми і водночас змінюються потреби дітей. Якщо ми думаємо про школу майбутнього, то це має бути школа, яка знаходить здоровий баланс між знаннями та компетентностями, між вимогами і добробутом дітей. Це не речі, які повинні конкурувати між собою. Так само і з технологіями. Має бути вчитель, який використовує технології, а не технології, які замінюють вчителя. Технології ніколи.

0: школи не замінять учителя. Але самі вчителі прямо нам говорять, допоможіть нам зрозуміти ці технології, допоможіть нам навчитися ними користуватися. І наші дослідження чітко показують, що вчителі готові до цих змін і до цієї трансформації. Вони хочуть це робити. Але вони також хочуть довіри від суспільства, від батьків. Хочуть, щоб ми вірили, що вони можуть це зробити. І це не короткий процес. Це не одна зміна, яку можна здійснити за рік. Це довга робота. І ми всі разом повинні показати, що справді працюємо над цим.
1: Спільно мусимо дати теж цей довід на те, що спільно на то працюємо.
2: Отож, попри гострі суперечки навколо школи, в повсякденних питаннях поляки мають набагато більше спільного, ніж може здаватися. Великі розбіжності щодо релігії, патріотичного виховання чи сексуальної освіти. Але коли йдеться про справедливе ставлення до учнів, знання, практичні навички, добробут дітей, підготовку до дорослого життя, думки значно ближчі. Водночас польське суспільство досить критично оцінює школу. Добре, її роботу оцінює лише чверть опитаних, а 36% – погано. Найбільш критичні – молоді люди віком 18-25 років. Особливо їм бракує уваги до добробуту, підтримки, самостійності і можливості впливати на те, що відбувається в школі. Цікаво, що школа, за даними авторів звіту, краще дає собі раду з тим, що звикла робити – давати знання і базові навички. А от із практичними життєвими навичками – підготовкою до роботи, творчим мисленням, співпрацею та стосунками – справи гірші. Саме тут люди бачать найбільше простору для змін. При цьому в публічній дискусії найгучніше чути два табори. Одні хочуть радикально змінити школу, зробити її сучаснішою, дружнішою та більш орієнтованою на дитину, інші хочуть повернутися до традиційної школи, де головним є знання, дисципліна і вимоги. Разом з цим ці дві групи становлять близько 35% суспільства. Найбільша ж група, близько 41%, не хоче цієї боротьби. Це люди, які не вимагають революції в освіті. Вони хочуть, аби школа нормально виконувала свою роботу, давала дітям знання, але водночас краще готувала їх до реального життя. Суспільство не вимагає вибирати між знаннями і компетентностями, вимогами і добробутом. Люди радше хочуть балансу, аби школа залишалась вимогливою, давала хороші знання, але водночас навчала дітей розв'язувати проблеми, кажуть автори звіту. Навчала співпрацювати, бути самостійними та почуватись у школі безпечно. І саме це автори звіту називають «школою для життя». Це школа, яка не лише готує дитину до майбутнього, а й дає їй нормально жити і розвиватися вже сьогодні. І ще один важливий момент – роль вчителя. Зміни в школі неможливі без підтримки вчителів. Підтримки, наданої вчителям. Їм потрібні час, можливість розвиватися, опановувати нові технології, підходи, а також довіра з боку суспільства і батьків. Ева Дробек, вчителька і фіналістка Global Teacher Prize 2026 року, каже, школа має навчати практичних навичок. А це означає, що вчитель повинен уміти пояснити своїм учням, навіщо вони це вивчають. Якщо він сам це розуміє і може переконати в цьому учнів, то учень здатний навчитися практично всього.
0: Ми повинні готувати і навчати молодих учителів тому, як конкурувати з ШИ і як готувати цікаві уроки. Бо я не можу змарнувати навіть хвилини уроку своїх учнів, тому що для них це час, який їм я уже не поверну. Тому це справді дуже важлива річ, як будувати цю цікавість. Я наведу вам приклад того, як я готувалася до уроку для біолого-хімічного класу з медичною англійською. Я взяла 18 сезонів Grey's Anatomy, вибрала 18 епізодів, підготувала статті з The Lancet, покажу їм початок, покажу, як користуватися медичною англійською, а потім дам їм гейміфікацію, тобто можливість самостійно знайти рішення. І для мене це цікавий урок. Він не підготовлений ШИ. Він народився в моїй голові, і я хотіла б, щоб таких уроків ставало більше. Якщо повернутися до наших даних, 36% оцінюють школу погано, а 25% – добре. Але подивіться, що відбувається далі. 39% оцінюють школу добре, якщо в ній зустріли вчителя, який був для них важливим, який став для них наставником. Що це означає? Учителі хочуть спокою. Щороку ми приходимо і кажемо «реформа, нові правила, нові розпорядження», а я хотіла б, щоб хтось просто сказав мені «я тобі довіряю». «Я тобі довіряю, ти професіонал, ти отримала хорошу освіту в університеті, ти хочеш зробити для моєї дитини якомога більше». І цього, як на мене, трохи бракує. Я хотіла б, щоб ми про це теж поговорили. Вчителі

0: Вже професійні та дуже добре освічені люди.
1: Мега професіональні, багато викшталцені.
2: Окремо дослідники звертають увагу на становище іноземних учнів. Скільки їх навчається в польських школах, як змінюється ця група і наскільки успішно школа справляється з їхньою інтеграцією. За даними досліджень, іноземні учні приблизно втричі частіше не переходять до наступного класу. І це показує, що освітня інтеграція залишається для польської школи серйозним викликом. Про це говорить Єнджей Вітковський, голова Центру громадської освіти.
3: Інтеграція едукаційна є цей час визванням, то не є.
0: Тобто освітня інтеграція все ще залишається викликом. Зараз це вже не настільки медійна тема, але школі ще багато чого потрібно зробити. Попри величезну мобілізацію та колосальні зусилля, яких доклали школи. Я пам'ятаю, як тоді ми розмовляли з нашими колегами з ЮНІСЕФ та інших агентств ООН. Ми питали їх, чи можуть вони підказати, як це робити, чи існують якісь хороші практики. Вони відповіли дуже просто: хороших практик. Немає жодної освітньої системи у світі, яка протягом 3 місяців прийняла б 200 тисяч нових учнів. Ми розповідаємо про це як про історію успіху. Звичайно, ще дуже багато потрібно зробити, але те, що відбулося у 2022 році, це була справді величезна мобілізація вчителів, учнів і директорів, а також міст, як органів управління школами.
2: Автори звіту і експерти, партнери підсумовують, змінювати потрібно не лише саму школу, але й наше до неї ставлення. Вони говорять про необхідність більше довіряти вчителям, директорам, водночас реалістичніше ставити вимоги до школи. Сьогодні від неї очікують дуже багато – від знань та підготовки до іспитів, до виховання, психологічної підтримки, розвитку життєвих навичок – і підготовки до дорослого життя. Всі ці очікування, зрештою, лягають великою мірою на вчителів. Тому звіт, який представили у Варшаві, це лише перша частина дослідження. Наступна буде присвячена самим вчителям і тому, як суспільство сприймає їхню роботу, з якими викликами вони стикаються і якої підтримки потребують. Її планують опублікувати у жовтні, а, власне, наприкінці цього тижня, 4 вересня, планують представити звіт, власне, щодо іноземних учнів у польській школі і в тому числі щодо українців. Це була програма «На перехресті події поглядів». Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємося.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему про те, що Україна перебудовує оборону під тиском нових загроз РФ. Російська Федерація посилює повітряний тиск на українські міста. Ворог постійно змінює тактику застосування засобів ураження. Водночас на фронті триває масштабна реорганізація управління українським військом. Протиповітряна оборона, зміна логістичних шляхів та створення нових армійських корпусів стають ключовими елементами виживання України. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Масовані атаки дронів та ракетні удари по цивільній інфраструктурі змушують українські сили шукати нові технічні рішення. Російські війська почали застосовувати реактивні безпілотники, що суттєво скорочує час на реагування української протиповітряної оборони. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський оцінив зміну ворожої тактики і наголосив на необхідності впровадження нових засобів виявлення.
2: Наші прифронтові прикордонні області під постійною тривогою і під більшою кількістю засобів ураження, тому що застосовуються і ПВ-дрони, і КАБи, і інші засоби озброєння, і мали безпілотники ударні. Ворог зараз активно тиснуть на Київ, виключно для психологічного змушення до перемовин або до будь-яких інших поступок з боку України. Застосування реактивних шахедів було прогнозовано з урахуванням того, що ми навчилися якісно протидіяти шахедам. Ми бачили, як відбувалась адаптація шахедів. Водночас Єгерань-5 – це повна копія дрона «Карар» іранського. Росія активно співпрацює з Іраном і з Північною Кореєю. Треба казати про засоби ураження на реактивній тязі для того, щоб скоротити час на реакцію, але водночас

0: Знов-таки треба повертатися до засобів радіолокації, які зможуть надавати якісну інформацію про повітряну ціль. Тобто ми могли би і не тільки просто побачити, з яким вектором летить дрон, а й безумовно її супроводжувати і допомогти дронам-перехоплювачам працювати в автоматичному режимі. Тому що те, що зараз відбувається, це відбувається виснаження наших ресурсів, виснаження наших сил. Тому що умовно через кожні півгодини або там через 20 хвилин за льот реактивних дронів вказує на те, що ворог методично намагається виснажити наші спроможності. Для цього залучені і повітряні сили, додатково застосовані і наземні системи протиповітряної оборони. І тут виснажується ресурс саме ракет-інтерцепторів класу повітря-повітря і поверхня повітря. Тобто ми повертаємося до того, чим ми намагалися протидіяти шахедам, і з чого ми відповідно сміялися з європейців, коли вони перехоплювали шахеди з авіації. Передбачувано було застосування реактивних шахедів, стратегічний ресурс стратегічної авіації, тактичної авіації. Росія обмежений. Вона давно намагається зробити засоби реактивної тязі, які можуть працювати на глибину там близько 600 кілометрів і більше, для того, щоб бути непомітним під час запуску. Тобто, ми кажемо, коли стратегічна авіація злітає, ми умовно розуміємо рубежі пусків, як вони будуть заходити, і відповідно ми вже готові до цієї реакції. Росія не може так часто застосовувати стратегічну авіацію, тому що спорядження, знаходження літаків на дальніх аеродромах, тому що ми бачимо, що ми методично теж знищуємо стратегічну авіацію. Відповідно, ворог давно мріє створити ракети, які би або дрон-ракети, які би дозволили йому суттєво здешевити засіб ураження на реактивній тязі, при цьому навантаживши наші системи. Реактивна тяга – це на швидкості понад 300 км на годину. Додатково це маловисотний профіль польоту. Відповідно, нам потрібно якомога більше засобів, які зможуть виявляти, супроводжувати і працювати, повторюсь, в автоматичному режимі. Ми повинні знайти рішення, яке б дозволило нам створити або ракету-інтерцептор, або, наприклад, дрон-ракету, або той же самий безпілотник на реактивній тязі, який дозволить нам працювати в швидкому проміжку часу, коли ми побачили ціль і одразу вже відпрацювали. Вартість таких продуктів повинна не перевищувати 10-15 тисяч доларів.
1: Російські високошвидкісні безпілотники ускладнили роботу мобільних вогневих груп та гелікоптерів. Українська система оборони змушена адаптуватися до умов, коли стандартні кулемети та низькошвидкісні дрони втрачають ефективність. Авіаексперт Валерій Романенко проаналізував зміну специфіки повітряних цілей та стан протиповітряних засобів.
2: У росіян реактивних дронів не більше половини. Всі інші летять старі мопеди. Тобто всі дрони, які застосовувалися, вони продовжують застосовувати. Мопеди на Київ вже не долітають, їх збивають. Реактивні поки що долітають, тому що дійсно наше ППО має адаптуватися. Проти реактивних дронів випало декілька компонентів, які були основними в нищенні мопедів, дронів з поршневими двигунами. Відпали зенітні дрони малої швидкості до 300 км на годину, да? Відпала армійська авіація, бо гелікоптери не здатні там літати і воювати. І, значить, на швидкостях там десь понад 250-300 км на годину. Мобільні групи, їм теж важко по об'єктах стріляти з кулеметів, по об'єктах, які швидкість там сягає 400 км на годину. Значно важче, особливо в нічних умовах. Хоча полум'я від двигуна дає ціловказування деякі. Тут мобільні групи зараз можуть застосовувати ПЗРК. Артилерія з радіолокаційним і оптоелектронним наведенням. Гепарди як були ефективні, скайнекси як були ефективними, так вони і залишаються. Тут швидкість не вплинула, бо гепарди збивали і крилаті ракети теж. Вони здатні це збивати. Мобільні групи, окрім кулеметів, можуть застосовувати ПЗРК. В галузі РЕБУ, в галузі наших, скажімо, зенітних дронів, в нас передбачення непогано працювало. Але розумієте, що укладені договори, і люди виробляли, зосереджені були на тому, що окремі експериментальні зразки впроваджували в серійне виробництво. І оцей момент передбачення перспектив розвитку ворожої зброї, ну, скоріш за все, він трішечки був впущений. Хоча зараз все одно наші дрони розганяють, вони вже там сягають, ну, мало не там 500 з гаком кілометрів на годину, незважаючи на те, що залишилися з електричними двигунами. Ну і крім того, якісь роботи велися з дешевими антидроновими ракетами. Мабуть, сподівалися на їх швидкий прихід, що швидко

0: завершити ці роботи. Великі сподівання були на РЕП. Теж сподіватися можна, але це були раніше 4-компонентні CRP-антени, потім вони стали 8-компонентні, потім стали 16-компонентні. І все це на порядки одразу ж ускладнює роботу РЕБа.
1: Терористичні повітряні удари російських загарбників по цивільних складах змусили переглядати і систему постачання продуктів для армії. Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Тригуб повідомила про зміну логістичних підходів. Великі розподільчі центри стали вразливими цілями, а виробники і постачальники неохоче беруть на себе ризики роботи з такими об'єктами під час повномасштабної війни. Через це систему закупівель доводиться адаптувати та купувати окремі категорії харчів безпосередньо у великих виробників. Одночасно з забезпеченням тилу відбуваються зміни на лінії фронту. Збройні сили України завершують перехід до корпусної структури. В основу нової системи покладено досвід успішних бойових підрозділів. Легендарний загін спеціального призначення «Азов», який обороняв Маріуполь та завод «Азовсталь» під командуванням Дениса Прокопенка, виріс до масштабу першого корпусу Нацгвардії України. Аналогічний шлях здолала 3-я окрема штурмова бригада в складі Збройних сил України, створена на початку повномасштабного вторгнення Андрієм Білецьким. Військовий експерт Андрій Крамаров сподівається на переформатування фронту та масштабування управлінських стандартів Сил оборони України.
2: Фактично, Донецька, Луганська область зараз поділені між 3 командирами, тобто це у нас перший корпус НГУ, до якого придані ще буде ще 2, це 3-й корпус АЗОВ, до якого придані будуть ще 3. І це північніше від них, це буде у нас стояти Хартія, яка відповідає, це якраз за Куп'янськ-Вузловий. А на півдні у нас будуть продовжувати відсувати лінію фронту в сторону кордону з Росією. Це буде основна задача наших десантно-штурмових військ, а сапер за все 7-го корпусу, який, до якого будуть придані підрозділи отих штурмових військ, які у нас є. Придання до них інших корпусів для того, щоб стандарти, які є у успішних корпусах, впровадити в інших і таким чином швидко мультиплікувати якість нашого війська. Плюс інше, що у нас є, відповідно до даних розвідки, не здійснюється хаотичне перекидання сил з одного напрямку до іншого. Плюс зараз активно відбувається ще один момент – це підпорядкування. Корпуси де-юре сформовані, а практично до них підрозділі придані, ну, які мають до нього входити, так до нього фактично не перейшли. Є розуміння на цих 4 напрямків і командуючих оборони на цих напрямках. І таким чином ми, по-перше, і екстраполюємо успішний досвід і практику успішних підрозділів на інше. І, по-друге, чітко формуємо командування певним сектором відповідальності по основних напрямках російських наступальних дій. Денис Прокопенко, Андрій Білецький – це ж лише фронтмени гуртів, в яких вони грають. За ними ще йде дуже велика команда, яка давала цей результат. І тому це не тільки для них вихід на більш високий рівень, а ще цілого ряду нашого нам нижчих рівнів командування. Ці зміни, це перш за все, це ідеї, які впроваджує наш новий генеральний штаб. Це в тому числі позитивна іміджова історія в контексті залучення людей до війська, до тих чи інших підрозділів. Якщо вони знають, що був підрозділ зараз там в 4 корпусах, є от там стандарти, наприклад, 3-ї штурмової, які подобаються і мають позитивний відгук у війська і інших людей, це йде масштабування, відповідно, люди будуть активніше залучатися до війська. Друге, це з приводу того, що технології, рівень впровадження їх, рівень довіри до технологій, рівень успішності їхньої в роботі з їхніх внутрішніх підрозділах роботи з БПЛА, всі ці підрозділи, вони одразу можуть отримати результати гарної комунікації з силами безпілотних систем.
1: Найнапруженішою ділянкою фронту залишається Донеччина. Російські загарбники намагаються обійти українські укріплення і захопити ключові міські агломерації. Полковник запасу та учасник миротворчих операцій НАТО Сергій Грабський зазначив, що успіх протистояння цим планам агресора залежить не тільки від реформи управління силами оборони України, а й від поповнення лав української піхоти.
3: Це і усвідомлення керівництвом держави важливості саме Донецького напрямку. Це є усвідомленням того, що основна концентрація зусиль, як і ворога, так і наша, буде спрямована саме на цей напрямок, і цей напрямок потребує нашої безумовної і дуже активної уваги.

зараз обговорювати щось дуже зарано щодо того, що туди залучаються наші шановні командири. Не просто призначення командира, а шанованого командира на той чи інший напрямок фронту може вирішити питання, але і ті ресурси, які йому будуть надані. Ти тут не тільки один Білецький або Прокопенко виграє цю війну, виграють її солдати. І від кількості цих солдатів, від кількості озброєння і техніки, яка залучається туди, буде залежати доля саме цієї Слов'янська Криму.

0: не дозволяє нам створювати баланс 1 до 10. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми на цей напрямок маємо перекидати додаткові контингенти сил та засобів. Інших варіантів немає. Противник і далі буде інфільтруватися, якщо у нас на лінії фронту на кілометрі залишається 2-3 бійця. Ворожого піхотинця має стріляти наш піхотинець або наш оператор. На сьогоднішній день ми і так робимо неймовірне. Тому що співвідношення втрати, це визначають наші західні партнери, 1 до 6, 1 до 8. При тому, що канонічна, скажімо так, військова наука говорить про наступне. Що при проведенні наступальних операцій, якщо ви досягаєте переваги в 5 разів, ви гарантовано виграєте. Росія цього не може зробити. Ми ніколи не зрівняємося по чисельності з російською армією. Це неможливо. В них мобілізаційний ресурс в рази більший. Але це не значить, що вони не переможні. І ми це доводимо. Ніхто не сховається від цієї війни. Воювати будуть всі. На сьогоднішній день складається надзвичайно загроблива ситуація в районі Костянтинівки і Часового Яру. Що стосується Слов'янська, тут ситуація так само виглядає надзвичайно складною, тому що є такі боліві точки на цьому напрямку, і противник намагається просунутися, противник намагається здійснювати масштабні прориви, масштабні просочування і обходити наші позиції. Така тенденція, ну, призводить до того, що ми змушені задіювати наші війська на дуже широких ділянках фронту, і відповідно до цього йде розпорошення сил та засобів. В місцях щільної забудови дрони не є ефективною зброєю. Там потрібні штурмовики, там потрібно проводити зачистку позицій, визволення населених пунктів. А це може зробити на сьогоднішній день, вибачте, тільки піхотинець.
1: Українська армія та тилові служби продовжують пошук балансу між технологічними рішеннями та залученням людського ресурсу. Реорганізація управління, впровадження нових систем протиповітряної оборони та гнучка логістика залишаються основними чинниками відбиття російської збройної агресії проти України.
2: Думки експертів зібрав Олександр Савицький.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Це вже друга година нашої зустрічі. До 21-ї, якщо понеділка, перед нами дві постійних рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу буде про боротьбу українців у лавах війська польського в оборонній війні 1939 року. Чому їхня історія не вписується в канон історичної Варшави та Києва? Про це буде у розмові з політологом доктором Тарасом Мишлаєвим. Його прадід загинув, захищаючи Варшаву як солдат польської армії у вересні 1939 року. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюка буде про те, що означає для Польщі приналежність до розвинених ринків. Це нові шанси для польської економіки, інвесторів, а також можливості співпраці з Україною та її відбудови і виходу українських компаній на європейські ринки. Висловиться експерт Польського агентства інвестицій і торгівлі Лукаш Шелунг. Ці теми почуємо в подальшій частині нашої зустрічі, а починаємо найновішим випуском новин. У студії Сніжана Чернюк.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Це вже друга година нашої зустрічі. До 21-ї, якщо понеділка, перед нами дві постійних рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу буде про боротьбу українців у лавах війська польського в оборонній війні 1939 року. Чому їхня історія не вписується в канон історичної Варшави та Києва? Про це буде у розмові з політологом доктором Тарасом.
2: Володимир Зеленський обговорив із Вітковими Кушнером дату візиту до Києва. Черги суден для України стоять на Дунаї. Автор Нобжегу невідомий гелікоптер обірвав лінії електропередач. Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, посланцями президента США Дональда Трампа, під час якої обговорив можливу дату їхнього візиту до Києва, ситуацію напередодні.

0: Відповідь та російські атаки на Україну. Цитую, було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. І зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру, написав Зеленський у соцмережах. Президент також повідомив про ситуацію на передовій. Цитую, де здобутки Росії незначні і досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари, кінець цитати. У п'ятницю Володимир Зеленський оголосив, що адміністрація США надала українській стороні інформацію про зустрічі, які нещодавно відбулися в Москві. Директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав столицю Росії 25 серпня. На Нижньому Дунаї чекає довга черга суден, призначених для доставки зерна до України через річкові порти. Після російських атак доступ до українських портів на Чорному морі, куди раніше потрапляло 90% іноземного зерна, практично заблоковано. Тому торговельні судна все частіше курсують Дунаєм, а потім через Сулинський канал, повідомляє Reuters. Це єдиний канал, достатньо глибокий для проходження суден до українських портів Раній та Ізмаїл в Одеській області. Через велику кількість суден пріоритет надається стратегічним вантажам, зокрема палива. Минулого тижня каналом проходило лише 5 суден на день. Сьогодні вранці їх було 7, однак для повного усунення заторів потрібно щонайменше 10 суден щодня. Це все одно займе кілька тижнів. Недостатня кількість суден російські атаки на стратегічні цілі також створюють перешкоди. Тому Україна також перевозить зерно залізницею. І тут справи ускладнюються російськими атаками. Тільки цього місяця в Одеській області було оголошено 300 попереджень про повітряну тривогу, що значно ускладнило завантаження залізничних вагонів. Поліція проводить пошуки неідентифікованого гелікоптера, який сьогодні вдень перерізав лінії електропередач поблизу хімічного заводу «Серкополь» у Тарнобжезі, повідомила Агнешка Вільк із муніципальної поліції Тарнобжега. У повідомленні зазначено, що пілот приземлився, оцінив шкоду, а потім злетів, додала вона. Близько 15-ї години ми прийняли заяву, що вертоліт, який пролітав через одну з фірм, що знаходяться на вулиці Хімічній у Тарнобжегу, зірвав лінію, яка, як виявилося, не була під напругою. У повідомленні звучала інформація, що пілот приземлився, але за момент полетів. Тривають дії, які мають на меті встановлення особи, яка пілотувала цей вертоліт, а також обставин події. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Державну комісію з розслідування авіаційних подій повідомлено. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
2: Вітаю вас. Це програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Напад гітлерівської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року, який розпочав Другу світову війну і здійснений у порозумінні з Совєтським Союзом, навіть ще до совєтської агресії 17 вересня був нерівною боротьбою. Польща залишилася без підтримки своїх союзників Франції та Англії, які попри оголошення війни Третьому рейху 3 вересня, так і не розпочали наступу на Заході, фактично обмежившись бездіяльністю, що в історії закріпилося як дивна війна. Попри величезну чисельну та військово-технічну перевагу Вермахту, військо польське дало гідну відсіч агресору та героїчно йому протистояло. Ряд дослідників підкреслює, що саме важкі втрати, передусім в авіації та бронетехніці під час війни з Польщею, відклали початок операції «Фалгельб» одночасного нападу Третього рейху на Францію, Бельгію та Нідерланди, який розпочався 10 травня 1940 року. Франція, найбільша континентальна потуга Європи 30-х років ХХ століття, за підтримки потужного британського експедиційного корпусу, а також своїх бельгійських і голландських союзників, капітулювала через 46 днів. Польща, залишившись сам на сам з Німеччиною, а після нападу СРСР одночасно із Червоною армією, воювала 35 днів. Останні підрозділи польської армії капітулювали 6 жовтня 1939 року. Вважається, що з 950 тисяч солдатів війська польського, які протистояли агресії півтора мільйонного вермахту

0: та майже 800-тисячної Червоної армії, близько 100-120 тисяч були українцями, з яких близько 6 тисяч загинули. Про цю малознану сторінку минулого та її значення для польсько-українського історичного діалогу я розмовляв з Тарасом Мишляєвим, кандидатом політичних наук, директором з науково-дослідної роботи громадської організації Міжнародний дипломатичний альянс, який вже 14 років живе у Польщі. Він цікавиться і займається цією темою не лише з публіцистичного інтересу, а й з огляду на історію одного зі своїх прадідів, який воював і загинув в рядах війська польського під час німецької навали у вересні 39-го року. До вашої уваги ця наша з ним розмова. Пане Тарасе, доброго дня. Дякую, що завітали в студію Української служби польського радіо, що знайшли час для розмови. Ну, власне, у нас сьогодні тема розмови – це участь українців у війську польському і їхня участь, власне, у війні у вересні 39-го року. Здавалось би, оця тема повинна бути на слуху, вона повинна бути присутня, викликати зацікавлення, про неї повинні писати книжки, бо насправді дуже цікава річ, оцінюється по-різному, але 100-120 тисяч українців, ймовірно, були в лавах війська польського в 39-му році, і це позитивна історія на тлі того, що потім відбувалося, так? А чому цього ми майже не бачимо ні в книжкових магазинах, ні як історичну білетристику, ні як інституційні заяви з одного з іншого боку? В чому бачите проблему?
1: Ну, якщо так подумати і подивитися на сучасність, як це все виглядає, то, в принципі, оця вся історія від там 39-го року і до зараз з тими окупаціями Радянським Союзом і Польщі, і України, так, і ця вся соціалістичний табір, ну, з одної сторони, воно не вкладалося українці в лавах польської армії, воно не вкладалося в ту ідеологію, що совєти прийшли визволяти українців з-під ярма поляків, так? Тобто, якщо б, от, маємо таку головну рамку історії, яку нам нав'язували останні там десятиліття, не вкладалося в цей формат, що прийшли визволяти своїх, українці всі хотіли звільнитися з-під польського ярма, і тут прийшли росіяни, більшовики, не українці, які їх звільнили. Так? Воно теж не вкладалося в польську, напевно, теж таку рамку, тому що солдат вересня, так, жовніш вересня, це передусім етнічний поляк. І там взагалі не згадувалося про те, що були інші національні меншини, українці, білоруси, євреї воювали теж в рядах. От, і воно теж не лягало в ту канву, ну як це українці, тому що якби, ну, для поляків було важливо показати, що Польща, вона якраз це була одна з найбільших трагедій 20-го століття, ну і поляки якби були тою потерпілою стороною. І для України воно теж не лягало в канву, тому що вони воювали не під українським прапором, так? Вони, може, воювали за Україну, за свою землю, за свої родини. От, але вони не воювали під українським прапором, і відповідно вони не належали до того, якби пантеону, який вважається, так, це визвольна боротьба, ОУН, УПА і так далі. Тобто воно не підпадало під от три оцих погляди, ну, як дивилися на історію: Радянський Союз, Польща, Україна. От, і відповідно, ці люди були забуті так на масову, якби в масовому масштабі. А родини, напевно, звичайно, це пам'ятають.
0: Ну, у вас це теж родинна історія, так? Тобто це не є просто книжкова якась інформація, яку ви вичитали в публікаціях чи в документах історичних, але це ваша родинна історія. Якщо би ви могли поділитися цією історією про одного з ваших прадідів, які загинули в вересні 39-го року тут, у Варшаві, захищаючи польську столицю від німецького вермахта.
1: Я можу сказати, що це не є якась така історія, легенда прям родинна. От, просто були згадки, була одна єдина фотографія, яка залишилася. Мені прабабуся її там періодично показувала. Ну і розказувала, що це брат, значить, мого прадіда, який служив. Він приїжджав на весілля моїх прабабусі і прадідуся. На початку там 39-го року він приїхав. Всі знали, що він служив в Варшаві у гоноровій варті. Ну, така була історія. От, і він приїхав і повернувся до Варшави. Більше ми вже про нього, ну, якби родина про нього нічого не знала. Знала тільки, що він загинув в Варшаві, захищаючи Варшаву. І я нещодавно просто зацікавився цим питанням і провів таке невеличке дослідження. Можна було подивитися на ці відзнаки, які в нього є на формі, і можна було якось провести паралелі, так, де він там міг служити. От, наразі ми ще шукаємо. Тобто я достеменно не знаю, який це міг бути підрозділ. Так, військовий, але це те, що навколо Варшави. І якщо все так, як ми, от якраз досліджується, все укладається, от, то він, ми можемо знати місце, де він похований. Він загинув на західних обережжях Варшави, загинув на гротах, от, там він був похований, потім в 70-х роках це було перенесено на цмент аж в Бабіцах, і треба буде зібратися поїхати на

0: На ту могилу. Але я ще в процесі якби дослідження. Але загалом я просто коли це досліджував, я теж і в соцмережах про це розказував. І багато було відгуків таких, що от я розказував, що от мій прадідусь, він служив в війську польському, і багато людей теж відгукувались. І мої, і в мене предки були, які служили там прадідусь, не знаю, там дядьо там і так далі. Вони по-різному це окреслювали. Тобто багато таких історій є, і напевно, що їх можна було би якось теж збирати і таким чином показати, що є оцей нас пантеон, він різний, це герої українські.
1: От ви відкрили цю для себе історію, вона десь там була в родині, може, не акцентувалась так увага, але от ви відкриваєте цю історію, яке у вас відчуття?
0: Я коли писав текст, бо я хотів опублікувати текст, я його опублікував, його видали в клубі Ягеллонському. От дуже цікава історія, і теж жваво вона дискутувалася, воно розійшлося на польських медіа. Чесно, були емоції, прям переповнювали. Да? Тобто, коли я це пишу, і в мене таке враження, що ніби... Я приїхав з України до Варшави там 12 років тому. Можливо, я приїхав для того, щоб відкрити історію мого прадіда. Так, може, якийсь такий поклик родинний, так? От, але загалом, я можу сказати, що я можу бути гордим, тому що мій предок, він служив, він боровся зі злом, і він боровся за, не знаю, напевно, справедливість, так, тому що українці становили значну частину польського суспільства тогочасно, так, міжвоєнної Польщі. І він захищав країну, в якій жили його родина, тобто він захищав і мою родину, так, і завдяки цьому я теж з'явився на світ. Тому це гордість, напевно.
1: Ну, тут, напевно, теж треба підкреслити пару проблемних моментів. Ми говоримо зараз про мікроісторію, власне, вашого прадіда, але теж, якщо макроісторію накласти на оцю історію, тобто, не є секретом, і це абсолютно очевидні речі, які озвучуються, що, ставлення до українців в Другій Речі Посполитій було, скажімо так, ставилося з підозрою, але часто просто можна було говорити про національну дискримінацію, про переслідування, якщо хтось, наприклад, дуже активно артикулював свою ідентичність. Маємо цю історію, так? Тобто, зокрема, питання, чому, наприклад, ваш прадід опинився, власне, у Варшаві. Бо, скажімо, на східних теренах, наскільки мені відомо, власне, польське командування намагалося, щоб українців не було, бо була загроза атаки з боку Совєтського Союзу, що потім, зрештою, відбулося 17 вересня 39-го року, ми знаємо цю історію. А в Центральній Польщі, на Поморі, було, власне, дуже багато частин, де були українці. І тут ці українці, до яких ставилося підозріло, власне, показали, що вони на фоні тих самих німців, які воювали в складі польської армії, були в складі польської армії, воювали дуже добре, не було дезертирства, мобілізаційні пункти не мали проблеми, власне, з рекрутацією, якогось дезертирства не було. От як ви думаєте, чому так? Чому попри ці побоювання, попри це таке упереджене ставлення, ці люди виконували свій солдатський обов'язок?
0: Я з вами згоден. Політика 30-х років щодо українців, вона була такою тяжкою, так, для польської держави до українців. Так, такою несправедливою, можливо. Ми всі пам'ятали теж трагедію Західноукраїнської Народної Республіки, Львов, втрати Львова, пацифікація, цькі мови, релігії і так далі. От, але ці хлопці, вони виконували свій обов'язок. Так, вони не йшли добровільно, їх брали до військ, тому що вони підлягали рекрутингу. Але, якщо вони вже йшли до війська, бо так було заведено. Це були, не знаю, селяни, міщани, ремісники і так далі, студенти. От, і вони, такий був уклад, така була суспільний договір такий був. Так, треба було віддати той борг вітчизні, скажімо так, як це би зараз це називалося. І, напевно, ми не можемо залізти в голову кожному хлопцеві, який йшов на фронт, так, тоді, чи йшов до війська. Але можна сказати, що вони, мабуть, патріотизм не міряється, не знаю, якимось там вірою в ідеали, а міряється отою лояльністю до держави. Тобто вони, скоріш за все, жили, так як було багато молоді, яка йшла в підпілля, так, яка займалася там, не знаю, терористичною діяльністю, то мали, схильності такі більш, не знаю, патріотичні, проукраїнські. І ці хлопці виконували свій обов'язок, тому що вони, як я кажу, вони захищали свої родини, вони думали про такі більш прагматичні речі, так? І для них захист вітчизни це не був захист, не знаю, там президента чи влади, чи так далі. Для них це був захист просто території, на якій вони жили, суспільства, серед людей, серед яких вони жили. Тобто в них це був обов'язок по відношенню до людей, побратимів, не знаю, близьких, рідних і так далі.
1: Знаєте, пан Тарасе, ця історія взагалі має дуже багато різних контекстів, і тут можна багато говорити, але якщо поговорити, власне, про тих людей, яких вважали проблемними, так? Тобто навіть були члени ОУН в складі польської армії, які, в принципі, воювали так, як потрібно, і були навіть офіцерами. Я маю на увазі, наприклад, зараз Євгена Побігущого, Рена, який командував одним з польських батальйонів і потрапив в полон до німців.

0: Здається, був поранений, а потім був командиром підрозділу, сформованого німцями, які, власне, співпраця ОУН була тоді бандерівської фракції з німцями. Роланд, потім він був в відомій дивізії як полковник вже 14-ї дивізії Waffen-SS Галичина. Але в вересні 39-го року ця людина воювала як польський офіцер.
1: Я думаю, таких прикладів можна знайти багато, якщо покопатися. Наприклад, є приклад Павла Шандрука, теж дуже знаний, відомий. Він воював там під Томашовим, Томашів Любельський, так, і він вивів з-під удару, з-під оточення великий підрозділ, врятував багато солдат. Потім, ну, треба згадати, що він був офіцером армії УНР, так, і був інтернований після поразки цієї визвольної боротьби. Потім пішов на контракт на службу до війська польського, ну, і там сталася його доля, що він воював, так, в 39-му році. В 45-му році, в березні вже, коли Вермахт, коли, якби, Рейх падав, вони все ж таки утворили там Українську народну армію, так, він очолював цю Українську народну армію, велику частину якої складали якраз солдати СС дивізії СС Галичина. Тобто така спірна, з одної сторони він захищав Польщу, а з другої сторони він ніби був по той бік барикад, так? Але так чи інакше в 60-х роках, там 65-му чи 63-му його нагородили з срібним хрестом Віртуті Мілітарі. Тобто уряд Польщі у вигнанні, він зміг відділити зерна від полови, скажімо так, так? Тобто вони врахували то його геройський чин. Тобто історія вона не є така однозначна, що можемо сказати тут чорне, тут біле. Є сторінки, які треба ще написати, так? І якби напевно, що ми виходимо з того, що ми знаємо зараз, а може багато ми чого й не знаємо, так? І ми не знаємо, знову ж таки, ми не знаємо мотивації, ну, знову ж таки, ми не знаємо там якісь теж фактів багато, можливо.
0: Ну, власне, цей приклад, який ви навели, це дуже яскравий приклад. Знаємо, що Шандрук був генерал Хорунжем в армії УНР, але в складі війська польського був як так званий контрактовий офіцер. В ранзі підполковника, власне, він виводив цю бригаду. Тоді, коли командир цієї бригади, ну, скажімо так, став недиспозиційним або самоусунувся від її керування. І тут, знову ж таки, ця група дуже цікава, вона дуже різношерста була. Я не пам'ятаю, але, здається, їх було близько 40 офіцерів. Був там теж Петро Дяченко, командир Чорних Запорожців, але потім, знову ж таки, історія з його співпрацею з німцями. І теж його підрозділ брав, ну, в районі Варшави, власне, боротьбі з варшавськими повстанцями, як український легіон самооборони. Теж цікава історія. Ці контрактові офіцери не мали обов'язку воювати за Польщу в момент вибуху війни. І вони всі сказали, так, ми будемо воювати. Ми будемо воювати. І навіть Петро Дяченко, який потім вже співпрацював з німцями, Шандрук трошки інша історія. Вони воювали, сказали, що так, це наша історія, ми воюємо. І, здається, теж польський уряд надав їм громадянство Другої Речі Посполити, бо вони не були громадянами з огляду на те, що якщо вони потраплять до полону до німців, тоді їх будуть трактувати, власне, як комбатантів, а не просто, ну, людей без статусу, і можна їх просто з ними зробити, що хочеш.
1: Так, і це якби доводить оту складність історії. Так, ми не можемо сказати, що в нас з поляками тільки темні сторінки, так, що ми тільки воювали, тільки конфлікти і там ненависть. А є теж приклади, коли люди свою честь, не знаю, відстоювали чи проявляли, так? Тобто, якщо вони склали присягу, то вони виконували, так? Тобто, у нас є ці сторінки, коли ми, ну, якби, по одну сторону, на спільний ворог, і ми спільно воюємо. Тобто, ця історія, наша історія, вона потребує такого, якби, над нею треба ще похилитися, кажуть поляки, так? Тут треба сісти, тобто, не робити міфів, не ставити ярликів, а, напевно, що копатися по фактах, і тоді вже по фактах розбирати. Тобто, знову ж таки, ми не пробуємо якось усправедливити там трагедії Волині, так, і пацифікації, тих різних страшних речей, УПА і так далі. От, але це просто ще один приклад нашої історії, так, ще просто факти з нашої історії, які теж треба потрактувати, записати і укласти. Ми маємо каталог, що маємо так, так, так і так.
0: Власне, українці в складі війська польського воювали добре. Зрозуміло, що історія потім трошки по-іншому виглядала вже, коли 17 вересня наступила і совєтська армія війшла. Тоді просто вже, ну, військо польське було фактично розгромлено і припинилася регулярна боротьба. Часто шляхи розійшлися після 39-го року, після вересня 39-го року. Ну, це ж приклад і того ж самого Шанрука, який очолив згодом вже українську національну армію. Це сформовано, зокрема, як ви сказали, великою мірою з бійців 14-ї дивізії Waffen-SS Галичина. Це теж Петро Дяченко і його співпраця з німцями, Український легіон самооборони. Але, може, принагідно, це вже не вересень 39-го року, але, як відомо, частина польської армії, війська польського, відступила на територію Румунії, і там були теж українці. І, що цікаво, там були офіцери. Є, принаймні, три офіцери, українці, льотчики, які брали участь, власне,

0: у війні на боці, власне, польських збройних сил на Заході. Серед них є Юрій Скальський, тобто син генерала Скальського, який брав участь в битві за Британію, за Англію. Uh-huh. Так? Тобто це теж історія, що потім було і приклади. Там, Сергій Нагнебіда теж був такий чоловік, який продовжував воювати на Заході в складі польської армії, а таких прикладів було набагато більше.
1: Знову ж таки, так. І оце останні нашумівші слова президента Навроцького, так, про оборонців Монте-Касіно. От закидаю, що ніби там помилився. Серед тих, хто атакував Монте-Касіно, поляків, так, які там якби відбивали, було багато українців, так, і вони, ну, якби разом зі своїми польськими побратимами виконували, ну, той певний обов'язок, так, мундура, в якому вони воювали, захищали честь мундир. Знову ж таки, це для України невідомо. Так, є певні історики, які це досліджують, але це маргінес. Так, тобто це треба впроваджувати ширше в дискусію, тому що ми зараз говоримо про пантеон в Україні, говорять про пантеон героїв. І дуже багато героїв, які незнані. Так, я, наприклад, зараз пишу теж таку статтю про українців, які рятували поляків під час цих липневих подій 43-го року. Так, і їх багато, їх 2,5 тисячі людей, які рятували, 1,5 тисячі, так, врятували 2,5 тисячі людей. І з них 500 людей було, цих українців було вбито з руками українців. Так? Тобто вони казали ні тоді, коли патріотизм вимірюється вбивством інших людей. Наша історія, вона набагато цікавіша, і показати її треба, і не знаю, захоплюватись нею, гортитись нею теж треба. І це треба досліджувати і ширше просто представляти. Тільки питання, чи є в цьому інтерес. Так? Зацікавити
0: власне,
1: треба.
0: Ну, власне, пане Тарасе, закінчуючи нашу розмову, таке питання риторичне. Чи є шанс, на вашу думку, і за яких умов, що ця історія, звичайно, в правильному контексті, в відповідних пропорціях, без перегнання в іншу сторону, тобто глорифікації якоїсь меншої історії, для того, щоб якось, ну, знівелювати проблемні моменти, то, що ми називаємо кривавий польсько-український конфлікт часів Другої світової війни, світової війни і післявоєнного періоду, але чи є шанс, власне, що ця історія все-таки якось буде більше артикулюватися і польськими, і українськими істориками, публіцистами, люди почнуть тим цікавитися і показати, що, ну, не все так чорно-біло, тому що часто на тлі на цих проблем війни пам'яті паразитують недоброчесні політики і певні сили, які використовують цю історію для того, щоб антагонізувати наші народи. Чи є шанс, щоб це змінити, щоб Інститут національної пам'яті в Польщі, Український інститут національної пам'яті провели якісь проєкти дослідження цього питання і опублікували матеріали, показували, знаєте, 39-му році на, власне, зорі тої проблеми, того конфлікту, у нас була дуже класна, дуже позитивна історія. І ця історія, це, власне, українці в складі війська польського і теж ті українці, про яких я вже згадав, які воювали на Заході. І в битві за Англію українські пілоти, і в битві за Монте-Касіно українці, які воювали в складі другого корпусу генерала Владислава Андерса. І теж історія про Шандрука, якого нагородили Віртуті Мілітарі 5-го ступеня, і потім була афера, як так, нагороджують есесівця. Я його нагороджував за те, що він врятував бригаду у вересні 39-го.
1: Це, знову ж таки, ще раз показує ту таку багатогранність історії. Так? Чи є шанс? Я сподіваюся, що є. Дуже хотілося б вірити в це. Ми, якщо ви згадали, і Український інститут національної пам'яті, і Польський інститут національної пам'яті, вони мають статус виконавчих органів влади. Так? І якби, якщо такий інтерес буде, я не хочу казати, може, там політичний інтерес, так, але, напевно, якийсь суспільний інтерес, якщо буде якась ініціатива, я думаю, що ці два інститути могли би взяти на себе основну роботу. Якщо глянути, в нас ніби відновлюється історичний діалог. В травні відбулася ця великий форум, конгрес істориків, так. Ну, найбільші дискусії були щодо там 40-х років, так. От, але я думаю, що потрібна якась така певна, не знаю, можливо, ініціатива, можливо, є хтось зацікавиться, тому що дуже зараз активно українське посольство в Варшаві, так, дуже активно виступає за нормалізацію цих відносин. Ніби є там така інформація, що буде Польща буде мати якийсь окремий прямо сегмент в зовнішній політиці, так, це буде якесь поглиблення чи відновлення цих зв'язків, поглиблення зв'язків. Можливо, варто було би, якщо історичні питання будуть розглядатися, це питання от ширшої співпраці чи ширшої, якби, присутності українців в польській історії, в історії польського, якби, мілітарного руху, скажімо так, і взагалі, що українці. Ну, тобто багатогранність цього української присутності, українського елементу в Польщі, так, в ці непрості часи, там 30-х, 40-х років. От, я думаю, що хотілося б дуже, щоб така потреба була, і хотілося б дуже, щоб це було реалізовано. Я вважаю, що шанси є, вони завжди є. Питання потреби і питання просто виконання цього.
0: Ну так, все залежить, зокрема, від нас, ну і маю надію, що ця програма

0: програма, яка є краплинкою, можливо, до цієї дискусії, до того, щоб подумати, переосмислити, теж якось спричиниться до того, що ми почнемо думати трошки по інших категоріях, під іншим кутом. Пане Тарасе, дякую, що завітали до нас. Сподіваюся, що у майбутньому теж будете до нас заходити.
1: Дякую за запрошення. Обов'язково, якщо будуть чергові, обов'язково прийду. Дякую. Дуже дякую. Приємно було.
0: Нагадаю, що гостем програми «У дзеркалі історії» був політолог Тарас Мишляєв, директор з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». А вам дякую за увагу, автор програми Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Слухаємо далі.

0: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Польща офіційно переходить до категорії розвинених ринків. Це результат понад 30 років економічної трансформації, розвитку бізнесу, залучення інвестицій та інтеграції до європейської економіки. Про це кілька тижнів тому заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Домацький. Що насправді означає цей статус для Польщі? Чи стане для польських компаній доступним більше і дешевшого фінансування? Чи зросте інтерес іноземних інвесторів? Чи посилиться стабільність польської економіки? Говоримо також про польську промисловість, технології та інновації, електромобільність, конкуренцію, перспективи створення власної автомобільної марки та повернення до Польщі кваліфікованих фахівців. І, звісно, про Україну, що посилення економічної позиції Польщі означає для українського бізнесу. Та чи можуть від цього виграти обидві країни? Про це говоримо з Лукашем Шелінгом, експертом з економіки та міжнародного бізнесу. Він має досвід роботи в Польському агентстві інвестицій і торгівлі та Польсько-Українській господарчій палаті. Отже, міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський заявив про те, що Польща вже є у списку економічно розвинених країн. Ще донедавна її вважали країною, що розвивається. Що це насправді означає для держави, для людей, для бізнесу, а також для економічних відносин між державами? Польща довго йшла до цього, наскільки ми знаємо.
1: Так, ну, маємо час трансформації Польщі, то є...
2: Так, трансформація Польщі почалася у 90-х роках. Тобто вже понад 30 років Польща змінювалася. Вступ Польщі до Європейського Союзу безумовно дав доступ до капіталу та можливість інвестувати тут, а польським компаніям розвиватися після періоду занепаду. Сьогодні з позиції моєї роботи в Польському агентстві інвестицій і торгівлі, а також попередньої діяльності у Польсько-Українській господарчій палаті, видно, що Польща є шанованим партнером для іноземних інвесторів. Це стабільне місце, така зелена острівна територія для безпечного ведення бізнесу.
0: Польща більше не є країною, яка конкурує зарплатою працівників у порівнянні з іншими державами, а пропонує щось інше. Що саме?
1: Конкуруємо відом, технологіям і інноваціями, які
2: ми конкуруємо знаннями, технологіями та інноваціями, які маємо тут. Тому що, якщо подивитися на потреби, які, на жаль, створив конфлікт між Україною та Росією, польські компанії дуже швидко впроваджують нові технології. Можемо подивитися на польські технологічні стартапи. У Щецині досить активно у цій сфері працює IT-кластер, який об'єднує понад 100 компаній, що займаються інформаційними технологіями та виробництвом різних застосунків. Якщо подивитися на те, що Щецін – це майже півмільйонне місто, а тут маємо понад 100 компаній, які надають такі послуги для всього світу, то з цієї точки зору Польща виглядає дуже добре. До цього треба додати водневий локомотив, який виробляють у Бидгощі. Проєкт електрично-водневих автобусів також із Бидгощі. Або проєкт електричного автомобіля для доставки «Еван», який також був розроблений завдяки європейським фондам. Сьогодні він розрахований на продовження, тобто на впровадження у виробництво, як відповідь на потреби економіки, що змінюється. Тут також є можливість використовувати ці транспортні засоби саме під час війни та кризових ситуацій, коли вони можуть самостійно пересуватися полем бою, допомагати забирати поранених, доставляти вантажі військовим, які є на місці. Також тут ми маємо багато інновацій у Польщі. Це і заслуга підприємців, як великих, так і малих, і з повітових міст і містечок, із регіонів, де виникають сучасні виробництва. Такими містами на карті є, наприклад, Валч,

0: де багато технологічних компаній, Голеню, в якій є промисловим парком. До цього додаємо порти у Щецині, Свіноусті та Колобжигу, які забезпечують хорошу логістику, а також вантажний аеропорт Щецін-Голеню. І завдяки цьому ми маємо хорошу пропозицію як для інвесторів, так і можливість експортувати польські послуги на закордонні ринки, саме через такі місця, як ті, що я щойно перелічив.
1: На ринки заграничні, ось через такі місця, як виміняне перед хвилом.
2: А як це сталося? Це заслуга поляків, уряду, бізнесу, це кошти ЄС, праця людей, реформи, які ви здійснили?
1: Мусимо собі відповідати впрост, так, час трансформації господарки.
0: Безумовно, ми маємо відповісти собі прямо. Період економічної трансформації – це час, коли був брак капіталу для польських автомобільних компаній, наприклад, для фабрики легкових автомобілів, яка певний час навіть частково належала українській компанії. Брак капіталу був і у сфері подальшого виробництва вантажних автомобілів чи автобусів. Це також стосується залізничного ринку, де ми втратили великого виробника, тому що не було коштів на його придбання залізницею. І через це виробничі лінії на цьому підприємстві стояли порожні. Сьогодні там і далі виробляють потяги, але це вже не типово польська компанія, а іноземний концерн. Це уроки історії, до яких ми не підготувалися. І, безумовно, ми дивимося у бік Чехів, у яких, попри все, Шкода продовжує працювати, технологічно розвиватися і виробляти не лише легкові автомобілі, а й багато інших продуктів у себе. Чехи захистили свою марку Татра. Ми зараз певною мірою через потреби війська реактивуємо Єльч. Але, звичайно, гроші в межах європейських коштів дали нам ковток свіжості. Водночас накладали конкретні обмеження на діяльність.
1: Конкретне обмеження в діянні.
2: Але всі країни, вступаючи до ЄС, щось втрачають і не тільки отримують. Це спільнота сьогодні 27 країн, і кожна має свої інтереси, і треба якось їх поєднувати, чи не так?
1: Втратилися, причому, входимо до Унії Європейської, втратилися
0: остаточно. Так, і тут ми маємо теж втрати. Вступаючи до Європейського Союзу, ми, зрештою, втратили Щецінську судну верф і її закрили. Сьогодні її відбудовують, вона буде опорою польського офшору. Спільно з приватними компаніями, які працюють у Західному Поморі, створено кооперацію для того, щоб максимально використати офшорний потенціал, щоб бути не лише субпідрядником, а й партнером у цих проєктах. Тому що ми повинні розуміти, що там дуже великі гроші. І чим більше елементів буде вироблено тут, на місці, чим більше дослідницько-розвиткових центрів буде створено з цієї нагоди, тим більше знань і технологій можна буде потім продавати далі. Польські компанії вже не дивляться на те, що офшор має будуватися лише в Польському морі. Вони вже сьогодні дивляться у філіппінському напрямку, тому що там через 10 років будуть великі інвестиції у відновлювану вітрову енергетику на морі. І це той досвід, який ми маємо сьогодні. У моєму рідному Грифітському повіті безробіття сягало 50%. Усі очікували, щоб хоч щось почало працювати, і ми вступили до Європейського Союзу, маючи зовсім інші уявлення, ніж та ситуація, яку маємо сьогодні. Можливо, нам забракло досвіду. Можливо, була політична потреба якомога швидше сказати: ми в Європі, ми є європейською країною. Ми повинні чітко сказати собі, що коли ми вийшли з комуністичного блоку, то понад 10 років були просто країною, яка перебувала між Сходом і Заходом. Водночас ми мали дуже хороше логістичне розташування, але не належали до жодної групи. Лише тоді почала відновлюватися довіра до Польщі. І стало зрозуміло, чи ми справді є країною, яка рухається у напрямку демократії та дає можливість розвиватися завдяки приватному бізнесу, чи, можливо, підемо в більш національному напрямку.
1: Розвіяння ще через приватний бізнес, чи, може, скрутимо в більш якийсь народовий характер?
2: Ну і це вдалося, якщо виходити з рейтингів. Чи рейтинги – це гарна картинка, а реальність – це щось інше?
1: Це вдало, але ті ранкінги, які дійсно бачимо, це ефект.
0: Це вдалося, але рейтинги, які ми бачимо сьогодні, це результат роботи поляків протягом 30 років. Часто у поті та сльозах, бо не всім вдалося досягти успіху в бізнесі. Деякі по дорозі втратили статки, була також висока інфляція. Тому ми повинні черпати з цього досвіду, який маємо, але дивитися просто в майбутнє і його будувати. Тому мене радує кожен інноваційний проєкт, який впроваджується у виробництво. Мене радує кожна компанія, як польська, так і іноземна, яка обирає Польщу для інвестування, для розвитку тут, тому що це свідчить про нашу позицію.
1: До розвою тут, якби то свідчить о нашій позиції.
2: Ви довго працювали в Польському агентстві інвестицій і торгівлі. Вони мають, до речі, теж представництво

0: В Україні. Ми в редакції стежимо за публікаціями агентства, і з них видно, що польському бізнесу вже тісно на європейському континенті. Азія, Африка, Америка, Польща сьогодні вже розглядає ці континенти як ринки.
1: Через 2 роки праці в Польській агенції інвестицій і торгівлі теж мав можливість
2: участи. За 2 роки роботи в Польському агенції інвестицій і торгівлі я також мав можливість брати участь у закордонних місіях. І наші поляки, польські компанії поверталися з тих поїздок гордими, що саме ми маємо сучасніше обладнання, маємо сучасніші автомобілі, забезпечуємо кращі умови для роботи, ніж ті, що сьогодні є в західних компаніях, за якими ми гналися. Прикладом є польська банківська система. У нас використовується блік. А в Німеччині досі чекаєте, поки переказ пройде 2-3 дні між одним та іншим банком. І це доказ того, що ми можемо швидко працювати.
1: Це довід того, що можемо швидко оперувати.
0: А що це в регіональному розрізі приносить окремим регіонам Польщі? Знаємо, що після вступу Польщі до Євросоюзу деякі регіони пережили депресію. Одні розвивались краще, інші дуже погано, був занепад. Може, Західне Помор'я вам буде ближче, як приклад, ви ж звідти?
1: Поможе західним дуже моцно зараз ще розвіяв будова
2: терміналу. Західне Помор'я зараз дуже активно розвивається. Будівництво контейнерного терміналу у Свінолості, який невдовзі запрацює. Розбудова залізничної інфраструктури, розширення вантажного аеропорту. Будемо сподіватися, що невдовзі також розширення порту в Колобжизі. Усе це сприятиме тому, що бізнес розвиватиметься ще динамічніше. Візьмімо також до уваги енергетичну та економічну трансформацію. Сьогодні дедалі більше продукції, щоб експортувати її на закордонні ринки, особливо до Скандинавії, має бути підтверджено зелений сертифікат, що, наприклад, енергія, використана для виробництва окремих елементів, походила із зелених джерел. А в Західному Поморі ми маємо надлишок зеленої енергії. Тому цей регіон розглядається для створення обчислювальних аналітичних центрів для штучного інтелекту або для зберігання даних. Тому що зелена електроенергія, легкий доступ до води є аргументом за те, щоб ми рухалися в напрямку сучасних технологій. І думаю, що так само, як Сілезія, яка сьогодні дивиться на сучасні технології, так само і Західне Помор'я продовжить розвиватися. А так просто розвиватиметься Польща.
1: В той спосіб буде ще просто розвіяла Польща.
0: Китайські автомобілі вже дуже активно заходять на ринок Європи. І багато людей, особливо в Польщі, купують ці китайські автомобілі впродовж цих ще 2,5 років. Наплив китайського виробництва буде збільшуватися, а лише в 2029-му Польща вийде на цей ринок, принаймні планує вийти зі своїм автомобілем. І вона виходитиме на європейський ринок, але Китай теж не буде чекати, поки Польща це зробить. Тобто, чи можете ви сказати, чи не вийде так, що знову будете наздоганяти цього разу вже Китай?
1: Не хочу оцінювати децизії попереднього уряду чи обласного уряду.
2: Я не хочу оцінювати рішення попереднього уряду чи нинішнього, бо я все ще є працівником державної агенції. Але справа в тому, що Урсус Бус, який виробляв улюблені електричні автобуси, у 2017-2018 роках уже мав технологію виробництва електричних і водневих автобусів. До речі, автобус із Любліна був відзначений на транспортній виставці в Берліні канцлеркою Меркель. Тоді компанія також мала ідею запустити дилерську мережу. У нас є проєкт електричного водневого автобуса в Бидгощі, який належить компанії Державного казначейства. Сьогодні також у час змін компанія перебуває в процесі трансформації, але будемо сподіватися, що технологія залишиться на ринку і буде впроваджена. Подивімося на те, що в рамках коштів Національного центру досліджень і розвитку Польщі був створений електромобіль Іван із Згожельця, тож технологію ми маємо. І, звичайно, з перспективи років затримка у впровадженні польського легкового автомобіля є великою проблемою. Проте, думаю, що це саме той момент, коли в Польщі лише починається розвиток електромобільності. І цей автомобіль, парадоксально, з'явиться на ринку в хороший момент, коли люди вже довірятимуть електромобілям. Якщо урядові установи правильно проводитимуть тендери, бо хтось має першим купити ці електромобілі, тоді компанія набуде компетенції, розвиватиметься і отримає можливість можливості для подальшого розвитку. Партнером є азійський концерн, який займається виробництвом, зокрема, електромобілів. Тут його розглядають як технологічного партнера. Польські компанії також мають брати в цьому участь і набувати нових компетенцій. Тож парадоксально, але затримка може піти на користь і в результаті спрацювати позитивно. Тримаю кулаки, щоб так і було, бо це буде дуже важливо для поляків.

0: żeby tak było, bo to będzie bardzo ważne dla Polaków.
1: Коли презентували проєкт польського електромобіля, що має почати сходити з конвеєру у 29-му році, говорили, що 70% елементів має бути саме місцевого виробництва.
0: Jeżeli spojrzymy na to, że w Polsce jest produkowanych
2: 97 elementów automobili, to czemu ta kraina nie powinna mieć własnej marki, jaka także mogła produkować się? Mamy przykład Rumunii, mamy przykład Czechii. Ci kompanii pewną mierą powrnuli się do życia, prodają swoją produkcję. Niemcom to udało się, a nam i z FSO, fabryka lekkich automobili, nie udało się. Szkoda wystojała. Na bazie szkody także користуються можливостями інші чеські бренди в різних сферах, надаючи свої послуги та виробляючи продукцію. І це формує впізнаваність країни. І дуже важливо, щоб саме такі речі відбудувалися і щоб із них можна було користати. Адже багато поляків працюють в іноземних концернах, на управлінських чи керівних посадах, і ці люди можуть бути залучені Польщею для того, щоб брати участь у створенні польського автомобіля чи польських технологій.
0: Чи теж польських технологій.
1: Повертатимете їх додому?
0: То вже є децизія влад фірми, рządu.
2: Це вже рішення влади, компанії, уряду, а також самих людей, чи захочуть вони через кілька років повернутися до Польщі. У мене є група знайомих, які повернулися сюди і почуваються дуже добре. Є група знайомих, які повернулися, але все ж шукають іншу країну для життя. Все залежить від особливостей характеру, від того, на якому етапі життя ми перебуваємо, чи ходять діти до школи, чи ні. Чи, наприклад, хтось уже очікує на онука, бо бувають і такі ситуації. У кожного є свої причини працювати в тому місці, де він хоче бути. Одних цікавитиме податкова система, інших – безпека на вулиці, щоб можна було вийти ввечері. А Польща просто є безпечною країною для того, щоб ми могли вечорами виходити на вулицю. Я знаю, що багато людей кажуть, що сьогодні прогулянки великими містами на Заході вже не є приємним заняттям. Такий вечірній вихід, а у Варшаві ми можемо спокійно піти кудись о 2-й ночі. І в найгіршому разі хтось лише обернеться і скаже: «Добрий день, я забагато випив». Але загалом це так, ми дружня країна.
0: Але так то є, єстечмо приязним краєм.
1: Я би хотів ще поговорити про євро, адже ми часто чуємо дискусії про те, чи варто Польщі переходити на спільну європейську валюту. Польща досі залишається зі злотим. Водночас багато поляків виступають проти переходу на євро. Чи справді запровадження євро може дати Польщі додаткові можливості для економічного розвитку? Може, навпаки, відмова від злотого може мати певні ризики для польської економіки? Чи не є перехід на євро передовсім наступним етапом інтеграції Польщі до Євросоюзу? Та ж Болгарія, яка пізніше, ніж Польща увійшла до Європейського Союзу, вже перейшла на євро. А Польща понад 20 років є членом ЄС, але досі зберігає власну валюту – злотий.
0: Я myślę, że jeżeli znajdziemy czterech teoretyków od finansów...
2: Ja думаю, що якби ми знайшли чотирьох теоретиків у сфері фінансів та економіки, кожен із них мав би свою думку. А якби їх було 20, то ми мали б ще більше різних думок. Першим хорошим моментом для вступу Польщі до Єврозони був період перших урядів Дональда Туска. Тоді поляки, бачачи, що Польща розвивається, а Німеччина є нашим великим економічним партнером, вважали, що перехід на євро може забезпечити нам додаткову стабільність. Сьогодні ми дивимося на цю тему ширше і бачимо, що власна польська валюта також дає нам певне відчуття безпеки. Водночас, напевно, нікому не потрібні сильні коливання курсу євро щодо злотого. Власна валюта країни завжди дає уряду певні можливості впливати на економічні процеси. Я не є спеціалістом у фінансах, тому не хотів би однозначно відповідати на таке важливе питання, як те, чи повинна Польща запроваджувати євро. Є країни, де євро вже запроваджене, і частина людей каже, що після цього жити стало гірше. Водночас інші мешканці цих країн говорять, що їм живеться краще, тому що вони заробляють у євро, можуть одразу розраховуватися в євро на місці і безпосередньо бачать різницю в цінах на товари та послуги. Тому тут, безумовно, важко дати однозначну відповідь. Кілька років тому, на мою думку, був значно кращий і більш сприятливий для економіки момент для такого рішення. Сьогодні це, думаю, потребує додаткового аналізу та широкої дискусії. Думаю, що всі також стежитимуть за політичними змінами в Німеччині, за тим, у якому напрямку рухатиметься нова коаліція. Це теж може вплинути на те, як ми в Польщі сприйматимемо питання вступу до Єврозони. Безумовно, з бізнесової точки зору це важливий крок. Питання лише в тому, чи потрібно робити його зараз, чи ще

0: відкласти, а це вже залежить від того, з ким саме ми про це говоримо. Для компаній, які здійснюють міжнародні розрахунки, запровадження євро означало б швидше ухвалення рішень, швидший рух коштів і менші валютні втрати. Це важливий аргумент. Водночас для деяких компаній можливість балансувати між злотим та євро також може бути перевагою. Вона дає можливість у певний момент краще використовувати курсову різницю, підвищувати вартість компанії або отримувати більші прибутки. Тому все це потребує окремого аналізу. І, як завжди, будуть ті, хто залишиться задоволений, і ті, хто буде незадоволений. Я особисто на сьогодні не маю однозначної думки з цього питання, тому я не хотів би давати вам категоричну відповідь.
1: Я не маю однозначного на дійсній здання в тим обшарі, не відповім пану.
2: А ви б хотіли мати євро чи злоті?
1: Дійсній не становить, ще з 15 років тому один за границей.
0: Сьогодні це не має значення. Ще 15 років тому, виїжджаючи за кордон, ми мусили мати при собі євро, щоб мати можливість розраховуватися. Сьогодні ми їдемо, здійснюємо транзакції в межах різних застосунків. Це мінімальні курсові різниці. Те, що мене найбільше радує, це коли людина перебуває в Італії, вона купує дешевшу каву, платить менше грошей, ніж у нас у Польщі. Хоча сьогодні я також бачив еспресо у Варшаві за 4 злоті.
1: Сьогодні теж бачив еспресо в Варшаві по 4 злоті.
2: Тоді після розмови скажете мені, де це місце. Дуже цікаво, 4 злоти за каву – це приваблива ціна.
1: Такий файний бар млечний.
0: Такий хороший молочний бар.
2: Гаразд, ще одне питання ближче до теми професійних інтересів ваших. Якщо говорити про підвищення економічного статусу Польщі, як це може вплинути на економічні відносини між Польщею та Україною? Що цей новий статус може дати самій Польщі з погляду бізнесу, інвестицій, доступу до капіталу? Якщо наразі залишити осторонь політичні і соціальні питання, подивитися суто з точки зору бізнесу і економіки, які конкретні можливості це відкриває для польських та українських компаній? Чи може, наприклад, сильніша позиція Польщі на міжнародних фінансових ринках зробити її ще привабливішим партнером для бізнесу українського, особливо в контексті майбутньої відбудови України?
1: В останній розмові один з членків власне польсько-української ізби
0: під час останньої розмови один із членів саме польсько-української господарчої палати сказав мені: політику залишимо осторонь, ми займаємося бізнесом.
1: Політики залишимо з боку, ми займаємося бізнесом.
2: Ну, але політика, на жаль, впливає на бізнес, будьмо відвертими.
1: Так, але там, де можна проводити попросту
0: так, але там, де можна просто вести бізнес, ведімо його. По-перше, для самої Польщі цей рейтинг має важливе значення. У випадку якихось економічних коливань у Центральній Європі, якщо в якійсь із країн виникають проблеми з економікою, Польща вже не буде так одразу наражатися на ризик відтоку капіталу, адже одне з двох рейтингових агентств підтвердило нашу сильну позицію. По-друге, якщо подивимося на те, як Польща сьогодні перебуває у дещо складно, водночас і хорошому, і складному моменті. З одного боку, промисловість потребує розвитку для потреб оборонної сфери. З іншого, за нашим східним кордоном триває війна. Це означає, що економіка працює вже не в таких нормальних умовах, як раніше. По-третє, для самих працівників у перспективі це означає більшу стабільність їхньої роботи та меншу залежність від економічних коливань. А найважливіше, що польські компанії, як і компанії, що працюють у Польщі, завдяки цьому рейтингу отримують доступ до більшої кількості капіталу, причому до дешевшого капіталу.
1: Доступ до більшої кількості капіталу і тайшого.
2: Ви сказали більше грошей, дешевших грошей, тобто що ви маєте на увазі?
0: Якщо інвестиційні фонди, які спираються, зокрема, на цю рейтингову групу, яка оголосила останній рейтинг для Польщі, знають, що країна є стабільною, тоді автоматично збільшується кількість інвестиційних фондів, які спрямовують кошти на бізнес у Польщі. Коли грошей більше, їх просто дешевше залучити. Вони потребують менше забезпечення з боку тих, хто їх просто позичає або запрошує до ділового партнерства. Тому завдяки цьому рейтингу є можливість запускати в Польщі більший портфель замовлень, контрактів чи інвестицій. Для України це однозначно означає, що за її кордоном є більш стабільний економічний партнер – Польща. Думаю, саме цей напрям ми повинні розвивати у наших відносинах, щоб ведення бізнесу в Польщі, так само як і діяльність польських компаній в Україні, сприймалися позитивно. Водночас ми добре знаємо, що українські компанії також відіграють дедалі більшу роль у Польщі. Кількість людей, зареєстрованих як одноосібні підприємці, а також компаній, заснованих громадянами України в Польщі, щороку зростає. Тому можна сказати, що економіки двох країн у

0: Вже є взаємопов'язаними, якщо подивитися на масштаби руху капіталу між Польщею та Україною.
1: Połączona, так, patrząc na ilość przepływu kapitału pomiędzy dwoma krajami.
2: Україна також уже не просто отримувач чи імпортер, але й серйозний конкурент.
1: Oczywiście, mamy tu różne tematy do dyskusji, jak
0: transport. Звичайно, у нас є складні теми для обговорення: транспорт, логістика, сільське господарство. Проте я думаю, що виробництво сільськогосподарської продукції в Україні, а потім її переробка в Польщі на конкретні готові продукти, може дати можливість обом країнам знайти своє місце у цьому ланцюгу. Так само польські компанії можуть надавати окремі послуги за східним кордоном. Тож можливостей для подальшої співпраці дуже багато. І я думаю, що для українських компаній можливість розвиватися в Польщі, особливо в умовах підвищення економічного рейтингу Польщі, означає, що їм не обов'язково шукати партнерства у Франції чи Німеччині. Вони можуть розвивати тут свій потенціал, свої можливості і отримувати прибутки. Адже саме для цього ми й ведемо бізнес, щоб компанії отримували прибутки, люди мали роботу, а власники бізнесу могли розвивати свої підприємства. Тому тут відповідь на запитання однозначна. Так, Польща та Україна разом від цього виграють.
1: Є однозначно, так. Польща і Україна на тим разом скористають.
2: Дякую за розмову.
1: Дякую.
2: Нагадаю, це був Лукаш Шелонг, експерт із економіки та міжнародного бізнесу із досвідом роботи в Польському агентстві інвестицій торгівлі і Польсько-Українській господарчій палаті. А ви слухали програму «Профіт» Української служби Польського радіо. Працював перед мікрофоном Володимир Горбатюк. Почуємось.

Наша програма вже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував для вас цю зустріч, дякуємо. Зі студії Наталя Бенц за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька уже прощаємося і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

przymusie żyć, to być skazanym.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє,

зажити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як за

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia drzewo. Derwo wybrzmiała piosenka Drzewa Melakoteluk i Kwadrofonik z albumu Astronomia poety Baczyński 2020.
1: І цей альбом був виданий музеєм Варшавського повстання до роковин вибуху Варшавського повстання, а цьогоріч вже відбулася презентація нового альбому, тому що такі альбоми, які є музичними візитівками вшанування кожної річниці Варшавського повстання, вони виходять щороку. Отже, цього року за альбом «Вонче нас» відповідав Блажей Круль. І 25 липня він представив матеріал з нього. Дерево. Дерево – це теж іменник середнього роду. І, як вказує тлумачний словник української мови, перше значення – багаторічна рослина із твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону. Високі дерева на краю лісу махали до вітру віттям, немов зачіпали його, Михайло Коцюбинський. А тепер трішечки менше поезії. Вулиці і шляхи обсаджено декоративними і плодовими деревами. Отже, дерева можуть бути декоративними і можуть бути плодовими. У порівнянні теж можна сказати, дома не вечерявши, рідкодуб зрізаним деревом упав на ліжко. Що це означає зрізаним деревом? Настільки він...
0: Зменшився нам рідкодуб трошки.
1: Дуже. А дерево тільки в однині – це зрізані стовбури цієї рослини, очищені від гілля, колоди. Отже, він як колода впав. Далі родовідне дерево, це те, про що ти згадував, Марчине, за деревами і лісу не видно. Так само, так само. Друге значення, тільки в однині – дерево. Матеріал із цієї рослини, що йде на будівництво та різні вироби. Це майстерні, оце тут з дерева виробляють всячину. І вози, і колеса, мебель, всяку вікна, панас мирний. У переносному значенні можна деревом назвати бездушну або тупу, або бездушну і тупу людину.
0: Можна, але чи випада?
1: Ні. Дерево, теж як словник тут підказує, це перша частина складних слів, що відповідає слову дерево. Наприклад, деревопластик, деревосадіння.
0: Хо-хо-хо.
1: Деревосадіння, це ці віддієслівні іменники, вони завжди мене трішечки бентежать. З деревом, що дерево життя, або ж світове дерево, тобто це давній міфологічний образ, який символізує цю будову нашого Всесвіту. Дерево пізнання добра і зла теж таке було. На похиле дерево і кози скачуть, так, про це теж ми згадували.
0: Але не з'ясніліśmy, чекалішmy на версію українську.
1: Ну, це коли ти такий, знаєш, пасивний, слабкий, беззахисний, що починають тобі дошкуляти навіть усі.
0: Сила злого на єдного. Найхętniej атакує ще тих, którzy не потрапляють ще в даній хвилі самі оборонити. О тим власне є то прислов'я.
1: Так. Прислів'їв в наш

0: нашому сьогоднішньому музичному уроці радше не буде, але будуть, увага, увага, дві пісні.
1: Так, скакати на жодне дерево не будемо, але робимо хоп і до музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України, перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Нинішнім розпочинаємо музичну лекцію пięknego, śpiewnego języka ukraińskiego obok polskiego. To nasz ulubiony język, jak wiecie.
0: Ви любите еспресо чи допіо? Запитання до наших слухачів, а поки ви задумуєтеся над відповіддю, ми вам сьогодні запропонуємо подвійну порцію кофеїну, тобто дві пісні, два переклади і подвійна гімнастика для мозку. Шукайте, що спільного між цими двома піснями.
1: І не можете лічити тим разом на подповідь з нашої сторони. Летня пісенка на початку «Морфома». Пісенка українського музика, виконавця і продуцента muzycznego. Roman Czerenow ma na swoim koncie współpracę z wieloma, wręcz gwiazdami, jeżeli tak można powiedzieć, muzyki popularnej, jako producent muzyczny, ale równolegle rozwija swoją karierę solową.
0: Tak, i wiosny він створив оцей музичний проєкт, який назвав Морфом.
1: Wiosny jakiego roku?
0: 2014-го.
1: Ну так, то ще віле єсені, пізній перед ним було.
0: Дякую тобі. А пісня, яку ми з вами будемо слухати і перекладати, вона походить із 2021 року. І, ймовірно, це не була осінь.
1: Так, понівеж «Літо і я». Так бжмі титул тієї пісенки. Може,

0: Lito ja, lito im, muzyczny urok, a to jest wasza pół na pół audycja ulubiona.
1: Починаємо перекладати нашу першу пропозицію музичну від Морфома. Можемо бігти через ліс.
0: Звичайно, можемо. А, перекладати. Можемо біг через ліс.
1: Ну, звернімо увагу на прийменники через і пшес.
0: Що за мова така ця польська мова? Пшес. Пшес то приімок, który występuje w takim zdaniu, w którym chcemy coś powiedzieć, że ktoś lub coś przechodzi, przedostaje się z jednej strony na drugą.
1: Українською ми перекладаємо ось цей прийменник «przez» прийменником «через». І уживається він на означення якогось простору, місця, впоперек якого розміщується що-небудь по якомусь з одного боку на другий, з одного краю на другий відбувається.

0: Це оцей рух, наприклад.
1: Докладнє так. Наприклад, ну власне, щоб далеко не шукати, застаньме при деревах і при лісах, б'єць прес лас.
0: Ну, бігти через ліс.
1: Патрить прес окно.
0: Ну, я би радше вжила дивитися крізь вікно.
1: Я теж.
0: І в українській мові оцей прийменник «через» і прийменник «крізь» – вони дуже близькі за значенням, але все ж є між ними певна така відмінність.
1: Яка ж?
0: «Крізь» вживається при вказівці на предмет, речовину, середовище, отвір, через який хтось або щось проникає, проходить, просвічується.
1: А він це «прес» в віднесенню до об'єкту, субстанції люб отвору «прес», który хтось люб coś przenika, przechodzi albo nawet świeci.
0: Так, і я дивлюся крізь вікно.
1: Споглядам przez окно.
0: Дивлюся крізь скло.
1: Патрю przez шкло.
0: І тепер з Шевченка, приклад, ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крізь тин дивилася на те.
1: Мар'яна патрила прес плот.
0: Тобто крізь отвори в цьому тині. Натомість, якби ми сказали, що Мар'яна перейшла через цей тин, це означає, що вона подолала цю перешкоду.
1: Так єст. Ось воно, дерево.
0: Повертаємося. Ось воно, дерево, де б я заліз.
1: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
0: Або до ранку босоніж.
1: Люб до рана на босака.
0: Босоніж.
1: На босака.
0: Тобто без взуття на ногах. І дуже близькі до цього сполучника, дуже близьким є іменник босоніжки.
1: Ну, сандали або такі клапки.
0: Угу. Тобто взуття, яке ми одягаємо на босу ногу. Дуже прозора етимологія цього слова. Хто з нас крикне голосніш?
1: Хто з нас крикне голосніше?
0: Можемо пірнати у фонтан.
1: Можемо зануркувати фонтаннє.
0: Так, звернімо увагу, що в українській мові фонтан з чоловічого роду.
1: А по-польську то вона пані фонтанна.
0: Фото, де голий ти, братан.
1: Здєнче, на котором єстеш голий, браче.
0: Через паркан від патруля.
1: Прес плот, пред поліцією.
0: О, і тут ми маємо, що через паркан, а не крізь, так? Тобто, власне, тут, якби це приклад дуже близький до Шевченкового тину, правда? Що от в пісні цій «Через паркан» це означає, що він просто переліз через цей паркан.
1: Хоп.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так менде пам'ятав лато.
0: Літо і я.
1: Лато і я.
0: Велик, що живе на балконі.
1: Ровер, який мешка на балконі.
0: Сумував і чекав всю весну.
1: Нудзив ще або ще смучив і чекав цілу весну.
0: Він же в тіні, як інші коні.
1: Стоїть в тіні, так як інші коні.
0: Мріє, щоб ти качнув колеса.
1: Маже, щобиш напомпував кола.
0: Насправді у пісні співається про колеса, а не про шини, тому що шина – це
1: опона,
0: а колесо
1: – коло. Але по-польську мовимо докладне так само. Іде напомпувати кола в ровежі.
0: У велику. Нам уже не 20.
1: Не маємо już 20 лат.
0: Та й чорт з ним.
1: І пальто 6.
0: О ні, перше я був слабаком.
1: О ні, на початку бувам слабеушем.
0: Чуєш, а тепер давай бігом.
1: Слышиш, а зараз бігем.
0: Ну і тепер це дієслово «давай».
1: Ну, захента до швидкого виконання якоїсь чинності.
0: Так, супер. «Давай» – це наказовий спосіб, якщо ми граматично розбираємо. Друга особа однини, тобто «ти давай».
1: Польською «давай», але то вже є щось іншого, бо то вже тоді вимагаємо від когось. Не варто того приносити на язик польський.
0: Так, тому що от те, про що ти згадав, що у розмовному мовленні це таке заохочення щось зробити. «Давай зробимо спільну передачу, Марчина».
1: No może nie, może już mamy jedną i wystarczy. No dobrze, gdybym miał to przetłumaczyć na język polski. Janeczku, zróbmy wspólną audycję.
0: Ja czekala na tę propozycję usze życia.
1: Давай почитаємо разом цю казку.
0: О, прочитаємо разом тę байку. Так,
1: давай. Лепший приклад. Так,
0: давай щось зробимо.

0: Або ж там, ну, давайте подивимося разом польську комедію.
1: Обійжуємо разом польську комедію в режисері Станіслава Бареї.
0: О, отже, давай, це в однині, і давайте, це для множини, плюс форма інфінітиву. Дієслова – це от розмовна мова щоденна і літературною, як ми можемо сказати. Зробімо, напишімо, прочитаємо, подивімося і так далі, і так далі.
1: Так, будемо бігти через ліс.
0: Będziemy biec przez las. Ось воно, дерево, де б я заліз.
1: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
0: Або до ранку босоніж.
1: Або до рана на босака.
0: Хто з нас крикне голосніш?
1: Хто з нас крикне голосніше?
0: Будемо пірнати у фонтан.
1: Będziemy nurkować w fontannie.
0: Фото, де голий ти, братан?
1: Здjęcie, на którym jesteś goły, bracie.
0: Через паркан від патруля.
1: Przez płot przed policją.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так będę pamiętał lato.
0: Літо і я.
1: Lato i ja. Lato i my. Słuchamy jeszcze raz.

Снем. А не

0: Літо є, так, і власне є текст тієї пісенки. Мисля, що już ґрунтовно його przeanalizowaliśmy і wszelkie możliwe tropy interpretacyjne zostały tutaj zastosowane, a może po prostu nie trzeba się jakoś szczególnie głowić i kto tylko może, niechaj cieszy się tym latem i skacze na golasa do fontanny.
1: А тепер наша друга пропозиція, тому що у нас сьогодні подвійна доза музики, подвійна доза кофеїну, подвійна доза мовної гімнастики. І це вже трішечки про щось інше буде. Тут вже не буде так літньо, сонячно, радісно. Буде темно, бо ніч, і страшно, бо ніч.
0: Zaaplikujemy sobie tym razem niezawodny, dark folkowy zespół z Kijowa, niezawodny na takie okazje, któż, na różne okazje zresztą, któż nie pamięta Meksykańca. Cwyntar, krótko mówiąc, mrocznie grają, ale w żadnym razie nie pozbawiają słuchacza nadziei.
1: Gurt u 2015 roku zasnowali Erik i Divoar, za kilka miesięcy do nich dojednala się Sasha Kladbiszcze, a pierwszy спільна пісня, яка супроводжувалася відеокліпом «Подарувала мені мама якось ножа», вона вийшла того ж року. Натомість гасло, яке веде ось цей гурт «Цвинтар» по просторах музики і творчості, звучить так. «Біблійний змій – це наш друг».
0: Єстем склонене в том. Uwierzyć. Tymczasem posłuchamy piosenki z albumu Grich z 2023 roku.

0: Cwyntor rzeczywiście niezawodny i dosyć wesoły cej cwyntor. Czorne derwo.
1: Починаємо переклад, аналіз і пояснення. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Kiedy szedłem do domu, zobaczyłem czarne drzewo.
1: В цьому рядочку ми бачимо дуже чітко цю різницю між українською та польською мовами в контексті вживання особових займенників та формування особових форм дієслів. В українській мові «я побачив», тобто є займенник особовий «я» і форма тут минулого часу, чоловічого роду, однини «побачив».
0: Zobaczyłem.
1: Так, це вже польською. І в цьому «зобачилем» ми вже...
0: Ясна справа, що то «я зобачилем», «я мужчина».
1: Так, і це тут все в цій формі вказане. Нам не потрібен займенник зовсім.
0: Так, хіба що хтось дуже любить той займенник особовий, а знаємо таких, то втеді власне підкресла, що то он так. «Я зобачилем», «я», не хто інший, тільки «я», але... Generalnie w większości sytuacji możemy to ja pominąć.
1: І ще повторюється цей рядочок, я його прочитаю, тому що тут ще одне слово, на яке варто звернути увагу. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево. І це чорне дерево. Що ж це чорне дерево таке? Чи воно чорне, тому що ніч, чи чорне, тому що це є вже згаданий тобою гебан, ебенове дерево.
0: Чорне, як хебан, або вренч хебан.
1: Дерево шляхетне, як можна було почути. Раніше росте воно в південно-західній Африці, південно-східній

0: Азії, а оця деревина дуже тверда, і вона справді дуже довго горить. На дереві сидів диявол хитрий та лихий.
1: На дереві сидів диявол пшебєглий і злий.
0: Ну, перевіримо, що означає прийменник «хитрий» в українській мові. Перше, який для досягнення чого-небудь діє непрямими, обманними шляхами, іншими словами, підступний, лукавий. А польською?
1: Ну, хитрий, пшебєглий, підступний. Хитрий – то хтось посідаючи такі власні цехи.
0: А що зі словом «лихий»? Це ж зовсім не…
1: Ліхи. Ну, переважно ні, зазвичай ні.
0: В українській мові оцей лихий – це злий, лютий, той, хто чинить зло, або ж той, хто сердиться. І на польську ми перекладемо.
1: Злий, негодівий, нікчемний, подлий, вистемпний, нецний, неморальний. Хтось, хто по просту робіння речі злих мав вписане в кровобігу. Злий чоловік, а в іншому значенню – вщеклий, розгніваний, зіритований, поіритований, вкужений, взбужений.
0: Ага, я лиха, тому що ти щось там не так зробив або не зробив, так? Тобто я єстем взбужона. А оце слово «ліхи», що воно означає?
1: Ну, ти такий цей дійсний колего, ліхи єстеш, катарик чи менше, кашелек, виглядаєш якось так невиразно. Видіте, видіте, ліхи, ліхи, пшезембівся. Ліхи – то поточні, мовимо о кимсь, о чимсь в злим стані, злої якості, злим гатунку.
0: З катарким.
1: З катарким.
0: Тобто щось поганої якості, або хтось такий мізерний.
1: Так.
0: Так, трішечки хворий.
1: А пшик.
0: А ми повертаємося до тексту пісні, бо тут же ж диявол з'явився, а коли диявол, то нічого доброго чекати не можна. І він мені сказав, ану йди сюди, малий.
1: І повідав до мене, хоно ту мали.
0: В польській мові можливі дві форми.
1: Повідять комусь, повідять до когось.
0: У першому випадку йдеться про сам зміст повідомлення, і саме на нього скерована оця увага. Наприклад.
1: Повідала му, що бардзо, бардзо го коха.
0: Так, вона йому сказала, що дуже його любить, і в цьому, власне, найважливіший цей сенс, оце, що вона його любить, так? А в другому випадку увага наша зосереджується радше на адресатові, так, і на самому акті звертання до когось. Наприклад, власне, у рядочку.
1: Д'ябел повідав до мене.
0: Так, тобто тут йдеться про те, що ініціюється діалог диявола і ліричного героя.
1: Откуд існує пекло і людськость, діалог тен трва в найлепше і тривати буде.
0: Повертаємося до тексту пісні. Ну і тут є повтори, звісно. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
1: Коли шедлем додому, побачив чорне дерево.
0: Коліна затремтіли. Та пішов я до чорного дерева.
1: Ха, ноги угілися поде мною, але підшедлем до чорного дерева.
0: В українській мові свою реакцію на страх, на стрес ми можемо описати саме так, що тремтять коліна, тремтять ноги, ноги дрижать, а от польською...
1: На м'яких ногах або ноги ще під нами угинають.
0: Повертаємося до тексту. Коліна затремтіли, та пішов я до чорного дерева. Гей, містере, що сталося? Чи вам допомогти?
1: Хей, містер, що ще стало? Чи можу пану в чимсь помочь?
0: Ну і цей вислів.
1: В чим можу помочь? Чи можу в чимсь помочь?
0: Він в польській мові популярний, тому що від нього найчастіше починається цей діалог. Ні-ні, не з дияволом, але, наприклад, в магазині, у лікаря.
1: Докладно так само популярний, як чим я можу вам допомогти.
0: Так, тут сонце закотилося, додому не дійти.
1: Нагле сонце зайшло, додому нема повороту.
0: Прийменник оцей тут, він виконує роль трішки іншу, ніж, ну, вказівка на місце розташування чогось в цьому конкретному рядочку. Він тут означає, що раптово, несподівано, тут сонце закотилося, так? Воно раптово закотилося, нагле. Сонце закотилося, зникло за чорним деревом.
1: Сонце зайшло, зникнуло за чорним деревом.
0: «Поглянь на гілку, хлопче», – сказав

0: сказав диявол з чорного дерева.
1: Спойсь на гаунь, хлопаку, повідяв діабел з чорного дерева.
0: Дивись на гілку, хлопче.
1: Спойсь на гаунь, хлопаку,
0: сказав диявол з чорного дерева.
1: Повідяв діабел з чорного дерева.
0: Я глянув на ту гілку і похолов умить.
1: Спойжалим на гаунь і моментальні замарлим.
0: Ну і оце слово «глянути» і «поглянути» – це дві рівнозначні форми, відповідають на запитання «що зробити» і польською перекладемо як?
1: Ну, «попатшить», «спойжить».
0: А словосполучення «похолов» на мить?
1: Ну, дословно, зробивем ще зимне, чи крев станела мі в жилах, інакше мовлянц, власне, замарлим моментально в тій хвилі.
0: Від того, що я побачив. А що він побачив?
1: Не вмо, аж ще боя далі читати. Може, якусь музичку влучимо, і... бо якось так зробилося трохи страшно.
0: Холодно, похолола нам кров в наших жилах. Мотузкою придушена моя душа висить.
1: Придушена ліною моя душа висить.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: То чорт ве власній особі повісив мою душу на галенжі чорного дерева.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: Ну, так, так ума праця.
0: Ну, і такий текст нашої пісні.
1: Так, такі є завдання чорта. Нашим завданням є припровадження для вас музичних лекцій.
0: Тож, заохочуємо їх слухати, а послухаємо ще раз пісню від цвинтаря «Чорне дерево».
1: І пропонуємо również, щоб ви нам пропонували свої пропозиції музичних лекцій. Пишіть до нас, звичайно, 50/50 maupa.polskieradio.pl.
0: 50/50 равлик polskieradio.pl. А також ваших пропозицій ми чекаємо в повідомленнях на нашому Facebook-профілі «Пул на пул».
1: Пів на пів. І припоминаємо, очевидно, що музична лекція є частиною аудиції «Пул на пул». Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, запрошуємо вас сердечно і поновне в об'єнтя чорного діабла на чорному дереві.

0: А ви слухаєте, нагадаємо, двомовну передачу «Пів на пів, пул на пул», яку ведуть Марчін Качковський і Яна Стемпнєвич. Ну і наш час поволі добігає кінця сьогодні.
1: Музична лекція już за нами, «Чорне дерево», «Цвинтар», ще слышимо те останні такти і видимо діабла, який спогляда на нас грозно з чорного дерева. Drzewo, derewo, to nasze dzisiejsze słowo dnia, to słowo rozgałęzione, rosochate, pokryte zielonymi liśćmi, towarzyszyło nam i patronowało dziś. A pracował z nami realizator Mateusz Dziekoński. Mateuszu, ta piosenka jest dla ciebie. Dziwne drzewa.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Schmidt.

товару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яких чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

мій спада на твас. Колейний тиждень, не відде сонця, вода є в нас. Не маєш ґрунту, новий свят, хіба запомняв у нас час. Не маєш добра, не маєш зла, слухами фал.

Потрібна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.